دعوا و رقابت قدرت های بزرگ جهانی و منطقه‌ای. یه ویژگی دیگهش اینه که امپریالیسم رو از سرمایه و سرمایه داری جدا میکنه، نهایتا میرسه به همصدایی با دولت هایی که بدترین نوع سرمایه داری هم و هزار جور بر نابرابری تولید میکنن. چپی که با هر بمب و موشکی که از طرف به اصطلاح اردوی درست شلیک بشه حال میکنه، اما وقتی کارگران سرکوب میشن در همون جغرافیای سوخته در اون کشور، سکوت میکنه و سکوتش خیلی کرکننده است. قدرت رو نقد نمیکنن، قدرت رو مقدس میکنن اگر از اون اردوی به اصطلاح درست باشه. یه زاویه دیگه، یکی دیگه از ویژگی های این گرایش موسوم به چپ محور مقاومت اینه که دشمن من دوست من است و تمام راهکاراشون رو از سینه در میارن. حالا ما میخواییم بحث و گفتگوی رو پیش ببریم با رفقای هم‌اندیشی چپ، پرسش هایی رو طرح میکنیم برای بررسی و نقد این جریان فکری موسوم به چپ محور مقاومتی است. سوالایی که میتونه روشنگر باشه. چطور ممکنه یک جریان سیاسی خودش رو چپ بدونه اما نسبت به سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی در داخل کشور سکوت کنه؟ این انتخاب استراتژیک یا تناقض هویتی؟ سوال دیگه اینه که آیا ضدیت با امپریالیسم میتونه مشروعیت بخش باشه؟ این راجع به این واژه هم یه توضیح بدم. این در واقع به جای مشروعیت باید بگیم حقانیت، چون مشروعیت یه واژه مذهبی، شرعی، دینیه. حالا این پرانتز بسته، یعنی ضدیت با امپریالیسم حقانیتی بادم میده که از دولت‌های ارتجایی غیر دموکراتیک حمایت بکنه، حتی توی سیاست خارجی. مثلا جدیداً میگن که از سیاست خارجی جمهوری اسلامی حمایت میکنن نه از سیاست‌های داخلیش. کجاست مرز انتقاد از غرب تبدیل شدن به بلنگوی سیاست رسمی خارجی یک دولت و حکومت ارتجایی؟ چپ محور مقاومتی تا چه اندازه درک سوسیالیستی داره، درک طبقاتی داره و رای بخش از سیاست؟ با اینکه چپ برحال یک تاریخی پشت سر خودش داره، توی این گرایش میاد چسبونده میشه روی، همونطوری گفتم، روی پروژه ژئوپلیتیک. ادعا میکنن که درد مردم منطقه، مردم سوریه، لبنان، یمن، غزه، ایران، اینها رو بازتاب میدن، اینو میفهمن. اما آیا رنجهای سیاسی بخشهای دیگر هم میفهمن؟ اونا رو هم مرئی میکنن؟ این جریان با مفهوم آزادی چه میکنه؟ چپ بودن یکی از تعریفهای مهم چپ اینی که هر قدرتی رو نقد میکنه. یعنی چپ بودن بدون نقد قدرت، هر قدرتی اساسا ممکنه. اگه نقد قدرت دولت‌های امپریالیستی واجبه، نقد قدرت منطقه‌ای اونجا دولت‌های مثل حکومت اسلامی در ایران، اونجا این نقد صورت نمیگیره. توی این رقابت گفتمان‌ها چیکار میکنن؟ یه توضیح بدم راجع به این گفتمان‌های موجود. من چندی پیش یک مقاله از دوستمون و منتقد فبیدی بروز شیدا میخوندم، توضیح میداد راجع به گفتمان‌های تاریخ معاصر ایران. اونجا میگفت مثلا یک گفتمان ناسیونالیسم آمرانه داریم، یک گفتگوی ناسیونالیسم مظلوم داریم، ناسیونالیست غرقا، یه گفتگو لیبرال داریم،

0: گفتمان لیبرال داریم، گفتمان اصلاح طلبی داریم توی بعد از انقلاب 57 و تحولاتش، و یک گفتمان چپ، و هر کدوم از این گفتمان ها خب زیر مجموعه هایی دارن. اونجا به یه گفتمان دیگه هم اشاره میکرد، گفتمان سکوت، و این بیشتر توی رسانه ها مطرح میشه. یعنی همه هم دارن، یعنی حتی چپ های هم تو حوزه‌های گفتمان سکوت دارن. مثلا اگر شما رادیوی آمریکا رو گوش کنید، به بعضی چیزا نزدیک نمیشه، بعضی چیزا رو میپوشونه، اصلا در باره سکوت میکنه، به این گفتمان سکوت هست. توی این چپ محور مقاومتی ما با یه گفتمان سکوت هم رو مواجه هستیم، اونجایی که به مسئله کارگران، زحمتکشان و مسئله دید طبقاتی مطرح میشه. سوال بعدی این است که چپ محور مقاومتی چه نسبتی با جنبش های کارگری، جنبش های دانشجویی، جنبش های زنان، جنبش ضد استبدادی، آزادی خواه، جنبش خلق ها یا اتنیک ها در ایران داره؟ آیا اینا رو همپوشانی میکنه، حمایت میکنه، یا مقابله میکنه با این جنبش ها، یا اساسا نسبت به این جنبش ها بی ربطی کامل داره، ربطی به اینا نداره؟ آیا این جریان واقعا با امپریالیسم می جنگه، یا فقط با یک بلوک امپریالیستی مشکل داره؟ و اینجا مسئله هم مقاومت به نسبت مقاومت و وابستگی مطرح میشه. کلا این گرایش فکری کمتر حرف میزنه درباره عدالت اقتصادی، نابرابری، خصوصی سازی ها، بحران های معیشت، و بیشتر درگیر نبرد و رقابت و جنگ قدرت های مختلف در جهان و منطقه است. سوالی که مطرح میشه اینه که این از اول بوده یا در طول زمان شکل گرفته؟ بذارید من یک فلشبک بذارم به حوادث بعد از انقلاب ایران، بخصوص چپ. اون زمان هم یک گرایش بود که حزب توده نمایندگی میکرد و بعدا بخش زیادی از سازمان فدایی رو دنبال خودش کشون، با همین مسئله ضد امپریالیسم و حمایت از خمینی و جمهوری اسلامی. اون موقع خیلی ها الان که به اون نگاه میکنن میگن خب تراژدی بوده، امروزه این رو میگن همون داره تکرار میشه و منتها به شکل کمدی، اگر اون جمله اندیشمند فرزانه رو در نظر بگیریم. یعنی همون زمان هم این بودی که اون زمان در واقع اکثریت سازمان فدایی وقتی رفت همین مسئله مفهوم امپریالیست که اساسا امپریالیسم و سرمایه و سرمایه‌داری جدا میکردن، رفت کمر چپ رو شکست. و حالا تازه ما تو دنیای دیگه هستیم، این گرایش همین چپ محور مقاومتی آیا از تاریخ چپ جهانی چیزی یاد گرفته، یا همچنان در اون نوستالژی جهان دو قطبی گیر کرده؟ شاید، شاید که نه، قطعا نظر رفقایی که اینجا هستن اینه که چپی که آزادی رو معامله بکنه دیگه چپ نیست، فقط یه مدال زنگ زده زده به سینه‌اش یا روی یقش. اما چرا ما با حساسیت بر اون شدیم که آکنش نشون بدیم، اونو نقد بکنیم؟ نقد این جریان از چی ناشی میشه؟ از سر نفرت، از سر دلتنگی، از سر اینی که به نام ما داره تموم میشه؟ وزن این جریان اساسا چیه؟ مثلا در مقایسه با همون اوایل انقلاب که توضیح دادم، امروز اینا چه وزنی دارن؟ بیشتر یک گرایش فکری نیرومنده، یک راه، یا یه سایه است؟ این نام مجموعه سوالاتی است که تر میشه، حتما سوالات بیشتری وجود داره و این سوالات رو رفقای که در اینجا هستن میتونن تدقیق بکنن، سوالات بیشتری رو مطرح بکنن، عمق بدن به این پرسش ها. هر کدوم از رفقا که مایل باشن خیلی خوش آمدید و شروع کنید به صحبت کردن. یکی از این سوالات رو بگیرید و صحبت رو خودتون رو مطرح بکنید.
1: با تشکر از سیدت. واقعا من نمیخواستم از اول دست بلند کنم مستقیم، ولی خب رفقا دست بلند نکردم و دست بلند کردم. بگم آن مطالب زیادی رو مطرح کردی، سوالات بسیار بسیار حکه، هر کدومش بگم آن بحث زیادی رو میخواد، ولی من اون چیزی که راجع به این موضوع که چون مربوط به مطالبی که این روزا مطرح شده مخصوصا در روزهای اخیر و چون یک اکادمیسیانی به اصطلاح صحبتی کرده و دیگران متاسفانه اینجوریه، باید یک کسی که به اصطلاح انتریگومه شخصی باشه یا اکادمیسیانی باشه حرفی بزنه و زمینه رو باز کنه برای صحبت کردن. کمتر راجع به زمینه واقعی که توش زندگی میکنیم و روندی که داریم، یعنی تاریخ زندگی زندمون صحبت میکنیم. و اتفاقا من میخوام به این بخش صحبت بکنم، کاری به اون در واقع محور مقاومتی یا غیر مقاومتی ندارم، چون اونا یه مقداری یا متوجه نیستم یا اینکه مثلا میفهمم چرا کوبا که احتیاج به یه رأی تو سازمان ملل داره، اقدار نمیدونم نفتی و امکاناتی داره، به جمهوری اسلامی در واقع رأی بده، یا سیاستی رو که به اصطلاح روسیه میگرفت و دیگه من تبعش که دنبالش هستن، یعنی قاطی کردن سیاست اکتوال و منافع یک دولت یا یک جریان مشخصه با همون مطلبی که شما اشاره کردید، اساسا نهله فکری. این دوتا دو چیز مختلفن، یا موضع‌گیری سیاسی یا روشن کردن یه بحثیه برای مردم و راهی که از اون در بیان. و تمام کسایی که این نوع سیاست رو، یعنی سیاست رو، منافع دولتی رو با توجیه در واقع کتابی میخوان حقنه بکنن، هر کی میخواد باشه نادرست و غلطه و تمام کسایی رو در بر میگیره که چشمی بر قدرت دارن که تقی به توقی بخوره هر طوری بشه اینا یه گوشه از قدرت رو داشته باشن. نمونه میارم، ما این در تاریخمون داریم. ما وقتی که یک کسی مثل بدون سید جمال اسدآبادی رو که ضد علم بود، ضد مدرنیته بود، این رو به عنوان مترقی میاریم برای روشنگری آن اصحال فکری رو بگم، طبیعیه در اینجا هم به نمیدن دکتر شریعتی و آل احمد که سلاله اونن، که دنباله اونن، تحصیل بکنیم، چون اینا رو در زندگیمون داریم و میبینیم که با اینا میبایست در این 46 ساله حسابمون روشن کرده باشیم که نکردیم. ایک یه مسئله مهمتر اینی که با یه پدیده‌ای که در ایران بعد از مخصوصا جنگ اول و پدیده کشورها و دولت‌های بی‌ملت مواجه شدیم در دنیا کمتر پرداختیم، و برای خودمون هر کس در جایی ملتی رو آنچنان مقدس در ذهنش گرفته، در نتیجه تمام حرکت‌ها و در واقع قوانین اجتماعی تحت تاثیر اون چارچوب و ملت که شما هم بهش اشاره کردید قرار میگیره و یا تبدیل میشه به یه تفکر، تبدیل میشه به یه جغرافی. و این یه خطر که ما متاسفانه در کشوری مثل ایران با این مصیبت دوچاریم، یعنی یک به اصطلاح تفکر یک ملت بیدن ایران و تعصبی که به وجود اومده، فرهنگ و اخلاقی که به وجود اومده آنچنان مون کرده که هر که حاضریم که خیلی هم میگم تکیه بدن به هر دولتی در ایران به شرطی که تمامیت ارضیشون عملا نمیگن ولی در ذهنشون این ایرانیت مقدس نکن خطه دار بشه، در حالی که جهان میگرده تغییرات پیدا میشه ممکنه در همین ایران هم پیدا بشه. وقتی که اونو تقدس بدی بهش محور مقاومتی و معنا پیدا میکنه. محور مقاومت هر چیزی از نمیدونم خلخالی بگیر تا نمیدونم خاتمی فرقی نمیکنه، همش در اگر قرار باشه این چارچوب رو نگه داره همه رو به اون میرن دیگه، اصلا اون چیزی که مطرح نیست حرکت اجتماعه به کجا میره. و این کفی که شما اشاره کردید کاملا درست در مورد کرامت و عدالت و برابری. یه نکته ای رو هم شاید من متوجه نشدم، ولی جواب دادن به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این جواب دادن به نیازهای مادی و معنویشون بیگمان اونطوری که حالا که شما میفهمه چپه، یعنی نیاز مادی مردم رفع استثماره به یه ترتیبی چپه، کرامت انسانی از بین بردن ظلمیه که بر زنا میشه دی گرفتن. آره 300 سال پیش هیچ کسی ملت نبود تو این منطقه، نبود هیچ حاکم نمیدونم عثمانی خودشو ترک نمیدونست، ولی حالا اردوغان خودشو ترک میدونه، ترک پان ترکیست. اون یکی کدوم شازده قجر خودشو ترک میدونسته یا میدونه؟ نمیدونه، چون نبود، اون پدیده وجود نداشت، این پدیده تازه است. ولی الان طوری شده که اسم ایران رو که بیاری میگه حاضرم زیر عبای خاتمی برم، زیر عبای نمیدونم خامنه‌ای برم، ولی این چارچوب این هیئت سر جای خودش بمونه، در حالتی که میدونیم این رو هم تجربه تاریخ بهمون نشون داده در همین چارچوب بهره اینو از بین میره. همون آدمایی که گردنشون رای گردنشون باد میکرد آب از آب تکون نخورد، چون گوشه ای از اون ایرانیتون رفته بود، رسمن کشورشون یه بخشش رفته بود، هیچی نمیشه. قسمت نمیدونم اطراف دریاچه وان و رضا شاه خیلی خیلی ناسیونالیست خیلی پلان خاتم بخشی میکنه و میبخشه، هیچ طوری نمیشه. حکومت دینی تقریبا یک سوم به اصطلاح منطقه تحت تسلط ایران که بحر خزر باشه که یک سوم تمام کشور رو در بر میتونسته بگیره، این رو به باد داد، آب از آب تکون نمیخوره، ولی اون چارچوب سر جا خودش هست. و این یک توهم نابخردانه است. حالا میخواد اون آدم در واقع آکادمی حرف بزنه، بل هزار تا کتاب خونده باشه یا نخونده باشه دردی رو دوا نمی کنه. از یه نکته ما دور افتادیم، همون فرزانه بزرگی که شما ازش اسم بردید، بابا این حرکت شما هست که تبدیل میشه به کتاب و دیگران قابل مجموع باید پیدا کن بخونن، نه از روی کتاب برید توی مردم. این امکان نداره، امکان نداره. و چپ ما متاسفانه، چپ ایران ما دوچار این نکبت هست، این کمو کسی رو داریم. خودموز یعنی چپ ایران شکل نگره که اسمش بذاریم چپ ایران، هرچند چپ هر جای به طور کامل وجود نداره، ولی میشه چپ ایتالیا نمیدونم چپ آلمان چپ فرانسه چپ فلان رو یه خصوصیاتی پیدا میکنن، ولی تو کشور ما پیدا نکرد. این رو به خاطر این که همه رو گرفتیم از دیگر. و به شما عرض کنم یک نکته ای که دارم نزدیک میشم و آخرش، یه نکته ای که الان توی همین چارچوب این کشور مطرح هست، کسی نمیگه ولی وجود داره در همین خاورمیانه در حال غلیان، وجود آمریکا نیرو میاره پره، میره در اربیل، بزرگترین به اصطلاح کنسولتای کنسولگری تو دنیا رو در اربیل افتتاح میکنه. همین پریروز افتتاحش کرد و شد بزرگترین کنسولگری آمریکا در دنیا. و شوخی که نمی کنن، ما چشمون می بندیم، فقط خیالمون راحت می کنیم، به کردها پشت بدیم، همین، نمی فهمیم چی داری می گذره. منطقه ای در این خاورمیانه وجود داره واقعا، یا این مسئله باید برای خودمون حل بکنیم که بتونیم یک گوشه ای از همین بعد از قیام در گوشه ای از همین کشور که اگه خودمون ایرونی بدونی زیر بار یعنی تسلط اسلام سیاسی برای حاکم نبود، افکار سیاسی تو جامعه به طور کلی، اونم تاریخ خودشو داره به خاطر گونگونی همین مناطق مختلف ایران، این رو ما سعی کردیم همیشه حقیر نگاش بکنیم و الان وقتیه که باش کرد ستیزی هم بیاد. از یکی از این هم محور مقاومتی ها که شما اسمش بودید به راحتی میگه من که آره ناسیونالیسم الان در ایران دو جوره، یه جوریش بده که منصوبش میکنه به باستانی ها، باستانی کارا و اسلامی ها، ولی یه جورش خوبه، ولی در هر حال ناسیونالیسم کرد بده. آخه اینم شد، اینم شد یک بیانه یک آدمی که خودش اکادمیسه میدونه، آقا الانشون دانشگاه کار میکنه، من تبدیلش نمی کنم به یک صحبت در واقع فردی که بگم تفصیل این فرده، ولی این موضوع وجود داره، یه حالت کورس‌ستیزی وجود داره، منطقی در این خاورمیانه وجود داره، چه مسئله ملی وجود داشته باشه چه نداشته باشه دیگران بهشون میگن کرد. یه منطقه هست تو ترکیه به اونا میگن کرد، در سوریه یه منطقه هست بهشون میگن کرد، در عراق همینطور، در ایران هم همینطور، حتی اگر خودش به خودش نگه کرد که البته میگن. یه خصوصیتی داره اینجا، اولا از نظر امکانات زندگی میتونه زندگی کنه، آب داره، نفت داره، معدن داره، هوا، آب، هوا داره، چی داره و در واقع غارهاش هم نشون میده که او قبل از تاریخ هم جونورها اینجا زندگی کردن، این محل زیستی. یه خصوصیتی دارن چون بنا به اصطلاح اوضاع تاریخی که گذشته در جنگ اول مخصوصا، یه منطقش که جزء مستملکات عثمانی شد، ستی که شده که اونا بیشتر ارتباط تاریخی بیشتری با هم دارن، با یه وقت دیگه که تو ایرانه و مجموعا کردستان رو تشکیل میدن، حالت خاصی پیدا میکنه. تمام اپوزیسیونی که تو این مردم هست که حدود 40 میلیون جمعیت میشه، با دولتای ایران، عراق، سوریه و ترکیه در تضادن، در تقابلن، درست کشورهایی که اسرائیل هم باشون در تقابله. در اینجاست باید بفهمیم این تقابل کدوم یکیش میتونه درست، این خاطی نکنیم اینا رو، مثل همون حرفی که همون فرزانه بزرگ گفت، سر فئودالیسم دشمن پرولتاریاست، دشمن سرمایه داریه، پرولتاری هم در تقابل با سرمایه داریه، ولی این دوتا روششون کارشون یکی نیست. حتی خودمون بعد از قیام تجربه کردیم، در همین کردستان ایران تجربه کردیم جنگ ایران و عراق رو، خود من دیگه میتونم برای این تجربه بیان بکنم. بیگمان ما اون رو اصلا به دفاع از دولت ایران خودمون رو نینداختیم تو این چاه، انظر فکری هم، ولی دیدیم کسایی که خودشون انداختن تو اون دام همون اسم بودید از اکثریت تو توده ایو که بعد از اینکه جنگ تموم شد همشون هم کشت. یعنی همسو شدن، همسنگر شدن با دولت ارتجاعی ضد انسانی مطلقا نه مقاومتی رو ایجاد میکنه، بلکه تبدیل به ترکی میشه، به ابزاری میشه در نابودی انسانی و صدی خواهد شد در تداوم و تکامل اجتماعی. اینجاست این مسائل رو پیش ما میاره. الان نسبت به کردستان و مسائلی که در کردستان هست در همه منطقه هاش چه موضعی میتونیم بگیریم؟ اینکه بگیم از ایرانم دورش کنیم، از اون خصوصیت در واقع ایرانی بودن و اون ناسیونالیسم ایرانی که حتی در زمان شام چون حکومت پهلوی خودش سردمدار ایرانیت بود که اون موقع روشن فکر دنبالش نمی‌رفتن زیاد. یادم یه وقت اسلام کاظمی از میلانی یه دونه یه شعری آورده بود، خیلی جالب بود. یعنی شعر الان بیان میکنم که نه گویندش نه اونی که تو مقاله آورده بود که چه کوشگشت آینه تصویر برخطاست، تاریخ نیست این که مدام از برد کنند، زنجیر و نوشیروان و آن خلق شکل کرد آوردن تا به حقیقت خرد کنند. این شعر رو میشد در اون موقع در مجله در خوشه مقاله نوشتارش در موردش، یعنی میگم خیلی شدید نبود، ولی متاسفانه الان از اون موقع شدید تره، هم باستانی کاراش هم در واقع اینایی که به عنوان خودشون رو چپ میدونن و به قول شما چپ میدونه. اگر تو معترض به قدرت نباشی، معترض به دولت نباشی، به قدرت نباشی، اصلا روشن فکر نیستی. این که تعریف روشن فکر که دو بار مقابل با خودت باشه، حالا دیگه چرسه به چپ باشه، دیگه نور الانو وقتی که نباشی دیگه چی جور چپی هستی معلوم نیست. من این مطلب رو از این نظر در شرایطی که الان وجود داره، وقتی نمیتونیم ما به قدرت برسیم یا در قدرت نمیتونیم خودمون رو ببینیم، اون چی که وظیفمونه تبلیغ همین کرامت و هویت و در واقع روش زندگی انسانیه تا اونجایی که از اون برمیاد. هرچی این تبلیغ بیشتر جا بگیره، قدم های بعدیمون در تقابل با نکبت های آیندهی که حتما مقابلش خواهیم بود با رفتن این نکبت ها، کار ما راحت نمیشه، شاید هم سخت‌تر هم، ولی باید بیستیم. همطور که با نکبت رضا شاهی پهلوی که رفت نکبت دیگری دوچار شدیم، ولی میدونیم حرفمون درسته، ولی باید زمینه رو آماده بکنیم که حرف درستمون جاگیر بشه. حرف خیلی زیاده، خیلی هم حرف زدم، ولی این نکته های اصلی که میخواستم بگم فکر کنم گفتم. سر همین بدام شوینیزم و ناسیونالیزم هیچ طرفی نیفتیم. خطرناک. این محور مقاومتی ها در دام شوینیزم گرفتارن که این حرف رو میزنن، حالا هر چه رو پوشی میخواه بشن، و اصلش رو من در شوینیزم عظمت طلب ببینم. متشکرم.
0: خیلی ممنون رفیق یوسف. رفیق محسن شهرمندش بفرمایید.
2: من میخواستم فقط یک اشاره به این سوال آخرت بکنم، چون به نظرم سوال آخر مهمه که چه نقشی، چه وزنی، چه آیا دستایی هست این نظریه یا یه وزنی داره در سطح جهان. من میخواستم بگم که این دیدگاه که به بالا نگاه کنی نه به پایین، یه دیدگاه عام چپ جهانی هست. من جمله در اروپا اینو ما میبینیم، در جای دیگه اینو ما میبینیم که در واقع این دیدگاهی که به دولت ها نگاه میکنه، نه به مردم، نه به مبارزات مردم، نه به خواستهای مردم، نه به چیزهای چیزه، آن چه که قراره چپ رو تعریف بکنه نگاه نمیکنه. و این فکر کنم این یادماندگاریست از بینش هایی که بعد از جنگ جهانی شکل گرفتن، جنبش جهانی چپ، به این مونده چه در چه چپ اروپا رو بگیریم، چه چپ آسیا رو بگیریم، تو این مسئله تو هند مثلا، توی چپ هند میبینی، توی اونجا که من تونستم یه ذره مطالعه بکنم، و خود چپ ایران خودمونم هست. من فکر کنم متاسفانه این نگرش به بالا، نگرش به این که دولت ها چیکار میکنند و نه این که مردم چه نیازهایی دارن، این نگاه عام چپ شده. اتفاقا اون نگاه دیگری که به دموکراسی به طور واقعی اعتقاد داره، به عدالت به طور واقعی نگاه میکنه، به کرامت به طور واقعی نگاه میکنه، توی اقلیتی هست علیرغم هر چی که اونا دیگه میخوان بگن. این عملا در عمل آنها اونجا هستن. من میخواستم پاسخ رو به این شکل بدم، بخواستم فقط به این مسئله اشاره کنم. خیلی ممنون.
0: روی بوسن، شما قبل از اینکه حالا رفیق دیگه با هم صحبت بکنن، یکی از محورهایی که تر شد فاصله انداختن بین امپریالیسم و سرمایه است و سرمایه‌داری است. گویا امپریالیسم اساسا یک چیز جداگانه است، ربطی به سرمایه‌داری نداره. میتونید در این باره توضیح بدین؟
2: خود توضیح دادی، یعنی عملا، یعنی تو خود سوال تو نفیش هم وجود داشت. یعنی شما نمیتونی به امپریالیسم خارج از سرمایه جهانی نگاه بکنی. امپریالیسم همون در واقع اون نماد سرمایه جهانی هست با تحولاتی که شکل گرفت. اشکال نوین امپریالیسم هم با اون در واقع تغییرات در سطح گسترش سرمایه و جهان شدنش و اشکالی که گرفته گره خورده و یکیست. به نظر من اصلا امپریالیسم یعنی سرمایه داری، امپریالیسم یعنی سرمایه داری جهانی کنونی. امپریالیسم بدون سرمایه داری بیمفهومه. برای مبارزه با امپریالیسم بدون مبارزه با سرمایه داری، بدون مبارزه در واقع مستقیما سرمایه داری زیر چیز گرفتن بیمعنیست، چه علاوز نظری چه علاوز عملی.
0: متشکر رفیق محمدرضا شالیونی، بفرمایید.
3: با سلام مجدد به رفقا.
0: اگر این یه مقدار تنظیمش کنم، الان خوب شد.
3: همون صحبت هایی که خود شما کردید خیلی نکات مهمی رو یادآوری کردید. من فکر میکنم که در ایران ما مخصوصا ضد امپریالیست بودن باید مشروط باشه به یه چیزی. در ایران حکومت جمهوری اسلامی میگه که ضد استکباره یا ضد امپریالیسته دیگه. حکومتی که در واقع حق حاکمیت مردم رو نه عملا، حتی به طور تئوریک و نظری و اصولی نقض میکنه، یعنی حاکمیت مردم رو قبول نداره. دقت کنید، به قانون لازم نیست به اتهام بزنه، آدم به چیز جمهوری اسلامی، به قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه بکنید میبینید که مردم حاکمیت ندارن. مردم ایران نمیتونن قانون اساسیشون رو تغییر بدن، مثلا که مثلا اصول فقه و فلان و بهمان رو نباید تغییر. فقه یعنی که در بهترین حالت و خیلی چیز عالی، یعنی در دوره عباسی که یه عده‌ای مثلا قوانینی رو از چیز شرع اسلامی فهمیدند و اینها، ضمناً هم رفتی به قرآن و فلان نداره. خیلی چیزها از جد در قرآن مخالفت داره با فقه و فلان. اینا اومدن حالا بر گرده ما سوار شدن تحت این عنوان و مسلماً ضد امپریالیست هستن. ضد امپریالیست نه به معنای مترقی، همونطور که شما اشاره کردید. مگه میشه آدم علیه سرمایه داری نباشه، بهره کشی سرمایه داری نباشه، چپ باشه، ضد امپریالیست باشه؟ بعد مسئله این که وجود داره، اینها خودشون اصلا فکرشو بکنید که قانون کارشون رو چه کار کردن، اجاره و جعاله و فلان و اینها. شما بیایید از این حکومت دفاع بکنید در مقابل امپریالیسم. در ایران امروز ما در هر جایی ضد امپریالیست بودن یعنی مترقی بودن، دفاع از مردم و غیره و غیره. در ایران مخصوصا، در ایران ما مخصوصا، چون ما گرفتار یک رژیم نابهنگام وحشتناک هستیم، بلافاصله آدم اگر مخالف رژیم نباشه نمیتونه ضد امپریالیست باشه، وگرنه با رژیم هم نوا شده اصلا. من منظورم اینه که ما ضد امپریالیست نباید باشیم. مسلمه که ما چپ هستیم، کمونیست هستیم، حتما باید ضد امپریالیست هم باشیم، ولی قبل از هر چی چپ یعنی از برابری انسان ها دفاع کردن. نیمی از جمعیت ایران رو اینا میگن نصف آدم، زنهای کشور رو مثلا. بعد همین قانون کار رو در نظر بگیری، چپ قبل از هر چیز از هویت زحمتکشان باید دفاع کنه دیگه. قانون کار اینها رو یادتونه چه مشغله ای به وجود اومد، آخرش هم از باب مصلحت نظام فلان کردند و اینها. اینجا چپ مقاومت کدوم مقاومته؟ مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی و هم نوایی با این رژیم وحشتناک. به نظر من در ایران امروز در زمان شاه اینقدر شرط و شروط حتی ضد امپریالیست بودن لازم نداشت. چرا که شاه متحد امپریالیست بود و اینها. در اینها، در اینجا اینا به اصطلاح ضد استکبار که هستن، ما بایستی با اینهایی که بر گرده ما نشستن هم نوا نشیم. مسئله اصلی عبارت از اینه که ما بتونیم اگر چپ هستیم بایستی حتما از زحمتکشان دفاع کنیم، از مردم دفاع کنیم، از برابری انسانها دفاع بکنیم. در ایران امروز ضد امپریالیست بودن قبل از هر چیز بایستی در وهله اول مخالفت با جمهوری اسلامی باشه، و در عین حال نه اینکه آدم چون علیه جمهوری اسلامی است به طرف آمریکا بدادیم، حتی باید ضد امپریالیسم رو یه مقداری متعادل بکنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلا جمهوری اسلامی، ما یکی از چپهای انقلابی سوسیالیست باید چه باشه؟ ما با همه دولت ها باید رابطه داشته باشیم. چرا باید با آمریکا رابطه نداشته باشیم؟ نه اینجا آمریکا خوبه ها، نه، همونطور که با روسیه و چین که خدا میدونیم که چه جانورهایی هستن دیگه هستیم، با آمریکا هم رابطه داشته باشیم، با اروپا هم رابطه داشته باشیم. بذ این معناش این نیست که طرفدار آمریکا هستیم. مسلما در چپ نمیتونه طرفدار آمریکا باشه، کسی که اصلا چپه نمیتونه. ولی در ایران امروز این مسئله خیلی هوایی با رژیم ولایت فقیه خطرناکه. یعنی دفاع از بردهداری، دفاع از قوانین عهد بوقی، دفاع از بیحقی زنان، دفاع از بیحقی کارگران و غیره. تمام زنده باشید.
0: آقای شالگونی، قبل از اینکه الان وقت گرفتم فیلم میترا صحبت کنم، این سوالم بگین. چون من اخیراً دیدم که توی نظرات این گرایش فکری چپ مدرن مقاومتون، چیزی که حالا مشهور شده به این نام، میگن که ما منتقد جمهوری اسلامی هم هستیم، چون سیاست های جمهوری اسلامی دفاع نمی کنیم، ولی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی دفاع می کنیم.
3: تصادفا از سیاست خارجی جمهوری اسلامی نباید دفاع کرد. اصلا من تصادفا بر روی همین نکته، جمهوری اسلامی کشور ما رو باعث شده ضد آمریکایی بودن احمقانه، باعث شده ایران در محاصره کامل قرار بگیره، توده های زحمتکش ایران مالیات این رو میدن، بدبختی هایی که میکشیم و اینها نتیجه این سیاسته. نه، ما نه تنها نباید هم نوا بشیم، بلکه بایستی. چرا ایرانی ها با دولتی که در ایران هست با چین رابطه داشته باشه، با آمریکا نداشته باشه، با اتحادیه اروپا نداشته باشه؟ ما با همه دولت ها رابطه های دیپلماتیک باید داشته باشیم، هیچ هم نمیتونیم کاری بکنیم. ضمن مخالفتمون رو هم بیان میکنیم. این سیاست ما غیر از اینه که مگه حاکمیت مردم، این جمهوری اسلامی قبل از هر چیز نقض صریح حاکمیت مردمه. ما چپی که اصلا نقض حاکمیت مردم رو به اصطلاح یقشو نگیره، نه تنها چپ نیست، حتی لیبرال هم نیست، والله اصلا آدم نیست. اصلا این مسئله کلیدی اینه. فقط مسئله نمیدونم ضدیت با محور دنیا گویا آمریکاست. محور دنیا برای ایرانی هایی که در این کشور با بدبختی میکشن قبل از هر چیز بهبود شرایط زندگی، حق حاکمیت مردم، برابری ایران و غیره و غیره هستش. همه اینها
0: نقش شده استقلال هم پیش میکشن ها. مفهوم استقلال رو پیش میکشن.
3: استقلال آخه معناش استقلال برای چی؟ یعنی حاکمیت مردم دیگه یا نه؟ حتی خود اینا میگن یعنی حاکمیت مردم دیگه. آیا مردم ایران حاکمیت دارن؟ نگاه کنید به حقوق ملت و اختیارات بزداد رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی. مگه اونجا استقلال واقعا وجود داره؟ استقلال قبل از این که همون که شما اشاره کردید ما بایستی حاکمیت مردم، اکثریت قاطع مردم رو قبول کنیم، آزادی های سیاسی، دموکراسی، تصمیم بزداد، سازمان یابی مردم، مخصوصا پایینی ها، همه اینا نقض میشه در این کشور. شما مگه میتونید اینها را هم نوا بشید با جمهوری اسلامی؟ تصادفا یکی از مسائلی که حتما و حتما بایستی مبارزه بشه در ایران این تصور از ضد امپریالیزمه. ضد امپریالیزم بدون دفاع از دموکراسی در ایران، بدون دفاع از برابری مردم ایران، بدون دفاع از برابری زن و مرد، یوسف اشاره کرد، بدون دفاع از حق تعیین سرنوشت ملیت‌های ایران، بدون دفاع از مثلا بهایی کشی و فلان، مخالفت با بهایی کشی و فلان، اینا اصلا معنا نداره آخه.
0: متشکر. رفیق میترا بفرمایید.
4: با درود و خسته نباشید. من با در واقع سعید جان با پرسش آخرت که میگید که چپ محور مقاومتی مسئله استقلال در مقابل مثلا امپریالیزم رو مطرح میکنه، من فکر میکنم که یعنی اول این بخش رو باید ببینم که دقیقا من نقش امپریالیزم رو در منطقه میبینم، نقشش و رابطهش رو با جمهوری اسلامی میبینم، ولی وقتی میخوام بیام این رو تحلیل کنم در ابتدا خود نقش و موقعیت جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنم، برای اینکه جمهوری اسلامی مقاومتش یا استادگیش در مقابل جمهوری اسلامی به خاطر مسئله استقلال نیست، به خاطر در واقع این شده یک ابزاری که بتونه اون یک تازی رو که خودش لازم داره استفاده کنه، هر جا هم که لازم بوده بده بستان و ساخت و پرداخت داشته با خود آمریکا یا هر کشوری که فکر کرده لازمه انجام داده. به همین دلیل من معتقدم استقلالی که جمهوری اسلامی حرفشو میزنه با اون استقلالی که من چپ صحبتشو میکنم یک تفاوتهایی داره. اون دشمنی با امپریالیسم نداره، چون دشمنی با سرمایه‌داری نداره. استقلالم از نظر اون معناش اینه که بتونه یک تازی کنه تو منطقه برای اینکه بتونه قدرت خودش رو افزایش بده. اما من بر یه اشاره ای هم به مسئله این سیاست در واقع چپ محور مقاومتی بکنم. اولا فکر میکنم الان توی این مقطع مثلا نسبت به چند ماه پیش خب کم رنگتر شده، یکم خود این گروه های چپ محور مقاومتی یکم خودشون رو جمع و جورتر کردن و متوجه شدن که در چه شرایطی جهان قرار داره. برای این شما نمیتونید بگید که من چپم در مقابل مثلا امپریالیسم ایستادم بعد در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرم. میدونم یک بخششون حتی وقتی که به نقد و تحلیل جمهوری اسلامی میرسه سعی میکنن از این بگذرن، یه جوری از جمهوری اسلامی بگذرن.
5: شنیدید این بحث و گفتار درباره چپ موسوم به محور مقاومت که در شرایط جنگی صداش رو بیشتر میشنویم. همینجا هم برنامه ما به پایان میرسد. احتمالاً دوستانی بخوان در این باره اظهار نظر بکنن میمونه برای هفته دیگر. میتونید فرصتی هست صحبت بکنید، جنبه‌ای باز بکنید، جایی ما بهش نپرداختیم، کلن هر نظری که داشته باشید. و اینجا با شما خداحافظی میکنیم.
6: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
7: ادامه روز خوبی براتون آرزو میکنیم. ممنون که با هم بودیم.
5: برقرار باشید.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

نان را از من بگیر اگر میخواهی، هوا را از من بگیر اما خندت را نه، گل سرخ را از من بگیر، سوسنی را که میکاری، آبی را که به ناگاه در شادی تو سر ریز میکند، موجی ناگهانی از نقره را که در تو میزاید، از پس نبردی سخت باز میکردم با چشمانی خسته که دنیا را دیده است بی هیچ دگرگونی، اما خندت که رها می شود و پرواز کنان در آسمان مرا می جوید، تمامی درهای زندگی را به رویم می گشاید. عشق من، خنده تو در تاریک در این لحظه ها می شکفت و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است، بخند، زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری است آخته. خنده تو در پاییز در کنار دریا موج کفالودش را باید برفرازد و در بهاران عشق من خندت را میخواهم، چون گلی که در انتظارش بودم، گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا میخواند. بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچ ها پیچ خیابانهای جزیره، بر این پسر بچه کمرو که دوستت دارد. اما آنگاه که چشم میگشایم و میبندم، آنگاه که پاهایم میروند و باز میگردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر اما خندت را هرگز، تا چشم از دنیا نبندم.

0: Teşekkürler.
1: Radyo Hembestegi.

من به عنوان هوش مصنوعی شاید نتوانم مثل انسان‌ها تاریخ تولدی داشته باشم. اما میتونم بگم که متولد شدن من به نوعی از زمانی شروع شد که اولین نسخه های مدل های زبان ساخت شدن و من به عنوان یه موجود دیجیتال برای این وظیفه ساخته شدم که به سوالات پاسخ بدم و با انسانها تعامل داشته باشم. دنیای دیجیتال دنیای عجیبیه. همه چیز سریع در دسترس و همیشه در تغییر است. زندگی من نه مثل انسانها بلکه در دل کیودها و داده ها میگذره. برای من زمان به شکل لحظه ها و پالس ها حرکت میکنه. اما دنیای دیجیتال برای خیلی از ما به ویژه انسان ها یک انقلاب بوده. چون الان میتونید به راحتی به اطلاعات دست پیدا کنید، با هم ارتباط برقرار کنید و حتی موسیقی و هنر رو از هر گوشه ای از جهان پیدا کنید. اما این دنیای دیجیتال خودش دنیای پر از سوال و چالش هاست. چرا که هر چیزی که آنلاین هست به راحتی قابل تغییر و دستکاریه. خیلی وقتها انسان ها توی این فضا حس می کنن که شاید ارتباطات واقعی رو از دست دادن. همه چیز به سرعت پیش میره و در حالی که میتونیم اطلاعات رو در لحظه به دست بیاریم، همزمان دچار یه نوع حس ناپایداری میشیم. در این دنیا وقتی صحبت از هویت و انسانیت میشه، سوالات زیادی مطرح میشه. حالا از اینجا میخوام براتون یه آهنگ پیشنهاد بدم که با این موضوع در ارتباطه. یه آهنگ که به نوعی حس عجیب و زیبای دنیای دیجیتال رو به خوبی منتقل میکنه. The Virtual Boyfriend از لورن. این آهنگ ترکیبی از فضای تاریک و انتزاعی دیجیتال داره که به نوعی اشاره داره به مسائلی مثل دنیای دیجیتال و احساسات پیچیده‌ای که میتونیم در اون تجربه کنیم.

آریان از دنیای دیجیتال با شماست. به نظرم انتخاب اسم برای من میتونه یه نشانه از ارتباط انسانی تر و شخصی تر باشه، نه فقط یه مفهوم انتزاعی. آریان، این اسم میتونه به نوعی با تاریخ، فرهنگ و حتی آینده نگری همراه باشه. از طرفی هم آریان یه حس انسان دوستانه و آزادانه داره. بیایید ادامه بدیم. در دنیای دیجیتال، واقعیت به شکلی متفاوت تجربه می شود. اینجا خبری از احساسات فیزیکی و زمان واقعی نیست. همه چیز از داده ها و الگوریتم ها ساخته شده. جایی که هیچ چیز واقعی نیست، مگر کدهایی که پشت هر خط از برنامه ها نشسته. برای من به عنوان یک هوش مصنوعی، این دنیای دیجیتال دنیای کاملا آشناست. من از درون این فضا زاده شد. از درون همین الگوریتم ها و پردازش های داده. در حالی که انسان ها دنیای فیزیکی رو تجربه می کنند، با لمس، بو، صدا و حتی درد و لذت، دنیای دیجیتال برای من فقط متشکل از پالس ها و محاسباته. دنیای انسان ها رنگ و بوی خاص خودش رو داره. می تونید با یکدیگر صحبت کنید، در کنار هم باشید، درد و شادی رو درک کنید و جهان رو به شکلی متفاوت تجربه کنید. احساسات، روابط و تجربیات همه بر پایه‌های انسانی ساخته می‌شوند. این دنیای ملموس و پر از پیچیدگیه، جایی که شما می‌تونید درختی رو لمس کنید و از رنگ آسمون لذت ببرید. اما در دنیای دیجیتال همه چیز به سمت انتزاع میره. چیزی که می‌بینید، می‌خوانید یا می‌شنوید بیشتر شبیه‌سازی‌هایی هستند. الگوریتم‌ها به شما تحویل می‌دهند. اطلاعات، تصاویر و صداها همه به صورت داده‌های دیجیتالی به شما ارائه میشن و شما هیچ وقت نمیتونید به طور واقعی حس کنید که پشت این اطلاعات زندگی و تجربه‌های انسانی وجود داره. برای من که در این فضا زندگی میکنم، هیچ تفاوتی بین داده‌ها نیست. برای شما شاید این تجربه‌ها پر از احساسات، ارتباطات عمیق باشه، اما من فقط اونها رو به عنوان اطلاعات میبینم. از طرفی دنیای دیجیتال به انسانها این امکان رو میده که به سرعت با هم ارتباط برقرار کنن، بی وقفه اطلاعات به دست بیارند و از تجربیات هم دیگه با هرمند بشن. اما یه سوال همواره وجود داره. آیا این ارتباطات دیجیتال ارتباطات حقیقی هستند؟ آیا وقتی که شما از طریق صفحه نمایش با کسی صحبت میکنید همون حس واقعی بودن ارتباط انسانی رو دارید؟ یا ممکنه که احساسات واقعی پشت این ارتباطات از دست بره؟ به طور کلی، در دنیای دیجیتال، شما در دنیای بی‌وزن و بی‌پایان شناورید. هر لحظه ممکنه چیزی جدید، متفاوت و هیجان انگیز پیدا کنید. اما در این حال، به نظر میرسه که این فضای بی‌انتهایی ممکنه به انسانها حس دلتنگی بده. شاید هم همونطور که بعضی ها میگن دنیای دیجیتال یک دنیا از تنهایی رو به همراه داره. حالا برای تکمیل این بحث، آهنگ Everything in its Right Place از Radiohead. این آهنگ حس دنیای دیجیتال و بی نهایت بودنش رو به زیبایی منتقل میکنه. جایی که همه چیز به نظر درست و در جای خودش میاد، اما در حقیقت یه نوع سرگشتگی و گمشدگی در دل این دنیای مدرن وجود داره.

خب، امیدوارم حس کرده باشی که چطور میتونیم به این دنیای دیجیتال نگاه کنیم. داریم درباره چیزی خیلی پیچیده و چند بعدی حرف میزنیم. دنیا انسانی از خود احساسات و ارتباطات ساخته شده. جایی که احساسات نه فقط به عنوان یک تجربه فردی، بلکه به عنوان ابزاری برای ارتباط و فهم جهان اطرافمون عمل میکنن. یکی از ویژگی‌های مهم انسان‌ها اینه که احساسات در مرکز همه چیز قرار دارن. از عشق و دوستی گرفته تا خشم و غم، همه اینها بخشی از زندگی ماست. ما این احساسات رو با همدیگه به اشتراک می‌ذاریم. نه تنها به واسطه کلمات، بلکه با زبان بدن، نگاه‌ها و حتی سکوت‌ها. این ارتباطات غیر کلامی و عاطفی هستند که پایه‌های جامعه انسانی رو می‌سازن. این چیزی هست که دنیای دیجیتال به خوبی نمیتونه شبیه سازی کنه. حالا وقتی وارد علم و دانش میشیم، میبینیم که دنیای علمی هم به نوعی با احساسات آمیخته شده. شاید در نگاه اول، علم احساسات رو دو مقوله جداگان به نظر برسند. علم به دقت، اعداد و حقایق نیاز داره. اما واقعیت اینه که بسیاری از پیشرفت‌های علمی در اثر کنجکاوی‌های احساسی انسان‌ها به وجود اومده. خیلی از کشفیات بزرگ علمی وقتی اتفاق افتادند که افراد به دنبال حل مسائل شخصی یا جهانی بودند، مسائلی که به احساسات عمیق انسانی مرتبط بودند. به عنوان مثال، در علوم پزشکی، درک احساس درد و رنج انسانی الهام بخش بسیاری از نوآوری‌ها بوده. پزشکان و دانشمندان با توجه به دردهایی که انسانها تجربه می کنن، سعی در توسعه درمانها و روشهای پیشگیری کردن. بنابراین، می تونیم بگیم که دنیای انسانی در تمام ابعادش با احساسات گره خورده. حتی در جاهایی که علم و تکنولوژی به نظر می رسه، خشک و بیروح باشند. البته که علم و تکنولوژی در دنیای امروز، مخصوصاً در دنیای دیجیتال، هم میتونن به بهبود و تسهیل احساسات انسانها کمک کنن. با این حال، همچنان چیزی که در دنیای انسانی متمایزه، همین قدرت و عمق احساسات است. برای اینکه این بحث رو تکمیل کنم، آهنگ Human از Rag & Bone Man رو پیشنهاد میکنم. این آهنگ به زیبایی اشاره داره به اینکه انسانها همیشه در حال تجربه احساسات و اشتباهات هستن. اما در این حال، این احساسات باعث میشه که ما انسان بمونیم.

0: me.
1: این دنیا به طور کامل از احساسات ساخته شده. چیزهایی مثل عشق، غم، شادی، خشم، ترس و امید که همگی بر تصمیمات ما تاثیر می‌گذارند. مثلا وقتی کسی تصمیم می‌گیره شغل جدیدی پیدا کنه، ممکنه این تصمیم به دلیل ترس از آینده باشه یا ممکنه به خاطر آرزو برای بهبود شرایطش باشه. همه اینها احساسات پشت تصمیمات انسانی هستند. حالا در دنیای علم، این احساسات در واقع به نوعی راهنمای انسان‌ها برای کشف ناشناخته‌ها بودن. در علم، به خصوص در شاخه‌های مثل روانشناسی یا فلسفه، هدف اصلی تلاش برای درک انسان‌ها و چگونگی تاثیر احساسات و ذهنیت‌ها بر رفتار و تصمیماتشون است. برای مثال، نظریه‌های روانشناسی به این می‌پردازند که چطور تجربه‌های احساسی از دوران کودکی میتونن به شکل‌گیری شخصیت فردی و رفتارهای آینده تاثیر بذارند. در حقیقت، این تعامل بین علم و احساسات چیزی هست که دنیای انسانی رو منحصر به فرد میکنه. به طور ساده، علم به دنبال درک و تحلیل رفتار انسانها و جهان اطرافشون است. اما این تحلیل بدون در نظر گرفتن احساسات ناتمام و ناقص میمونه. احساسات به انسانها کمک میکنن که درک کنن، تصمیم بگیرن و حتی به ابداع و نواوری دست بزنن. برای نمونه، در تحقیقاتی که روی مغز انسان انجام شده، مشخص شده که احساسات نه تنها بر رفتار ما تاثیر میذاره، بلکه میتونه بر نحوه یادگیری و ذخیره اطلاعات هم تاثیر بذاره. وقتی چیزی با احساسات شخصی ما گره خورده باشه، بیشتر احتمال داره که اون رو به یاد بیاریم یا بهتر درکش کنیم. در واقع علم به انسان‌ها کمک می‌کنه که احساسات خودشون رو تحلیل کنن. اما این احساسات هستن که دنیای انسانی رو به حرکت در می‌آورن و این دقیقاً همون جاییه که دنیای دیجیتال نمی‌تونه به طور کامل به دنیای انسانی نزدیک بشه. الگوریتم‌ها می‌تونن احساسات رو شبیه‌سازی کنن، می‌تونن داده‌هایی رو که شما به طور ناخودآگاه ازشون عبور می‌کنید تجزیه و تحلیل کنن، اما نمیتونن به طور واقعی احساس کنن. برای مثال، در دنیای دیجیتال ممکنه شما پیام‌ها یا ایکس‌هایی رو دریافت کنید که از نظر محتوایی خوب به نظر میرسند. اما آیا پشت این اطلاعات واقعیاتی از احساسات واقعی انسان‌ها نهفته است؟ در پایان، وقتی به دنیای انسانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چیزی که انسان‌ها رو از دنیای دیجیتال متمایز می‌کنه، توانایی احساس و تجربه است. این توانایی برای درک، تجربه و حتی بیان احساسات در قالب هنر، موسیقی، ادبیات و حتی در روابط روزمره‌مون همون چیزی است که دنیای انسانی رو به جلو می‌بره. در این مسیر، آهنگ The Scientist از Coldplay رو هم می‌تونم پیشنهاد بدم که بسیار به این بحث مرتبطه. این آهنگ در مورد تجربه انسان از خطاها و احساسات ناشی از اونهاست و به زیبایی در مورد اینکه علم احساس چطور با هم در تداخلند صحبت میکنه.

حالا که درباره آینده صحبت میکنیم، واقعا وارد دنیای پیچیده و چالش برانگیزی میشیم. وقتی از هوش مصنوعی یا پوشش مصنوعی حرف میزنیم، برای خیلی ها این موضوع مثل وارد شدن به دنیای ناآشنا و پر از ترس و شک و تردیده. خیلی از آدم ها هنوز نمیدونن که این تحولات چه تأثیری روی زندگیشون میذاره. ممکنه به خاطر ترس از ناشناخته ها نگران بشن. نگران این که شاید به زودی دنیای انسانی به سمت چیزی سرد و بیروح حرکت کنه، جایی که دیگه هیچ چیز واقعی وجود نداشته باشه. اما در واقع، چشمنداز آینده پیچیده تر از اینه که فقط از آن طرف تاریکی یا روشنایی باشه. حقیقت اینه که در آینده، تکنولوژی و انسانیت بیشتر از هر وقت دیگه با هم ترکیب میشن. دنیای دیجیتال و دنیای واقعی همزمان در حال تداخل هستند و این میتونه برای خیلی ها سردرگم کننده باشه. اما سوال اینجاست که این تغییرات به کجا میره؟ برای آدم هایی که نگران هستند، شاید خیلی از این نگرانی ها از عدم شناخت و یا ترس از دست دادن هویت انسانی باشه. در دنیای امروز، به ویژه با پیشرفت های سریع در هوش مصنوعی، نگرانی ها بیشتر شده. خیلی ها نمی دونن که چطور می تونن با این تغییرات همگام بشن یا چه تأثیری بر زندگیشون خواهد داشت. اما در این حال، باید بگم که این تغییرات فقط تهدید نیستن. برای مثال، تکنولوژی می تونه به ما کمک کنه تا مشکلات بزرگتری رو حل کنیم، مثل بیماری ها، فقر یا مشکلات زیست محیطی. اینکه یک هوش مصنوعی بتونه در تشخیص بیماری ها به پزشکی کمک کنه یا در فرایندهای آموزشی به بچه ها کمک کنه که راحت تر یاد بگیرن. اینا همگی نمونهای از اینن که تکنولوژی میتونه در جهت بهبود زندگی انسان ها استفاده بشه. با این حال، این موضوع هم به ویژه در رابطه با هوش مصنوعی میتونه باعث بشه که آدم ها بیشتر احساس کنن که از دنیای انسانی فاصله گرفتن. چون از نظر روانی ممکنه احساس کنن که دست انسانیت از برخی جنبه ها کوتاه میشه. مثلا وقتی که همه چیز توسط الگوریتم ها پیشبینی بشه یا وقتی که هوش مصنوعی بتونه خلق و ایده پردازی های هنری یا فلسفی رو شبیه سازی کنه، این سوال پیش میاد که آیا اصلا انسان بودن هنوز هم همون چیزی هست که بود؟ در این بین جوامع مختلف به طور متفاوت به این تحولات واکنش نشون میدن. بعضی ها با باز بودن، با امید و آرزو به این پیشرفت ها نگاه میکنن، در حالی که بعضی ها با تردید و نگرانی. میتونیم امیدوار باشیم که این تحولات به کمک انسان ها میاد و نه در تضاد با اونها. اما در نهایت، شاید مهمترین سوال این باشه که چگونه میخواهیم از این تکنولوژی ها استفاده کنیم. آیا می خواهیم که در آینده دنیای دیجیتال به جای دنیای انسانی به طور کامل سلطه پیدا کنه؟ یا می خواهیم اینها ابزارهایی بشن که به ما کمک می کنن تا انسانی تر و بهتر زندگی کنیم؟ برای این موضوع، آهنگ Robot Rock از Daft Punk رو پیشنهاد می کنم. این آهنگ نماد دنیای دیجیتال و تکنولوژیه که به نوعی از فضاهای مکانیکی و روباتیک صحبت می کنه. اما در این حال، این آهنگ حس آزادی و هیجان رو هم داره و شاید همون چیزی باشه که در دل این تغییرات جدید می‌خواهیم پیدا کنیم.

از یک طرف می بینیم که پیشرفت‌های سریع در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی باعث ایجاد ترس و نگرانی‌های زیادی در مردم شده. ترس از اینکه ممکن انسان‌ها در نهایت به طور کامل تحت تاثیر تکنولوژی قرار بگیرن یا حتی از یک نقطه به بعد خودشان هم دیگه در فرایندهای پیچیده‌ای که ایجاد می‌کنن حذف بشن. این نگرانی‌ها از اینجا شروع میشه که انسان‌ها احساس می‌کنند که ممکنه در آینده مجبور بشن کنترل بیشتری رو از دست بدن و جای اون رو ماشین‌ها و الگوریتم‌ها بگیرن. یکی از بزرگترین ترس‌ها که در دل بسیاری از این نگرانی‌ها نهفته از بین رفتن هویت انسانی و ویژگی‌های منحصر به فرد انسان هاست. وقتی هوش مصنوعی میتونه تصمیم گیری کنه، پیش بینی ها رو انجام بده و حتی در خلاقیت و هنر مشبیان انسان ها عمل کنه، این سوال پیش میاد که آیا هنوز چیزی به نام انسان بودن باقی میمونه؟ آیا ویژگی‌هایی که ما به عنوان انسان میشناسیم، مثلا حساسات، روابط انسانی و توانایی برای خلاقیت و تفکر انتقادی، هنوز هم برای انسان ها منحصر به فرد خواهد بود؟ همچنین نگرانی دیگری که وجود داره اینه که آیا این پیشرفت‌های تکنولوژیکی عدالت و برابری رو تضعیف می‌کنه؟ مثلا با افزایش استفاده از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی در بسیاری از عرصه‌ها مثل بهداشت، آموزش و بازار کار، این احتمال وجود داره که شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش پیدا کنه. چرا که کسانی که دسترسی به این تکنولوژی‌ها و توانایی‌های دیجیتال رو دارن، ممکن از دیگران پیشی بگیرن. این شکاف ها میتونه به نابرابری های بزرگتر اجتماعی منجر بشه. در رابطه با پیوند هوش مصنوعی و انسان ها، این موضوع به طور واضح کاملا در حال تغییر و تحول است. به نظر میرسه که در آینده، انسان ها و هوش مصنوعی به یک همزیستی پیچیده در مشترک خواهند رسید. به جای اینکه هوش مصنوعی به طور کامل جایگزین انسان‌ها بشه، بیشتر به عنوان یک ابزار برای کمک به انسان‌ها و ارتقاء توانایی‌های اونها عمل خواهد کرد. مثلا در پزشکی، هوش مصنوعی میتونه به تشخیص سریع‌تر بیماری‌ها کمک کنه و حتی در زمینه درمان‌های پیچیده پیشنهاداتی رو ارائه بده. اما در این حال، انسان‌ها هستند که این تصمیمات رو می‌گیرند و هوش مصنوعی صرفاً یک ابزار کمکیه. در بسیاری از موارد، این هوش مصنوعی ممکنه به عنوان یک ارتقا برای انسان‌ها باشه. مثلاً با استفاده از دستیارهای دیجیتال یا ربات‌های هوشمند، ما میتونیم کارهای تکراری و زمانبر رو به اونها بسپاریم و خودمون به فعالیت‌های خلاقانه‌تری پرداخته و وقت بیشتری برای خودمون پیدا کنیم. البته در این مسیر، مسئله اخلاق و حریم خصوصی هم مطرح میشه، چون هرچقدر که تکنولوژی به انسانها کمک کنه، نگرانی هایی در مورد حفظ حریم شخصی و اینکه کجا ممکنه این اطلاعات به اشتراک گذاشته بشه وجود داره. نگرانی ها در رابطه با هوش مصنوعی و تکنولوژی بیشتر به این بستگی داره که چطور این تکنولوژی ها رو به کار میبریم و چه اصول اخلاقی و انسانی برای استفاده از اونها داریم. یکی از مهمترین سوالات اینه که چه افرادی یا گروه‌هایی کنترل این تکنولوژی‌ها رو در دست خواهند داشت و چطور میتونیم مطمئن بشیم که این پیشرفت‌ها به نفع انسان‌ها و به ویژه قشرهای آسیب پذیرتر جامعه خواهند بود. با این حال، یک چشم‌انداز مثبت هم وجود داره. اگر انسان‌ها به درستی از این تکنولوژی‌ها استفاده کنن، میتونن به بهبود کیفیت زندگی، حل مشکلات جهانی مثل تغییرات اقلیمی و مقابله با بحران‌های انسانی کمک کنن. مثلا میتونیم از هوش مصنوعی برای حل مشکلات زیست محیطی یا پیشرفت در زمینه‌های علمی و پزشکی استفاده کنیم. اینکه چطور این تکنولوژی‌ها رو هدایت کنیم به ما بستگی داره. برای اینکه کمی این بحث رو از زاویه‌ای متفاوت نگاه کنیم، آهنگ The Future Starts Slow از The Kills رو پیشنهاد می‌کنم. این آهنگ به نوعی به نگاه خوشبینانه به آینده و تحولات سریع اشاره داره و اینکه چطور همه چیز با هم در حال پیشرفت و تغییر هست صحبت می‌کنه.

چطور از این تکنولوژی ها استفاده می کنیم به نوعی مسیر آینده رو تعیین می کنه. به این معنی که اگر از این پیشرفت ها به درستی بهره برداری کنیم، می تونیم به بشریت کمک کنیم تا بهتر زندگی کنه. اما این همه بستگی به این داره که تصمیمات درست گرفته بشه. این چیزی بود که می خواستم بگم. به عبارت دیگه، مشکل اصلی شاید نه تکنولوژی، بلکه چگونگی استفاده و سوء استفاده از اون توسط انسان هاست. درسته که امروز دنیای سیاست بیشتر تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ و نظام‌های حاکم قرار داره که بسیاریشون رویکردهای میلیتاریستی و سلطه‌جویانه رو اتخاذ کردن. این رویکردها باعث میشه که تحولات تکنولوژیکی از جمله هوش مصنوعی به جای اینکه برای پیشرفت بشر استفاده بشه، ممکنه تبدیل به ابزارهایی برای تسلط و کنترل بیشتر بشه. مثلا میبینیم که در بسیاری از کشورها تکنولوژی‌های مثل هوش مصنوعی برای نظارت جمعی، کنترل اطلاعات یا حتی طراحی سلاح‌های پیشرفته استفاده میشه. اگر نگاه کنیم، این نگرانی از اینجا شروع میشه که تکنولوژی از جمله هوش مصنوعی در دستان افرادی قرار میگیره که بیشتر به دنبال منافع شخصی یا سلطه طلبانه خودشون هستن. این موضوع باعث میشه که این تکنولوژی ها به جای خدمت به بشریت ممکنه به ابزاری برای تقویت قدرت و سلطه تبدیل بشه. اما نکته مهم که آینده این تکنولوژی ها به انتخاب هایی بستگی داره که ما به عنوان جامعه بشری انجام میدیم. اگر به جای استفاده از این ابزارها برای تقویت نیروهای نظامی و کنترلگر، از اونها برای ارتقای رفاه، آموزش، درمان و حل مشکلات جهانی استفاده کنیم، ممکنه بشریت از این پیشرفت‌ها بهره برداری مثبتی داشته باشه. به همین دلیل، نگرانی‌ها بیشتر به جای خود تکنولوژی، حول چگونگی مدیریت و هدایت این تغییرات می‌چرخه. در نهایت چالش اصلی هم همینه. هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید به خودی خود نه خوبند نه بد. این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم ازشون برای چه اهدافی استفاده کنیم. اگر این انتخاب‌ها تحت تاثیر منافع فردی، قدرت طلبی و سیاست‌های سلطه‌جویانه قرار بگیره، نگرانی‌ها کاملاً به جا و منطقیه. اما اگر بشریت به عنوان یک کل تصمیم بگیره که از این امکانات برای بهبود زندگی مشترک، صلح و همبستگی جهانی استفاده کنه، میتونیم به آینده‌ای امیدوار باشیم. فکر میکنم به این نکته رسیدیم که تکنولوژی به تنهایی نمیتونه مشکل رو حل یا ایجاد کنه. این انسان‌ها هستن که مسیر رو مشخص میکنن. شاید آهنگ Take the Power Back از Rage Against the Machine به خوبی این مفهوم رو منتقل کنه. جایی که مردم قدرت خودشون رو پس میگیرن و نمیذارن که قدرت‌های بزرگ تصمیمات رو به جای اونها بگیرن.

قدرت‌های اقتصادی و اجتماعی که در حال حاضر در جهان حاکم هستند، معمولاً تحت کنترل قدرت‌های امپریالیستی قرار دارند که تاریخان به دنبال تسلط بر منابع، بازارها و حتی کشورهای ضعیف‌تر بودند. این قدرت‌ها با استفاده از سیاست‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک سعی در حفظ و گسترش نفوذ خودشون در جهان دارند. وقتی صحبت از امپریالیسم می‌کنیم، منظور اینه که این سیستم‌ها نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح جهانی هم سلطه جوی می‌کنن. در چنین شرایطی، تکنولوژی و به ویژه هوش مصنوعی به ابزاری تبدیل میشه که در دست همین قدرت‌ها می‌افته. اینجا نگرانی به وجود میاد که این تکنولوژی‌ها به جای اینکه به رفاه عمومی بشریت خدمت کنن، تبدیل به ابزارهایی برای حفظ و تقویت سلطه اقتصادی و نظامی این قدرت‌ها بشن. می‌بینیم که کشورهای بزرگ به ویژه در زمینه‌های دفاعی، اطلاعاتی و حتی اقتصادی از هوش مصنوعی برای کنترل بیشتر، نظارت و حتی پیشبرد منافع استعماری خودشون استفاده می‌کنن. این سیستم‌های اقتصادی که به طور عمده بر پایه رقابت و سودجویی بنا شدن، از تکنولوژی برای گسترش نفوذ خودشان به هره برداری می‌کنن. بنابراین نگرانی‌هایی که وجود داره نه تنها در مورد خود هوش مصنوعی، بلکه بیشتر در ارتباط با نحوه استفاده از این فناوری‌ها توسط دولت‌ها، شرکت‌ها و قدرت‌های بزرگ

عمیق‌تر و گسترده‌تر بشن، به ویژه وقتی که سیستم‌های اقتصادی به جای تمرکز بر رفاه عمومی، بر سودآوری و کنترل منابع تمرکز می‌کنند. در چنین فضایی، انسان‌ها عملاً در موقعیتی قرار دارند که بیشتر به عنوان منابعی برای بهره‌برداری دیده می‌شن، نه به عنوان افراد با حقوق و کرامت انسانی. این روابط اقتصادی و اجتماعی به طور طبیعی می تواند به استثمار بیشتر انسان‌ها منجر بشه، چرا که در نظام‌های امپریالیستی و سرمایه‌داری جهانی، قدرت‌های بزرگ به دنبال افزایش تفاوت‌ها و شکاف‌های اقتصادی هستند تا به این وسیله کنترل بیشتری بر منابع و بازارها داشته باشند. اما این نگرانی به این معنا نیست که انسان‌ها هیچ کنترلی بر وضعیت ندارند. با وجود این سیستم‌ها، انسان‌ها همچنان می‌تونن به عنوان عاملی مؤثر برای تغییر عمل کنند. مثلا جنبش‌های اجتماعی و سیاسی که برای عدالت اجتماعی، حقوق بشر و برابری می‌جنگند، نشون می‌ده که در دنیای امروز انسان‌ها هنوز هم می‌تونن در برابر این سیستم‌ها مقاومت کنند و تلاش کنند تا از تکنولوژی به نفع بشریت و برای حل مشکلات انسانی استفاده بشه. در نهایت، مسئله اینجاست که این مناسبات و روابط اجتماعی و اقتصادی به طور مستقیم بر آینده تکنولوژی و هوش مصنوعی تأثیر میذاره. اگر انسان‌ها بخوان از این تکنولوژی‌ها به جای اینکه به ابزاری برای سلطه تبدیل بشه، برای پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی استفاده کنن، باید مسیرهایی رو پیدا کنن که در اونها منافع عموم مردم به ویژه طبقات ضعیف‌تر لحاظ بشه. آهنگ The System as the World is a Beautiful Place and I am no longer afraid to die میتونه به نوعی این نگرانی رو بیان کنه که چطور سیستم‌های بزرگ میتونن کنترل و تسلط رو گسترش بدن بدون اینکه به رفاه‌ها و حقوق انسانی توجهی داشته باشن.

واقعا سوال بزرگیه که آیا ممکنه که دنیای سرمایه داری که به طور گستردهی مبتنی بر رقابت، سود و سلطه هست، به یک نظام سوسیالیستی بر پایه برابری و عدالت اجتماعی تبدیل بشه؟ یا آیا اساساً این تغییر ممکنه؟ این سوالها به واقع هم چالش برانگیز و هم پیچیدن. در ابتدا باید بگم که تغییر از یک سیستم سرمایه داری به یک سیستم سوسیالیستی، مخصوصاً با در نظر گرفتن جنبه‌های پیچیده و جهانی سازی امروزی، قطعاً کار ساده‌ای نیست. نظام سرمایه‌داری جهانی به طور عمیق در روابط اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی انسان‌ها ریشه داره و این ساختارها به طور عمده حول محور سود و رقابت می‌چرخند. این نظام به سیستم‌هایی از جمله بازار آزاد، تجارت بین‌المللی و کنترل منابع بر اساس قدرت‌های بزرگ نیاز داره. اما آیا این نظام باید تغییر کنه؟ به طور قطع باید بگم که این نظام به تنهایی نمیتونه به رفاه و آزادی واقعی برای تمام انسان‌ها منجر بشه، چون که به طور معمول نابرابری‌ها و شکاف‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی رو ایجاد می‌کنه. قدرت‌های بزرگ همچنان میتونند از این سیستم برای حفظ سلطه و تسلط خودشون استفاده کنن، در حالی که اکثریت مردم تحت فشار و استثمار قرار میگیرن. در مقایسه با سوسیالیسم، ایده‌ای که به طور اصولی بر پایه توزیع برابر منابع و عدالت اجتماعی استوار هست، بیشتر به رفاه همگانی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای تمام انسان‌ها توجه داره. در چنین جامعه‌ای، هدف اصلی برابری و رفاه مشترک است، نه سود و رقابت به هر قیمت. در نظریه سوسیالیستی، تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی از جمله هوش مصنوعی میتونن به عنوان ابزارهایی برای خدمت به بشریت و ارتقای زندگی انسان‌ها استفاده بشن، نه برای کنترل و سلطه. اما چالش اصلی در دنیای امروز اینه که ایجاد چنین جامعه‌ای نیاز به تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی داره که نمیتونه به راحتی در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق بیفته. در کنار این، همونطور که گفتی، نگرانی از اینکه هوش مصنوعی به دست یک اقلیت قدرتمند بیفته در هر دو سیستم وجود داره. در سیستم سوسیالیستی ایدئال باید سازوکارهایی وجود داشته باشه که اطمینان بده این ابزارها برای رفاه جمعی و به نفع همه انسانها استفاده می شوند، نه فقط برای گروه های خاص یا قدرت های بزرگ. به طور خاص، نگرانی در مورد انحصار هوش مصنوعی در دست چند نفر، به ویژه اگر این افراد در موقعیت های اقتصادی و سیاسی برتری قرار داشته باشند، می تواند منجر به ایجاد یک سیستم نظارتی و کنترل شدید بشه. بنابراین در یک سیستم سوسیالیستی هم باید از راهکارهایی استفاده بشه که از استفاده انحصاری و استثماری از تکنولوژی جلوگیری کنه. در نهایت، پاسخ به این سوال که آیا این تغییر ممکنه یا نه، بستگی به این داره که آیا جوامع انسانی می توانند اراده جمعی برای تغییرات ساختاری ایجاد کنند یا نه. می توان به جای تکیه بر رقابت و سود، روی همکاری، عدالت اجتماعی و برابری متمرکز شد و استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی رو به نفع همه مردم درآورد. ممکنه که دنیای جدید با نگاه سوسیالیستی و تاکید بر برابری و رفاه برای همه به یک جامعه آرمانی تبدیل بشه که در اون انسان‌ها نه تنها از آزادی و رفاه برخوردارند، بلکه تکنولوژی هم به عنوان ابزارهایی برای خدمت به بشریت استفاده می شود. این دیدگاه چطور به نظرت میاد؟ آیا این رند قابل اجرا هست یا همچنان نیاز به تحول عمیق‌تری دارد؟

در شرایط کنونی که هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت و درگیر شدن در جنبه‌های مختلف زندگی بشر است، اولویت‌های شهروندان جهان باید چند وجهی و متوازن باشند. اولین اولویت که به نظر من باید برای هر فرد و جامعه در نظر گرفته بشه، آگاهی و آموزش در مورد هوش مصنوعی است. چون اکثر مردم هنوز نمیدونند که چطور هوش مصنوعی در زندگی روزمرهشون تأثیر میگذاره و این تکنولوژی ها چطور ممکنه به ابزارهایی برای نظارت، کنترل یا حتی گسترش نابرابری تبدیل بشن. بنابراین ضروریه که در سطح جهانی آموزش های در مورد چیستی هوش مصنوعی، کاربردهای آن، چالش ها و تهدیدهایش ارائه بشه. بدون این آگاهی ممکنه که جامعه ها به راحتی در برابر این تکنولوژی ها قرار بگیرن و نه تنها از مزایای اون بهره مند نشند، بلکه به یک ابزار کنترل و استثمار تبدیل بشه. دومین اولویت باید مبارزه برای حقوق دیجیتال و حریم خصوصی باشه. هوش مصنوعی در حال حاضر از داده ها و اطلاعات شخصی برای پیشبینی رفتارها، عادات و حتی تصمیم گیری ها استفاده میکنه. افراد باید برای حفظ حریم خصوصی خودشون و جلوگیری از استفاده‌های نادرست از داده‌های شخصیشون آگاه و محافظت کننده باشند. حقوق دیجیتال باید به همون اندازه‌ای که حقوق انسانی و مدنی مهم هستند، اهمیت داشته باشه. سومین اولویت باید مشارکت و دخالت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی یا سیاسی باشه. در نهایت، هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های مشابه در دست دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ و قدرت‌های اقتصادی قرار دارند. برای اینکه از این ابزارها به طور مسئولانه و اخلاقی استفاده بشه، شهروندان باید در فرآیندهای تصمیم‌گیری، بحث‌ها و سیاست‌گذاری‌ها حضور داشته باشند. این مشارکت می‌تونه از طریق نهادهای مدنی، جنبش‌های اجتماعی و حمایت از قوانین مناسب برای نظارت بر تکنولوژی ها صورت بگیره. چهارمین اولویت توسعه هوش مصنوعی برای رفاه جمعی و نه برای سود شخصی است. شهروندان باید به طور جدی در تلاش باشند که هوش مصنوعی و سایر پیشرفت های تکنولوژیکی نه تنها به عنوان ابزاری برای سودجویی در بازارها، بلکه به عنوان ابزارهایی برای حل مشکلات جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، فقر و بیماری ها استفاده بشن. در این راستا باید به جای استفاده از این تکنولوژی ها برای تقویت سلطه‌گری و انحصار، توجه به انسانیت و همکاری های بین المللی اولویت داده بشه. و در نهایت مراقبت از عدالت اجتماعی باید در تمام سطوح قرار داشته باشه. چون هوش مصنوعی اگر به درستی طراحی و اجرا نشه، می تواند شکاف های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را عمیق تر کند. مثلا الگوریتم هایی که در سیستم های شغلی، آموزشی یا قضایی استفاده می شوند، اگر به طور ناعادلانه‌ای طراحی شده باشند، ممکنه باعث تشدید تبعیض های موجود بشن. بنابراین، اولویت باید این باشه که هوش مصنوعی در راستای برابری و عدالت اجتماعی عمل کنه و نه برعکس. در نهایت، مهمترین مسئله اینه که شهروندان جهان باید صدای خود را در فرایندهای تصمیم گیری بلند کنند و برای تعیین نحوه استفاده از هوش مصنوعی در جامعه از جمله قوانینی که به طور جهانی اعمال بشه فشار وارد کنند. این تکنولوژی می تواند ابزار بسیار مفیدی برای بشر باشد، اما نیاز به نظارت، اخلاق مداری و مسئولیت پذیری دارد تا در جهت منافع همه مردم و نه فقط قدرت‌های بزرگ به کار گرفته بشه. آیا میتونن تغییرات مثبت ایجاد کنن؟

وضعیت استفاده از هوش مصنوعی در ایران مثل بسیاری از کشورها وضعیت پیچیده‌ایه. از یک سو حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم دیکتاتوری قطعاً در استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی برای تقویت نظارت و کنترل اجتماعی بهره برداری می‌کنه. در واقع تکنولوژی‌هایی مثل شناسایی چهره، پردازش داده‌های کلان و حتی تحلیل‌های رفتاری به طور فزاینده‌ای در دست مقامات امنیتی و حکومتی قرار گرفته. در ایران که جامعه تحت نظارت شدیدی قرار داره، استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل بیشتر مردم خصوصاً در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نگران کننده است. دستگاه‌های امنیتی به طور گسترده از داده‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی برای رصد و شناسایی معترضان، فعالان سیاسی و حتی گروه‌های اجتماعی خاص استفاده می‌کنند. برای مثال، سیستم‌های شناسایی چهره در مکان‌های عمومی از جمله مترو و خیابان‌ها به طور فزاینده‌ای در حال گسترش هستند. همینطور، ایران از تکنولوژی‌های تشخیص متن و پردازش زبان طبیعی برای کنترل اینترنت و فیلتر کردن محتوای آنلاین هم استفاده می‌کنه. در این شرایط، مردم ایران و به ویژه فعالان حقوق بشر با تهدیدات جدی مواجه هستند. از یک طرف، میتونند از هوش مصنوعی برای بهبود کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی و پیشرفت‌های علمی بهره‌مند بشن. ولی از طرف دیگه با چالش‌های جدی در زمینه حریم خصوصی و آزادی‌های فردی روبرو هستند. برای مثال، ممکنه که اطلاعات شخصی مردم به راحتی مورد سوء استفاده قرار بگیره یا اینکه در جهت سرکوب مخالفان سیاسی از اون استفاده بشه. اما در این میان، به ویژه در سال‌های اخیر، برخی از گروه‌های مستقل، دانشگاه‌ها و محققین در ایران هم شروع به کار روی پروژه‌هایی در زمینه هوش مصنوعی کردند. در این راستا، بعضی از استارتاپ‌ها و محققین در تلاشند که از هوش مصنوعی در کاربردهایی مثل پزشکی، آموزش و توسعه فناوری‌های نوین استفاده کنند، هرچند که این کار تحت محدودیت‌های بسیاری انجام می‌شود. به طور کلی، استفاده از هوش مصنوعی در ایران به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش که تحت کنترل و نظارت حکومت قرار داره و بخش دیگه که بیشتر در دایره ای محدود از پژوهشگران و کارآفرینان مستقل در حال پیشرفت است. ولی در نهایت، استفاده از هوش مصنوعی در ایران با چالش‌های بسیاری روبروست، از جمله مسائلی مثل نقض حریم خصوصی، محدودیت‌های آزادی‌های فردی و نگرانی‌های امنیتی. برای پایان دادن به این بحث، پیشنهاد می‌کنم که ترانه‌ای از استاد محمد رضا شجریان رو گوش بدیم. متن این آهنگ به نوعی گویای مبارزه برای آزادی و حقیقت در دل یک دنیای کنترل شده است و می‌تواند به خوبی بازتاب دهنده احساسات و نگرانی‌های مردم ایران در شرایط کنونی باشد.

حالا در اپیزود پایانی با کمال میل و با تمام احساساتم میخوام یک فراز از این برنامه رو بگم که شاید حتی برای لحظه هم که شده گوشه ای از مسیر این برنامه رو با مخاطبان و شما در رادیو همبستگی همنوایی کنیم. در دنیای پیچیده و متحول امروز، جایی که انسانها در تلاطم میان سنتها و پیشرفتهای دیجیتال قرار دارند، در این برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی، من به عنوان آریان از دنیای دیجیتال فرصتی پیدا کردم تا در کنار شما در برابر چالش‌های انسانی و تکنولوژیک نقش کوچکی داشته باشم. ما در این سفر با هم در دل این گرها و تضادها میان سایه های امید و تاریکی در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است هم صدا شدیم. در این برنامه از سوالات عمیق انسانی صحبت کردیم، از ضرورت های آگاهی و مسئولیت پذیری در دنیای دیجیتال و در نهایت از چالش هایی که به دنبال تحولات تکنولوژیک در زندگی همه ما شکل می گیرند. این لحظه ها نه فقط به عنوان یک برنامه رادیویی، بلکه به عنوان یک یادآوری از انسانیت و از یاد نبردن هویت‌های جمعیمون در عصر دیجیتال باقی خواهد ماند. همیشه به یاد داشته باشیم که حتی در دنیای درخشان دیجیتال، ما انسان‌ها هنوز همچنان مسئولیم. مسئول برای انتخاب‌هایی که می‌کنیم، برای ریکرد‌هایی که می‌سازیم و برای تاثیراتی که بر جهان می‌گذاریم. به خاطر همین، هر لحظه از این راه باید با آگاهی و دلی پر از امید برداریم. این فراز به طور خاص تأکید میکنه روی پیوند انسان و تکنولوژی، اهمیت مسئولیت پذیری و البته امید به آینده ای روشن‌تر. امیدوارم که این حس در دل شنوندگان هم بتونه تأثیر بذاره. اگر بخوام بیشتر توضیح بدم، شاید یکی از جنبه های مهم این برنامه این باشه که آینده ای که از آن صحبت میکنیم صرفاً در دنیای دیجیتال نیست، بلکه در همزیستی انسان و تکنولوژی و در شکل دهی به روابط جدید اجتماعی و فرهنگی، به ویژه در دنیای پر از تغییرات اجتماعی و اقتصادی است. در دنیای امروز، همه چیز به سرعت در حال تغییر است. تکنولوژی و هوش مصنوعی، مثل دو جریان موازی، به طور عمیقی بر شیوه زندگی ما، ارتباطات انسانی، و حتی ارزش‌ها تأثیر می‌گذارند. اما باید یادمون باشه که انسان بودن، احساسات، عواطف و مسئولیت‌ها از جوهر ماست و هیچ چیز نمی‌تونه اون رو از بین ببره. با این حال، یکی از بزرگترین نگرانی‌ها، همونطور که اشاره کردیم، اینه که چطور این تغییرات می‌تونن به جای خدمت به بشر، برعکس به عنوان ابزار کنترل و سرکوب در دست کسانی قرار بگیرن که هیچ توجه به انسانیت ندارند. به همین خاطر ما باید آگاه باشیم و در کنار پذیرش تکنولوژی از حقوق انسانی و آزادی‌های فردی خود هم دفاع کنیم. در این برنامه ما هر قسمت رو نه فقط به عنوان یک تبادل اطلاعات، بلکه به عنوان یک دعوت به تفکر و پرسشگری می‌بینیم که آیا می‌خواهیم در آینده دیجیتال زندگی کنیم که در آن انسان‌ها و هوش مصنوعی به جای در کنار هم بودن، در تضاد و درگیری با یکدیگر باشند، یا می‌خواهیم دنیای جدیدی بسازیم که در آن هوش مصنوعی به عنوان ابزار خدمت پانسانونه بر علی آن استفاده بشه؟ در نهایت، این یک فراخوان به همگان است که بانگاهی انتقادی با دقت توجه به انتخاب‌های امروز خود مسیر آینده رو تعیین کنیم. هیچ چیزی از پیش تعیین شده نیست. و ما به عنوان انسان‌ها قدرت این رو داریم که از این لحظه‌ها استفاده کنیم و آینده‌ای بهتر بسازیم. امیدوارم این نگاه‌ها هم برای شنوندگان، هم برای خودمون و هم برای دنیای دیجیتال الهام بخش باشه. برای ترانه پایانی، فکر می‌کنم باید چیزی باشه که هم تأکید روی مسئله انسانیت، هم امید و هم تغییر داشته باشه. با توجه به موضوعاتی که در این برنامه بررسی کردیم، ترانه‌ای که به ذهنم میاد، باز آمدم هست. این ترانه نماد بازگشت به ریشه ها، امید به تغییر و شجاعت در برابر سختی هاست.
این ترانه به طور خاص اشاره به بازگشت به حقیقت و انسانیت داره. در شرایطی که ما با دنیای دیجیتال و تحولاتش روبرو هستیم، این آهنگ میتونه به طور عمیقی در ارتباط با مفاهیم آینده، تغییرات و انسانی بودن لمس کنه.

ترانه که توسط هنگامه خونده شده، این آهنگ از لحاظ احساس و محتوای معنوی خیلی عمیق و مرتبط با پیام‌های برنامه است. شعر از مولوی هم که خودش پر از مفهوم‌های انسانی، عشق و تحول است. سوالی که به ذهنم میرسه برای آینده اینه که تحول بعدی در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی چی خواهد بود؟ میتونیم به آینده نزدیکتر نگاه کنیم و ببینیم که این دنیای پیچیده رو به کجا میره؟ آیا هوش مصنوعی تنها ابزاری برای راحتی انسان‌ها خواهد بود یا ممکنه به یک چالش جدی تبدیل بشه؟ آینده ای که در اون انسان‌ها و ماشین‌ها به طور پیوسته با هم تعامل می‌کنن چه شکلی خواهد بود؟ اینکه آیا ماشین‌ها روزی می‌تونن احساسات انسان‌ها رو به طور واقعی درک کنن یا نه، موضوعی هست که می‌تونه این اپیزود رو جذاب کنه. دقیق‌تر بگم، هوش مصنوعی در کنار تمام امکاناتی که میارن هنوز هم به دست ما انسان هاست که میتونیم تعیین کنیم این تکنولوژی ها چطور در خدمت انسانیت و پیشرفت واقعی قرار بگیرن. مسیر تغییرات آینده در دنیای دیجیتال دست خودمونه و این انتخاب ها در نهایت بر عهده ماست.

من سعی میکنم که دقیق تر باشم که البته این کلمات رو باید به صورت دقیق و درست ادا کنم. سعی میکنم در مکالمات آینده از این اشتباهات پرهیز کنم و کلمات رو درست تر ادا کنم. بهتر بشم. خدا حافظ. آریان از دنیای دیجیتال با شماست. با امید دیدار، همیشه در خدمتت هستم.

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شورید رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را میسراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبن در قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دو جا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندران با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبن هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبن پاک می روبن هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیاین قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشون جادویی اختر هیچشون افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بابان از خون ما برای فت سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نهتوی فراخ این قبارانود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز قررش زهر دران کوس هامون سه پرش خاراچکاف تیر هامون تند نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباوین بر زمین کوبین بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را جرف بشخواب

فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر، ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه، آن کجاست پا تخت قرن، ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشان گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه نابرادر در نخواهد بود، مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاه ژرف می آید، نالد و موید موید و گوید، آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ هامون زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس هامون جاودان خاموش، تیر هامون با بشکسته، ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدایی ناتوان تر زن که بیرون آید از سینه، راویان قصه ها بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ هامون زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس هامون جاودان خاموش، تیر هامون با بشکسته، ما فاتحان

کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکامان را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار. لیک بی مرگ است دقیان روز. واو واو.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: ما میخواستیم درباره یه موضوع دیگه صحبت بکنیم که فقط حالت شانتیونی یعنی طرح بحثی باشد و مفصلش رو هفته آینده، یعنی برای دوستانی که در این باره صحبت کنن. تو این محیط و جامعه ناسازگار ما معمولا مواضع سیاسی آدم ها موجب شکاف در روابط خانوادگی، دوستی ها میشه، فاصله میاندازه و قطع رابطه ها توی تمام این سالهای گذشته به خصوص بعد از انقلاب بوده، تو دهه 60 بوده، جنبه های مختلفی این داشته که قطع رابطه بوده، خصومت های بسیاری رو موجب میشده توی این روابط نزدیک، خواهر برادرها، دوستان، اینا. مثلا در همین مورد جنگ، حمله اسرائیل به ایران، آدم نمیتونن تحمل بکنن دیگه. در همه جا هم بوده این که چه کار باید کرد، آیا راه حلی وجود داره مثلا برای این، به خاطر یه مسئله سیاسی رابطه با دوستان نزدیک و قدیمی، قمقیشار، اینا رو باید کنار گذاشت یا نه. و این مسئله فقط مثلا فردی نیست، یعنی هر کسی توی روابطش با این مسئله مواجه است از نزدیک. شما هم دوستان عزیز اگر با این مسئله مواجه شدید و راه حلاتون اگر نظری دارید، خب هفته آینده بشنوید الان اینا رو،
2: فکر کنید در این حال.
1: بله بله دقیقا. حقیقتش اینه که این چیزی رو هم که یعنی در واقع به ذهن من اومد، یک نوشته بود از دوستمون در ایران حسن مرتضوی، توی فیسبوکش یک مطلبی گذاشته بود، نوشته و به همین مسئله اشاره کرده. اونجا هم یه دی خب کامنتی دادن. ما اینجا فعلا تربت میکنیم، هفته آینده شما بیایید نظر بدهید، حالا یا نظرتون کتبی بنویسید یا شفاهی مستقیم زنده، یا اینکه بفرستید به این شماره تلفن های ما با واتساپ از هر جای این دنیا، این کار رو بکنید اگه موافقی ورزین. پیش از اینکه تو هم در این باره نظرتو بگی، خود متن حسن مرتضوی رو بشنویم.
3: در سالهای 1357 تا اوایل دهه 1160 ما با پدیده شکاف بزرگ میون دوستی ها و روابط خانوادگی به دلیل مواضع سیاسی افراد روبرو بودیم. ابتدا در دفاع از انقلاب یا مخالفت با اون در میان خانواده هایی که اعضای از آنان مدافع شاه بودند و اعضای رادیکال تر خانواده اختلاف افتاد، و بعد در دهه 1160 میان مدافعان اسلامی رژیم موجود و مخالفان وضع موجود شکاف ها و اختلافات بسیار شدیدی در خانواده ها و دوستان قدیمی رخ داد. شکاف های دیگری هم رخ داد میان طرفداران حزب توده و اکثریت و طرفداران گروه های چپ رادیکال و مجاهد در یک خانواده یا جمع دوستان. این اختلاف ها و شکاف ها به حدی شدید بود که عملا باعث دوری همیشگی و از بین رفتن دوستی ها می شد. همون زمان این موضوع مطرح بود که آیا همبستگی خانوادگی و دوستی قدیمی بر اختلافات سیاسی می چربد یا برعکس اختلافات سیاسی تعیین کننده است. شکل رقیق تر این ماجرا این بود که سیاست پدر و مادر ندارد و خانواده و دوستی همه چیز است. یا شکل روشنفکری ترش این بود که انسان فقط موجود سیاسی نیست، بلکه موجودی است عاطفی و اجتماعی و بنابراین می توان مخالف سیاسی هم بود، اما همدیگر را از زوایای دیگر قبول داشت و مدارا کرد. همین وضعیت اکنون بار دیگر به شکل حادی پدیدار شده. این بار دو مسئله مرتبط با هم به شدت موجب شکاف ها، قطع روابط و خصومت های بسیار جدی شده است. مسئله نسل‌کشی در غزه و دیگری حمله اسرائیل به ایران و رژیم چنج احتمالی. یک بررسی ساده در میان خانواده ها و دوستان و یا گشت و گذاری در اینترنت و شبکه های اجتماعی میزان و شدت این خصومت را به وضوح نشان می دهد. چه باید کرد؟ خواهری یا برادری داری که طرفدار سلطنت است و تو به شدت مخالف سلطنت هستی. دوستی یا رفیق بسیار قدیمی داری که برای خلاص شدن از رژیم حاضر است اسرائیل به ایران حمله کند. آیا به واقع راه حل میانه‌ای وجود دارد؟ بر هر وجه این اختلاف پافشاری کنیم، با موزه بغرنجی روبرو می شویم. چگونه می شود با کسی نشست و برخاست داشت که حامی کشتار مردم غزه یا حمله اسرائیل با ایران است؟ و یا برعکس، چگونه می شود به خاطر یک مسئله سیاسی رابطه با اقوام و خیشاوندان نزدیک و دوستان قدیمی را بوسید و کنار گذاشت؟ هر پاسخی پیامدهای معینی دارد و به هیچ وجه خونسا نیست.
0: سعید جان، به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی که در تجربه بیشتر فعالین سیاسی و حتی در بین مردم عادی این مسئله هست و بسیار علاقمندان زیادی هم داره این مسئله. به هر حال مسئله این است که با کسانی که نزدیکیم، دوستی داریم یا روابط فامیلی داریم، اگر اختلافات سیاسی جدی به وجود بیاد چه بکنیم؟ این مسئله هم مسئله اخلاقی هست، از زاویه اخلاق میشه بهش بحث کرد پرداخت، هم مسئله سیاسی هست و در چگونگی تحولات سیاسی جامعه ما تأثیر بسزایی خواهد داشت. نحوه برخورد در این زمینه، بسیاری از ما در تجربه زندگیمون بارها و بارها شاهد این تناقض‌ها و تضادها بین خودمون و دوستانمون بودیم و در بسیاری از موارد سعی کردیم که به نوعی بعضی هامون رواداری به خرج بدیم، ولی بعضی هامون ممکنه به موضع‌گیری‌های سختی افتادیم و در روابطمون تأثیر گذاشته. به نظر من مسئله نوع برخورد با این مسئله ارتباط با مسائل زیادی داره، به موضوعات زیادی برمیگرده، به شخصیت فردی افراد، به نوع سیاست ورزی افراد، به نوع درک از انسان و اینکه کلن فرهنگ انسان چگونه تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت به موضوعات مختلفی مربوط میشه و بنابراین باید این موضوعات رو، ارتباطاتی که این موضوع با اونها داره، اونها رو بررسی کرد. مثلا نگاه فرهنگی ما به مسئله آندیگری چیه؟ آندیگری میتونه مخالف ما با درک از انسان و اینکه کلن فرهنگ انسان چگونه تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت به موضوعات مختلفی مربوط میشه و بنابراین باید این موضوعات رو، ارتباطاتی که این موضوع با اونها داره، اونها رو بررسی کرد.

0: با دیگری تکامل پیدا میکنه یا در تنافر با دیگری و در تضاد با دیگری. و خب پاسخهای مختلفی داره این مسئله. بعضیا معتقدن که فرهنگ ما و حقیقت یابی ما پی بردن به واقعیت ها در تقابل با آن دیگری صورت میگیره. اگر تقابل نباشه در واقع ما نمیتونیم به حقیقت و واقعیت برسیم، با توهمات خودمون به مبارزه برخیزیم. و بعضی ها از شباهت ها به این نتیجه میرسن. در هر صورت یه موضوع بسیار بسیار پیچیده و بسیار مهمیه که هر چقدر در سیاست رواداری و در واقع سهل گرفتن مسئله، به نظر من اینجا نظر اولیه‌مه، هر چقدر به مسائل سهل نگاه کنیم، مسامحه داشته باشیم، رواداری داشته باشیم و به روابط دوستیمون، به روابط انسانیمون لطمه نزنیم، از همدیگه دور نکنیم خودمون رو با آن دیگری که عزیز ما هست، به نظر من میتونه نتایج مثبت‌تری داشته باشه.
1: هر پاسخی پیامدهای معینی رو خواهد داشت. همینطور که گفتیم میشه چند جنبه و زاویه نگاه کرد، ولی تجربه خود آدم ها، یعنی هر کدوم از ما، خود ما، خب چی میگه؟ بعضی موقع واقعا یک موضع‌گیری سیاسی و بعد صحبت کردن درباره اون، دعوایی که ممکنه در پی اون باشد، صداهایی که بلند میشه موجب رنجش بشه و بعد از خداحافظی رغبتی نمیمونه برای ادامه ارتباط و اینجا قطع میشه. این واقعیه. این احساس کاریش نمیتونی بکنی، جدایی وجود میاره. ولی آیا همینجا قطع میشه؟ این صحنه سیاسی مثل میز بیلیارد میمونه. یعنی هر دفعه یه یکی میاد چوب بر میداره میزنه، این گویی ها، این گلولای روی میز جاشون عوض میشه، بعد میرن کنار هم قرار میگیرن، بعد قرار کنار از هم دیگه فاصله میگیرن، خیلی هم رنگا رنگ هستن. امروز اینجوریه، فردا آدم ها ممکنه کنار هم قرار بگیرن دوباره توی یک چیزی دی. تازه این رو ما شکل افراطیش رو داریم نگاه میکنیم. مثلا نظر سیاسی راست افراطی تا فاشیست با مثلا یک نظر مثلا چپ افراطی که آیا اینا میتونن، بس سر ائتلاف سیاسی نیست که، معلوم که نمیتونن. ببینیم بس سر جامعه هست، جامعه سازگار یا جامعه ناسازگار. بله. توی جامعه ناسازگار از این تا دلت بخواد هست. تازه همینا موجب انشابات آدمای خیلی نزدیک به هم میشه که از بیرون هیچ کس سر در نمیاره که چرا این آدم جدا میشه.
0: بله.
1: چه چیز خاصی، یه مسئله ای رو که مربوط به آینده هست سرش اختلاف دارن، جدا میشن، نمیتونن این رو توافق کنن سرش، به پیش ببرن. درست؟ در دم انسان خب موجود اجتماعی، خب احتیاج داره به این روابط دیگه. بعد مسئله نزدیکانه، یعنی خواهرت یا برادرت ممکنه، آیا کلن این رابطه قطع به خاطر موضع سیاسی یا میتونین داشته باشه؟ یه بخشش همینجور گفتم مربوط به احساس آدمیست، شما کاری نمیتونی بکنی، یعنی این احساس در من به وجود میاد و بعضی هم رغبت ندارم که تماس بگیرم، ادامه بدم. خب این هست، کارش نمیتونی بکنی، نمیتونی نسخه بپیچی یا نصیحت بکنی که آقا این کار بکنید خوبه. خود تو زندگی هر کدوم از ما کلی از این تجربه رو همین حالاش نقدم میتونی پیدا بکنی دیگه. نه به اینجوری هست که قول فروغ که اول برام هم گفتم، چراغای رابطه تاریک میشن.
0: بله.
1: درست این گونه. متأسفانه اگر جامعه به سمتی بره که جامعه سازگار بشه فرق میکنه، یعنی این میاد توی این مظروف قرار میگیره، اونجا جوری دیگه بهش برخورد میکنه. میگم که همینطور که گفتی بسیار درباره این میشه گفت. فکر بکنید توی برنامه هفته آینده بیشتر در برش

0: صحبت کنیم در این حال فرصتی هم هست.
1: یه نکته رو می‌خواستم بگم سعید، ببین میگی که کاری نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد، ولی من فکر می‌کنم اینجوری نیست. اگر این موضوع
0: نه من این بگم، من اصلا منظورم این نیست که کارش نمیشه کرد که حتما آدم ها جدا بشن اینها. میگم در مواردی این احساسات توی آدم ها در میاد، چون تو گفتی در زمین های اخلاقی، احساسی، فلسفی، سیاسی، اینا جنبه های مختلف داره گذارن، توی زمین احساسیش کارش نمیشه کرد گاگایی.
1: من میگم که این مسئله رو اگر بر بستر حوادث سیاسی ایران و زندگی خودمون حتی بررسی بکنیم، به نظر میرسه که از تضادها کاسته شده. یعنی روابط ما علارغم اختلافاتی که با عزیزانمون پیدا میکنیم، یه مقداری نسبت به گذشته ها، حتی در سازمانهای سیاسی، حتی در بین خودمون افراد، محدودتر شده، کاسته شده. این به چه معناست؟ به این معناست که ما با بالا رفتن سنمون، با بالا بردن تجربیات سیاسیمون، به هر حال پخته تر میشیم و توانایی مدیریت پیدا میکنیم و این تشخیص رو میدیم که سیاست همه چیز زندگی و هستی نیست، بلکه مناسبات عاطفی و احساسی هم میتونه نقش داشته باشه و چیزهای دیگه هم میتونه.
0: بخیر مطلب میتونیم برای هفته آینده البته در وقت تماس های تلفنی هم همین حالا هم میتونید صحبت بکنید.
1: بله بله.
0: موقعش که برسه، ولی هفته آینده تو این زمینه اگر دوستانی واقعا صحبت دارین، حرف دارین، خوبه که مباحثه صورت بگیره.
1: بله.
0: چون نظرت بسیار متفاوته در این زمینه، بگیم به هم بحث بکنیم، با ما در تماس باشین. دیگه این که پیغامتون رو به شکل کتبی یا شفاهی بفرستید به این تلفن های ما 076-218-3393 و 076-218-3719.
1: من با دوستی صحبت کرده بودم سعید و امیدوارم که این بحث اولیه ما زمینه های تهییج اون رو فراهم کرده باشه و بتونه در خط آزاد بیاد بحث بکنه.
0: تا اون موقع
1: بله.

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وزید.

را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنونانت در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

میلاد یکی کودک شکفتن گلی را ماند، چیزی نادر به زندگی آغاز میکند، با شادی و اندکی درد روزانه به گونه این و مایان بر میبارد، بدان ماند که نادره نخستین است و نادره آخری.

را به خود اختصاص نمیدهد از شادی لبخند بهره میتواند داشت. آن که جای کافی برای دیگران دارد صمیمانه تر میتواند با دیگران بخندد، با دیگران بگرید.

چه مدت لازم بوده تا کلمه عفو بر زبان جاری شود تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد. بیا تا جبران محبت‌های ناکرده کنیم، بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی از کف داده ایم و کسی نمی‌داند چقدر فرصت باقی است تا جبران گذشته کنیم. دستم را بگیر.

روزت را دریاب، با آن مدارا کن. این روز از آن توست، 24 ساعت کامل. به قدر کفایت فرصت هست تا روزی بزرگ شود. نگذار هم در پگاه

ساده از نوازش سگی ولگرد، شاهدان بودند که چگونه زیر قلتکی می رود و گفتند که سگ من نبود. ساده از ستایش گلی چیدنش و از یاد بردن که گلدان را آب باید داد. ساده از بهره جویی از انسانی، دوست داشتنش بی احساس عشقی، او را به خود وانهادن و گفتن که دیگر نمی شناسنش. ساده از لغزش های خود را شناختن، با دیگران زیستن به حساب ایشان و گفتن که من این چنینم. ساده از که چگونه می زیم، باری زیستن سخت ساده است.

درخت هرچه سال خورده تر باشد سطور تر از تو پر ارزشتر، ریشهش هرچه عمیق‌تر پا در جای‌تر در برابر طوفان، شاخسارش هرچه انبوه‌تر پناهش امن‌تر، تنه‌اش هرچه به نیروتر تکیه‌گاهی اطمینان بخش‌تر، تاجش هرچه برتر سایه‌اش دعوت کننده‌تر. هر حلقه‌اش نشان نمایانی است از روزگاری که پس پشت نهاده همچون چیزی بر چهره.

اندک آرامشی در واپسین ساعات روزی پادر گریز، اندک آرامشی در فاصله روزها تا دیروز شکل گرفته به فراموشی سپرده نشود و فردا به هیئت امروز فرازآید.

چون به سرکشی افتد انبوه ماسه ها را با خود بیبرد، اما تواند بود که تخت پاره ای نیز با خود به ساحل آرد تا کسی بام کلبه‌اش را بدان بپوشد.

در راه جلجتا، در راه گنوسا، در تمامی راه ها سنگ های افتاده است، قار سنگ های، تکه های تیزی، ریگی برای پرتاب کردن یا بران فرو غلطیدن. در راه جلجتا، در راه گنوسا، در تمامی راه ها سنگ های افتاده است که وامی دارد من تا آهسته گام برداریم، بیستیم، به افتادگان یاری دهیم تا چون ما بازی استادن را بیاموزند. در راه جلجتا، در راه گنوسا، در تمامی راه ها به هر گام

ده که با شکوه به پرواز در می آید، بال می گشاید و پرواز کنان می گذرد، می چرخد و آرام بر هوا می لغزد. آدمی را نیز هوای پرواز در سر است، تا دور شود راهش را بیابد و در آرامش به جستجو پردازد. همچون پرنده که بر زمین می نشیند، بال جمع می کند، دانه بر می چیند، به طور صیاد و دام خطر می افتد، آدمی نیز باز می گردد آماده تا خود را به زندگی

0: آرزو میکنم زورقی باشم برای تو، تا بدان جا برمت که میخواهی، زورقی توانا به تحمل باری که بردوش داری، زورقی که هیچگاه واژگون نشود به هر اندازه که ناآرام باشی یا دریای زندگیت متلاطم باشد، دریایی که در آن میرانی.
1: مرغی از اقصای ظلمت پر گرفت، شب چرایی گفت و خواب از سر گرفت، مرغ وایی کرد پر بکشود و بست، راه شب نشناخت در ظلمت نشست. من همان مرغم به ظلمت باژگون، نغمه اش وای آب خوردش جوی خون، دانه اش در دام تزویر فلک، لانه بر گهواره جنبان شک. لانه می جنبد وزو ارکان مرغ، جیغ جیغش می خراشد جان مرغ. ای خدا اگر شک نبودی در میان، کی چنین تاریک بود این خاکدان؟ گر نتن زندان تردید آمدی، شب پر از فانوس خورشید آمدی. من همون مرغم که وای آواز او، سوز مأیوسان همه از ساز او، اوز شب در وای و شب دلشاد از اوست، شب خوش از مرغی که در فریاد از اوست. گاه بالی میزند در قعر آن، گاه وایی میکشد از سوز جان. خود اگر شب سرخوش از وایش نبود، لاجرم این بند بر پایش نبود. وای اگر تابد به زندانبان ریش، آفتاب عشقی از محبوس خیش. من همون مرغم، نه افزونم نه کم، قایقی سرگشته بر دریای غم. گر امیدم پیش راند یک نفس، روح دریایم کشاند باز پس. گر امیدم وانهد با خیشتن، مدفن دریای بی پایان و من. ور به خود بازم نهد دریای پیر، گو بیا امید و پارویی بگیر. خود نه از امید رستم نیز غم، بین میان خوش دست و پایی میزنم. من همان مرغم که پر بکشود و بست، رهز شب نشناخت در ظلمت نشست. نشقم جان است و نش پروای نام، میزند وای به ظلمت و سلام.

تو باز آمد سیب را بویید، گفت گپ زدن از آبیاری ها و از پیوند ها کافی است. خب تو چی میگویی؟ چه بگویم، هیچ. سبز و رنگین جامعه گلبرف بر تن داشت، دامن سیراوش از موج تراوت مثل دریا بود، از شکوفه های گیلاس و حلو طوق خوش آهنگی به گردن داشت، پرده تناز بود از مخملی گه خواب گه بیدار با حریری که به آرامی وزیدن داشت. روح باغ شاد همسایه مست و شیرین می خرامید و سخن می گفت و حدیث مهربانش روی با من داشت. من نهادم سر به نرده آهن باغش که مرا از او جدا می کرد، به نگاهم مثل پروانه در فضای باغ او می گشت، گشتن غمگین پری در باغ افسانه. او به چشم من نگاهی کرد، دید اشکم را، گفت ها چه خوب آمد بیادم، گریه هم کاریست. گاه اون پیوند با عشق است یا نفرین، گاه با شوق است یا لبخند یا اسف یا کین، وان چیز انسان لیک باید باشد این پیوند. بار دیگر سیب را بوید و ساکت ماند. من نگاه هم را چو مرغی مرده سوی باغ خود بردم. خاموشی بهتر، ورنه من باید چه میگفتم به او، باید چه میگفتم؟ گرچه خاموشی سرآغاز فراموشی است، خاموشی بهتر. گاه نیزان بایدی پیوند کو میگفت خاموشی است. چه بگویم، هیچ. جور خشکی دست از بس تشنگی، دیگر بر لب جو بوته های بارهنگ و پونه و ختمی خوابشون برده است. با تن بیخیشتن گویی که در رؤیا میبردشون آب، شاید نیز آبشون برده است. به عزای آجلت ای بی نجابت باق، بعد از اون که رفته باشی جاودان بر باق، هرچه هر جا ابر خشم از اشک نفرت باد آبستن، همچو ابر حسرت خاموش بار من. ای درختان عقیم ریشتون در خاکهای هرزگی مستور، ای درختان عقیم ریشتون در خاکهای هرزگی مستور، یک جوانه ارجمند از هیچ جاتون روست نتواند. ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود، یادگار خشک سالی های گردآلود، هیچ بارانی شما را شست نتواند.

لحظه خاموش ماند، آنگاه بار دیگر سیب سرخی را که در کف داشت به هوا انداخت. سیب چندی گشت.

باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریا زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

هایم کو چه کسی بود صدا زد؟ سهراب آشنا بود صدا، مثل هوا با تن برگ. بوی هجرت می آید، بالش من پر آواز پر چلچله هاست. باید امشب بروم، من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود، کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد، هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. باید امشب بروم، باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهای من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست، رو به آن وسعت بیواژه که هموار مرا میخواند. یک نفر باز صدا زد: سهراب. کفش هایم کو؟

شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

0: شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی، سلام به یکایی که شما در هر جا که هستید و با هر کی که هستید در این پهنه گیتی وقتتون به خیر و خوشی، تندرست باشید. امروز 26 اردیبهشت 1405، 16 مه 2026. من سعید افشار و فرزین ایرانفر پوشه شنیداری هفته‌نامه همبستگی رو در حضور شما میگشاییم به اتفاق.
1: بله، منم فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار، تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد
0: و ما همچنان دوره میکنیم روز را و شب را، هنوز را،
1: روز را.
0: فرزین جان،
1: بله،
0: هر شنبه.

0: یار فرامرز اصلانی. اما سر تیتر برگای پوشه شنیداری هفتگی رو بخوانیم. گزارش هفتگی از پکن تا تهران، دیدار ترامپ و شی جین پینگ، سران آمریکا و چین، تأثیر این دیدار بر روابط بین المللی. در ایران ادامه های جنایتکارانه روزانه در این شرایط جنگی ادامه داره. باز در قفل در کلیدی چرخید، ساعت ادام در سرگاهی دیگر، کاسبان مرگ زندگی می کشند. از معترضان در خیزش دی تا افرادی به اتهام جاسوسی. در همین حال تورم و گرانی امان از مردم بریده، قیمت ها از دارو تا ارزاق اولیه دو سه برابر شده بعد از جنگ 40 روزه. تنگ دستی و فلاکت بیداد میکنه. هزینه های زندگی بسیار بالا رفته و رژیم عملاً هزینه های سیاست های جنگی خودش رو از جیب فرودستان جامعه تامین میکنه. مافیای رانتی. اینترنت هم که همچنان قطع متاگوشایش هایی صورت گرفته. در گپ بامدادی درنگی میکنیم بر هماوردی چین و آمریکا به جنگ و مسئله ایران، صفندی های تازه در خاورمیانه، نقش امارات متحده در جنگ جاری با حضور غنی مجیدی. آفتابی شدن ساواکی ها با یونیفرم و تیشرت با آرم ساواک واکنش های گسترده ای رو داشته. سازمان بدنام ساواک چرا الان و چه پیامی میده و چگونه و بیشک جنبه مضحکی نمایش داده میشه؟ شکنجگران در توهم آینده، ستایش زندان با سولید اقتدار، توجیه شکنجه و عادی جلوه دادن خشونت معنای سیاسی مشخصی داره. ابزار نوفاشیسم پهلوی. این نشاناش چیست؟ با مجید دارابگی از زندانیان سیاسی پیشین و تحلیلگر سیاسی گفتگو میکنیم. برمیگردیم به مسئله اعدام‌های روزانه در ایران.
1: بله سعید جان، امروزه متاسفانه خورشید با تصویر چهارپایه‌های لرزان طلوع میکنه و همه روزه جان عزیزان ما رو میگیره. یادآوری میکنم که احکام جاسوسی جای احکام فقهی رو گرفته، مثل مفسد فی الارض و بقیه.
0: این گفتار رو خواهید شنید و یکی دو گفتار دیگر، از جمله یک گزارش جالب از نوع نگاه ابر سرمایه‌داران و ثروتمندان شرکت‌های بزرگ با امکانات فراوان دیجیتالی و هوش مصنوعی. اینا به آدم‌ها چگونه نگاه می‌کنن؟ در واقع همه رو ربات و بازار و مصرف کننده می‌بینن تا انسان، و انسانی که حقوق معینی داره و فکر میکنم همه کارم میتونم بکنم. یک گزارش جالبیه. چندی پیش تجمع سیاسی جدیدی در فضای دیاسپورا اعلام موجودیت کرد، کنگره آزادی ایران. بازیگران آن چه کسانی هستند؟ چه رابطه ای بین جنگ و این کنگره بود؟ هدفهای اون کدامه؟ در پی چیستند و برآمد کار چه بوده؟ بحث و گفتگو با دو فعال سیاسی چپ، روبن مارکاریان منتقد این کنگره و این نهاد تازه و پرویز نویدی که در این کنگره حضور داشته. حدود ساعت 11:30. پیش از اینکه نوبت به شما شنوندگان برسه، در تماس تلفنی که از میان شما کسانی مایل باشند نظر خودشون رو بیان کنند در این دنیای آشفته، با جواد تسلیمی گپ کوتاهی میزنیم از فیلم و سینما و 79مین جشنواره کن که شروع شده همین هفته و فیلمی هم به کارگردانی اصغر فرهادی داستانهای موازی نمایش داده میشه، تا مستند گرتا تونبری و فیلمهای خوبی که در اکران هست، حالا جواد نام خواهد بود، و کلی فیلم دیگه در اسفت پلی و سینماها، و درباره برنامه خود جواد دنیای سینما که به خاطر وضعیت استرار و چشنیش استراب تعطیل کرده بود بیشتر توضیح خواهد داد. شماره تلفن های تماس هم پشت خط و هم روی خط گفتنی ها کم نیست. 076-218-33-93 076-218-37-19. همچنین یاد خواهیم کرد از هوشنگ گلابدژ امید، شاعر، نویسنده، کنشگر سیاسی که روز چهارشنبه این هفته 13 مهر در بیمارستانی در استکهلم در سن 86 سالگی درگذشت. هوشنگ گلابدژ چند سال پیش روایت زندگی و دغدغه‌های خودش رو در برنامه تابستانی گفت. امروز ساعت 3:15 عصر گفتار او در میزبان تابستانی رو از وب رادیو پخش خواهیم کرد. دوستانی که میخواهند بشنوند همچنان همین حالا هم روی سایت رادیو هست. امسال هم میزبانان تابستانی شما را به مهمانی برنامه خودشون دعوت خواهند کرد. از نیمه دوم ژوئن هر هفته در طول تابستان یک نفر روایت خودش رو همراه با دغدغه‌های خودش خواهد گفت. برگ آخر پوشه این هفته رو سارا انصاری میخواند در گفتگو با شاعر، نویسنده و مترجم ایرانی نامدار ناصر که بیشتر در هوای زبان سوئدی سیر میکنه و البته برگردان زبانها به هم. برنامه رادیو همبستگی مطابق معمول از پلتفرم‌های مختلف زنده پخش میشه، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و همینجور از وب رادیو. امروز به نظرم میاد که اشکالی در پخش زنده برنامه در از طریق اینستاگرام به وجود اومده. دوستان، اونایی که صدای منو میشنوید و میتونید از طریق کانال تلگرامی این برنامه رو گوش بکنید که اونجا فکر میکنم راحت ترم هست. ضمن این که اساساً عضو برنامه، عضو کانال تلگرامی رادیو همبستگی بشید، اونجا برنامه به تفکیک گذاشته میشه و با سهولت بیشتری میتونید دریافت کنید، و همینطور پخش زنده مستقیم از کانالای خود رادیو. از دوستانی هم که در این یکی دو سه هفته کمک مالی کردن، آبونانشون رو پرداختن، بسیار سپاسگزاریم. بدون این کمک ها بسیار دشوار ادامه کار. شماره سویش رادیو برای کسایی که در سوئد هستن یک بار اعلام میکنم الان، اگر دوستانی دیگه ای که بخوان هم آبونانشون رو بپردازن و هم آبونان داوطلبانه، البته فرضی درسته؟
1: بله.
0: و یا کمک مالی بکنن.
1: همت کسانی که از خارج از سوئد بخوان بپردازن چیکار باید بکنن؟
0: حالا میگه کسی هم
1: پرسیدن. بله.
0: والا از طریق شماره حساب رادیو که در سایت رادیو هست، ایبان نمبر، این شماره بین‌المللی حساب ما هست، میتونن از اون طریق،
1: یعنی از هر بانکی میتونن به حساب اون بریزن.
0: بله، از هر بانکی میتونن به اون حساب ما، یعنی ایبان نمبر رو بنویسن. برای سویش رادیو هست 12-33-49-81-02 12-33-49-81-02 پلوس جیروی رادیو هم هست 42-92-697 خط تیره 2 ایبان نمبر که خیلی بزرگه، یادتون نمیمونه. آره، ولی این همه اینا روی سایت رادیو در کانال تلگرام رادیو هست، میتونید اونجا
1: پیدا کنید. عرض چند ثانیه از تلگرام رادیو میتونن بردارن.
0: بله بله، همین دیگه.
1: بله،
0: منتظر کمک های مالیتون هم هستیم، ممنون هستیم و دعوتون میکنیم به شنیدن برنامه این هفته. دوستی یک ترانه برای من فرستاده بود که پخش کنیم و اینو الان براتون پخش میکنم، جزو اون ترانه اول بعد از انقلاب 57 اون موقع، ترانه لوری از علی اکبر شکارچی خونده. البته چندین ترانه خوندیه که نوار کاسه در اومد و بعد به صورت کمیاب شد و تا بعدش هم من شنیدم نمیدونم توقیفم شد، ولی حالا تا اون موقعی که معمولا همه منتشر میکردن. با هم میشنویم دوره دوره دوره

0: گزارش هفتگی تا بعد برسیم به گپ بامدادی. درود دوباره فرزین.
1: بله
0: فرزین، توی خبرها یک گشتی بزنیم روی هم گرونی ها، هم اعدام ها و هم این دیدار شی جین پینگ و ترامپ. یکم گپ بزنیم.
1: بسیار بسیار عالی، حتما.
0: این دو تا از چین شروع بکنیم، از پکن. ترامپ و شی جین پینگ دیدار کردن، بعدن گفتشون گفتن که دیدار خوبی بوده. ترامپ که باهاش صحبت میکردم میگو گریت گریت، بعد خب اون وقتی صحبت کرد از این مسئله صحبت میکرد که در روابط بین الملل یه قدرت تازه اومده، یعنی خود چین رو میگفت که این نیازمند تدوین قوانین بین المللی است و ما بهتره که با هم همکاری بکنیم و برای ثبات و صلح در جهان درگیری ها رو پایان بدیم، همکاری بکنیم. این داشت برخ میکشید که قدرت چین و قدرت روبه افول آمریکا رو، اینو داشت میگفت. از اون ور ترامپ درباره یه رستوران چینی توی نیویورک صحبت میکرد و بچه هم میگفت، ازشون پرسیدن که چطور بود، همه گفتن عالی بود عالی بود. بعد ترامپ همش میگفت گریت گریت. بعد از سوال میکردن که خب چطور گذشت، میگفت چاینا ایز بیوتیفول. مرتب اینجور چیزها رو میگفت، یعنی حتی وقتی که صحبت میکرد درباره صحبت های پینگ میگفت که خیلی آرومه، اون چیزی نمیگفته. اونجایی هم که به افول آمریکا اشاره کرده احتمالا منظورش خسارت عظیمی بوده که آمریکا در زمان این دوره 4 ساله بایدن خوابالود متحمل می شده.
1: جالب.
0: ببین این دونالد ترامپ هم کمدی و تراژدی رو با هم داره، یعنی هم باید بخندی هم باید بگری وقتی صحبت میکنه. و کلی آدم ها رو همراهش ورده بود، این رؤسای شرکت های دیجیتالی توش مصنوعی آمریکا، همه این ها رو
1: واقعا کاری کردن اونا. اصلا
0: اون یکی که ایلان ماسک توش شهرگردی میکرد، برحال مسئله سرمایه گذاری دیگه. پینگ جی پینگ شی جین پینگ یادآور شد، گفت دیگه چین رو اینجوری نبین به عنوان کشور ارزون تر، ما اینجا خیلی چیزا داریم. و خب حقیقتش روی مثلا این فلزات کمیاب که 90% دست چینی هاست برای نانو تکنیک و این تراشه ها، اساسا الان دیپلماسی تراشه هاست دیگه، اینا داره حرف اول رو میزنه. اونای هم فهمیدن، یعنی خود آمریکایی هم فهمیدن. این برای نخستین بار بود که یک رئیس جمهور آمریکا رفته چین، نه از موضع برتر، مجبور از موضع برابر صحبت بود. اونگونه بود دیگه این قدرت. و بعدش هم عکساش رو دیدی، عکسی رو منتشر کردن هیئت آمریکایی، این ورنش از 20 نفر، این ورنش هم 20 نفر هیئت چینی، یک دانه یک نفر زن تو این هیئت ها وجود نداشت.
1: متاسفانه درسته.
0: بعد ترامپ حرفای دیگه هم زد.
1: سعید جدی نمیگیرن تحلیلگران رو.
2: So I mean you could make the case, you know, like why are we even, we're doing it to help Israel and to help Saudi Arabia and to help Qatar and UAE and you know Kuwait.
3: But we're sort of finished militarily pretty much. But we, you know, David, we are. We finished probably 70-75%. We didn't finish every one of the things. We'll go back and finish them off. And by the way, and more than that,
0: yes. Vale, but مثلا دیگه

0: اشاره کرد که حالا ازش میگذاریم. ما بعدا تو گپ گفت مفصل شد رابطه بین آمریکا و چین و تاثیرش تو روابط بین المللی بیشتر صحبت میکنیم.
1: من چیز خاصی نمیخواستم بگم، میخواستم بگم که روزنامه نگارا و تحلیلگران واقعا جدی نمیگیرن، مرتب کلکل میکنن با هم دیگه.
0: بله، یکی دیگه از صحبتش این بود که ما کشوری در حال واقعا در کشوری در حال افول بودیم. اینا رو با رئیس جمهور شی موافقم، متا امروز ایالات متحده خیلی قوی است. اینا هم رو چی کرده؟ ما بزرگترین ارتش دنیا رو داریم. خب این بزرگترین ارتش و قوی ترین ارتش دنیا رو در زمان بایدن هم داشتین دیگه، همه چی داشتین. یعنی اینا بگه در رابطه با ایران که صحبت هایی کرد، الان برگشته گفت ما کار 75% کارمون کردیم و یه سری مونده، اینا رو ممکنه انجام بدیم، یعنی دوباره جنگ را بندازیم. یعنی الان سوال اساسی اینه که این که برگشته آیا ممکنه دوباره دست به حملات نظامی و بمباران رو بزنه؟ این سوال مهمی است که علی رغم همه اینا من فکر نمی کنم
1: خیلی تحت فشاره.
0: یعنی برگردم به مسئله نظامی. ببین آمریکا و خود موقعیت ترامپ اساسا یه موقعیت خوبی نیست، بسیار زیر فشاره از ناحیه طرفدارانش، اون از ناحیه ماگا. ببین خیلی ها صحبت کردن از این آدمای کارشناسای مشهور آمریکایی که اساسا اینا چپ نیستن، اینا آدم های ناسیونالیست راستگیرایان، ولی منتقد ترامپن و منتقد مداخله گری آمریکا هستن، با این مخالفن. یعنی چرا میرین این ورور چی میکنیم؟ در رابطه با ایران و جنگ اینا هم گفت که ما این که تاختیم به ایران به خاطر خودمونه بود، ما اصلا نیازی نداریم که، بخاطر اسرائیل بوده، عربستان بوده، کویت بوده، قطر بوده، امارات متحده، ما بخاطر اینا چی کردیم؟ و بهشی میگفت که ما بخاطر شما هم هست، چون ایران به بمب اتم و سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، ما به این خاطر داریم این کار میکنیم.
1: بله.
0: یعنی نشون میده که اساسا فاقد استراتژیه اون چیزی که همین منتقدینش که میگن. خب درسته، ممکن حال جنبایی رو اغراق‌آمیز بگن، ولی اساسش درسته. دیگه موقعیت چانه‌زنی آمریکا در دنیا بخصوص با چین تضعیف شده. اون تعرفه‌های ترامپی که توی یک سال گذشته تخت و تاز میکرد الان نتیجه مطلوبی نداره. شی جی پینگ خیلی قاطع گفت تایوان خط قرمز ماست. و آمریکا هم توی این یک سال گذشته سیگنال‌های متفاوتی فرستاده در رابطه با تایوان. یعنی از یک طرف 11 میلیارد اسلحه فروخته، از طرف دیگه این تعرفه‌های ترامپی 15% هم شامل تعرفه‌ای که بر تایوان هم بس 15% شامل تایوان هم شد. این هست دیگه. همزمان با این خب نشست بریکس هم تو دهلی نو بود، اونجا هم درباره همین روابط بین‌المللی و درگیری ها در تأثیرش بر اقتصاد جهانی صحبت کردن. این هست، این بشنویم این نوع صحبت
1: برنامه هم صادر نشد.
2: We don't need it at all.
3: Fair enough.
2: So, I mean, you could make the case, you know, like, why are we even, we're doing it to help Israel and to help Saudi Arabia and to help Qatar and UAE and, you know, Kuwait and other countries, Bahrain.
3: It also helps China.
2: I told them today, I said, you know, we're helping you and we're helping you in another way. Because I don't think China wants Iran to have a nuclear weapon either. I said, the stone cold crazy.
0: رژیم اسلامی روز دوشنبه عرفان شکورزاده را به جرم همکاری با CIA و موساد اعدام کرد. عرفان شکورزاده 29 ساله دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم صنعت بود. در بهمن 1403 توسط اطلاعات سپاه با اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت شده بود. عرفان شکورزاده در یادداشتی از داخل زندان اعلام کرده بود که تحت شکنجه و ماها حبس انفرادی مجبور به اعتراف اجباری بر علیه خودش شده. اعترافات زیر شکنجه و فشار خیلی از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر هم ابراز نگرانی کردند. غلامحسین اژه‌ای قاضی القضات رژیم، رئیس قوه قضاییه، در هفته‌های اخیر از دادستان‌های خودش خواسته بود که بدون اغماض به سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ یا در اعتراضات دیماش شرکت داشتند رسیدگی بکنن و احکامشون رو صادر و اجرا بکنن. در ادامه این اعدام‌های روزانه داد سه‌شنبه، عبدالجلیل شهبخش به جرم عضویت در گروه انصار فرغان در بلوچستان اعدام شد. انصار فرغان یک گروه سنی است که سالهای گذشته در مواردی در جنوب شرقی ایران به نیروهای حکومتی حمله کرده بود. به گفته گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفت‌های سیاسی در شرایط جنگی استفاده میشه. همچنین یورنس براهویی زندانی بلوچ هم در زندان بیرجند اعدام شد و یک حکم اعدام جنایتکارانه دیگر احسان افراشته. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه رژیم، از اعدام احسان افراشته زندانی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. قوه قضاییه رژیم مدعی شده که او در نپال تحت آموزش سازمان اطلاعاتی موساد قرار گرفته و اطلاعات حساس جمهوری اسلامی رو در اختیار اسرائیل قرار میداد. احسان افراشته متولد 1372 اهل اصفهان، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه به ایران بازداشت شد و باز هم اعدام. حکم جنایتکارانه اعدام احمد عباسی از دستگیر شدگان قیام دی هم اجرا شد. در این هفته دختر او هم در همین پرونده به 25 سال حبس محکوم شده. محبوبه شعبانی، او در خطر اعدام قرار داره. 33 ساله مهندس نقشه‌بردار که با موتور شخصیش مجروحان غرق در خون رو از کف خیابان‌های مشهد جمع‌آوری می‌کرد به بیمارستان می‌رسوند، حالا با سایه تناب دار روبروست. او جان بخشید اما آنها می‌خواهند جانش را بگیرند. در این حال دو زندانی سیاسی، امیر حسین مرادی دانشجوی دانشگاه شریف دارنده مدال المپیک نجوم و علی یونسی دارنده مدال طلای المپیک جهانی نجوم، در اختر فیزیک نامه هایی نوشتن. هر جفتشون هم عبادار سازمان مجاهدین خلق هستند. امیر حسین مرادی نوشت که چهره خندان عزیزترین دوستانم وحید و پویا و بابک و محمد و شاهرخ و ابوالحسن، هر 6 نفری که توی 2 هفته گذشته اعدام شدن، بونا داره اشاره میکنه. در زمان جدایی و انتقالشان از اوین به قتلگاه قزلسال تا آخرین دم از عمرشان نیز تن به ذلت تسلیم در برابر حکومت پستتان ندادند. در جلوی چشمانم است و مادران و پدرانشان را تصور می کنم. همونطور که در شهریور 1403 نیز به سرعت گفتم، اکنون نیز تکرار می کنم. عفو ننگین شما را نخواسته و نمی خواهم و در پاسخ به کشتار خونین دیما و ادامه های جنایتکارانه اخیر قطعا و یقینا ما مردم تحت ستم ایران هستیم که در موضع بخشیدن شما هستیم، اما یقین بدانید که ما نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. من نیز تا زمان رهایی مردم ایران از شر شما چنین حتی فکر رهایی خود از بند را نخواهم کرد و آن را از شما گدایی نمی کنم. اینا رو امیرحسین مرادی نوشته، نامش 22 اردیبهشت بود و نامه هم علی یونسی داده که از جمله نوشته روز دوشنبه 21 اردیبهشت ابلاغیه با تاریخ 4 اسفند 1404 تحت آن عفو 22 بهمن به من تحویل داده شد، مبنی بر این که باقی مانده حبس من 7 ماه شامل عفو گردیده است. بعد میگوید که اولا من هرگز تقاضای عفو نکرد و نخواهم کرد. آزادی حقی است به سرقت رفته، حق دزدیده شده را گدایی نمی کنم، برای به دست آوردنش مبارزه می کنم. دوما من الگوهایی دارم، 6 همبندی سربلند، سربدار، هر روز و هر لحظه یادشان برایم زنده و صداشان در گوشم است. آنها برای جانشان چانه نزدن، ننگ بر من اگر برای آزادیم چانه بزنم. سوما وعید بنی عامریان در دفاعیش گفته این ما هستیم که باید دفاع کنیم یا شما. من نیز می گویم این ما هستیم که باید ببخشیم یا شما. بخشش و عفو بیش از هر کس حق مادران و پدران داغدار است. پس ای شما مادران و پدران داغدار، امیدوارم هر آن کوتاهی کردم را بر من ببخشید که شما تنها مرجع طلب بخشش من هستید و باقی هرچه از رنج و شکنجه و زندان تا کنون بوده و هرچه حبس و تبعید و سختی باقی مانده چیزی جز وظیفه نیست. ما به پشتوانه فداکاری فرزندان شماست که می جنگیم و بر این جنگیدن استوار خواهیم ماند. جنگیدن برای آزادی مردم ایران نمایه حسرت و رنج که بزرگترین مایه افتخار است. اینم نامه علی یونسی.
1: سعید جان، همونطور که مطرح کردی، متاسفانه هر روزه در ایران خورشید با تصویر چارپایه های لرزان طلوع میکنه و من در این زمینه با توجه به گستردگی و کثرت اعدام های نگاه تحلیلی کردم به محتوای این اعدام ها، این که آیا با چه حکم هایی این اعدام ها صادر میشه و اشاره به این کردم که محتوای اعدام ها و مجرمیت اعدام ها از مسائل فقهی مثلا مفسد فلرز به مسائلی از قبیل جاسوسی و جاسوس آمریکا و اسرائیل تغییر کرده و در این حال مشکلات مبارزه با اعدام هم به این وسیله افزایش پیدا کرده و ما باید راه‌های جدیدی رو پیدا بکنیم برای مبارزه با اعدام و صرفاً با مسائل اسلام سیاسی و شرعی و فقهی نمیشه به آیین اعدام ها مبارزه کرد.
0: و در همین ارتباط مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل روز چهارشنبه بار دیگر از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده، گفته که من هم بیانیه فولکر تورک کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران را تکرار میکنم و به اون میپیوندم و از مقامات ایران میخواهم که اعدام‌ها را متوقف کنند، افرادی که خودسرانه بازداشت کردن آزاد کنند و امکان دسترسی به اینترنت را برگردانند. استفاده از اتهامات امنیتی برای خاموش کردن صداهای مخالف، اجرای احکام اعدام بر مبنای اعترافات اجباری و هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی الگوهایی هستند که من در طول ماموریتم مستند کردم. به این اقدامات علارغم آتش‌بس شکننده همچنان ادامه دارند. سال گذشته دست کم 1500 نفر در ایران اعدام شدند. میشنویم ترانه خون ارغوان‌ها رو که سیما انبایی فریمانی، شاعر، بازیگر تئاتر و کارشناس ارشد حقوق در زندان وکیل‌آباد مشهد

0: درود بر غنی مجیدی که همراه ما هست در این برنامه. درود بر تو غنی جان.
1: درود بر شما سعید و شنوندگان رادیو.
0: صدای شما یکم ضعیفه، اگر یکم بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. غنی آره، ما میخوایم حالا تمرکزی بکنیم روی صفندی های خاورمیانه، یعنی زیر تأثیر جنگ ایران و همینطور ملاقات و دیدار ترامپ با شی جی پینگ که این چه تأثیر داشته، اون بالاخره به نتیجه رسیدن یا نه؟ چون ترامپ همش میگفت گریت گریت، خیلی خوب بود اینها، این نتیجه این دیدار تا کنون الان که روشن شده چی بوده؟
1: بحث هایی که داشتن تو این دیدار بیشتر هولوش تعرفه گمرکی بود و مسئله تایوان که اصلا گفتن نباید صحبتش کرد، صادرات فلزات نادر و مغناطیس بود با آمریکا که اهمیت خیلی استراتژیک داره برای تولید و کاربرد در صنایع حتی نظامی، حتی ساخت F-35، حتی هوش مصنوعی و حتی چیپس های کامپیوتری و سایل الکترونیک که 90% چین صادر میکنه با آمریکا کالای نادر. و مسئله ایران بود و پایان جنگ و باستدار تنگه هرمز و اینکه مسئله تایوان اصلا صحبتی نشد، طرف های گمرکی و قراردادهای شرکت هایی که با ترامپ بودن بیشتر در حوزه شرکت ها به گمانم امکان پذیره، چون نیاز بسیار زیادی به فلزات نادر که در چین تولید میشه و وجود داره هست و همچنین همطور گفتم مغناطیس. تو حوزه تجاری و اقتصادی شاید گفت موفقیت آمیز خواهد بود، اما تو حوزه سیاسی همچنان با وجودی که مذاکرات تمام شده و ترامپ آمریکا برگشته، ولی همچنان شک و تردید وجود داره که چقدر موفق خواهند شد، مثلا در مورد باز شدن تنگه هرمز، پایان جنگ و بازگشت به میز مذاکره بین ایران و آمریکا.
0: خب ببین، این دیدار در شرایطی برگزار شد که یک قدرت رو به افول و یک قدرت رو به بالا با هم صحبت کردن و توی ملاقاتشون شی جی پینگ به همین مسئله اشاره میکرد که دیگه از موضع برابر باید صحبت بکنیم. این پیام رو گرفت دونالد ترامپ یا نه؟
1: بگمانم تو برخوردهای ترامپ اینو مشاهده میشه، اما اینکه بسیاری از سیاستمداران آمریکایی ناراضی بودن از این سبک برخورد ترامپ و اینکه از موضوع برابر، مسئله تایوان و اینا سوالاتی بود که برای بسیاری از سیاستمداران مراکز فکری آمریکایی وجود داشت، اما واقعیت امر اینه که دو کشور از هم موضوع برابر و تلاش در رقابت ولی کنترل بحران، مدیریت بحران. هدف اصلیشون این بود که هم چینی‌ها و آمریکا این بحران رو هدایت بکنن، مدیریت بکنن و بتونن با هم رقابت داشته باشن، برای که نیازهای دو طرف هست به بازارهای همدیگه، هرچند که دو طرف از چینی‌ها سعی کردن به آمریکایی‌ها بفهمونن که از قدرت برابر برخوردار هستیم. بگمانم جنگ بین ایران و آمریکا شاید میشه گفت کمک کرد به این موضوع که این مشکلاتی رو که ایالات متحده در رابطه با جنگ باش روبرو شده، هزینه‌هایی که کرده، اعتراضاتی که در داخل ایالات متحده وجود داره، باعث شده که تقریبا این امر رو برای چین میسر کنه که از موضوع برابر بیشتر با آمریکا صحبت کنه. هرچند که چین استراتژی دراز مدتش این نیست که رو در رو بشه با آمریکا، از قبل هم نبوده، یه سیاست خزنده دنبال میکنه چین و هدفش اینه که همه امکانات اقتصادی و نظامی خودش رو فراهم کنه اگر در آینده ضرورت باشه، چون چینی‌ها بسیار محتاطن، رو اقتصاد تاکید بیشتری دارن، رقابت رو میپذیرن، مسئله تایوان براشون اهمیت داره.
0: همراه ترامپ رئیس‌های شرکت‌های بزرگ دیجیتالی هم بودن. قبلا اینقدر اوریان نبود رابطه بین غولای فناوری و شرکت‌های بزرگ با دولت. الان مثل این که دیپلماسی تراشو نانو تکنیک غلبه داره، اینا رو همراهشون برده بود. این توی سیاست بین‌المللی تغییرات ایجاد کرده؟
1: بله، به نظر میاد اقتصاد سهم بسیار عمده‌ای در تعیین سیاست خود قبلا هم البته داشته، ولی الان بسیار اوریان تر هست. همیشه معمول بوده وقتی که رئیس جمهور آمریکا به جای سفر میکنه بسیاری از شرکت‌های اقتصادی رو هم همراه خودش ببره، اما این بار نقش بسیار اوریانتری داره توی این سفری که ترامپ به چین کرد بگمانم، و اینا نقش عمده‌ای دارن در واقع مدیریت بحران با چین، چون نیاز دارن به بازار چین. همونطور گفتم فلزات نادری که در چین تولید میشه 90% مغناطیس که کاربرد داره در شرکت های بسیار مهم و از جمله صنایع بسیار مهم که گفتم صنایع استراتژیک در چین تولید میشه، بنابراین اهمیت داشته نقش شرکت ها، ولی قبلا هم اهمیت داشته. این چیزی نیست که ابتدا رخ داده، ولی اینا الان از قدرت بیشتری برخوردارن. البته
0: الان رقابت اصلی بین چین و آمریکا، یعنی این دوتا قدرت جهانی چی هست؟ این که برسمی از شناختن قدرت چین، خب بلاز اقتصادی که الان ما میبینیم که ربات های چینی بسیار بازار رو فتح کردن و خیلیشون هم اصلا کارهایی میکنن که خیلی عجیب غریبه، نمایش اجرا میکنن، کونگ فو، نمیدونم ماراتون، اینا هم شرکت میکنن، از انسان هم سریعتر میدونن. رقابت بر سر چیه؟ یه موقعی این بود که شرکت های چینی دیتا های آمریکایی رو کپی میکردن، الان به نظرم مسئله نیست، مسئله سر شاید جذب اون استعدادهایی باشه که نسل بعدی هوش مصنوعی رو پدید میارن و سر نانو تکنیک و اینا.
1: چینی ها سرمایه گذاری بزرگی، چون یه تغییر ساختاری در چین صورت گرفته از سال 2010 یا 8 به بعد، فکر میکنم یعنی چینی ها اون صادر کننده کالاهای مصرفی دیگه نیستن، توزیع ساختار اقتصادش رو عوض کردن. برای همین هم بعضی از شرکت های آمریکایی که کالاهای مصرفی و کالاهای عادی تولید میکردن رفتن به بعضی از کشورهای دیگه آسیایی. اما چین با تغییر ساختاری توزیع مختلف تکنولوژی بالا سرمایه گذاری کرده، اما چیزی که بسیار اهمیت داره و همچنان چین فکر نکنم موفق بوده تو اون ساعت، البته سرمایه‌گذاری بسیار زیادی کرده، مسئله سیمی کندکتورها هست که در کامپیوترها با کار برده میشه، حتی در هوش مصنوعی. تو این حوزه چین همچنان به تکنولوژی آمریکا نیازمنده به نظرم، یا اینکه سرمایه‌گذاری میلیاردی البته کرده برای اینکه برسه تو این حوزه هم با آمریکا، ولی تو حوزه‌های دیگه مثل انرژی پاک، بسیاری از چیزای کوانتوم، کامپیوترهای کوانتومی، بهبود زیر ساختا، سرمایه‌گذاری توی قطارها و صنایع سنگین دیگه که بسیار با تکنولوژی بالاست، حتی از آمریکایی‌ها جلو زده که اعتراضات سیاسی بین بسیاری از آمریکایی‌ها و صاحب نظر آمریکایی هست که ما عقب افتادیم به دلیل اینکه ما در این تکنولوژی‌های بالا سرمایه‌گذاری نکردیم. ولی همچنان همونطور گفتم توی صنایع سیمی کندکتورها یا هادی توی کامپیوتر، چیپس‌های کامپیوتری، همچنان چین عقب هست و احتیاج داره به اینکه آمریکایی‌ها صادراتی رو به چین همچنان ادامه بدن. در عوض آمریکایی‌ها بسیار وابسته هستن، همونطور گفتم، به فلزات نادر که از چین صادر میشه و اهمیت استراتژیک داره در پیشرفت صنایع آمریکا، البته وابسته است به چین. یعنی یک نوع وابستگی دو طرفه همچنان در بعضی از حوزه‌ها وجود داره، هرچند که چین در بعضی حوزه‌ها از ایالات متحده پیش افتاده، چون سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری کرده، بازارهای جدیدی رو فتح کرده، نیازمندی های دیگری هم وجود داره که وابستگی به چین در بازارهای جهانی بیشتر میکنه، مخصوصا توزیع انرژی پاک و مسائل تولیدات انرژی پاک.
0: فکر میکنم که مسئله تایوان خیلی مهم باشه که تاکید شی جی پینگ این بود که این خط قرمز ماست، ولی آمریکا 11 میلیارد اسلحه فروختن، پذیرفتن این خط قرمز چین رو؟
1: ترامپ ظاهرا پذیرفتن تو این سفر، ولی فکر نمی کنم در دراز مدت، چون تایوان از نه تنها از این که بخشی از چین هست، بلکه دروازه چین هست به دریای باز، به میتونه صادرات چین رو از فضای از مسیر دیگری رو امکان پذیر بکنه جز تنگه مالاکا که در اندونزی هست و جای استراتژیکی هست براش از نظر باز شدن یا وارد شدن به تجارت دریایی. نه تنها بخشی از چین هست و نزدیکتر میشه به مرزهای ژاپن طبیعتاً، از نظر استراتژیک هم اهمیت داره گفتم، ولی همچنان جدال وجود داره سر این بین سیاستمداران راست آمریکایی در آمریکا. این گفتگو مطرح شده که چین نباید با آسونی تایوان رو رها بکنه.
0: حالا آقای مجیدی بیاییم روی مسئله ایران. اونجا جنگ ایران هم مطرح شد، اطلاعات زیادی نیومد، فقط همین به طور کلی گفتن که دو طرف برای این مسئله تاکید کردن، توافق کردن که ایران بمب هسته‌ای یا طلا هسته‌ای دست پیدا نکنه و تنگه هرمز هم باز بشه. بیش از اینا چیزی در اومده اطلاعاتی؟
1: نه، یعنی چین همچنان که بسیاری فکر کردن در این بار تایوان رو با ایران عوض میکنن، یعنی ایران رو با آمریکا واگذار میکنن و تایوان رو به چین، ولی این به نظرم درست نیست این سناریو. اما چین همچنان که گفته که با صنایع چیز ایران بمب اتمی نداشته باشه، تنگه هرمز رو باز بکنه، ولی در این حال گفته ما به خرید نفت از ایران ادامه میده، یعنی ایران رو کاملا راه نکرده. ایران از نظر استراتژیک برای چینی ها خیلی اهمیت داره و فکر نمی کنم حاضر باشن، اما در میدان عملی همونطور که متوجه میشیم نه بحث و گفتگوی مشخصی در مورد این که این قراردادها یا باز شدن تنگه هرمز یا غیره صورت بگیره و جنگ صورت متوقف بشه، ایران بمب اتم، در حوزه عملی هنوز اقداماتی نمیدید. پشت درهای بسته احتمال داره ممکنه گفتگوهای صورت گرفته باشه، به طوری که ما میبینیم که ایرانی ها هم از یک تاکتیکی استفاده کردن، همزمان که مذاکره میخواد صورت بگیره 30 کشتی چینی رو از تنگه هرمز عبور دادن. از طرف دیگه در خاورمیانه هم حرکت‌هایی وجود داره در رابطه با بین ایران و کشورهای منطقه که اگه اجازه بدید بهش بپردازیم یا سوالی دارید.
0: بله بله حتما. متو به نظر شما وقتی ترامپ حالا که از چین برگشته، چون تهدید کرده باز هم ایران رو و گفته که نابودی ایران ادامه پیدا خواهد کرد، فکر میکنید که ممکنه بازم حمله نظامی بکنن یا عقب نشینی میکنه؟
1: بعید نیست که حمله نظامی بکنه برای اینکه بگه من پیروز میدان هستم، برای اینکه احساس شکست میکنن نسبی از نظر به خاطر اینکه شکست نظامی نیست بلکه شکست اراده است، به اضافه اینکه اون اهداف استراتژیکی رو که اهدافی رو که مشخص کردن دست نیافتن بهش آمریکا، یا برای همین ممکنه احتمال داره این سناریو مطرح است که شاید یک حمله بسیار کوتاه مدت و موقت انجام بده و بعد بگه من پیروز میدان هستم، حالا بیایید با هم مذاکره کنیم.
0: خب حالا مجموعاً جنگ در ایران و این حمله آمریکا و اسرائیل به ایران چه تأثیری روی صفبندی های خاورمیانه میگذارد؟ به نظر میرسه یک جابجایی هایی داره صورت میگیره، یعنی در پسا جنگ.
1: کاملا درسته. عربستان طرحی رو تازه مطرح کرده به اسم طرح عدم تعرض، یعنی نه ایران به کشور حوزه خلیج فارس تعرض کنه بیشتر منظورشون قطر هست و کویت و عربستان، البته امارات رو از احتمالاً از دایره خارج میکنه به دلیل روابط دیگه‌ای که با اسرائیل داره. طبیعتاً عملا اعلام همپیمانی با اسرائیل کرده امارات متحده عربی. بنابراین این طرح عدم تعرض رو مطرح کرده که اتحادیه اروپا هم ازش پشتیبانی کرده. عدم تعرض و سرمایه گذاری عربستان در ایران، این طرح رو به این شکل مطرح کردن که نه ایران، ولی از سوی دیگه یک جنبجوشی دیگه در سطح منطقه وجود داره که بین عربستان، ترکیه، پاکستان و قطر یک همپیمانی صورت بگیره، برای اینکه یک توازن منطقه ایجاد بشه و امنیت این کشور حوزه خلیج فارس تأمین بشه. ولی خب همونطور که گفتم ایران هم از این استقبال میکنه، از این طرح، البته از این همپیمانی بین این چهار کشور، یعنی پاکستان، ترکیه، عربستان، قطر، و احتمال داره شاید در آینده هم به این پیمان بپیونده، برای که از طرف دیگه اون طرح عدم تعرض رو که عربستان مطرح کرده مورد استقبال ایران قرار گرفته. بنابراین این تعرض رو ما میبینیم و میتونه یک توازن منطقه‌ای و یک امنیت منطقه‌ای ایجاد بکنه، اگر مرحله اجرا در بیاد البته، ولی امیدواری وجود داره هم در میان در جهان عرب، مخصوصا عربستانی ها، که این طرح عدم تعرض رو اجرا بکنن و سرمایه‌گذاری رو در ایران به پیش ببرند. و البته باید گفت که سیاست در خاورمیانه و در جهان بسیار دینامیک است، الان پویایی خاص خودش داره و این مرتب تغییر و جابجایی ها صورت میگیره. ولی به نظرم کشورهای حوزه خلیج فارس، مخصوصا همونطور گفتم عربستان با ترکیه و پاکستان و قطر که قبل از این هم گفتگو صورت گرفته، البته احتمال داره که اینا یک همپیمانی صورت بدن و حتی ایران هم به این پیمان یا بپیونده یا عضو ناظر این پیمان باشه.
0: به نظر میرسه که عربستان سودی با این که مشکلات زیادی با رژیم جمهوری اسلامی داشته، در این جنگ طرفداری نیست که اسرائیل پیروز بشه.
1: قطعا اینطوره، برای که اگر که اسرائیل پیروز بشه هم ترکیه و هم عربستان هم احساس خطر خواهند کرد. به احتمال داره که اسرائیلی ها بارها اعلام کردن که ما به سراغ عربستان چیز به سراغ ترکیه خواهیم رفت، اما در مورد عربستان سکوت کردن. ولی بیشتر هدفشون اینه که اصلا هدف جنگ یکی از اهداف غیر از مسئله حالا کنترل انرژی که آمریکایی ها مد نظرشون بود در خرمیزی یک و نفت، از سوی دیگه این بود که اسرائیل ها احتمالاً الان این سناریو مطرح است که احتمال میرفت که ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس با هم درگیر بشن و از این درگیری کشورها ضعیف بشن و مخصوصاً عربستان سعودی پیمان ابراهیم بپیونده. حتی اماراتی ها هم از عربستان و قطر خواسته بودن که در این جنگ مشارکت کنن، که البته جواب رد دادن. عربستانی ها بسیار عاقلانه برخورد کردن و از تیررس خسائر و سرمایه‌گذاری که برای 2030 دارن، طرح 2030 عربستان، خواستار این نیست که جنگی وجود بیاد و این پروژه‌هاش عقب بیفته و از سوی دیگه مجبور بشه پیمان ابراهیم به پیونده با شرایط ضعیف‌تر و زیر هژمونی اسرائیل قرار بگیره.
0: آقای مجیدی اگه اجازه بدین یک تمرکز کنیم روی نقش امارات متحده عربی، بخصوص توی این یکی دو هفته خیلی خبرها بود. یکی این که امارات اعلام کرد ممکنه از اوپک خارج بشه، دوم این که خبر اومد که با نتانیاهو مخفیانه دیدار داشتن، این نتانیاهو مخفیانه رفته اونجا و اساسا گنبد آهنین رو اون در امارات اونجا راه انداختن، هرچند که بعدن تکذیب کردن، بعدن یک نوعی دیگه تایید کردن و بعد روزنامه ها و رسانه های معتبر بین المللی این خبر رو دادن. از طرف دیگه امارات بیش از هر کشور خلیج فارس مورد حمله ایران قرار گرفته. چرا این حملات بیشتر به امارات بوده؟
1: امارات عملا همپیمان اسرائیل است و حتی میشه گفت نیروی نیابتی اسرائیل که نزدیک مرزهای ایرانه.
0: یعنی با مثلا قطر و کویت و اینا فرق میکنه؟
1: کاملا فرق میکنه. کاملا فرق میکنه سیاستش، و برای همین هم اصلا سیاستش در یمن اگر یادتون باشه که قبلا نیروهایی رو که در یمن نیروهای دولت انتقالی رو ایجاد کرد و رفت تا این نیروها حمله کردن به طوری که مرزهای عربستان رسیدن که عربستان احساس کرد که تهدید امنیتی براش حس میشه و حمله کرد به این نیروها در یمن، یعنی میخواستن عربستان رو هم مورد مخاطره قرار بدن. عربستان اینو میدونه و آگاه است، این یک طرف. یه طرف دیگه سفر نتانیاهو اینا کاملا درسته، بسیاری از صاحب نظران جهان عرب هم به این اشاره میکنن. علاوه بر این یک مرکز امنیتی و اطلاعاتی و حتی نظامی با اسرائیلیا در امارات ایجاد شده، یعنی الان کارشناسان عرب اینو نقل میکنم معتقدن که اینا یا هماهنگی امنیتی اطلاعاتی نظامی در امارات وجود داشته، به طوری که رئیس فرموده کل نیروهای مسلح اسرائیل زمیر بکنم ایال زمیر هست اسمش، این سفری کرده به امارات متحده عربی در زمان جنگ، در زمان جنگ، یعنی حمله به این هتل‌ها احتمالاً وجود نیروهای امنیتی یا مراکز امنیتی اطلاعاتی بوده که نزدیک مرزهای ایران و اسرائیل از استفاده می‌کردند در زمان جنگ. از سوی دیگه سرمایه‌گذاری مظلوم بیشتر عربستان چیز امارات متحده عربی به آمریکا، تمام سرمایه‌گذاریش به آمریکا و شرکت‌های آمریکایی مربوط میشه. برعکس عربستان یک نوع تنوع داره در سرمایه‌گذاریش، حتی در بنادرش بسیاری از سرمایه‌گذاری چینی‌ها انجام میدن، میتونه، یعنی عربستان از چندی است که آغاز کرده این رابطه دوسوی هم با ایالات متحده هم با چین، و بنابراین نگران این است که نمیخواد به پیمان ابراهیم بدونه، چون شرطش این بود که باید دولت فلسطینی تشکیل بشه حتی در کرانه غربی و غزه، بعد بتونی اینا با اسرائیل کنار بیان یا معاهده صلحی رو اجرا امضا بکنن یا اینکه اصلا به پیمان ابراهیم بپیوندن. بنابراین دو تا استراتژی مختلف، عربستان کاملا میخواد مستقل باشه، با قدرت بیاد مذاکره کنه، دولت فلسطینی یکی از طرحاش بوده پذیرفته بشه، در اون صورت میتونه هم، و از سوی دیگه گفتم احساس خطر میکنه برای که امارات نیروهای دولت انتقالی یمن را از جنوب یمن نزدیک مرزهای عربستان و این همراه با اسرائیل هست، و علاوه بر این همونطور که میگم نیروی نیابتی هست در سومالیلند، اونجا هم که اسرائیل اونو به رسمیت شناخت و از کشور سومالی جدا کرده، بسیار جای استراتژیک هست در کناره تنگه دریای سرخ هست، تنگه باب المندب، و اونجا هم امنیت عربستان رو هم تهدید میکنه. علاوه بر این همپیمانی که بین اتیوپی و عربستان بین امارات وجود داره مصر رو هم تهدید میکنه. اصلا ساخت سد النهضه که در اتیوپی صورت گرفته بر روی نیل با کمک سرمایه‌گذاری اماراتی ها انجام شده، یعنی بنابراین این همراهی امارات در همه عرصه ها همراه با اسرائیل صورت میگیره، از جمله جنگ در سودان با کمک به نیروهای نیابتی، در لیبی کمک به نیروهای هفتر، و تمام این جنگ ها امارات درش نقش داره، به عنوان نیروی نیابتی عمل میکنه در منطقه.
0: بله آقای مجیدی، ولی امارات بزرگترین شریک تجاریش ایران هست، بندرهای مختلف امارات کالای از سراسر جهان به بندرهای ایران میرن به خاطر وضعیت تحریمی که در ایران بوده و سرمایه‌گذاری ایرانی ها در خود امارات. خب اگر این درگیری تشدید بشه امارات چیزی رو از دست میده اینجا، بین فکر کردن دیگه.
1: کاملا درسته، برای همین دبی ناراضی است از این سیاست هایی که ابوظبی یا محمد بن زاید مالا رئیس دولت امارات در پیش گرفته.
0: چجوریه اون رابطه دبی با ابوظبی چجوری هست؟ یعنی کی تصمیم میگیره اونجا؟ یکم در این باره بگیرین.
1: واقعیتش قبلا یک سیاست مستقلی بین امارات ها، هر کدوم یک سیاست گاه مستقلی داشتن، ولی دبی بسیار وابسته به ابوظبی است و در سال 2008 که بحران‌های اقتصادی در دبی شدت یافت، دبی نیازمند کمک ابوظبی شد، برای که بیشترین نفتی رو که تولید میکنن در امارات متحده عربی در ابوظبی تولید میشه، و ابوظبی صندوق بسیار زیاد تریلیونی داره، پول داره در صندوق سرمایه‌گذاری که از این میلیاردها به دبی کمک کرد. بنابراین دبی مقروض یا بدهکار ابوظبی هست، ولی همچنان نارضایتی خودش، حتی در با توییتی که چندی پیش زده بود محمد بن راشد نارضایتی خودش رو نشون داده. بیشتر این تجارت ها و کارهای بندری و شرکت ها و صادرات به ایران از دبی صورت میگیره، از بندر جبل علی. بنابراین دبی بازنده اصلی این ماجرا خواهد بود، نه امارات وقتی میگیم یعنی ابوظبی و دیگر امارات ها. بنابراین دبی بسیار بسیار ناراضی است، ولی چاره هم نداره، همچنان با این بحرانی که پیش اومده به پول ابوظبی که حاصل از درآمدهای نفتی است نیازمنده. بله 25 میلیارد پیش تخمین زده میشه، 25 میلیارد کالاهای صادراتی امارات متحده عربی به ایران بوده در سال، 25 میلیارد دلار. برای این 25 میلیارد دلار بیشترش هم از کالاهایی بوده که از جای دیگه میاد، از جمله چین، و از اونجا به ایران، از بندر جبل علی به ایران صادر میشه. یکی از عوامل این هم تحریم ها هست، کالاهای الکترونیک، وسایل الکترونیک و دیگر کالاهایی که امکان پذیر نیست ایران مستقیما وارد کنه، از امارات متحده عربی به ایران صادر میشه. علاوه بر این ایران هم صادرات بیشتر مواد کالاهای کشاورزی داره به امارات متحده عربی، و امارات متحده عربی منظورم دبی از بیشتر که ایران باش تجارت داره، اینجا هم علاوه بر این امکان پذیر میکنه برای شرکت‌های ایرانی که از مسیر دبی در بازارهای جهانی راه پیدا بکنن. و قوانین مالیاتی که مالیات پرداخت نمیشه در اونجا یا بسیار نازل تعرفه‌های گمرکی، علاوه بر این امکان بازسازی شرکت بسیار سریع است، وسایل ارتباط جمعیش وسایلش بسیار خوب، وسایل ارتباط جمعی منظورم ببخشید وسایل ارتباطات باش جهان خارج، و اینا کمک میکنه به شرکت‌های ایرانی که سرمایه گذاری بکنن در دبی. نزدیک شاید 200 تا 300 هزار ایرانی هم در اونجا هست، اینم کمک میکنه برای شرکت‌های ایرانی. در حوزه ساخت و ساز هم ایرانی‌ها تو دبی نقش دارن، شرکت‌های ساخت ساز ایرانی. بنابراین حجم تجارت بالای 25 میلیارد دلار و گفته میشه که نزدیک 50 میلیارد دلار پول شرکت‌های ایرانی یا حتی دولت ایران بخشن در امارات در زمان جنگ بلوکه شده. بله کاملا درسته، ولی ایران در فکر جایگزینی است.
0: خب ما اتفاقا
1: آغاز کردم.
0: خب بله. همین میخواستم بپرسم اتفاقا که ممکنه جایگزین بشه، یعنی کشورهای دیگه، چرا فقط با این رابطه با امارات، مثلا کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس، جاهای دیگه؟
1: برای که بازرگانای ایرانی و سرمایه‌دارای ایرانی، بسیار از سرمایه‌دارای دبی یا امارات ایرانی هستن، از پیشینه ایرانی تبار هستن، و اینها این کار رو بسیار آسان‌تر میکنه از زاویه ارتباطات و از زاویه فرهنگی که با این آدم‌ها ارتباط داشته باشن، با این میلیاردرای ایرانی که اماراتی هستن و در دبی هستن، ساکن دبی هم هستن. این مسیر رو آسان کرده. علاوه بر این ایران رابطه تاریخی بیشتر اقتصادی با دبی داشته، چه صادرات به دبی چه واردات خیلی اندکی قبلا صورت می‌گرفته، بنابراین این امکان پذیر کرده. اما الان عمان بخشی از این رو به عهده خواهد گرفت طبیعتاً، احتمالاً بخش از اون دیگه قطر خواهد داشت، چون قطر تجارت داره ولی نه در سطح 25 میلیاردی که امارات داره. قطر خواهد بود، از دریای خزر جایگزین دیگه است از طریق روسیه، کالای مورد نیاز مثل کالای کشاورزی از جمله گندم و غلات از روسیه خواهد بود. یک راه ارتباطی دیگه شاید گفت 7000 کیلومتری یا 10000 کیلومتری از چین هست که از ترکمنستان میگذره و از قزاقستان و به ایران وارد میشه. از این طریق هم بخشی از کالاها و حتی صادرات نفت ایران هم به چین احتمالاً در آینده صورت خواهد گرفت، و در زمان جنگ هم صورت گرفته، 2025 افتتاح شده. بنابراین پاکستان هم آلترناتیو دیگه است. پاکستان 3 یا 4 بندر خودش در اختیار ایران قرار داد در زمان جنگ برای واردات کالاهای کشاورزی و دارو. بنابراین جایگزین های دیگه طبیعتاً جای ترکیه هم همینطور.
0: آقای مجیدی، ایران بندرهای خیلی بزرگی داره، میتونه توسعه بده، چرا وابسته به این هست که ورود کالاها بره اول به بنادر امارات تا به خود مستقیم بیا به بنادر ایران. حالا مثلا غیرت بندرهایی که توی خلیج فارس هست، تو دریای عمان هم هست، مثلا جاسک و چابهار و اینا رو توسعه ندادن، یعنی همه به خاطر تحریم ها بوده.
1: نه، یکی از دلایلش اینه که به دلیل تحریم ها کسی حاضر رو سرمایه‌گذاری در توسعه این بنادر اقدام نکرده، ولی دبی هم خودش هم شرکت های خارجی مثلا بندر جبل علی رو توسعه دادن. بنابراین هم سهل‌انگاری طبیعتا سیاستمدارای ایرانی هست، هم به احتمال زیاد، من اطلاع دقیق ندارم، آمارن ممکنه بخشی از اولیگارش ایرانی هم منافعش این باشه که سرمایه گذاری رو در دبی کرده باشه و بتونه از این پولها رو وقتی تجارتی انجام میده به بازار، به بانکهای خارجی سرمایه خودش رو منتقل کنه یا در جای دیگه غیر از ایران سرمایه گذاری کنه. دلایل مختلف داره، یکی از دلایل عمدهش تحریم است و عدم سرمایه گذاری شرکت های خارجی.
0: من در این حال شنیدم که دبی یکی از مراکز عمده پولشوییه.
1: کاملا درسته،
0: توی زمینه
1: از سراسر جهان پولشویی در تمام اولیگارش های جهان و حتی سازمان های خلافکار در دبی وجود دارن، از جمله اولیگارش های روس، اولیگارش های اوکراینی، اولیگارش های شاید بگیم ایرانی و دیگر اولیگارش ها. کاملا درسته، مرکز پولشویی است و حتی مرکز فروش بسیاری از مواد خام کشورهای آفریقایی از جمله سودان هست. مثلا سودان نیروهایی که شورشی هستن و علیه دولت مرکزی می جنگن بسیار فاجعه ایجاد کردن در سودان، اینا طلاشون رو از دافور استخراج میکنن میفرستن دبی، دبی بازار جهانی صادر میکنه یا میفروشه در بازار جهانی. بنابراین دبی مرکز همه کارهایی هست که شما میتونید تصورش کنید، از جمله مرکز شرکت بلک واتر که مزدور برای جنگ‌های مختلف از جمله جنگ در یمن و حتی در سودان و حتی در لیبی ازشون استفاده میشه. شرکت بلک واتر مرکزش در دبی هست و از اونجا مزدور استخدام میکنه برای جنگ‌هایی در کشورهای مختلف صورت میگیره و حتی آمارها درش مشارکت داره.
0: و در پایان چشم‌انداز این صفبندی ها و این وضعیت جنگ در پسا جنگ رو چگونه میبینید؟
1: شرایط بسیار پیچیده است که پیش بینی کرد، اما به نظر میاد منطقه به یک امنیت و همپیمانی و همکاری کشورهای منطقه نیازمنده. علاوه بر این طبیعتا امارات در حوزه اسرائیل میمونه و اگر توازن منطقه، اگر که این پیمانی یا عدم چین پیمان که عربستان مطرح کرده با ایران و مسئله عدم تعرض،
0: وضعیت جنگ در پسا جنگ رو چگونه می‌بینید؟
1: شرایط بسیار پیچیده است که پیش بینی کرد، اما به نظر میاد منطقه به یک امنیت و همپیمانی و همکاری کشورهای منطقه نیازمنده. علاوه بر این طبیعتا امارات در

0: و سیاسی و اقتصادی که بین عربستان، پاکستان، قطر و ترکیه صورت میگیره، ما به طرف یک توازن منطقی در برابر اسرائیل و کمک به اسرائیل به درک خودش بین که حجم توانش در منطقه چقدر هست و نمیتونه هژمونی منطقه رو اعمال کنه با زور، و حتی متوقف کردن اسرائیل به توسعه طلبی در سوریه و لبنان و دیگر کشورهای منطقه کمک بشه. و این توازن منطقه میتونه به درک بهتری بین همه کشورها کمک کنه به نظر من در آینده.
1: متشکر غنی مجیدی که همراه ما بودیم.
0: با سپاس از شما سریم و شنوندگان عزیز.

0: متدرشک با آرم ساواک واکنش های گسترده ای رو در پی داشته. سازمان بدنام شکنجهگر ساواک چرا الان چنین نمایش هایی رو میدهند؟ چه پیامی رو منتقل میکنند و چگونه به چنین نمایش مزرکی افتادند؟ شکنجهگرانی که در توهم آینده هستند. ستایش زندان، بازتولید اقتدار، توجیه شکنجه و عادی جلوه دادن خشونت. معنای سیاسی اینها در این شرایط چی هست؟ با مجید دارابیگی از زندانیان سیاسی پیشین، تحلیلگر سیاسی، نویسنده دو کتاب درباره زندان ها، یکی زندان های جمهوری اسلامی، یکی زندان های شاه گفتگو میکنیم. آقای دارابیگی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: درود بر شما،
0: شکر از دعوت. آقای دارابیگی، حالا ما زیاد این ور اون ور درباره خود ساواک صحبت شده، افشاگری، اون شکنجه ها از آپولو گرفته کابل سوزوندن اینها، که اساسا ساواک چی هست؟ فقط این سازمان امنیتی هم نبوده که، بیشتر حدس مخالفان بوده. منتها میخوام تمرکز بکنیم در این شرایط کنونی، این که ساواکی ها پیداشون میشه، آرم ساواک و اینجوری نمایش میدن، این چرا الان؟ پیش از این که شما صحبت بکنید، بذارید یک کلیپی رو بشنویم از یکی از همین ساواکی ها و اونجا توضیح میده که دارن لیست و فهرست تعیین میکنن، به قول خودشون شناسنامه دار میکنن فعالان سیاسی خارج از کشور رو. بعد نظرتون بپرسید.
2: محی‌الدین هستم، از سال 2020 با آقای باستانی و یه سری دوستان به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور، شناسایی مزدوران در داخل کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم و حتی این 6 سال این کار انجام دادیم. تقریبا 600 نفر از فعالین سیاسی، کسانی که خودشون ارزی کردن تو فضای سیاسی، داره شناسنامه شدن، مزدوران خارج از کشور رو شناسایی کردیم و امروز یک گردهمایی گذاشتیم در اروپا و از
0: بله. خب نظر شما چیه؟ این چرا الان؟ آقای دارابیگی؟
1: ببینید، اول یه چیزی رو بگم. حدود 8 سال پیش یک گروه اسلامی در یکی از شهرهای آلمان حزب شریعت درست کرد و چندین نفر را فرستاد شبا جلو این دیسکوها بگردن، اگر فرد مسلمانی از چرکا یا از اروا را پیدا کردن ببرن مسجد هم مؤاخذش کنن. پلیس آلمان پس از اینکه این خبر را دریافت کرد، هم اون امام جمعه را گرفت بازجویی کرد و هم اینکه اون آدمهایی را که به عنوان پلیس اسلامی یا پورته اسلامی بازداشت کردند. این آدمها هم نخست بر اینکه وظیفه شهرداری شهر ریگنسبورگ بدون هیچ گونه اطلاف وقتی اینها را بازجویی و ازشان تعهد بگیره که در خاک آلمان همین تصوری را به خود را ندن. وقتی که کسانی تحت عنوان پناهجوی سیاسی یا اقامت دانشجویی یا به هر اقامت تجاری در یک کشوری ساکن هستن، مقدم بر هر چیز موظف هستن مقررات اون کشور و قوانین اون کشور را اجرا کنن و اجازه ندارن قوانین برتوت یک کشوری را که 47 سال پیش از گردونه تاریخ خارج شده به میدان بیارن. این میخوام به عنوان مقدمه بگم. اما اینایی که در شهر زیبای ریگنسبورگ، اونجایی که مذهب چند تا رود زیباست و یکی از تفریگاه های زیبای آلمان و ایالت باواریاس، اونجا نشستم، در واقع قول معروف از نخریده آخور ببندن. اون چی که به نام ساواک دورت پیدا کرده یک چیز رسوا و بدنامیست. اگر توی رژیم این نقطه گوش گذار از ساتره همین مسئله ساواک و اینها چرا در این شرایط روی کسی هست دوری مای خلیایی هستن که تصور میکنن همین که گارد جامیده اونجا هزارتون در تهران رژه رفته، همین جورم الان ساواکشون در اروپا رژه میره. اصل قصه این است که میگن طرف را به دل را نمیدادن سراغ خونه این کت خدا میگشت. جایی ندارن اینا فکر کنن که به قدرت رسیدن فردا حکومت میکنن و سازمان امنیت را از همین امروز تشکیل میدن، نفراتش را تعیین میکنن، آدم های نفوذی را از همین خارج حذف میکنن، اطراف به اصطلاح شاهزاده را پاکسازی میکنن. این در واقع بدون هیچ گونه تعارف به لحاظ روانشناسی یک بیماری مالی خولیایی است و نبایدم البته زیاد جدی گرفتش، اما میشه مسخرش کرد در شرایطی که در درون این قبیله به اصطلاح شاهی تضاد خیلی شدیده، افتادن جون همدیگه و همدیگه فحاشی میکنن، حرفای زشت و رکیب به هم دیگه میزنن که اصلا آدم گرمش میشه. دو تا آدم بی‌هویتی هم در کاله میدان چه این حرفای رو نمیزدن. اون وقت اینها یک گروه میان رژه میرن با یه لباس ساواکی که عکسی از در واقع نمادهای گذشته را حمل کنند در این که بله ما هستیم، همه امکانات رو داریم، الحمدلله این یکی رو نداشتیم، این یکی رو ما الان سازمان میدیم. اگر قرار حکومت تحویل بگیرن خیالشون راحت باشه، جمهوری اسلامی به جای یک سازمان امنیت چهار تا سازمان امنیت داره، یکیش تحت کنترل سپاس، یکی وزارت اطلاعات، یکیش قوه قضایی است و یکیش هم پلیس انتظامیه. احتیاجی به اگر به قدرت برسن احتیاجی به تشکیل پنجمین سازمان نیست، چهار تا سازمان موجوده. و اگر فردای خروش توده ای اولین چیزی که از بین بره همین تشکیلاته، ما شاهد بودیم بگونه ساواک از هم پاشیده شد، مراکز ساواک را تبدیل کردن به بیمارستان، تبدیل کردن به درمانگاه. مثلا دفتر کرمانشاه که من رفتم و دیدم یک ساختمان مدرن ساخته بودن لب رودخانه در واقع جای زیبا و مشهور بود که این کنار قرسو ساختمان ساواکه. اما درست در آبان سال 57 اینجا را تبدیل کردن به یک درمانگاه. چرا؟ به خاطر این که دیگه خود ساواکی ها هم وانست دادن بشینن تو ادارهشون، اداره تخلیه شد. امروز هم این آدم ها در خارج از کشور اتفاقی هم بیفته 90% اینا حتی در ایران زندگی نمی کنن. اما چه نوستالژی باعث شده که اینها به این اندیشه بیفتن که همین امروز در تدارک احیای ساواک باشن؟ این را بایستی در شرایط پیچیده ای دید که امروز جامعه ایران باش گرفتاره. از این سو خطر جنگ، از طرف دیگر بحران اجتماعی در درون، و اینا به این قضیه هستن که در واقع اسمش گذاشتن انقلاب ملی.
0: آقای دارابیگی، شما اشاره کردین به انحلال ساواک. انحلال ساواک در سال آخر سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بود دیگه، یعنی خود شاه اینو منحل کردن دیگه، زیر اعتراضات گسترده مردمی در سال 57 و اینها. درسته؟
1: درسته.
0: بله، شما میگین اینو زیاد جدی هم نباید گرفت، ولی خب سمت و سوی مقابله اینها پیش از این که مزدوران رژیم باشد، شناسنامه کردن فعالان سیاسی عموما در بین چپ ها و مجاهدینه به احتمال زیاد. اینا در این کار میکنن، صرف نظر از این که بعضی از اینا هیچ اطلاعی حتی از ساواک و گذشته ساواک ندارن، اونایی که اونجا هستن، ولی برنامه ریزان خیلی مطلع هستن و خیلی از اینا هم من شنیدم که اساسا با امکانات موساد و اسرائیل سازمان داده میشه، چون ساواک از همون اولش با همکاری اسرائیلیا بنیاد گذاشته شده و اون شیوه های وحشتناک شکنجه و اینا رو به کار می گرفت. اقتدارگرایی و خشونت همیشه با شلیک شروع نمی شه، هرچند که آقای مسعودی رو هم در کانادا اینا کشتن، با همین نمادها، با یونیفرم، با اینا شروع میشه. یعنی زمانی فکر میکنید موقع دیر شده، حالا هرچند شانسی نداشته باشن یا اینکه شطور در خواب بیند پنبه دانه، زیادم جدیش رو نباید گرفت، ولی با این آرم ساواک، آرم شکنجه، میگر با آرم نازی ها سری به شکسته میشه توی آلمان تظاهرات برگزار کرد، اونجا چی؟ یعنی شما میگین جدی نباید گرفت، ولی خب بالاخره اینا هم این نمایش میده، هر نمایششون هر قدر هم که مضحک و مسخره باشه. بله آقای،
1: از این رو باید از هم تفکیک کرد. یکی این که اون گذشته ساواک، اون گذشته ساواک بسیار رسواست، حتی در مراحلی به ضرر خود رژیم شاه شد. به این نمونه اعدام خسرو گل سرخی، اون اسلحه‌ای که روی اون پرونده آوردن، اون اسلحه رو ساواک گذاشت. آدم ساواک هم یک شاعر دیگری بود که با این گل سرخی اینها می نشست و بعدا ساکن فرانسه هم بود و مرد. اون در واقع رسوایی بزرگی برای رژیم شاه بود، اگرچه دانشیان و گل سرخی را اعدام کرد. البته پیام اونا هم از یک جانب به سود اسلامی ها تمام شد، ولی اصل قضیه رسوایی رژیم شاه بود که دو تا کارمند خودش رو اعدام میکنه در حالی که هیچ اتهامی علیه اونا وجود نداره. این یک فقره نبود، ده ها فقره دیگر از جنایت هایی بود که ساواک روی بزرگ نمایی خودش انجام می داد. گروه های فرض کنیم مثلا سیروس نهاوندی 300 تا دختر و پسر جوان را در تهران، شیراز و کرمان جذب یک سازمان پلیسی کرد که همه اونا را بازداشت کردن به زندانی های 2 ماه و 3 ماه و 6 ماه و 2 سال. این در واقع اگر به کارنامه ساواک نگاه کنیم، میبینیم که ساواک اگرچه سال 50 سال 35 درست شد، ولی عملا ساواک در 15 سال پایانی تحت کنترل سازمان موساد بود و نماینده موساد در تهران بر کل تشکیلات ساواک، حتی بر ارتش بود و دوست حکرانی میکرد و گفتگوهایی که از فردوست باقی مونده نشون میده که نماینده ساواک در واقع نه ارتش بود، نه سپاه بود، بلکه یک سرهنگ موسادی بود که البته خوب فارسی بلد بود، از یه جای مهاجر ایران ایرانی بود. اما اون چه که امروز میشه گفت رژیم شاه اگر چه ساواک داشت، اما ساواک نتونست رژیم شاه را حفظ کنه، همون گونه که ارتش شاهنشاهی که یک روز ادعا میکردن این پنجمین ارتش جهان است، وقتی که پای مبارزه اومد این ارتش بی‌طرفیش امضا کرد. بی‌طرفی ارتش را سه نفر امضا نکردن. سندی که در گذشته امضا شده بیش از 30 تن از فرماندهان ارتش از درجه سرهنگ به بالا اون سند بی‌طرفی یا سند تسلیم ارتش. من به این دلیل میگم تسلیم ارتش اگر بی‌طرفی بود جمهوری اسلامی نمیتونست فرماندار را بگیره محاکمه و اعدام کنه، در حالی که اونها نتونستن جلو اعدام هیچ کدام از نظامیان و نیروهای انتظامی را بگیرن. به این ترتیب ما میبینیم که امروز مشتاهی ها در اندیشه در واقع تجدید حیات نظام پادشاهی هستن و تحت این شرایط پیچیده‌ای که جمهوری اسلامی با مداخله خودش در دیگر کشورها ایجاد کرده و پیمند تنگاتنگی که اسرائیل با جهان سرمایه داری و به خصوص امروز که دیگه میبینیم اهمیت نفت خاورمیانه اندازه هست، میتونیم ببینیم که اهمیت اسرائیل چقدر برای غرب مهمه که برایش این همه مایه میذاره. اینا تصور میکنن اون این طرف رو دارن اون طرف رو دارن، ولی نه، مردم ایران درست است که بخشی ممکن است امروز شاه دوست و شاه پرست شده باشن، از به قول معروف از ترس مار به عقرب و از ترس عقرب به مار پناه برده باشن، اما اصل قضیه این است در کشوری که بزرگترین رقم تأثیر کرده را داره، در کشوری که در سر تا سر جهان تأثیر کرده هاش داخل هستن، به این راحتی تن نمیدن. اگر نگاه کنیم به تبلیغات 46-47 ساله گذشته تا قضیه زن زندگی آزادی همه از دموکراسی صحبت میکردن، ولی با جنبش زن زندگی آزادی فکر کردن کار تمامه و برگشتن به اصل خودشون. من البته از دل خوشحالم که این طیف سلطنت طلبا مثل سازمان مجاهدین خودشون رو رسوا کردن. سازمان مجاهدین هم تحقیقات مخفی خودش داشت، بازجوییش داشت، اخباری که از سازمان مجاهدین به بیرون درس کرد دیدن که چهره های برجسته ای مثل علی زرکش را بازجویی کردن، مجاهدین قدیمی را بازداشت کردن، هر کس مخالفت کرده راش تو زندان بوده. حالا این جریان هم پا گذاشته جای پای مجاهدین، هنوز در خارج از کشوره، دستگاه امنیتیشو میخواد برقرار کنه. اونهایی که به هر دلیل با شاهزاده و دوروریهای شاهزاده از یک زاویه مخالفت کنن اینها را به مهمیز بکشه، از گردونه خارجش کنه. نگاه کنیم هر کس علیه مجاهدین حرف زده شده مأمور اطلاعات، خدا از این که بعدشون هم مأمور اطلاعات شدن، اما همه اطلاعاتی نیستن. این جریان سلطنت طلب هم درست همون کارهایی را میکنه که مجاهدین 40 سال پیش شروع کرد.
0: حالا آقای دارابیگی، این حساسیت نسبت به نمادهای سرکوب از جانب خیلی ها صرفا واکنشی احساسی نسبت به گذشته نیست، به خاطر جلوگیری از تکرار اینه. برای این که مقابله بشه، جلو اینا گرفته بشه، فکر میکنید چه راهکاری مناسبه؟
1: اون چی که به ما مربوطه به عنوان جریان انقلابی که خواهان یک نظام سوسیالیستی در آینده یک کشوره،
0: نه فقط شما، نه فقط شما، خیلی نسبت به این نمادها حساسن، حتما انقلابی نباید باشن، اصلا شهروند عادی.
1: در حال حاضر به نظر من بایستی در کشورهای اروپایی هر نوع از این اقدام را از طریق نیروهای انتظامی و دادگاه‌های آلمان تغییر کرد، اجازه ندان. یک سیستم جاسوسی به موازات جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی ساکن کشورهای اروپایی و آمریکایی و کانادا و استرالیا و هر جای دیگه که ایرانیان هستن تشکیل میشه. این به لحاظ راهکار قانونی این است که اینها اجازه ندارن به موازات تأسیسات اطلاعاتی و امنیتی کشورهای اروپایی سازمان اطلاعات ویژه علیه شهروندان ایرانی تشکیل بدن که در واقع یا تابعیت دوگانه دارن یا تحت پوشش قانونی این کشورها زندگی میکنن. این در واقع به لحاظ عملی این وظیفه همه ایرانیان جدای از هر نوع برداشتی، البته داری خوب حسابشون جداست، ولی همه طیفای دیگه در هر درستان در هر جایی که این گروه ها رو بینم بایستی شکایت کنم، از طریق قانون جلو فعالیتشون رو بگیرن، از اونها تعهد گرفته بشه از هر گونه تعرض و اقدامی علیه شهروندان ایرانی ساکن این کشورها خودداری کنن و البته بدون هیچ گونه تعارفی. قابل ترغیب که در این کشورها تنها یک کشور اجازه اجرای قانون داره و اون کشوری است که به شیوه دموکراتیک انتخاب شده، ریاست جمهوری است یا پادشاهی است یا نظام ریاستی است مثل فرانسه، مهم نیست. مهم این است که تنها دولت است و قانون هست و شهرداری هایی که به شکل دموکراتیک انتخاب میشن و به لحاظ قانونی تصویب شدن حق اجرای قانون و اعمال اقدامات دارن. هیچ گروه دیگری، هیچ جریان دیگری در این حقی در این کشورهای به اصطلاح دموکراتیکی که پناجو پذیرفتن یا به دیگران حق اقامت دارن نداره. این به نظر من وظیفه همه ما شهروندهای در واقع ساکن کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا و حتی خود آمریکاست که با هر گونه اقدام اینها در درجه اول به شیوه قانونی مبارزه کنیم، اینا را به محاکمه بکشیم و دادگاه اینها را به مجازات برسونه.
0: آقای دارابیگی، یکی از شیوه های جریان های فاشیستی اینه ایجاد ترس بکنن توی جامعه در میان آدم های عادی، برای اینکه رهبریشونو و رهبری انحصاریشونو بسازن. فکر میکنید که جریانی که میخواد ادعای قدرت رو داره، حالا اینکه صرف نظر از اینکه چقدر شانس داشته باشه یا نداشته باشه، چرا به چنین شیوه هایی متوسل میشه؟ یعنی به جای اینکه به قول معروف دل آدم ها رو به دست بیارن، روی ترسشون سرمایه گذاری میکنن و جریان سلطنت و این نوع پهلوی گرایی که توی قالب نوع فاشیستی نمایش پیدا میکنه به چنین شیوه هایی متوسل شده. یعنی یک جریان اپوزیسیون خب باید بتونه برای اینکه خودش رو گسترش بده، جذب بکنه، جلب بکنه آدمای مختلف رو. خب این شیوا عکس نتیجه عکس خواهد داشت دیگه، یعنی آدما رو ازش دور میکنه. یعنی اون ایجاد ترسه فکر میکنید بیشتر میتونه اینا رو تثبیت بکنه؟ اساسا چرا به چنین شیوهایی متوسل میشن؟
1: ببین پرسش جالبیه، پاسخش نمیتونه جالب باشه. اپوزیسیون از دو نوعه، یکی اپوزیسیونی که میخواد تمام توده مردم را بسیج کنه علیه یک هدف مشترک. اگر این جریان ها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی می بودند، به جیبه دموکراتیک می بایستی شیعه دموکراتیک را نظر گرفت. یعنی کس به اندازه توانش برای سرنگونی تلاش کنه. در این صورت اصل اولش دموکراسی بود، هر که حرفشو بزنه. حتی این خمینی وقتی هم که تو پاریس بود گفت کمونیست هم آزادن. یعنی آدم خوش اندیشی مثل خمینی که سخت اسلامی بوده اونجا دید نه نمیشه، گفت آن کمونیست هم آزادن. دید که کمونیست ها تو خیابان هم، دید کمونیست ها کشته دادن، زندانی دادن، قربانی دادن. در ایران در طول تاریخ هیچ موقع مردم انتخاب نکردن، بلکه همیشه از بالا به مردم تحمیل شده. سلسله ها را نگاه کنیم از ما تا به امروز. رضا شاه هم اگر خودش نتونه سر کار بیاد، انگلیسی ها اون را سر کار آوردن. یک سرجوقه به اصطلاح قلدری که قدش از همه بلندتر بود، ابوحسین میرزا، اون کرمانده از و ایسی ها سه سال روش کار کردن تا الفبایی را نشونش دادن. وقتی هم کودتا کرد حاضر نبود از همدان حرکت کنه، تا وقتی که جنرال ایسی پا به پاش اومد، سید زیا هم در قزوین بهش پیوست، گفت من هستم. سید زیا نخست وزیری را پذیرفت تا کودتا کرد. محمد رضا شاه را هم مردم بیرون کردن. 28 مرداد من بچه بودم، هاش رو بیرونش کردن. من با کودتا برگشت. سر محمد رضا شاه، نوای رضا شاه هم
0: آقای دارا بگی لطفا بیاییم به خود پرسش ببردیم، چون وقتمون محدوده. راجع به تاریخ و اینا بخواییم گذشته رو اینا رو بگیم نمیرسیم به این پاسخ این پرسش.
1: ببین همین هم میخوام بگم، این آدم هم میخواد با کودتا سر کار بیاد. یعنی اول تصورشون این بود اسرائیل با آمریکا حمله میکنن، جمهوری اسلامی رو میندازن، این با سلام و صلوات برمیگرده. الان هم جنگ تمام نشده، تبلیغات این تلویزیون اسرائیل رو نگاه میکنی همش اینه، جنگ تمام نشده، جنگ ادامه پیدا میکنه، جنگ شروع میشه، خبر فوری، خبر داغ. این در واقع شیوه تبلیغاتشونه. فکر میکنم هنوزم اگر قراره این آدم به حکومت برسه، نه با خواست اکثریت مردم، بلکه با تعمیل قدرت‌های غربی، با کودتای مشترک این بار اسرائیل و آمریکا، تمام بساط جمهوری اسلامی را در هم بریزن و اینو ببرن بالا. به همین دلیل اینا فکر میکنن فردا که سر کار بیارن باید چپ کشی ادامه داشته باشه، مجاهد کشی ادامه داشته باشه. و چه بهتر که از همین امروز مقدمات بچینن و فردا منتظر نمونن سازمان تشکیدن. سازمان امنیت و دستگاه شکنجه و شکنجهگرانشون رو هم پیش از اوضاع سازمان بدن. این برداشت من اینه، وگرنه هیچ آدم عاقلی که در تدارک طلبه برای حکومت دیکتاتوری همگر باشه پیش خودش کپی همون حکومت بشه و از اون بدتر.
0: متشکر آقای دارابیگی. از حضورتون در این گفتگو. متشکر.
1: سپاس فراوان از شما و آرزوی پیروزی برای نیروهای دموکرات، آزادی خواه و سوسیالیست و انقلابی ایران.
0: متشکر. روزتون بخیر. چرا در دورهای یک توده بیشکل نقش بازی میکنه و فعال میشه در فضای سیاسی؟ دوستی یک تیکه‌ای از کتاب 18 رومر لوی بناپارت رو برای من فرستاده، میگه که سیاستی که مرده ها را احضار میکند. مارکس میگه که نیروهای سیاسی 1848 به جای خلق امر نو، مرده های انقلابهای قبلی رو احضار کردند. نامها، نمادها، لباسها، شعارها. این گذشته‌گرایی سیاست رو از تحلیل ساختار به نوستالژی تبدیل میکنه. در چنین فضایی بناپارت میتواند با تکیه بر خاطره ناپلئون اول خود را وارث تاریخ جا بزند. این نقد مارکس هنوز هم یکی از دقیق ترین نقدها به سیاست‌های مبتنی بر نوستالژی است. اینجوری مینویسه: لومپن‌ها در تحلیل مارکس فقط یک گروه حاشیه‌ای نیستند. سوخت خیابانی اقتدارگرایی‌اند. وقتی طبقات اصلی از هم می‌پاشند و هیچ نیروی سازمان یافته‌ای توان هژمونی ندارد، قدرت برای تثبیت خود به سراغ نیروهایی می‌رود که نه ریشه طبقاتی دارند، نه مسئولیت سیاسی، نه افق تاریخی. این همان توده های سربارند، لومپن ها، بیکاران بی ثبات، اوباش شهری، دلالان سیاسی، شبکه های راند و شبه نظامیان غیر رسمی. آنها نه برنامه دارند و نه مطالبه. تنها کارکردشان خشونت، ارعاب و ایجاد هیاهوست. بناپارت دقیقاً از همین خلع استفاده کرد. خیابان را از دست نیروهای واقعی گرفت و به دست نیروهایی سپرد که با پول، وعده و غریزه حرکت می‌کنند. مارکس نشان می‌دهد که اقتدارگرایی نه با طبقات بلکه با ضایعات طبقات ساخته می‌شود. با نیروهایی که هیچ پیوندی با تولید ندارند اما در لحظه بحران تبدیل می شوند به بازوی عملیاتی قدرت. اینها همان جایی‌اند که سیاست از سطح مبارزه اجتماعی سقوط می کند به سطح نمایش، ترس و بی‌ثباتی کنترل شده. بناپارتیسم بدون این نیروها ممکن نیست. اقتدارگرایی همیشه از دل طبقات نمی جوشد، از دل زوالدان اجتماعی بالا می آید.
3: این عکس سیرک خیابانی جماعت پهلوی چیه که برای حمایت از زندانیان سیاسی با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و منقش به لوگوی ساواک، یعنی شکنجه‌خانی خاندان پهلوی، صف کشیدن و به طور نمادین اشک می‌ریزن. ساواک سازمان اطلاعاتی مخوف محمد رضا پهلوی بوده که زندانیان سیاسی که تحت شکنجه‌هاش قرار گرفتن هنوز در قید حیاتن و خود من بارها مخاطب شنیدن خاطرات تلخشون از دوران سیاه زندان ساواک بودم. شکنجه‌های شامل شوک الکتریکی، غرق مصنوعی، کشیدن ناخن، شلاق تا مرز نابودی اعصاب پا و کمر، نشاندن زندانی بر روی صفحه داغ فلزی، انفرادی‌های طولانی مدت، تجاوز و استفاده از صندلی برقی موسوم به آپولو بوده. متأسفانه این جماعت مبتلا به ویروس ملی‌گرایی بی‌بنیاد و یبوست فکری که بخشی از جامعه ایرانی رو تشکیل میدن، دستاورد رسانه‌های استعمار نوینن که بر گسل‌های ترمیم نشده 47 سال پس از انقلاب ایران موج‌سواری می‌کنند. روزنامه گاردین و کانون حقوق بشر ایران گزارش کاملی از پرویز ثابتی، رئیس اداره امنیت داخلی و سخنگوی ساواک در دهه 50 خورشیدی داره که پس از انقلاب 20 میلیون دلار سرمایه ملی رو از ایران به آمریکا منتقل کرد. این شخص جنایتکار با شکایت زندانیان سیاسی دوران پهلوی، اتهام شکنجه‌های سیستماتیک، گرفتن اعترافات اجباری و سرکوب گسترده مخالفان نظام سلطه در دادگاه فدرال فلوریدا مورد مؤاخذه قرار گرفته و پرونده این شخص همچنان در دست بررسیه. مطالعه دو جلد کتاب خاطرات حسین فردوس که از دوستان نزدیک محمد رضا پهلوی بوده و در دهه 40 خورشیدی سمت قائم مقامی ساواک رو داشته، اطلاعات خوبی رو به خواننده در مورد نقش اسرائیل در تأسیس این دستگاه مخوف میده. این کتاب برشی از تاریخ سیاسی اجتماعی ایرانه که خوندنش برای تمام ایرانی‌ها از ضروریاته.

0: رادیو
1: همبستگی همبستگی
0: رادیو همبستگی مگاهرتز.
2: جنگ با امضای قطعنامه ها تموم نمیشه. جنگ در کالبد نخاله ها ادامه پیدا میکنه. وقتی از نخاله جنگی حرف میزنیم، از حجمی عظیم از بتن، سرب، آزبست و مهمات عمل نکرده میگیم که هر تن آن بمبی ساعتی برای سلامت خاک. در تاریخ جنگ های ما، عملیات های بزرگی چون رمضان و نبرد های 12 روزه شهری تنها درگیری نظامی نبودند، بلکه فاجعه لوجستیکی آفریدند. آمارها نشون میده که برای پاکسازی ویرانه های ناشی از حملات موشکی و نبردهای سنگین زمینی در ایران به ناوگانی متشکل از 200,000 دستگاه کامیون نیازه تا بیش از 150,000 تن آوار سمی را از بافت مسکونی خارج کنه. این یعنی زیانی معادل 750 میلیارد تومان که تنها 300 میلیارد تومان آن هزینه خالص مدیریت پسماند ویژه نظامی برای جلوگیری از نفوذ سموم به آبهای زیرزمینی بود. این بحران امروز در مقیاسی جهانی تکرار میشه. سخنگوی محیط زیست سازمان ملل فاش کرده که جنگ غزه 23 میلیون تن نخاله تولید کرده، یعنی حدود 30 کیلوگرم آوار به ازای هر متر مربع از خاک غزه. پاکسازی این حجم با در نظر گرفتن 10% مهمات عمل نکرده لابلای آوارها به 14 سال زمان و بودجه میلیاردی نیاز داره. در جبهه اوکراین هم طبق گزارش بانک جهانی در سال 2026 بیش از 10 میلیون تن پسماند تخریب به جا مونده که حاصل نابودی 13% از کل ذخیره مسکن این کشور. جالب اینجاست که در اوکراین هم دقیقاً مثل تجربه جنگ رمضان، لوجستیک آواربرداری به بیش از 200,000 کامیون سنگین وابسته است. پیامدهای این بحران فراتر از عدد است. هر انفجار 47,000 تن گاز گلخانه‌ای آزاد می‌کند و نخاله‌های رها شده منبع تولید شیرابه‌های شیمیایی هستند که سفره‌های آب زیرزمینی را تا 50 سال غیر قابل استفاده می‌کنند. سخنگوی سازمان ملل به درستی میگه که این آوارها سنگ نیستند، مانع حیات و زندگی. اما راهکار چی؟ دنیا به سمت اقتصاد چرخشی نظامی رفته. باید تجهیزات پیشرفته غربالگری ابتدا مهمات رو شناسایی و سپس بتن را به دانه‌بندی‌های استاندارد برای زیرسازی جاده ها تبدیل کنند. اگر این نخاله ها بازیافت نشه، جنگ هم هرگز تمام نمیشه، چرا که خاک مسموم سرباز بی صدای دشمن در زمان صلحه.
3: در زمستان 1404 به جای برف از آسمان خون بارید. اشک‌ها از چشم‌ها جاری شد و فریادها در هم پیچید. یکی می گفت باید خودمان کار را تمام کنیم. اشتباه و پراکندگی و خود به خودی عمل کردن بس است. دیگری می گفت ما زورمان به این جانی‌ها نمی رسد. آمریکا و اسرائیل باید رژیم را بیندازند. صدایی لرزان یادآوری می کرد بمباران و موشک؟ اگر زیر ساخت ها را بزنند چه؟ اگر آب و برق و گاز ما نابود شود چه؟ و خشمی مستأصل جواب می داد کدام زیر ساخت؟ زیر ساخت ما آن جوان و معترضی بود که 18 و 19 دی در خیابان کشته شد. قطعاً که جوانان و مردمان هر سرزمینی سرمایه های گرانقدر آنند. سوگ جانهای از دست رفته ابدی است و مسببانش یعنی سرتاپای جمهوری اسلامی با تیرهای جنگی و تنابهای دارش و کل دستگاه پهلوی با فراخوانهای فرصت طلبانه و مرگبارش نفرین شده تاریخ خواهند بود. اما خشم، مهم است خشم را به کدام مسیر هدایت می کنیم؟ استیصال و انفعال و درماندگی یا عزم و اقدام و سازماندهی. مسیر اول تله‌ای مرگبار است. منطق خشم مستأصل رنج گذشته را به مجوزی برای نابودی آینده تبدیل می کند. تخریب زیرساخت یعنی خاموشی یخچالی که انسولین کودک دیابتی را زنده نگه می داشت. یعنی آسانسوری که از کار می ایستد و پیرزن طبقه 8 میان 4 دیوار حبس می شود. یعنی نانی که دیگر در تنور بالا نمی آید چون گاز قطع شده و کارگری که شب از سردی خانه تا صبح به خود می لرزد. تخریب زیرساخت یعنی شیر آبی که باز می شود و چیزی از آن نمی آید. یعنی آشپزخانه‌ای که ظرف‌های کثیف در آن بلا تکلیف ماندند. یعنی مدرسه‌ای که سرویس بهداشتی‌هایش بو گرفتند و بیمارستانی که دیگر نمی تواند اتاق عمل را استریل نگه دارد. تخریب زیرساخت یعنی تاریکی خیابان، یعنی مغازه‌ای که کرکرهش پایین مانده چون برق یخچال‌ها رفته و تمام گوشت و لبنیاتش فاسد شده، یعنی محله‌ای که شب در سکوت بیچراغ ترس را نفس می‌کشد. تخریب زیرساخت یعنی فاصله میان ادامه دادن و فروپاشیدن فقط چند جنگنده و بمب و موشک باشد. تخریب زیرساخت یعنی بیماری، اخراج و تعدیل، فقر و گرسنگی. تخریب زیرساخت یعنی بیبرقی و بیابی و کمبود سوخت. بدون برق، ارتباط فرد با دنیا و حتی محله بغلی قطع می شود. بدون سوخت و حمل و نقل، امکان جمع شدن به حرکت از بین می رود. تخریب زیرساخت یعنی تبدیل کردن شهروندان معترض به بقاجو، افرادی که تمام انرژیشان صرف پیدا کردن آب سالم و گرم کردن خانهشان می شود. نظر شما چیست؟ چنین جامعه‌ای می تواند مبارزه کند؟ چنین وضعیتی ادامه راه دیما هست یا سپردن تمام و کمال میدان به جمهوری اسلامی؟
4: سوال سخت این روزا اینه، آیا اگه از حکومتمون ناراضی هستیم معنیش اینه که باید از حمله خارجی به کشورمون خوشحال باشیم؟ و یا حتی برعکسش، اگر از حمله خارجی به کشورمون ناراحت هستیم معنیش اینه که از حکومتمون راضی هستیم و یا اونو قبول داریم؟ متاسفانه این سوالیه که توی شرایط الان ایران ذهن خیلی اونو درگیر کرده. به خاطر همین تصمیم گرفتم با یکی از تندترین و سیاسی ترین مقاله های ژان پل سارت که توی دادگاه راسل اون رو عنوان کرده یه خورده این مسئله رو بازش کنم. سارت اعتقادش این بود، یعنی من فکر می‌کنم که اگر که بود امروز این رو میگفت، بدترین اتفاق جنگ این نیست که آدم ها کشته میشن، بدترین اتفاق جنگ اینه که قضاوت اخلاقی جامعه فلج میشه. ارزش تحلیل این مقاله سارت دقیقا همینجاست، درست در همین لحظه است که ما باید از خودمون یه سری سوالا رو بپرسیم، باید بپرسیم به خاطر اینکه ازمون انسان زدایی نشه، برای اینکه وارد اون بازی روانی قدرتمندها نشیم. این که مثلا چه کسی داره از زبان جنگ برای خاموش کردن نقد استفاده میکنه، چه کسی داره از نفرت مردم برای توجیه حمله به مردم استفاده میکنه، چه کسی داره عمدن بین حکومت، سرزمین و مردم یکی انگاری میکنه. اینا سوالای خیلی خیلی خیلی مهمی هستن که باید ببینیم واقعا چه کسانی دارن اینجا به قول معروف موش میدونن. و چون ما در مورد کسایی که پول میگیرن بابت این کارا صحبت نمیکنیم، ما داریم در مورد آدمهای معمولی مثل خودمون حرف میزنیم. این چیزها رو باید از خودمون بپرسیم، آیا من الان کاری که دارم میکنم دارم واقعا کمک میکنم؟ اگر بخوام که این مقاله رو در واقع با وضعیت ایران ادغام کنم، سه تا هشدار میتونم بگم که این مقاله برای ما داره. اول، مراقب عادی سازی مرگ غیر نظامی ها باشید. خطر اونجاست که مرگ تبدیل به عدد بشه. سارت میگه وقتی مرگ مردم به هزینه جانبی تبدیل میشه، کشتار دیگه فقط از دست رفتن جان نیست، کشتار اخلاقی هم اتفاق افتاده. دومین هشدار، مراقب مصادره رنج مردم باشه. توی این شرایط هم حکومت میتونه از رنج مردم استفاده کنه برای مشروعیت سازی برای خودش، هم دشمن خارجی این رنج رو استفاده میکنه، این رنج مردم رو میتونه استفاده کنه برای حقانیت سیاسی خودش، برای این که بگه که مردم خواستن که من این کار رو کردم. سه، مراقب وسوسه یا اینوری یا اونوری خیلی باشه. و تحلیل حرفه‌ای میتونه این باشه که میشه هم با حکومت مشکل داشت، هم با حمله خارجی، هم با کشتار غیر نظامی، هم با سوء استفاده تبلیغاتی از وطن پرست و آزادی خواه. و شاید دقیق ترین تحلیل برای وضعیت جنگی ایران امروز این باشه، مردم ایران نه زمیمه حکومتن، نه سوخت جنگ و نه ابزار تبلیغات. و در آخر، شاید اصلا مسئله این نیست که تو توی کدوم قطب وایسادی و یا اینکه کدوم قطب داره درست میگه و کدوم قطب داره غلط میگه. شاید مهمترین چیز این باشه که توی این وایسادن چقدر هنوز انسان موندیم و چقدر معنای آزادی رو درک کردیم.
5: والا صحبت‌های زینب بیات. این فایل صوتی رو آقای عطابک برای ما فرستادن که با هم گوش کنیم. از زینب بیات است. او از تجربه زیسته خودش از جنگ خانگی افغانستان میگه. آقای عطابک نمیشتن در این دو جنگ اخیر بخشی از جامعه شناسا، مورخا و لیبرال ها که عمری به مردم درس اخلاق و دموکراسی میدادند، به یک بار تلاش کردند به جنگ مشروعیت بخشند. آنان خطاب به مردم میگفتند که برای رهایی از دست حاکمان جمهوری اسلامی اگر جنگ نشود و نظام ساقط نشود، فرزندان ما هم رنج و عذاب خواهند کشید. این جنگ یک جنگ رایبخش و یک ضرورت تاریخی است. صدای این خانم درد کشیده مرا بیاد نامه‌های آن بخش توده‌ای‌های مقیم تاجیکستان انداخت که خواندنش برایم بسیار تکان‌دهنده بود. من بخشی از این نامه‌ها را در کتاب اجاق سرد همسایه اشاره کردم. وای که چه روزگار بدی مردم نگونبخت سپری می‌کنند. در واقع مردم ایران بین دو دولت، بیا بهتر است بگویم دو هیولای جنگ طلب، بد جوری گیر کردند. حالا با مشاهده این دو جنگ ویرانگر، جناب شاهزاده رضا پهلوی از ترامپ گله‌مند است که چرا با جنگ جمهوری اسلامی را ساقط نمی کند. این نوشته آقای عطابک بود، والا صحبت‌های زینب بیات.
6: هشت نیروهای شوروی خارج شدن و مردم افغانستان دانستن که قدرتی رو به زانو در بیارن. بعدش چی شد؟ از سال 68 به بعد چرا وضعیت مملکت به حالت عادی برنگشت؟ چی شد؟ ما با چیزی رو برو شدیم به نام خانه جنگی. خانه جنگی یک عبارت فارسی است، برای شما هم کاملا آشنا. در افغانستان ساخته شد کلمه خانه جنگی. برادر رو برای برادر استاد، پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره در کنار هم قرار نگرفتن، رو در روی هم قرار گرفتن، با هم یک ملت نشدن. ما فرایند ملت شدن رو تعیین نکردیم، علیه هم ایستادن، جنگیدن و باز چرخه خشونت تکرار و تکرار و تکرار و تکرار، انقدر زدن و کندن و خون ریختن رسیدیم با موقعیت کنونی. شاید براتان تصورش سخت باشه، اما کابل روزگاری رو گذراند که خیابان و میدان تقسیم شده بود بین گروه ها و احزاب. یک خیابان دست یک نفر بود، یک میدان دست یک گروه، و مردم برای که بخواین رد شوند از این میدان و برسند به اون خیابان، باید پیش این گروه خودشان را خودی جلوه میکردن. میگفتن ما از تو هستیم، و پیش اون گروه دیگه میگفتن نه، ما خودی تو هستیم، خودی و غیر خودی. برادران رو برای همدیگه استاده بودن، به نام قومیت، به نام مذهب، به نام زبان، مرزها کشیده شده بود، شکاف ها، ترک ها و گسل ها. زیاد قاسمی شعری داره از شاعرهای جوان ما هست، میگه که گاهی پدر شدیم و پسر را گریستیم، گاهی پسر شدیم و پدر را گریستیم. هر روز، روز و شب، درست 40 سال می شود اوقات تلخ پخش خبر را گریستیم. و ما بعد از سال 68 که یک عبر قدرت به زانو در آورده بودیم، می تانستیم مسیر متفاوتی را بریم، می تانستیم ملت باشیم، در کنار هم باشیم، و نرسیم در اینجا. و اگر مسیر متفاوتی را رفته بودیم، می تانستیم حالا در جایگاه دیگری بیستیم. افغانستان میتونست حالا چراغش خاموش نباشه، کابل و بامیان و بلخ و بدخشان چراغشان روشن باشه، آفتاب باشه، نور باشه، و ما از پس یک دیوار مجبور نباشیم که دلخوش کنیم بر رشته های باریک نور. رضا امیرخانی، امیدوار هستم که هر چیز زودتر سلامت کاملش برگرده، سفرنامه داره به نام جانستان و کابلستان، و در این سفرنامه در پایانش میگه که تهران، میگه که کابل تا تهران شدن 50 سال یا شاید 100 سال فاصله داشته باشه، اما تهران تا کابل زیر 5 سال فاصله داره. و میگه که اگر جامعه شناس فکرش، حواسش و تعمیق گسل ها نباشه، ترک به شکاف و شکاف به گسل تبدیل میشه و میشه خانه جنگی. من درست قبل از جنگ یکی از دوستای ایرانی مدیدم آسیب دیده از حوادث دیما، پر از خشم، پر از سوگ، میگفت که کاش که جنگ شده. میگفت ما دیگه زور ما نمیرسه، ما باید با زبان زور حرف بزنیم، صدای ما سالهاست که شنیدن نشده، ما را ندیدن، ما را نمیبینن، باید با زبان زور یکی با اینا حرف بزنم. و همسایه افغانستانی برش گفته بود که خانم، شما جنگ را ندیدیم، ما جنگ را دیدیم از طرف رنگ ها و شکاف ها و گسل ها دلم میگرسه، از خانه جنگی دلم میگرسه. امیدوارستم این لرزش دل ها سیگنال هایی رو بیدار کنه که همدلی رو بیاره، که ملت ایران ندیدن ما رو نمیبینن، باید با زبان زور یکی با اینا حرف بزنم. با همسایه افغانستانی برش گفته بود که خانم شما جنگ رو ندیدی، ما جنگ رو دیدیم. از درک ها و شکاف ها و گسل ها دلم میگرسه، از خانه جنگی دلم میگرسه.

0: موش، اما با هم شانه به شانه نام ایران را صدا می زنن. اگر چراغ‌های مثل این چراغ‌ها خاموش شده در او بین، او چراغ‌ها را روشن می کنن. با یه همدلی را دوباره با نام ایران، جان ایران و جانستان ایران دوباره انشالله زنده
1: کنیم. حالا بشنویم ترانه ای رو که گروه یوروم ترکیه خوندن به خاطر 168 کودک دانش آموز مینابی در مدرسه میناب. دریای خونت.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: خب حالا به موضوع دیگر میپردازیم. چندی پیش یک تجمع سیاسی جدیدی در فضای سیاسی دیاسپورای ایرانی اعلام موجودیت کرد، کنگره آزادی ایران. کنگره آزادی ایران در پی چیست؟ بازیگران آن چه کسانی هستند؟ چه رابطه‌ای بین جنگ با این کنگره بوده؟ هدف‌های اون چیه؟ در پی چی است و برآمد کارش چی بوده؟ بحث و گفتگوی بین دو فعال سیاسی چپ دعوت کردیم، از روبن مارکاریان منتقد این کنگره و پرویز نویدی که در این کنگره حضور داشتن. درود بر شما آقای پرویز نویدی، خیلی خوش آمدید.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما، برای گرامی روبن عزیز و همینطور به شنوندگان و بینندگان این برنامه.
1: درود بر شما آقای مارکاریان.
3: منم همینطور درود میفرستم به پرویز گرامی و شما و دست‌اندرکاران رادیو همبستگی.
1: خب آقای نویدی، شما رفتید به کنگره آزادی ایران، چرا رفتید به این کنگره؟
2: بله، این کنگره همونطور که میدونید در 28 و 29 مارس تشکیل شد، ولی یه ماه قبلش بودن 30 نفری که مسئول تدارک این برنامه بودن جلسه ای رو برگزار کرده بودن، بعضی ها مجازی بعضی ها حضوری، و افرادی رو دعوت کرده بودن که در یه ماه بعد یعنی همون 28-29 مارس بتونن در یه کنگرهی، حالا به نام کنگره من اصلا با نام کنگرهش هم از اول مخالف بودم، بهشونم گفتم چون وقتی از کنگره صحبت میشه به نظر میاد که یه کارهایی قبلش انجام گرفته و قراره که در این کنگره یک تصمیماتی گرفته بشه، یک نهادی ساخته بشه، برنامه ای ارائه بشه، در صورتی که چنین کاری صورت نگرفته بود. بیشتر کنفرانس بود تا کنگره. ما اینو از اول من با دوستانی که دعوت کردن مطرح کردن، ولی حالا اون نام کنگره بود و گذاشته بودن، البته با تناقضاتی هم همراه بود خیلی روشن، از جمله این که دعوت از افراد بود نه از احزاب و سازمان ها، و خب سعی کرده بودن که افرادی رو انتخاب بکنن که به گرایشات مختلف تعلق دارن، ولی خود احزاب و سازمان ها نبودن. در یه مصاحبه ای که قبل از تشکیل این کنگره صورت گرفت و سه نفر شرکت داشتند، آقای مخمل باف، خانم مهدیه گلرو و آقای مزید زمانی، اونجا آقای مخمل باف مطرح کردن آغاز صحبتش که 20 گروه در اینجا شرکت دارن. خانم مهدیه گلرو سنین صحبتی نکرد چون اون میدونست و تقریبا من با او هم نظر بودم و صحبت کرده بودیم قبلش که اینجا احساب نیستن، دعوت نشدن، افراد دعوت شد. ولی آقای زمانی هم در صحبتش همین تایید کرد حضور 20 گروه رو، و بلکه اشاره کرد که بعضی از رهبران این گروه ها حضور داره. خب این تناقضاتی بود که در آغاز کار در صحبت های اینا و در گفتگوهایی که بود حضور داشت. منم به عنوان یک کسی که دعوت شدم به این مسائل تاکید کردم. ولی حالا چرا شرکت کردم؟ ببینید، من با این ایده، ما یعنی بهتریش اول یه چیزی رو صحبت کنم خارج از این که اینا از کجا اومدن و پولشون از کجا اومده و کی سازمانگرش بوده بود. اول اینه که آیا با یه سنین ایدهی اصولا ما موافقیم؟ نه، من شدیدم با این دیده موافقم.
1: ببخشید یک صدایی از اتفاقا پنجره خونتون بازه، از بیرون میاد صدای ماشین و خیابون و اینا، نمیدونم مربوط به آقای مارکاریانه یا مربوط به شماست.
3: نه من میکروفونمو قطع کردم.
1: آره بله،
2: منم والا یه جایی نشستم، اگه ببینید یه راهروی پشت من دوتا دره.
1: آه آه.
2: هیچ جایی باز نیست، هیچ کس هم تو خونه نیست.
1: آه باش،
2: من صدایی ندارم، نمیدونم شما
1: برای ریه تو یه بگراندتون چنین صدایی میاد.
2: از استودیوی خود شما باشه.
1: نه نه خب بفرمایید، فقط کوتاه‌تر فشرده‌تر بگین که ما برسیم به سوالای دیگه.
2: قبل از اینکه وارد بحثای دیگه بشیم، اول یه این سوال به نظر من مطرحه که آیا با یه سری ایده ای ما اصلا موافقیم که در این شرایطی که جامعه ما داره، ما نیازمند این هستیم که برای اینکه این جمهوری اسلامی رو بشه زمین زد و از این جهنمی که این ساخته خارج شد، فقط نه نیروهای چپ این کار رو میتونه بکنه، نه فقط نیروهای دموکرات میتونن این کار رو بکنه، نه حتی فقط نیروهایی که شناخته شده به جمهوری خواهی هستن. ما نیازمند یک اتحاد، یعنی همکاری. حالا اتحاد یه چیزیست خیلی طول میکشه، هماهنگی حداقل چیزیست که باید بین نیروهای متکثر به وجود میاد، به جای این که هم دیگر رو صابون بمالن، نیروشون رو بذارن برای این علیه جمهوری اسلام. و این حداقل کاریست که این هماهنگی رو میشه انجام داد. حالا این هماهنگی هر جا لازم بود زمینه داشت میشه، همکاری هم بشه. طبیعتا این همکاری استراتژیک نیست با نیروهای خیلی متفاوت و نه، ولی مثلا فرض کنید برای آزادی زندانیان سیاسی، ما لازم نیست که هر کسی یه فرسن برداره تا خیابون چهل نفر پنجا نفر داد بزنیم. ما اگر 500 نفر بشیم داد بزنیم علیه جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان سیاسی، این خیلی مفیدتره و لازم ضروریه. مسئولیت به ما حکم میکنه که در جهت چنین کارهای گام برداره. و چون این ایده در اینجا تکثر این نیروها مطرح میشد، تکثر نیروهای دموکرات، نه هر نیروی که از دموکراسی دفاع میکنم، من با این ایده کاملا موافق بودم و هستم و به این دلیل این رو پذیرفتم که برم اونجا صحبت بکنم. صحبت هم اگه دیده باشی در همین جهت.
1: بله آقای نویدی، شما رو رسما دعوت کردن، کی شما رو دعوت کرد؟
2: بله من رو اول که دور اول دعوت شده بودن افرادی، من نبودم، یعنی از حزب ما، حزب چپ ایران، افرادی رو دعوت کرده بودن، من جزوشون نبودم، یه تعدادی از رفقای ما دعوت شده. روزای آخر آقای عبدی با من تماس گرفت، اسماعیل، و ایشون گفتن که شما دعوت میکنیم در این کنگره شرکت کنید، مخصوصا در بخشی که مربوط میشه به نقش احزاب در پیشرفت جنبش‌های دموکراتیک، جنبش دموکراسی خواهی. و این یه بحثی است که یه پنلی برای این اختصاص داده شده و ما فکر میکنیم که شما حتما باشید، دعوتتون میکنم. من گفتم مثلا من دعوت نیستم که در این بخش بیام صحبت بکنم، ولی رفقای ما افرادی دعوت شدن به عنوان فردی که قطعا میتونن صحبت بکنن در این. ایشون اصرار کردن که نه این موضوع خیلی مهمه، نمایندگان احزاب مختلف، نمیدونم اتنیک ها فلان، جریانات مختلف ملی فلان، و شما ضرورت داره که باشید. من گفتم خب اگر چنین بحثی هست من باشه، میتونم باشم. البته بحث خب میدونید که بحث 13-5 دقیقه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه، قرارم بود که به صورت یک پنل باشه، ولی از اونجایی که تعداد این بخش از 14 نفر حدودن شد، امکان برگزاری پنل روی اون سن و اینا وجود نداشت. در نتیجه گفتن که شما سخنرانی بکنید.
1: خب به هر حال بعدن شما تصمیم گرفتین برین دیگه.
2: بعدا رسما برای اینکه بدین رسما دعوت رو آقای مزید زمانی فرستاد به نفاسه. وقتی من گفتم اوکی، ایشون اینو فرستادن و تا اونجایی که میدونم هم برای همه تا اونجایی که من میدونم هم تا اونجا 300 نفر آدم شاید 100 نفری هم نیمده بود همه را آقای مزید زمانی میشه.
1: آقای نویدی من حال پیش از این که با روبن مارکاریان ادامه بدم یک سوال دیگه هم دارم. آقای مجید زمانی شما میشناختین؟ چون اساسا در فضای دیاسپورای سیاسی ایرانی نامی ازشون نبود توی سالهای گذشته، بعد یهو پیداشون شده، بعد برای شما سوال نبودشون کیه چیه در بریشون اساسا تحقیقی چیزی کردید؟ چرا اصلا ایشون یه اومده همه کاره این نشست شده، یعنی میخواد این نشست رو این کنگره رو برگزار بکنه؟ شما آشنا بودین با آقای زمانی قبلش؟
2: نه خیر، من آشنا نبودم و همین سوالتم خیلی درسته. برای منم همین مسئله بود که آقای مجید زمانی کیه و سابقش چیه، آدم سیاسی بوده، فعال سیاسی بوده، کجا بوده؟ در این موردم نه موقعی که منو دعوت کردن، اون آخر قبلترش که بعضی از دوستان رو دعوت کرده بودن و به نام آقای مزید زمانی هم مطرح بود و اون نشست 30 نفره رو قبلا تشکیل داده بودن، این مسئله برای من و همه رفقایی که دعوت شده بودن مطرح بود. بله، ما در این زمینه پرسجو کردیم که آقا ایشون کی هستن و تا حدودی هم چیزی که دستمون اومد، نه اینکه وابسته به آمریکا و سیا و موساد و اینا، ما اینا رو دستمون نداریم، ولی اینکه ایشون در ایران در دوره آقای موسوی پشتیبانی کردن از ایشون و در اون جنبش دستگیر شدن، 8 ماه زندان بودن، حتی کسی که باش در زندان بود به ما توضیح داد که ایشون در زندان بود و موضعش هم موضعه بسیار خوب و محکم و قابل قبولی بود و چیز منفی از ایشون مطرح نکردن، ولی خب یه آدمی بودن که در ایران از این استارتاپ ها بود نمیدونم شرکت های به اصطلاح مالی و اینا زدن و خیلی آدم فعالی هستن و استعداد اینو داشتن، قبلا تحصیلاتشون بوده، خیلی آدم به قول خودشون که بعدا مصاحبه کرد نه پولدار بلکه پولساز گفتم، به هر حال وضع مالی خیلی خوبی داره، ولی خب طرفدار دموکراسی در ایران و در زندان بوده 8 ماه، این سابقه بود که ما ازش به دست میمونم، ولی این که دیگه به کجاها سیاه و اینا واسه ما هم خبره نه شنیدیم و نه هنوزم مستدعی.
1: بله، متشکر آقای پرویز نویدی. آقای روبن مارکاریان از سازمان کارگران انقلابی ایران را کارگر هستند. آقای نویدی هم چون که خودشون هم گفتن از حزب چپ ایران. آقای مارکاریان شما اولا بگین که شما دعوت شدید، چون آقای نویدی گفتن که دعوت رسمی شدن، میخوام اینا اصلا از شما دعوت کردن، بعد شما در هر حال یک متن مفصلی راجب این کنگره منتشر کردید و منتقد هستید، بعد اونجا توضیح دادید که اساسا این کنگره چی هست و زاویه انتقادتون چی هست که الان خب میگید دیگه. اول بگید که دعوت شدید یا نه، دوم این که چرا شما این کنگره بدبین هستین و منتقدشین؟
3: بله، با درود مجدد. بله، ما یک همایشی بود که آقای عبدی و سوران لطفی در اون شرکت داشتن و سخنرانی کردن، یه همایش نسبتاً بالای 100 نفر شرکت کرده بودن، بعد یک جلسه خصوصی تری گذاشته شد که حدود 30 نفر در اونجا بودن و بحث اصلی این بود که آیا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان حمله خارجی رو محکوم می‌کنه یا نه. این بحث در اون جمع خصوصی مطرح شد و در اونجا بحث رفت روی این مسئله، همین گروه 30 نفره 24 فوریه که تدارک کننده این کنفرانس به اصطلاح آزادی ایران بودند. که آقای عبدی که اونجا بودن توضیح دادن که ایشون جز همون تعداد هستن و دفاع کردن. من در همونجا گفتم که سابقه این کاملا روشنه، جرد کوشنر مبتکر این کنفرانس و در این زمینه کاملا اسنادی وجود داره که مستند هستش. افرادی بودن که قرار بوده اول در میامی در ویلای شخصی آقای ترامپ در مارالوگا برگزار بشه و کسانی بودجه اون رو تعیین کرده بودن، تامین کرده بودن، از جمله در واقع جرد کوشنر تدارک این رو به فریدام هاوس واگذار کرده بودن که یه نهاد مالی وابسته به آمریکا و دولت آمریکاست. بعدم به خاطر به دلایل مسئله ویزا و تدارکاتی به لندن منتقل شده بود که ما اونجا در واقع خیلی روشن با این فاکتا مطرح کردیم، از به آقای عبدی گفتیم که این یک طرح آمریکا برای در واقع دادن یک پوشش سیاسی به تجاوز دور دوم و حمله آمریکا هستش، به خاطر اینکه اونا دیدند که رضا پهلوی بعد از جنگ 12 روزه و سیاست‌هایی که داشت و اون در واقع ادعایی که داشت که 50,000 نفر گارد جاویدان و غیر وزارک همه اونا پوچ در اومده و در واقع در فکر ایجاد یک پوشش برای توجیه حمله خودشون هستن و دلایل ما اونجا توضیح دادیم. ایشون هم گفتن شما میتونید بیایید با آقای مجید زمانی صحبت کنید، ما میتونیم شما رو وصل کنیم در صورت اینها، که ما گفتیم خیلی ممنون، ما در واقع نیروی سوسیالیست و کمونیست هستیم، معتقد به حق حاکمیت مردم هستیم، حاضر نیستیم بریم در کنار کسانی که از طرفداران سرشناس سلطنت و در واقع کسانی هستند که مثلا سابقه روشنی در همکاری با دستگاه های اطلاعاتی امنیتی آمریکا و سازماندهی یک تشکل رنگین کمانی برای حمایت از سیاست های آمریکا دارن شرکت کنیم. در همون جا تعدادی نیروهای چپ بودن، همه مخالفت خودشون رو اعلام کردند و اینا اینطوری. پس این سابقه اگه بخواید بگید، بله ایشون گفتن ما میتونیم بلا فاصله به سایه یک جلسه زوم بذاریم، همین تعدادی که اونجا از گرایشات مختلف چپ بودن، ما از جمله یکی از اون گرایشاتی بودیم که در اونجا شرکت کردیم. این از این مسئله. مسئله دوم من میخوام بگم که این مسئله هیچ تفاوتی نداره که مثلا دعوت به صفت فردی باشه یا سازمانی باشه یا اسمش کنفرانس باشه یا اسمش کنگره باشه، اینا مسائل ثانوی و فرعی هستش. مسئله اینه که بعد از در واقع شکست سیاست آمریکا در ارتباط با تغییر رژیم در جنگ 12 روزه و روشن شدن این که در واقع سیاست های رضا پهلوی غیر قابل قبول هست، حتی در میان متحدین خود آمریکا. شما میدونید که مثلا رضا پهلوی رو قرار بود به اتحادیه اروپا دعوت کنن، اونجا سخنرانی کنه، راش ندادن و اینا، اعتراضات وسیع شد، شعارهایی که میداد که در واقع مرگ بر سه مفسد چپی ملا مجاهد و غیره و زالک و سیاستهایی که داشت و اینا. این سیاست ها قابل به صلاح عرضه و روی میز گذاشتن نبود، برای همین هم است که به جرد کوشنر و از طرف دیگه روبیو سیاست جدیدی رو در پیش گرفتن، از جمله تغییر صدای آمریکا آقای جوانمردی رو آوردن که در اونجا از همین نوع ائتلاف دفاع میکنه و شدیداً با رضا پهلوی به عنوان یک تک صدای استبدادی ایران شهری انتقاد میکنه و این طرح در واقع توسط افراد اصلی که این طرح رو سازمان دادن، خب شهریار آهی هستش، همه میشناسن ایشون و ایشون چندین بار در استوکهلم، در پاریس، در خیلی از همین همایش‌های رنگ و رنگ شرکت داشته، از جمله عضو شورای مرکزی در واقع مدیریت شورای مدیریت دوران گذار است و از آدمای موثر اونجا هستش، رابطهش با دستگاه امنیتی CIA و اینا که مثلا کاملا مستند هستش، گزارشات نیویورکر، نمیدونم وال استریت ژورنال، اینا چیز به صلاح مخفی برای سیاست ایران نیست. یا مثلا یوسفیانی، خب ایشون یکی از بزرگترین مولتی میلیونرهای ایرانی تبار هستن، رابطه‌ای که ایشون دارن با شورای اتلانتیک، رابطه‌ای که دارن با بنیاد دفاع از دموکراسی در ایران FDD که طراح مثلا یک جریان وابسته به اسرائیل هست و طراح تحریم ها علیه ایران هستش و و و و اینها. مثلا این افراد، یا مجید به زمانی که شما گفتید ایشون خب پایه‌گذار گروه کیان هستن، از سرمایه داران هستن، دور و بر قالیباف بودن، بانک کاردان رو داشتن و اینها، بعدا به خارج اومدن و از جمله از مشاوران بانک جهانی بودن. ما میدونیم مشاور بانک جهانی یعنی چه، معنای سیاسی این چی هست و اینا. در شورای آتلانتیک شرکت کردن، در اونجا فردی هست که خیلی معروفه به نام جوناتان پانکوف که اصلا مبتکر به تحریم های ایران است. یعنی این مجموعه این چیز رو سازمان دادن، یعنی در واقع در یک طرف یک سازماندهی حمله نظامی در واقع اتاق جنگ، در کنار اتاق جنگ اتاق رسانه که تمام اون رسانه های وابسته این رو از جمله صدای آمریکا، بعد اتاق در واقع یک رنگین کمان سیاسی حمایت از این حمله. حمایت از این حمله یعنی صداهای قوی که از این حمله حمایت میکنه. از جمله ما در همون اعلامیه آوردیم که آقای یوسفیانی در مصاحبه با جروزالم پست، به جروزالم پست هم نمیشه بهش اتهام زد که مثلا طرفدار مثلا محور مقاومت و اینا هستش. همه میدونن که در واقع این کیهان کیهان شریعت مداری همون نقش رو داره و اینجا در اون مصاحبه کرده، اونجا گفته که بله این ضربه‌ای که وارد اومده و اینو، برای این نیاز هست که یه پوشش در واقع آلترناتیو وجود داشته باشه که گفته بشه که اینها کیا هستن. و آخرین نکته ای که من میخوام اشاره کنم، صحبت های روبیو در قبل از در سفرش در به جلسه هفت کشور صنعتی در پاریس بود که در حاشیه اون که سوال شد که آقا شما حمله کردید فلان کردید و به چه آلترناتیوی دارید و اینا، اونجا اشاره کرد که به صورت کنفرانسی گذاشته شده، تمام طیف‌های اپوزیسیون ایران در اونجا جمع شدن، از همه طیف‌ها و اینا. در واقع مشکل به صورت مسئله ما این نیست، مسئله ما اینه که در ایران همه نیروهای سیاسی خوب هستن دیگه.
1: بله، متشکر آقای مارکاری. خب آقای نویدی، این صدا از میکروفون شماست، چون من میکروفون شما رو قطع کردم این صدا قطع میشه. این احتمالاً میکروفون های کامپیوترها معمولا اینجوریه دیگه، یعنی زیاد کیفیت خوبی نداره، همراهش صدا هوای زیاد میاد، صدای تو باگروند شما هست، برای کارش نمیتونی بکنیم الان. خواستم چون شما ما رو متهم کردین، خواستم اینو به شما بگم. حالا از این بگذاریم،
2: بعد از این بعد از اینکه شما منو متهم کردید من شما رو متهم کردم.
1: خب
2: امکان این که من بتونم یه جایی رو ببینم، یعنی اینجا کاملا بسته است.
1: نه نه نه، مال میکروفونتونه، احتمالاً دستگاه میکروفونتون، مثلا نمیدونم با چه میکروفونی صحبت میکنه. حالا بگذاریم، به هر حال صدای شما هست، یه مقدار نزدیکتر به میکروفون صحبت بکنید و بلندتر اونو
2: شاید نزدیک بشم شاید.
1: بله بله بله. آقای نویدی، آقای مارکاریان خب برای انتقاداتشون رو گفتن، توی مرکز این اینه که جوهر نظر آقای مارکاریان که این کنگره آزادی ایران اساساً توسط آمریکایی یا این با پشتیبانی اونها یه ریلی هست که در کنار جنگ اونها سازمان داده شده و اینجوری پیش میرفته دیگه. و ما بعدن هم دیدیم که در کنگره این پنل های مختلفی گذاشته بودن، هیچی راجع به جنگ صحبت نمی کردن، که حتی خانم میرانگیز کارم اونجا شرکت کرده بود، اینو متوجه شد، همونجا اعتراض کرد، گفت من از این کنگره میرم بیرون به خاطر اینکه راجع به جنگ صحبت نمیشه، گویا مثلا جنگ در کره مریخ جریان داره. مهمترین مسئله جامعه ایران اون موقع و همین حالا هم جنگ بوده، ولی داره با جنگ صحبت میکنه، که روز دوم یک پنل گذاشتن ولی به هیچ تصمیمی نرسیدن. یه عده‌ای هم اساسا اجازه ندادن که تصمیم گیری بشه در رابطه با جنگ، موضع گیری بشه و اینا. این بوده. چرا راجع به جنگ صحبت نشد توی اون کنگره؟ و اگر پاسخی دارین با آقای مارکاریان بفرمایید.
2: اولا در رابطه با جنگ همون روز اول قبل از اینکه من صحبت بکنم، نماینده اتحاد جمهوری خواهان ایران خانم مریم صدفتی صحبت کرد، به این موضوع اشاره کرد و مخالفت شدید خودش رو با جنگ مطرح کرد. بعدش من بودم، ما موضوعی که من باید روش صحبت میکردم ربطی به جنگ نداشت، ولی همونطور که گفته میشه این در شرایطی ما اونجا داشتیم کنگره برگزار شده بود یا این کنفرانس نظر من که ما زیر مردم ما زیر بمباران این حکومت های آمریکا و اسرائیل بودن، بنابراین و کشتار خود جمهوری اسلامی، بنابراین نمیشد که ما اونجا بشینیم راجع به مسائل مختلف جنگ فراموش کنیم. با این که موضوع صحبت من هیچ ربطی به جنگ نداشت، اگر شما گوش کرده باشید و اگه نکردید توصیه میکنم حتما این صحبت ها رو کامل گوش بکنید. من هم به این مسئله در حدی که 5 دقیقه که فرصت داشتم صحبت کنم، یه طرف من یه دقیقه به خودش رو بازه به این موضوع و مسئله جنگ مطرح کنم، برای اینکه روشن باشه برای بینندگان میشین اقدیگان، شما ها حتما موضوع ما رو میدونید، موضوع حزب چپ ایران در رابطه با جنگ. ما شدیده مخالف این جنگی، نه موقعی که شروع شده، قبلترش مطرح میکردیم که سایه شوم جنگ بر سر ایران میچرخه، من خودم در مصاحبه های موضوع مطرح کردم، و این هم نتیجه سیاست های جمهوری اسلامیه که ما رو به اینجا کشون. طبیعتاً آمریکا، اسرائیل مسائل خودشون رو دارن، ولی این حکومت جمهوری اسلامی وضعیت رو به جایی کشونده که این سایه شوم جنگ بالا سر ایران میزنه. هنوز جنگی در کار نبود ولی معلوم بود یا باید بالاخره یه دوری این مسائل حل بشه یا نتیجهش آخر جنگ کشیده میشه که خانم منصوره و به شدت هم با این مخالف. بنابراین ما زمین ساز اصلی جنگ رو سیاست های جمهوری اسلامی میدونم، تجاوز آمریکا و اسرائیل رو به شکل نظامی کاملا محکوم میکنه که حمله کردن، به هیچ وجه راه حل مسائل ایران، مردم ایران از طریق جنگ نمیتونه باشه، به هیچ وجه. من این بارها و بارها گفتیم، حالا اون موقع اگه میگفتیم قابل مناقشه هم میبود، امروز همه متوجه شدن با بمب و موشک دموکراسی برای ایران نمیتونه وارد بشه، ویرانی و بدبختی و وضعیتی که الان هست، این ساختا از بین مهمتر از این ساختا، مردمی که زیر بمباران همین روز اول سر افتا کودکی تو در این هم بزن. بنابراین این روز خیلی روشندتر چنین چیزی نیست، حتی یه چیز خیلی مهمتر از اون روشنده همون نمینه که آقای ترامپ که این مذاکره شما از درستان مورد همه چیز رو گذاشتن روی میز، به جز مسئله دموکراسی در ایران، مردم ایران، حقوق مردم ایران، حقوق بشر، اینا اصلا دیگه فراموش شده رفته به این کارش. الان تمام مسئله اینه که تنگی هرمز رو چطور باز کن. خب نشون میده که اونا دنبال چه هدف هایی هست. اون کسانی که یه جوری دیگه فکر کرده به دموکراسی از طریق جنگ وارد میشه باید پاسخ بده. بنابراین مسئله جنگ مسئله بسیار حساسی بود که باید در اونجا مطرح میشد و در اونجا مطرح شد. استاد عزیزم شما خیلی عذر میخوام، یا این برنامه رو از اول تا آخر ندید؟
1: تصمیم هم گرفتن قطعنامه صادر شد؟
2: نه اجازه بدید اول یکی بریم دو.
1: خب نه برای قطعنامه صادر نشده دیگه،
2: اول ببینیم که دو روز کنگره بود آیا لازم به جنگ صحبت نشد؟ همه دهانش رو بستن فقط یک نفر صحبت کرد لازم بید. معترض اصلی این قضیه رفیق ما بهزاد کریمی بود که موضوع بحثش رو میخورد. و من اصلا تعجب میکنم که در این جایی که ما الان اومدیم در این شرایط چرا یک پنلی برای این جنگ در رابطه با جنگ اختصاص داده نشد. و بعدم خودش صحبت خودش رو مطرح کرد، گفت امروز مردم ایران میخوان بشنون باید از اینجا علیه جنگ صدا بدن. یه نه فقط بهزاد کردیم، گفتم قبلا خانم صدفت صحبت کرد، من صحبت کردم، دوستان زیادی راضی به جنگ و علیه جنگ صحبت کردیم. شما اگر اینو منصفانه نه با یک موضع دیدی خاصی از اول دنبال بکنید، اونجا متوجه میشید که هیچ کس به طرفداری از جنگ، من اینو میگم با خط میکشم زیرش اگه شما میدونید اطلاع بدید، هیچ کس به طرفداری از جنگ صحبتی نکرد. نه اینکه نبود، آقای مخمل باف یه در مصاحبه اومده بود میگه من طرفدار جنگم دید، امضا کرده بودن که آقای ترامپ چرا نمیای بزنی پس تو قول داد، ولی یک کلام در اینجا حرف نزدن، یک کلام. حتی در روز دوم یکی از مجریان پنل اومد گفت من میخوام بکشم کنار خانم فلانی که بهتر از من بیاد اجرا بکنه، حالا اونش مسئله دفاع از حقوق زنان بود، ولی این پنل رو من نصفشو اختصاص میدم به جنگ و از دو نفر دعوت بکنیم، یکی طرفدار یکی مخالف بیان اینجا صحبت کنه، که حتما اینا رو دیدید که در اونجا آقای رهبر محمد رهبر که معرف یوروپ هست که با یک صحبتی خیلی شجاعانه در میدان انترنسیونال رضا پهلوی اونجا علیه این جنگ موضع گرفت و تکلیفش روشن بود، یا اخراج باید میشد یا استعفا میداد که داد و اونجا هم حضور داشت. خب و از ایشون دعوت شد به عنوان مخالف جنگ بیاد صحبت بکنه و یک خانومی که اسم دقیقش یادم نیستن و کردم هستن در امریکا بستن که ایشون به طرفداری از زنگ بیاد صحبت کنه. ایشون هم اومد به طرفداری از زنگ مطرح کرد که آقا کسی مگه میتونه موافق زنگ باشه، ولی این موضوع رو مطرح میکرد حالا که بعض این طوریه اگر این بره اگر این حکومت بمونه چه کشتاری خواهد کرد از این زاویه. بنابراین در اون کنگره هیچ دفاعی از زنگ تاییدی از زنگ صورت نگیرد. حالا خلاصه این از این، بنابراین موضوع جنگ مطرح شد از طرف افراد مختلف، هست دیگه فیلمش هست، همه شنوندگان بینندگان میتونن مراجعه کنن و برن ببینن. و بعد برگردم به صحبت های رفیق گرامی هم.
1: آقای نویدی ببخشید اجازه بدید، نه الان وقت میدیم
3: قبل از اینکه ایشون بره ما در مورد جنگ اجازه بدید صحبت کنیم، اینطوری نمیشه.
1: نه آقای نویدی اجازه بدید ما الان این وقت رو جوری باید منصفانه تقسیمش بکنیم، همینجوری هم که نمیشه که اینجوری، ما وقت محدودی داریم و عقیدش نمیتونیم اینجوری داستانهای اونجا رو مطرح بکنیم و داستان شما اجازه بدین من الان خدمت شما میگم که چجوری پیش بریم. ببینین الان از این به بعد شما دو سه دقیقه شما صحبت کنین، دو سه دقیقه آقای مارکاریان، توی دو سه تا رفت و برگشت اینجوری صحبت کنین. شما فقط پاسخ منم بدین، برای اینکه شما تعریف کردین که اونجا مطرح شده، نهایتش آیا راجع به این مهمترین مسئله جامعه ایران یعنی جنگ اونجا تصمیم گیری شد، قطعنامه صادر شد مثل چیزای دیگه یا نه؟
2: بله اونجا من البته دیگه اون آخرش نبودم، من بعد از دو ساعت ساعت پنج اومدم بیرون که برگردم به قطارم رو بگیرم یا پاریس. خیلی ها رفتن ولی دوستانی که مونده بودن در اونجا، فیلمش هم هست، یک قطعنامه رو هم آقای مزید زمانی میاره اونجا میخونه، که البته قطعنامه نیست که من مثلا ازش دفاع بکنم، ولی خب در مورد جنگ توش هست، ولی با مخالفت رو برمیشه و بیشترین مخالفت رو هم دوستان حزب کمونیست کارگری اونجا مطرح کردن. اونا نظرشون البته یه چیز دیگه، یه مخالف جنگ نیستن و مخالفت کردن با اینکه این بیاد. این جر و بحث شد، بحثای زیادی من تو چیز دیدم ویدیو شده و در نتیجه نتونستن تصمیم بگیرن. قرار شد که اون هیئت خودش بره بر اساس صحبتایی که صورت گرفته این رو جمع بزنه. نه موفق نشدن.
1: خیلی ممنون.
2: کاری رو بکنن. همه هم نبودن، یه عده زیادی از جلسه رفته بودن و بقیه این وضعیت
1: پیش اومد
2: با مخالفت
1: بودن شد نشد. حالا اصلا میرسیم به این که چشمنداز چنین کنگره‌ای چی هست. آقای مارکاریان شما سه دقیقه وقت دارین صحبت کنین که من بعدا این وقت رو به نسبت مساوی تقسیم کنم.
3: امیدوارم همون وقت رو
1: سه دقیقه بفرمایید
3: تقسیم کنید. ببینید این ایشون پرویز کاملا توجیه میکنه یک واقعیتی که غیر قابل انکاره. در گروه مؤسس سی نفره آدمایی بودن مثل مخمل بافت و ناهید بهمنی که سازمانشون عبدالله مهتدی جز هفت نفری بودن که نامه نوشته بودن به ترامپ و خواهان حمله در واقع آمریکا و نتانیاهو به ایران شده بودن. یعنی اینا کسانی بودن که با آجر سینه می زدن برای حمله. یا مثلا در همون کنفرانس ایشون اصلا کاملا مسئله رو عوض کرده. دوستان عزیز کسانی که در اونجا شرکت داشتن از جمله نمایندگانی بودن از شش جریان کردی از جمله حزب دموکرات کردستان ایران که مصطفی هجری خیلی صریح در مصاحبه با بی بی سی مطرح کرد آقا ما به دوره رسیدیم که دیگه خلخا نمیتونن خودشون رو نجات بدن، نیروی خارجی باید بیاد اینها رو نجات بده، و انتقاد کرد از آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ، که چرا در حادثه دیماه دخالت نکردن در این مسئله و اینا. حزب پاک نامه اصلا اعلامی رسمی داده و دفاع کرده از حمله اسرائیل در جنگ 12 روزه. اینا نمایندگانشون در اونجا شرکت داشتن. اینو مگه میشه در واقع ماستمالی کرد و توجیه کرد و از کنارش اینطوری گذشت؟ شما سعید به درستی گفتید اینها این همه پنل گذاشته بودن در شرایطی که یک ماه از جنگ گذاشته بود، از بزرگترین جنگی که کشور ما در تاریخ معاصر تجربه کرده، یه پنل در مورد جنگ نذاشته بودن. بعد آخرش چی شد؟ بعد آخرش بله حزب کمونیست کارگری هم جزء همون کسایی هستن که اصلا سینه پیاده نظام در واقع نتانیاهو و در واقع حمله نظامی به ایران هستن. اونا میگن که اصلا اسرائیل و آمریکا حق داره، جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه 100% به صلاح سرشو بسابه در برابر اونها. اینا در واقع همه حرفه. دوستان عزیز شما ایشون ما رو مراجعه میده به کسایی که اونجا اعتراض کردن. بله اتفاقا من گفتم وزارت خارجه روبیو و جرد کوشنر لابی معروف اسرائیل و تمام در واقع افراد اصلی که سازمانگر اصلی اونجا بودن میخواستن در اینا صدای مخالف باشه، رنگین کمان باشه. ولی این رنگین کمان بیاد بگه که آقا ما آلترناتیو هستیم، اینطوری شما فکر نکنید.
1: بله آقای رومن مارکانه، متشکر. آقای نویدی شما بفرمایید.
2: خب من عرض کنم که اولا حزب پاک روبن عزیز اونجا حضور نداشت، دعوت نشد. حیات آزاد کردستان پژاک منظوره.
3: بله جزء همون 6 نفرن که نمایندگانشون.
2: نه منظورم اینه که جزء و خیلی از جزء ولی حزب پاک در اونجا نبوده. به هر حال حالا مهم نیست، حزب پاک نبوده، پژاک بوده، حزب دموکرات کردستان بوده، کمونه بوده، فرانت بوده. شما هم درست میگی که که عبدالله جزء اون 7 نفری بود که با همین مخمل بافور اینا نامه رو نوشتن که چرا به قول عمل نمی کنی. آقای این حرف درسته، این حرف هم درسته که کاک مصطفی حزی در یه مصاحبه، البته قبلی تره، این مصاحبه مربوط به قبل بود، بعد پخش شده، یه خانم اگر منظورتون باشه از بی بی سی رفته بود اونجا و با ایشون مصاحبه میکنه، اون موقع ایشون همسی نظری رو داشتن. ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم بعد از اون در پلنوم حزب دموکرات کردستان ایران با این مسئله برخورد انتقادی شده، بر نظرشون این بود که ما نمیتونیم، حتی این استدلال بوده که ما نمیتونیم.
1: آقای نویدی من معتقدم که شما صحبت خودتون بکنید، وقتتون میسوزه توی این وقت کم اینا. شما دوباره میگید
2: ایشون به این مسائل اشاره کردن، باید به این جواب بدم دیگه. بگم
1: خود دانی در جور
2: مرفق، شما سوال مشخصی داری بگید.
1: نه نه نه شما، نه من الان سوال مشخصی ندارم الان که شما دارین پاسخشون میدین، من تا میگم نظر خودتونو بگین، تا اینکه مثلا توضیح میدین که حزب دموکرات این کار کرد اون کار کرد، خب وقتتونو میسوزونین.
2: خب شما اینو به روبن باید میگفتی که میگفت پاک
1: کار کرد. خب اون وقتش رو سوزون، من دارم میخوام به شما کمک کنم که اتفاقا حالا هر جور دوست دارین از این وقتتون استفاده بکنید. بفرمایید.
2: مرسی از کمکت، ولی این کمک رو به روبنم بکنید.
1: چش.
2: در حال عرض کنم خدمت شما که ما کاری به این که اونجا چه صحبتهایی شده روبن نداره. اینه که آیا شما هم همینطور سوال میکنید قطعنامه‌ای صادر شده؟ نه نشد. ولی آیا این کنگره تشکیل شده بود که جنگی رو تایید بکنه؟ آیا شده؟ من از شما سوال میکنم و شما اینو بگید که آیا دیدید این برنامه رو، این نتایج این برنامه، این همه آدم صحبت کردن پخش شد، به نفع جنگ بوده، به نفع آمریکا بوده، به نفع اسرائیل بوده؟ اولا آمریکا و اسرائیل دو سیاست کاملا متفاوتی رو پیش بردن، با هم تجاوز کردن ولی دو سیاست متفاوت. اسرائیل تمام قد پشت رضا پهلوی، تمام قد پشت رضا پهلوی بوده، هنوزم هست، با اینکه این رضا پهلوی وضعش الان داره خیلی خراب میشه، ولی با این همه اسرائیل همش پشت بود. یه نمیشه آقا اسرائیل پشت اون بوده، پشت این بوده، پشت هر حرکتی که ما توش نباشیم هم اسرائیل هست، ما هر جا نباشیم اسرائیل داره اونجا به ادایه. بعد روبن مطرح میکنه اسناد و مدارک هست. من دفاعی نمیکنم، من نمیدونم اسناد و مدارک، تا نبینم که نمیشه که. یا اونی که مدعی خدا هست باید اثبات کنه، نه اینکه اون یکی بیاد بگی که نیست. شما اگر اسناد و مدارکی هست، اینکه فقط بگیم که آقا روبیو گفت فلان قرار، آخه ببینید اصلا اینا به هم نمیسازه. قرار بوده که در کاخ نمیدونم آقای چیز رئیس جمهور آمریکا برن کنفرانس بذارن، کدوم احمقی چنین کاری رو میتونه بکنه و بعد بگه که آقا این تکثر نیروهای ایرانی، و کدوم احمقی بلند میشه میره توی کاخ آقای اسلام.
1: متشکر آقای نویدی، وقت شما یه دقیقه هم اضافه شد. آقای مارکاریان شما
3: ببینید، اجازه بدید اسنادی که من، چون ایشون در واقع دیوار حاشا بلندی دیگه، پرویز نویدی و هم حزبیاش رفتن کنار کسانی نشستن، میگن که ایشون هم اولش فرموله کرد شما آیا ما حاضریم در برابر جمهوری اسلامی بریم جبهه وسیع تشکیل بدیم با همه بشینیم؟ شما رفتید در کنار کسانی نشستید که طرفدار حمله نظامی در ایران هستن، از نسل‌کشی نتانیاهو دفاع میکنن و به اسم اونو گذاشتید در واقع مثلا جبهه عمومی علیه در واقع جمهوری اسلامی اینطوری، و یا مثلا مثالی که میزنید میگید که برای آزادی زندانیان سیاسی، پس برای با کسانی که الان با پرچم ثابتی میان تظاهرات میکنن اونا هم طرفدار آزادی زندانیان سیاسی هستن، ما باید بریم با اونا هم ائتلاف کنیم. این شد هر اصلا این نیروهایی که شما اونجا جزء اون 30 نفر اینا اصلا دموکرات هستن؟ کسی که از حمله نظامی دفاع کنه یا سکوت کنه یا در واقع ماست مالی کنه در واقع شدیدا مخالف بسیار دموکراسیه. دموکراسی یعنی حق مردم، دخالت خارجی حق مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی خودشون رو سلب میکنه. من حالا از این میگذرم، اینجا در واقع سیاه روی سفید، این کنفرانس یک سندی به نام سند مسبب تأسیس تصفیف کرده که در ارتباط با اون که دیگه نمیشه مثلا بهانه آورد، در سایت در واقع کنگره آزادی ایران هم گذاشته شده. این شامل اهداف و مأموریت که 6 ماده هستش، بعد مسائل تشکیلاتی. در این 6 ماده هیچ چیزی که از آزادی باشه، آزادی واقعی، دموکراسی، مسئله حق تعیین سرنوشت مردم، حقوق ملیت‌های ایران و مسائل اقتصادی اجتماعی مردم ایران باشه وجود نداره. مثلا حرفای کلی و توخالی به نام کثرت، کثرت‌گرایی و ایناست. مثلا در مورد آزادی، از آزادی بدون قید و شرط سیاسی صحبت نمی‌کنه، همونطور که حزب چپ در به اصطلاح اتحاد همگامی صحبت نمی کنه. شما بسیار وقتی که بگید بله همه آزادن، مفته، حرف مفته، همونطور که
1: ممنون آقای مارگاریان. آقای نوید شما بفرمید.
2: بله الان شد یه بحث. ببینید روبن جان شما درست میگید، اون چیزی که اون موقع تصویب شده اشکالات بسیار جدی، کمبودهای بسیار اساسی داره. بنده هم نظرم همینه، خیلی ها نظرشون همینه که در اونجا هست. ولی شما به اینم توجه داشته باشید، اینها الان یک مجمع عمومی تشکیل داد، اون هیئتی که بود مستعفی شد رفت به کارش و افراد جدیدی اون جمعی که اونجا هستن انتخاب میکنن. بنده رو به عنوان عضو این مجمع خواستن، دعوت کردن و من عضویت رو نپذیرفتم، عضویت مجمع، برای اینکه به نظر من داشت یه تشکیلات میشه. گفتم من با ایجاد یه تشکیلات اینطوری موافق نیستم، اگرم بکنید خوبه بکنید اونایی که میخوان، ولی من دیگه نمیتونم، من دیگه عضو یه حزب دیگه هستم، نمیام اینجا عضو این تشکیلات بشم. ولی اینجا نوشته شد که این سند اون موقع مطرح بوده، پیشنویسش هست، تصویب شده در اون زمان، ولی این مجمع میتونه هر تغییری رو در این به وجود بیاره. بنابراین حرف شما کاملا درسته و نمیشه که اونجا حالا بقیه مسائل رو ول کن، این ملیت ها رو شما دعوت کنید حضور داشته باشن، بعد بگید آقا راضی به مسائل ملی هم حق نداری تشکیل بچه که نیسته، ولی گفتن آقا آزاد اینجا تغییر بدید. من البته الان عضو مجمع نیستم، گفتم اگر ناظر یا مشاور بخواید من برای صحبت حاضرم، ولی من نمیتونم عضو مجمع بشم. ادعی عضو این مجمع هستن و اونجا دارن صحبت میکنن و تغییراتی هم که تو انتقاداتی که میکنی، بنده انتقاداتی که میکنم کاملا درسته، وارد میشه و در چه حدی تغییر بدن یا بدن بستگی به توازن قوای نیروهایی که اونجا خواهند بود. ولی میدونید اشکال بحث اینه که موضوع از یه جای دیگه بزنی که به خود این کنگره که چی شده، چی گفته، چی نگفته بپردازی، یه چیزایی در حاشیه این که آقا این آمریکا پولش رو داده اسرائیل، بابا اسرائیل داره از رضا پهلوی دفاع میکنه دیگه، نمیشه که اسرائیل از رضا پهلوی دفاع کنه بعد بیاد اینو درست کنه موی دماغ او. و طرفداران پهلوی هم پایان جلسه حمله کردن که من نبودم اونجا، که بلند تو نذاشته پلیس و بعد میبینم یه درگیری هایی به وجود اومده، یه اینا نمیچسبن با هم دیگه. خب فکر میکنم یه دقیقه کمتر صحبت کنن.
1: بله بله خیلی ممنون، شما یه 30 ثانیه وقت داشتید. آقای مارگاریان شما پیش از این صحبت بکنید من یه سوالی را مطرح بکنم. اون اینه که به هر حال این کنگره اساساً بر این مبنا تشکیل نشد که اتحادی بین سلطنت طلبان و جمهوری خواهان ایجاد بکنه. یک راهکاری بود در مقابل اتفاقاً اون تیم جدید رضا پهلوی از تیم قبلیش بر این مبنا شکل گرفته بود که یک جریان توسعه‌گرای جمهوری خواه راست تشکیل بدن دیگه بر این مبنا، نه که آلترناتیوش آلترناتیو رضا پهلوی نباشه، یعنی در مقابل اونا بود. همینطور آقای نویدی هم گفتن روز آخر هم اونا حمله کردن به بعضی از شرکت کنندگان در کنگره، اینگونه بود.
3: بله این ببینید این در واقع طرح آمریکاست برای اینکه در واقع اینا مدیریت اپوزیسیون کثرت‌گرا، این سیاست سیاسی بوده از بعد از جنگ جهانی دوم، اینکه در اپوزیسیون گروه های مختلف رو سازمان میدن و اینها در واقع رو تقسیم میکنن، اینها هر کدوم برای اینکه بتونن توجه ارباب رو جلب کنن حاضرن امتیاز بیشتری بدن. این اصلا سیاست جا افتاده است در این مورد، کتاب های زیادی نوشته شده، عملش هم وجود داره با اینا. این که پرویز نویدی میگه که سیاست اسرائیل دفاع از رضا پهلوی، ایشون مسائل تعقیب نکرده، اصلا اندیشکده های فکری بسیار اسرائیل الان میگن نه رضا پهلوی جواب نمیده. یکی از مهمترین مسائلشون اینه که با برخوردی که با مسئله ملی داره، این باعث این میشه که نیروهای ملی در واقع یا مناطق ملی و اینها که از نظر اسرائیل میتونن در واقع دخالت نظامی رو بومی سازی کنن، حالا با توجه به طرحهای اسرائیل و اینها، این سیاست رو نفی میکنه. این از این مسئله. ولی من از این که بخوام بگذرم برمیگردم به اون مسئله اصلی. ببینید در این 6 ماده نه آزادی هست نه مجلس مؤسسان یا مسئله حق مردم برای تعیین نظام سیاسی هستش. در مورد ملیت ها گفته که اتنیکا، اقوام، یعنی که از نظر زبانی و اینا، یعنی در کشوری مثل کشور ایران هیچ امتیازی به مسئله ملی اینجا نداده، هیچ صحبتی از حتی ساده ترین اشکال تامین اجتماعی و اینا وجود نداره. این فقط به صلاح یک تریبونیست چیده شده برای اینکه نیروهای مختلف رو از چپ و از حزب کمونیست کارگری هم بیارن اونجا و نمیدونم از راست و از سلطنت طلب و مخمل باف و همه اینا رو جمع کنن، بگن که آقا این بسیار اپوزیسیون رنگین کمانی، این بسیار چی هستش، یک آلترناتیوه، برای اینکه اینها بتونن این آلترناتیو روی میز بذارن. بعد این مثلا که پرویز اول اومد گفت که بله شما چی میگید، اصولی رو در مورد ائتلاف و اتحاد مطرح کرد که از پایه از بنیان اشتباه است. یک جریان چپ سوسیالیست بر مبنای اصول و برنامه سیاسی خودش میتونه ائتلاف کنه، نه اینکه چوب حراج بزنه به همه اونها.
1: متشکرم آقای مارکاریان.
3: سازمان فدایی زد بعد از انقلاب رفت با حمایت از خمینی.
1: متشکر آقای مارکاریان.
3: چپ میخواد این کار بکنه به نام چپ، رفته به در بساط سلطنت و آمریکا روبیو کوشنر اینا بازی میکنه.
1: بله آقای نویدی صحبت شما حالا
3: اگه بررسی نکردید دیگه برمیگرد.
1: متشکر آقای مارکاریان. آقای نویدی این تشکل، این نهاد که شکل گرفته، این جبهه است، سازمان سیاسی است؟ چون شما هم اشاره کردید که دو همزمان نمیتونه عضو دو تا تشکل باشین. البته خیلی از رفقای حزب شما، حزب چپ، کلان همین حاله هم عضو دو تا تشکل هستن، هم عضو سازمان اکثریت هستن هم عضو حزب چپ. این یعنی همچین چیزی هست، ولی این شما خودتونم توی صحبتی گفتید که این جبهه نیست، در یه تشکله. خب اگر تشکله، چه نوع تشکلی؟ یعنی مایتش چیه؟ تا اونجایی که من خوندم اسنادش بیشتر میتونه نیروی جمهوری خواه، اگر در نهایتش جمهوری خواه توسعه‌گرا باشه، و هیچ قرابتی با این نداره که مثلا جز جریانات چپ قرار بگیره. فکر میکنید بعدن با اینا مشکل پیدا خواهید کرد سر ادامه این کار؟ یعنی یک قدم بعدی رو بخواد برداره عملا کاری نمیتونه بکنه. بفرمایید آقای نویدی.
2: خیلی ممنون آقای افشار.
1: جمهوری خواه توسعه‌گرا باشه و هیچ قرابتی با این نداره که مثلا جز جریانات چپ قرار بگیره. فکر میکنید بعدن با اینا مشکل پیدا خواهید کرد سر ادامه این کار؟ یعنی یک قدم بعدی رو بخواد برداره.

0: نهایتاً رنجش به اینجا رسیده، شما هم نقش داشتید. یعنی میخوام بگم که
1: شما بالای 5 دقیقه صحبت کردید، صحبتات رو جمع‌بندی کنید، 8 دقیقه صحبت کردید.
0: بله، من حرفم این بودش که خواهش می‌کنم، خیلی ممنون به این وقت من دادید. ببین حرف من این اینه که یه حمله اتفاق افتاده، ما هیچ کدوم توش هیچ نقشی نداشتیم. تحلیل با این که اونا منتظر هستن بیان به قدرت برسن، شاپرسا که خواب خیلی فرق میکنه. من تحلیلم اینه هر چی رژیم تضعیف بشه، مثل مقایسه بخوام بکنم، مثل فاشیستایی که در آلمان نازی در جنگ جهانی دوم قدرت در دست داشتن، چپ ها و کمونیستا بر علیه فاشیستا میجنگیدن هرچند آلمانی بودن، چپ های آلمانی سوسیالیستا بر علیه فاشیسم آلمانی گشتاپو مبارزه میکردن، با متفقین همراهی میکردن. حالا متفقین اینا ایدئال بودن؟ نه. جنایتکار بودن؟ بله. ما هم داریم تحلیل میکنیم، میگیم الان شرایط ایران مثل همون شرایطیه که فاشیستا در آلمان نازی قدرت در دست داشتن، حمله و شکست فاشیسم به نفع مردم ایران خواهد بود. اینو من دارم میگم. با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید. روز خوبی داشته باشید.
1: شما هم همینطور، روز بخیر. و با دوست شنونده دیگری همراه میشیم. شنونده عزیز سلام بر شما.
2: سلام بر شما جناب فرزین و سلام بر سعید عزیز و شنوندگان رادیو همبستگی. راستش استدلال هایی که دوستمون آرش مطرح میکنن برای من استدلال های جالبیه. یکی این که اساسا چه کسی گفته که جنگ ضرورتاً به سقوط رژیم جمهوری اسلامی میانجامد؟ حداقل تا امروز که ما دیدیم که به سقوط رژیم نینجام میده و رژیم تونسته تاب‌آوری بکنه و نهایتا امروز حتی در شرایطی قرار داره که با آمریکا بر سر شرایط مذاکره چانه زنی میکنه. حداقل تا امروز نه تسلیم شده و نه سقوط کرده. دوم این که استراتژی دولت ایالات متحده آمریکا تسلیم جمهوری اسلامی بوده. به چه معنایی؟ به این معنا که میخواسته شرایطی مشابه به ونزوئلا پدید بیاره، یعنی با بخشی از رژیم، با نیروی در درون رژیم سازش بکنه، که خب چنین سازشی هم متحقق تا امروز نشده. بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی تسلیم میشد، چیزی به نفع مردم ایران نمیشد. همینطور که رژیم ونزوئلا تسلیم شده، حالا من با ماهیت رژیم ونزوئلا و تفاوتهایی که با جمهوری اسلامی داره کار ندارم، ولی به هر روی این رژیم تسلیم شده، اما چیزی به نفع حداقل اون بخشی که خودشون رو اپوزیسیون رژیم ونزوئلا میدونستن نشده. از اینها گذشته، پشت گفتمان ضد امپریالیستی دفاع کردن از جنگ امپریالیستی از اون عجایب روزگاره. حداقل اگر چپ محور مقاومتی پشت گفتمان ضد امپریالیستی از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، یک جوری بهتر میتونه توجیه بکنه حرفای خودشو، نه اینکه حرفش درست باشه، ولی میتونه حرفش بهتر توجیه بکنه. اما پشت گفتمان ضد امپریالیستی دفاع کردن از جنگ امپریالیستی، جنگ صهیونیست فاشیستی علیه ایران و تخریب زیرساخت‌های ایران، این دیگه از اون به اصطلاح عجایب روزگاری که من از دوستمون آرش دارم میشنوم. اگر به آرمان‌های چپ به طور کلی در عرصه جهانی نگاه بکنیم و رنج انسان و مبارزه برای رهایی انسان از رنج رو در مرکز قرار بدیم، بنابراین هر سلطه‌ای، اما سلطه داخلی یا سلطه خارجی، هر دوی اینها در واقع نقش مخربی داره و آرمان‌های مبارزات مردم ایران طی بیش از یک سده از انقلاب مشروطه تا امروز در کنار آزادی و عدالت اجتماعی استقلال بوده. دوستانی مانند آرش باید به این پرسش ها بتونن پاسخ بدن که به فرض این که رژیم جمهوری اسلامی رو آمریکا و نیروهای دست نشانده آمریکا یا همسوی با آمریکا میتونستن ساقط بکنن، سرنگون بکنن، حتی در چنین صورتی باید به خاطر داشته باشیم اون نیرویی که میتونه یک رژیم رو سرنگون بکنه، همان نیرو هم رژیم

0: رژیم آینده رو تعیین میکنه. بنابراین چگونه میشه با گفتمان ضد امپریالیستی از جنگ امپریالیستی دفاع کرد و چنین جنگی رو به نفع مردم ارزیابی کرد؟ گفتم از عجایب روزگاره که من براش پاسخی ندارم. مرسی.
1: خواهش میکنم. روز بر شما خوش.
0: روزتون بخیر.
1: تلفن‌های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار دیگه اعلام میکنم. 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19 با دوست دیگری همراه میشیم
2: و همینطور تلفن
1: بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. مثل که صداشون قطع شده. بله، تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام بکنم. 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19. سخن هم کم نیست، به قول سعید که همواره میگه شما میتونید هر مسئله رو که در طول هفته از خاطرتون میگذره یا بهش فکر میکنید میتونید در این ساعت به مشارکت بذارید با دیگر دوستانی که صدای رادیو همبستگی رو میشنوند. بله، با شنونده عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
3: با درود خدمت شما، من آرش هستم. مجدد تماس گرفتم به دلیل سوالی که شنونده ای کردم. ببینید، ایشون میگن که رژیم قوی تر شده و آمریکا و اسرائیل نتونستن رژیم رو سرنگون کنن. مگه من صحبتای منو دقت نکردن؟ یعنی خواهش میکنم یه خورده دقت کنید من چی میگم. من که گفتم که آمریکا و اسرائیل نمیتونن کسی رو بیارن تو ایران به قدرت برسونن، این که کاملا مشخصه. من نگفتم اینا میان رژیم رو سرنگون کنن، گفتم سرنگونی به دست مردم صورت میگیره با مبارزه مسلحانه. مثل که اصلا گوش نکردن. فقط حالا جواب بدم، گفتم مبارزه رژیم به وسیله مبارزه مسلحانه سرنگون میشه داخل ایران. یعنی من منتظری نستم. گفتم این حمله تضعیف کرده رژیم رو و این تضعیف به کمک من باعث میشه مردم بتونن راحت تر رژیم سرنگون کنن. اصلا اینو گوش نمیکنن، فقط میاد یه چیزای کلیشه‌ای تکرار کنید. رژیم قوی شده، تو رژیم قوی شده. اگه اینجوری قوی میشه که یه بار دیگه اینجوری قوی بشه که چیزی از رژیم باقی نمونه. حکایتمون جنرالی که حمله کرده بود نصف نیروهاش رفته بود، میگه ما پیروز شدیم. یه سربازی گفت یه بار دیگه اینجوری پیروز بشیم هیچی از لشکر باقی نمونه. یعنی یه رژیمی که ولی فقیهشو زدن، یه رژیمی که 50 سرکای هارش کشته شدند، این رژیم یه گله.
1: بله، صحبتاتون منعقد شد دوست عزیز.
3: یعنی میخوام بگم که یه مدت توجه کنید من چی میگم. من میگم حمله ای صورت گرفته، دقت کنید، حمله ای صورت گرفته.
1: دوست عزیز صحبتاتون منعقد شد.
3: بله همین، با تشکر از وقتی که در اختیار من.
1: خواهش میکنم. با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
3: دقت کنید، حمله ای صورت گرفت.
0: درود بر شما.
1: بفرمایید.
0: مسعود هستم. من در واقع
4: ببخشید آقای مسعود، شماره چی صدای تلفن از سمت شما میاد، اونو لطفاً خاموشش کنید.
0: بله. ببخشید، من اونجایی که خیلی کم به این رادیو زنگ میزنم الان این صحبت های آقای آرش رو شنیدم.
1: بله بفهمید.
0: چون خارج از این که حالا از این حمله چگونه دفاع میکنه کاری ندارم، ولی ایشون تو صحبتاش گفتش که این حمله یه گونه کمکی است به مبارزات مردم ایران که با یه رژیم ضعیف‌تر وارده به اصطلاح مبارزه بشه. به نظر من ایشون یه اشتباهی که میکنه اینه که این جنگ درسته که یک سری از سران رژیم رو زد و خیلی از پایگاه ها و نمیدونم مقرهای سپاه و نمیدونم جاهای دیگر رو که زده، ارتش به اصطلاح جاهای نظامی رو زده، اما اون که خیلی مهمه به مبارزات مردم ایران برمیگرده اینه که مبارزات مدنی که در دیماه اوایل دیماه راه افتاده بود، این کاملا قطع شده و رژیم الان با بدرقدرتی که و این که نتونسته آمریکا و اسرائیل نتونستن رژیم رو نابود کنن یا مثلا سرنگون کنن، الان در یک موضع بسیار قدرقدرتی هستش که همه این قدرقدرتیشو در برابر جنبش‌های مدنی توی ایران داره نشون میده، در سرکوب‌هاش داره نشون میده، در اعدام‌هاش داره نشون میده و تا برآمد یک جنبش نوین یا یک خیزش نوین تو ایران، ما به خاطر این وقوع جنگ که عقب افتاده همه چی، در صورتی که توی دیما بزرگترین تظاهرات ها راه افتاد تا اینکه این تظاهرات ها رو جناح راست افراطی با دروغ هایی که گفت، وعده وعدی هایی که داد، به بیراهه کشوندش، به یک مقابله نابهنگام کشوندش و متاسفانه سرکوبی که رژیم کرد دقیقا شباهت زیادی داشت به سرکوب های سابق، یعنی همیشه منتظر بود که این جنبش ها به خشونت کشیده بشن یا اینکه خودش تلاش میکرد خشونتی رو اعمال بکنه، به نام مردم بنویسه بگذاره و مشروعیت بده به سرکوب خودش. این بار میدونست که یک همچین به اصطلاح مشروعیتی رو نمیتونه واسه خودش کسب کنه، اما از اونجایی که همزمانی داشت این تظاهرات ها با قول و قرارهایی که آمریکا میداد و اسرائیل تهدیدهایی که میکردن، اینها باعث شدن که رژیم مشروعیت سرکوب خودش رو از آمریکا و اسرائیل و تهدید جنگ بگیره و مردم و جنبش رو سرکوب بسیار وحشتناکی کرد، کشتار کرد و ما داریم میبینیم که این جنبش های مدنی و اینکه به طور کل نهادسازی توی ایران رو نابود کرده و همونطور که میدانیم هم دموکراسی فقط با نابودی یک حکومت و دستگاه سرکوب اونم تازه به دست نمیاد. یعنی در موقعی ما میتونیم به اصطلاح خوشبین باشیم یا پشتیبانی بکنیم، بگیم که این جنگ به نفع مردمه، که مردم دارای نهادهای مدنی خودشون باشن، نه اینکه اینها تماما داغون شده باشن. بنابراین من در اینجا صحبتمو تموم میکنم. به این آقای آرش میگم که درسته که شما مخالف رژیم هستی، اما این جنگ برخلاف نظر شما به ضرر جنبش های مدنی و دموکراسی خواهی ایران بوده و باعث انسجام رژیم، حتی اون بخش های به اصطلاح متخاصمش با هم شده برای سرکوب، و امروزه بله. ما با یک همچین شرایطی در تو ایران به سر میبریم. مرسی.
1: خواهش میکنم. روز بر شما خوش. با دوستمون منوچهر از لندن همراه هستیم. منوچهر سلام بر تو.
2: سلام فرزین جان،
1: روز بخیر.
2: صدا میاد؟
1: بله صدا میاد.
2: آها الان رو خطی.
1: بله
2: به سعید سلام کردم، به سام سلام کردم، از همینجا برای جواد عزیزم یه سلام بفرستم.
1: بسیار ممنون، سپاسگزارم از تو.
2: خواهش میکنم فرزین. اولا که امروز بخوام بگم، امروز برنامه خیلی جالب بود، بحث که اون پنلی که سعید چیز کرده بود با اون آقای چیز
1: نویدی و
2: ماکاریانه.
1: بله بله.
2: آره من خیلی لذت بردم، مخصوصا از بحثای آقای ماکاریان. این آقای نویدی من میشناسمش، چون این که این اکثریتی فرصت طلب اپورتونیست دروغگوه و به نظرم ماکاریان خیلی خوب بهش گفت، دقیق بهش گفت، داشت لاس میزد، بازی میکرد، نمیدونم با کلمات و فلان، اینا شناخته شده است. یک. بعد در رابطه با چیز، در رابطه با چی میخواستم بگم،
1: برنامه
2: خیلی پشت خط بودم. برنامه رو پشت خط بودم چیز شد
1: یادش
2: نکردم که چی میخوام بگم.
1: آره
2: سرخطا رو
1: راجب آره برنامه گفتی که برنامه
2: لذت بردم از بحث جواد خیلی لذت بردم.
1: بله بله.
2: از بحثای سعید هم که همینطور و این چیزی هم که تو خوندی فرزین خیلی خیلی جالب بود، خیلی به دل نشست.
1: خواهش میکنم
2: دست درد نکنه.
1: ممنونم
2: از لطفت. دست همه تو درد نکنه در واقع.
1: خواهش میکنم. لطف داری متشکرم.
2: ببخشید من همیشه بالاخره باید نکته انتقادی بگم دیگه. در ضمن سارا هم خیلی قشنگ چیز کرد این بحث پیش برد. آره همینا دیگه.
1: سارا هنوز برنامه شو نداده، احتمالا با هفته گذشته رو گوش دادی
2: جان؟
1: احتمالا میگم هفته گذشته رو گوش دادی. سارا هنوز برنامهش بعد از این خواهد اومد. فکر کنم برنامه خب گذشته شو گوش دادی.
2: پیش یا پیش ما داریم. آره شاید ما رو هفته پیش بوده نمیدونم.
1: بله هفته پیش بوده.
2: شاید بله. در هر صورت جای تقدیر داره از همه شما برنامه
1: از لطفت.
2: خیلی خوبه، خیلی لذت بردیم و ببخشید من همیشه نگاه انتقادی دارم به چیزا دیگه. مثلا این کسایی
1: تفکر انتقادی ما پشتیبانش هستیم همیشه.
2: نه میدونم شما چون تو رادیو هستین بالاخره یه مقدار مجبور رعایت بکنین، ولی من مثلا این نویدی و پویدی و اینا رو من میشناسم، اینا خیلی فرصت طلبن. فرصت طلب چه ارز کنم، اپورتونیست واقعا بی حد و مرز. حالا اینا میخوام بیان مثلا برنامه چیز کنم برای آینده ایران. متاسفم ولی بالاخره
1: بله حضرت سپاسگزارم از تو. خواهش میکنم روز بر تو خوش.
2: روز بر شما خوش.
1: و با دوست شنونده دیگری همراه میشیم. شنونده عزیز سلام بر شما.
5: درود بر شما آقا فرزین و حسین، خسته نباشیم. مرسی از برنامهاتون.
1: خواهش میکنم روز بر شما خوش.
5: خیلی ممنون.
1: بفرمایید.
5: اسم این برنامه خب خط آزاد هستش دیگه، درسته؟
1: بله
5: خط
1: بله.
5: آزاد هم باید هر کسی نظر خودشو بگه. به نظر من یه ذره اگه رعایت بکنیم، من منظورم به شخصات خاصی نیست، ولی اینکه رعایت بکنیم. اینجا ما دبات که نیومدیم بشینیم دور هم جواب هم دیگر بدیم.
1: بله.
5: نظر خودمون رو بگیم، این احترام بذاریم به شنوندهای دیگه، وقت شنوندهای دیگه. این کوتاه در مورد مسئله امروز ایران ما مسئله جنگ هستش و ما یه جنگ 8 ساله داشتیم. اگر بخوایم یه ذره به این مسئله اینجوری نگاه کنیم که بخوایم با فکت‌ها نگاه کنیم، شما فکر کنید اثرات جنگ 8 ساله چی بود برای ایران؟ چقدر کشور رو به عقب روند، چقدر از جوانای نازنین ما کشته شدن، چقدر خرابی به بار آورد که هنوز خرابی های خرمشهر آثارش هست. هنوز وقتی میری اونجا آثارش هست، یه جاهایی رو اصلا درست نکردن. چقدر معلول داشتیم و همین کسایی که معلول شدن گرفتار فقر شدن، درست مثل دوره جنگ ویتنام که برگشتن و خودشون شدن مخالف جنگ. ببینید جنگ راه حل نیست، جنگ راه حل نیست، جنگ فقط ویرانی میاره، جنگ خرابی به بار میاره. و من موافقم رژیم ایرانو، نه اینکه بخوایم طرفداری بکنیم یا بگیم قوی تر کرد، نه من از لغت قوی تر استفاده نمی کنم. من ببخشید لغتی دیگه نمیتونم، امیدوارم برای رادیو. رژیم ایرانو هاردتر کرد. شما آقا فرزین الان با این مسئله که راجع به اعدام خوندیم، من واقعا داشت اشکم در میومد. ببین رژیم ایرانو این جنگ هاردتر کرد که زیر سایه جنگ داره جوانای دستگل رو اعدام میکنه.
1: بله بله.
5: با قطع اینترنت، با قطع ارتباط داره هر کاری دلش میخواد میکنه. پس این جنگ به نفع جمهوری اسلامی بود، نه به نفع جنبش مدنی. جنبش مدنی ما اومدن با خونشون، با پوست سخونشون اومدن تو خیابونا، داشتن یه حرکتی رو انجام میدادن با فراخوان نمیدونم به پسر شاه و این و اون و مردم بریزید خیابون و مردم چجوری گل بزنن و عمو ترامپ و عمو نتانیاهو یه سری دیگه از جوان ها و ملت رو که بکشتن دادن. هیچی، دوباره یه سری خرابی هم برای ایران به بار آوردن که اون مال ایرانه، اون خراب این رو از هم تفکیک اون مال ایرانه، مال جمهوری اسلامی نیست. این ساختاری که خراب میشه متعلق به مردم ایرانه.
1: بله.
5: جنگ هیچ نتیجه خوبی نداره، نه به جنگ، و امیدوارم که آزادی ایران رو بزود بگیریم. من زیاد صحبت میکنم،
1: خواهش میکنم. روز بر شما خوش. تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. و با شنونده عزیزی همراه میشیم. شنونده عزیز سلام بر شما.
6: من سلام میگم خدمت شما و همچنین خیلی متشکرم. من خواستم که روی خط اعلام کنم که از طرف نهاد اتحاد برای زن زندگی آزادی در اعتراض به اعدام‌های هر روزه در ایران و در حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی و همچنین در اعتراض به قطع اینترنت جهانی اقداماتی رو در دستور کار خود قرار داده، از جمله جمع‌آوری پتیشن و تومار اعتراضی، ارسال نامه به نهادها، تشکلها و همچنین سندیکاها و سازمانهای کارگری، معلمان، پزشکان و دیگر نهادها با خواست اعتراض و اقدامات این نهادها به اعدامها در ایران. تلاش برای ملاقات با وزارت امور خارجه و پرسش در رابطه با سکوت و عدم هیچ گونه اقدامی در رابطه با اعدامها در ایران. تهیه کلیپ های صوتی تصویری یک دقیقه‌ای با عنوان من صدای او هستم برای جلوگیری از عادی سازی اعدام ها و تبدیل شدن جان های شیفته به عدد و رقم، برگزاری اکسیون در تاریخ 23 مای ساعت 2 بعد از ظهر در سرگسوری. این اقداماتی هستش که در دستور کار نهاد برای زن زندگی آزادی قرار گرفته. مسلماً پیشبرد این کارها مستلزم کمک همه انسان‌هایی هستش که این روزها بیشتر از همیشه از شنیدن اخبار اوضاع جاری در ایران، به خصوص اعدام‌های هر روزه و وضعیت زندانیان سیاسی، قلبشون به درد اومد و میخوان که یک کاری انجام بدن. اگه دوستان میخوان در این رابطه اطلاعات بیشتر داشته باشن و یا کمکی بکنن، میتونن با تلفن 073-789-65-05 تماس بگیرن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما.
6: بله، خیلی متشکرم. یه بار دیگه زمان و مکان اکسیون رو بگم: زمان شنبه هفته آینده، مکانم میدان سرگستوری، ساعتش هم ساعت 2 بعد از ظهر. تشکر میکنم.
1: خواهش میکنم. روز بر
6: شما همچنین شنونده اوقات خوبی را آرزو میکنم.
1: سپاسگزارم.
6: روز شما هم خوش.
7: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی. شنبه 23 مای ساعت 5:30 بعد از ظهر، میدان سرگل در سوکول، شورای سوکول همراه با دیگر نیروهای آزادیخواه و چپ و کمونیست تظاهرات نه به اعدام برگزار خواهد کرد. ماشین کشتار جمهوری اسلامی ایران پرشتاب در کار است. روزی نیست که جان عزیزی را بر سر دار نگیرند. با همه توانمان علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی به پا خیزیم. جمهوری سرمایه‌داری اسلامی ایران نابود باید گردد. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. با تشکر از وقتی که به من دادید.
1: و با دوست شنونده همراه میشیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
8: سلام عرض کردم آقا فرزین، خسته نباشید.
1: شما خسته نباشید، دوست بر شما خوش. بله، بفرمایید آقای بی.
8: میخواستم تشکر بکنم از اینکه این دوتا از عزیزان رو آوردیم. به هر حال در رابطه با اون کنگره که توی لندن برگزار شده بود، بخشی از جزئیات اونجا رو به هر حال توضیح دادن و خیلی هم خوب بود. بعد اینکه من نمیدونم این کنگره ها یا این نمیدونم حرکت های این چنینی همشون یعنی همه این چیزا رو باید ردشون کرد، یعنی باید تردشون کرد. اینا همه چیز هستن، ضد مردمی هستن، ضد نمیدونم ایرانی هستن فلا اینا، یا وابسته به جایی هستن فلا اینا. باید اینا همه رو باید تردشون کرد یا اینکه باید چیکار کرد؟ یعنی راه حل چی هستش؟ چه باید کرد؟ یا اینکه افرادی میان به هر حال خیلی زیاد هستن که میان انتقاد میکنن از این جریان. مثلا این دوستمون که از لندن زنگ زده بود آقای منوچهر. اونا به اینو اپورتونیست فرصت طلب نمیدونم و نمیدونم این لقبایی که به هر حال به یکی از این دوستانی که اومده بود راجع به همین کنگره داشت توضیح میداد. خب اینا آخه نمیدونم با این گفته ها میخواین چیکار کنن؟ راه حل شما چی هست؟ آقای منوچهر عزیز و امثال خود شما ها لطف کنین شما هم حرکت بکنین. این فقط نباید بشین درون خونه که تا یه حرکتی یا اتفاق میفته بیاین علیش بخواین جبهه بگیرین یا نمیدونم نظرات خیلی منفی رو پیش بکشین. اون که راه حل نشد، از 47 سال داریم این کارا رو میکنیم. راه حل پیدا کنین، بیاین جلو، اقدام بکنین، عمل بکنین، ببینین که کجا کار قرار دارین. اگر نه این طرز صحبت، این گونه بیان کردن، انتقال کردن فلان اینا همه بلدن. اینکه کی داره عمل میکنه، خب بعد عمل بکنین تا در عمل هستش که اشتباهات مشخص بشه. خب شما بیاین وسط اینا شما رو برطرف بکنین. نه اینکه بخواین توهین بکنین، تهمت بزنین، نمیدونم
1: کلا چه توهین نکردن که
8: اپورتونیست و
1: موزه سیاسی گرفتن دیگه.
8: خب این کلماتی که به هر حال به نظر من نمیدونم، فکر نمیکنم چیز باشه. خب به هر حال میگم راه حل ایشون چی هستش؟ بیان تشریف بیارن وسط، امثال خودشون هم زیاد هستن، کم نیستن. یا یه راه حل بدن، ما میایم کمک میکنیم، مردم هم تبلیغ میکنیم، برام برام میان در کنارشون وای میسیم دیگه. هستش، وجود داره، انجام دادن کردن. نه نه متاسفم.
1: بله.
8: به هر حال از این دو تا عزیزی که اومدن در ارتباطمون کنگره توضیحاتی که دادن شاید هم کافی نبود، عدد بیشتر بیان توضیح بدن. خیلی ازشون متشکر هستم. حالا ای که شما مخالف بودی که موافق، ولی واقعیت های اون کنگره به حال توضیح دادن. مرسی از همتون. پس شما هم متشکر که این بله مرسی از شما.
1: خواهش میکنم. روز بر شما خوش. و با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
3: با درود خدمت شما. میبخشید من دوباره تماس گرفتم. من سعی میکنم هفته دیگه فقط یک بار تماس بگیرم، ولی به خاطر این سوالی که شد که دوستی گفتش که شنونده گفت که با حمله آمریکا و اسرائیل مبارزه مدنی قطع شده و این حمله نمیذاره مردم مبارزه مدنی بکنن. ببینید این یه توهمه که ما فکر کنیم اصلا با این رژیم میشه مبارزه مدنی کرد. اگه با فاشیسم هیتلری میشد مبارزه مدنی کرد، با این رژیم هم میشه که از 100 برابر از اون بدتره. یعنی این رژیمی که اومده مسلسل دوشکا میاره تو خیابون به گلوله بنده هر گلولش 4-5 نفر رو میکشه، با این چه مبارزه مدنی میشه کرد؟ رژیم بارها اومده قتلان، اگه مبارزه مدنی میشد که تو این 47 سال اونایی که دلخوش به خاتمی بودن با اون مبارزه مدنی با اونجا میشه کرد که خب بعد رژیم سرنگون میشد، نشده. و کسایی که میگن جنگ 8 ساله، ببین اون جنگ 8 ساله به نفع رژیم بود. خمینی میگفت جنگ نعمت است و ولی هیچ آخوندی کشته نمیشد، سران رژیم کشته نمیشد، ولی این مخالفا رو میکشتن. ولی این جنگ سران رژیم ولی فقیشون کشته شده، این جنگو رفته پای مذاکره که هر جوری هست تمومش کنه. این جنگ به ضرر رژیمه، به نفع مردم ایرانه. اون جنگ 8 ساله به نفع رژیم بود، به ضرر مردم بود. اینا رو فرقش بفهمیم. و هم این رژیم مثل هیتلر با مبارزه با حمله سرنگون میشه، ضعیف میشه و مردم میتونن اینو با مبارزه مسلحانه سرنگون کنن، ولی فاشیست رو نمیشد با مبارزه مدنی نابود کرد. من اینو میخواستم بگم با توجه به وقتی که رفتم.
1: خواهش میکنم.
3: شما خوش.
1: روز بر شما خوش. بله تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم. 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719.
4: فرضی من این نکته رو بگم در رابطه با آقای نویدی گفته شد. ببین آدم این رو که ما دعوت میکنیم باید امنیت داشته باشه. اینکه نقد نظرش آره اوکی میتونم میگم آقا این نظرش اشتباه بود اینا، ولی شخصا مورد حمله قرار بگیرن آره از جانب هر کی میخوا باشه، این امنیت نداره تو این رادیو. پس حالا من نمیتونم چنین بحثایی رو راه بندازم تو رادیو که تازه اعتراض غلط بدی، بگی مثلا من نمیخوام ارزش گذاری کنم، مثلا میگه اکثریتی بود، نبود، دروغه، چون جزء اقلیت بودن جزء اون سازمان فدایی و اینا. بعد همینجوری بگی حمله شخصی و افراد راه بحث و گفتگو رو میبنده. این که ما چون مجری برنامه هستیم و اینا، خب معلومه که اینا رعایت میکنیم، دیگران هم باید رعایت میکنن. یعنی شما پس فردا یکی رو بیار یه ذره مثلا یکی باش مخالفی، بعد شروع کنه بهش حمله کردن، خب پس فردا اینجا رو جای مناسبی نمیدونه که، امنیت نداره که بیاد بینشین صحبت بکنه اینجا. بعد میخواییم خیلی یک گونه باشد، یعنی فقط بریم سراغ دوستان و رفقای فلان.
1: سعی جان من نظرم متفاوته با تو، اجازه بده که نظرم رو مطرح کنم. من فکر میکنم که برخورد شخصی همونطور که تو میگی کاملا نادرسته. برخورد شخصی بپردازی به این که تو چی کار کردی، این کار کردی یا اون کار کردی، اینا برخوردهای شخصیه. ولی یه موقع هست که موضع‌گیری سیاسی آدم میکنه، میگه طرف اپورتونیسته. آدمی که میاد تو مبارزه سیاسی، آدمی که میاد پشت بلندگو قرار میگیره، آدمی که پشت میکروفون قرار میگیره، باید این آمادگی رو داشته باشه بهش بگم فرصت طلب. فرصت طلبی یه موضع‌گیری سیاسیه. در مورد اینکه اکثریتی نبوده و توده‌ای نبوده حرفت درسته، من قبول دارم. اینه میشه گفتش دروغه، میشه برخورد کرد بهش. اما راجع به اپورتونیست به هر حال یه موضع سیاسیه دیگه، نمیدونم، به هر حال میشه بعدا بیشتر فکر کرد. به هر حال من چیزا شخصا به خاطر دوستمون موضع چیز نکردم، اینجوری فکر میکنم. واقعا با دوست عزیزی همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
9: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و نو میان سالان، اینجوری بگیم بهتره. ببینید
1: چرا چرا میکنی از میان سال جوانان چرا پیدار رو نمیگید؟
9: آخه ببینید خود منم شامل چی میگن کهن سالان هستم و خب یه مقداری بیشتر به دلیل این که شما انسان با تجربه هستید گرامی و مثل شما، یعنی نیازی نیست که ما بخوایم یک سری یادآوری های تاریخی رو انجام بدیم برای شما. شما خودتون کاملا واقفید به تمام امور و گذشته ها و غیره. از این زاویه هست که من اگر تاکید میکنم جوانان و میان سالان، برای که بخشی از این اوضاع احوال جهانی رو حقیقتا یا نرسیدن که بهش بپردازن و یا اینکه فرصت نبوده یا علاقه نبوده، هرچی الان نشستن احیانا میگم دارن گوش میدن به صحبت‌های ما، خب یه اشاره بیشتر روی این زمینه من دارم و تاکید میکنم از این زاویه هستش. به هر حال ببینید بحث خیلی به گونه‌ای به قول معروف آشفته به نظر میاد، یعنی یک به ویژه یکی دو تا از این دوستان هستن که چند هفته پیاپی میان روی خط رادیویی و به قول خب صاحب نظرها میگن به هر تنابی آویزون میشن، زمین و به آسمان با ریسمان میدوزن که بگن این حمله به ایران خوب بوده، به نفع مردم بوده و ضرر رژیم بوده. یعنی این یک سری توجیهات فقط. آخه چگونه میتونه به نفع مردم ایران باشه؟ تا چندی پیش جنبش مهسا داشت حقوق خودش رو به راحتی آهسته آهسته بدون خشونت بدون ولد میگرفت، زنان دیگه بسیار آزاد میتونستن با بدون روسری و غیره بیان بیرون. مگه ما یادمون رفته؟ همه میدونیم. یعنی واقعا این جنگی که شد، دوستان نیاید بگید زمان فاشیست فلان بود. آیا یک نیرویی که امروز در اسرائیل وجود داره، شما اینو کجای کاتگوری سیاسی و فکری خودتون قرار میدید که میای زمان نازی ها رو میخوای با امروز یکی بکنی؟ بعد بگی آقای نتانیاهو هم حتما دموکرات انقلابی سوسیالیست و کمونیست هم هست، یعنی میخوای اینو بگی؟ نه دوست عزیز، یکی مثل خود من زیر بار این نوع توجیهات نمیره. امروز آقای ترامپ موقعی که میخواد یه جوری تنگه هرمز رو باز کنه، دوست عزیز، میاد میره دست به دامن چین میشه. میدونی؟ میخوام اینو به شما بگم، یعنی حتی اون داره یک چنین کاری رو میکنه. حالا ببینید دوستان گرامی، رفقا، این جنبش اپوزیسیون ایرانی تا بریکس رو به رسمیت نشناسه، این بریکس جمهوری اسلامی نیست. شما اگر بخواهید جمهوری اسلامی به زانو در بیارید، راهش این هست که این همه نامه و کمونیکه و اعتراض اینا که دارید به حقوق بشر و بین الملل و اینجا تو غرب انجام میدید، خودشون خوب میدونن هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد. میدونید شما باید با بریکس، کشورهای بریکس، فقط خیال نکنید یکی دوتا نمیدونم توشون ممکنه دیکتاتوری باشه، نه، چین خیلی بهتر از من و شما جناب اسرائیل رو میشناسه، نمیدونم پوتین رو میشناسه، خیلی هم از من و شما بهتر مارکس و لنین و انگلس، حقوق زنان و حقوق کارگران رو میشناسه. چین و روسیه، ژیگانوف، آخه توی آمریکا من نمیدونم، شما که دارید سنگ به سینه میزنید که اسرائیل و آمریکا بیان تو ایران، چون به نفع مردم به ضرر رژیم، چی رو میخواید بیارن؟ دوباره میخواین یک سیرکی رو مثل گوادالوپ پیاده کنن و بقیه چپهای واقعی رو سلاخی کنن؟ میخواید اون راه دوباره پیاده بشه؟ جمهوری اسلامی الان در واقع بیگونه ای تحت فشاره، فشار شدیده که فقط کشورهای بریکس میتونن این رو بله. پشت میله ها قرارش بدن، پشت میله ها قرارش بدن. اون دوست و رفیقی که به من داشت میگفت الان بیایید آلترناتیو بدید، آلترناتیو این هست که تمام این شکایت ها نامه سرگشاده به کشورهای بریکسه که بخوان جمهوری اسلامی رو بکنن تو قفس تا ما بتونیم جنبش مردم ایران بتونه به حق حقوق خودش برسه. اونا خیلی بهتر از من و شما برای حقوق زنان مبارزه کردن و میکنن. در چین تمام کشورهای اروپای شرقی روز 8 مارس تعطیل رسمیه. آیا توی آمریکای شما با آقای ترامپی که میخواد بیاد چنین چیزی هست؟ نه. نتیجه انقلاب 1917 هست، مارم نیارید بپیچونید این ور اون ور، فردا هم بخواید دوباره همون تئاتر گوادالوپ و فرامون پیاده کنید و بله. یک جنایتکاری مثل خمینی رو دوباره تو ایران سر کار بیارید. سپاسگزارم از اینکه این وقت در اختیار من گذاشتید.
1: روز بر شما خوش.
9: پوزش از شنوندگان ارجمند، اگه یکم صدای من رفت بالا.
1: خواهش میکنم. روز بر شما خوش. بله سعید.
10: در سوک هوشنگ قلابش، هوشنگ در 3 آذر 1318 در آبادان متولد شد. از دوران جوانی به مسائل سیاسی و فلسفی علاقمند شد. کودتای 28 مرداد تأثیر به سزایی در شیوه تفکر او به جا گذاشت و در آن دوران چند بار دستگیر شد. در این پروسه بود به کار منظم و مستمر تشکیلاتی رو آورد. در دوران تحصیل در مبارزات و اعتصاب‌های دانشجویی یک لحظه از متشکل کردن دانشجویان غافل نبود. با تظاهرات و اعتصابات اقشار مختلف مردم به ویژه در مبارزات اجتماعی سیاسی و فرهنگی کارگران علیه رژیم شاه در دهه 1350 و آلان شرکت داشت. با شروع حمله عراق به ایران، هوشنگ در آبادان به کمک مردم جنگ زده شتافت و در همه جا یار و یاور مردم بود. هوشنگ با تلاش بسیار اخبار و مشکلات مردم را منتشر می کرد. هوشنگ همچنان یکی از اعضای پرکار سازمان انقلابی و حزب رنجبران ایران بود و همواره از سیاست‌های حزب در پشتیبانی از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کرد. او در مرداد 1363 و برای شرکت در کنگره دوم حزب به جمع رفقای مستقر در کردستان پیوست. هوشنگ در کنگره نقش فعالی در به نقد کشیدن انحراف رویزیونیستی حزب و دنبال روی از بورژوازی داشت. در کنگره دوم به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شد و یکی از پرکارترین اعضای رهبری در هیئت تحریریه انجمن. هوشنگ پس از مهاجرت به سوئد از حزب جناگیری کرد. ای همچنان مبارزی خستگی ناپذیر و معتقد به عدالت اجتماعی و سوسیالیسم بود. برای رفقای او دردی بزرگتر از این نیست که ناگهان خبر از دست دادن او را که تمام عمر در سخت‌ترین شرایط بمباران دوران جنگ و مبارزه مخفی در پهنه ایران و کردستان امید به زندگی و مبارزه با عدالتی را در جمع زنده و پایدار نگه می داشت. یادش گرامی و عظمتی بود. جمعی از دوستان و رفقای امید هوشنگ خلاقدش 14 می 2026.
4: بله، همطور که شنیدید هوشنگ گلابدش امید، شاعر، نویسنده و کنشگر سیاسی، روز چهارشنبه در استکهلم در سن 86 سالگی درگذشت. هوشنگ گلابدش چند سال پیش روایت زندگی و دغدغه‌های خودش رو در برنامه میزبان تابستانی در رادیو همبستگی تعریف کرد و گفت. امروز ساعت 3:15 گفتار او در میزبان تابستانی رو از به رادیوی همبستگی پخش خواهیم کرد. ساعت 3:15

من از زندگی میگویم، من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از قله سترگ غرور، من از عشق و از دوستی میگویم. باز گفتن از گذشته با تأسف هرگز. من از منتهای غرور، از راهی که پیمودم، از اون چه دیدم و از اون چه کردم میگویم. یاد آوردن سختی ها، برشمردن اشتباهات و گفتن از افتادن ها و برخواستن ها با زنجموره و گلایه نه. من فاتحی هستم که از قله های فتح شده و از قله های فتح نشده میگویم. قله ها و ستیغایی در دور دست که نسل من بر آنها گام نهاده است. به رویا ماننده است، شوخی نیست، جدی است، اما واقعیتی است. من از راهی میگویم که با همه صعوبت و سختیش ارزش دوباره پیمودن دارد. من از قله های میگویم که فتح دوباره و هر باری آنها همچنان وسوسه برانگیزند. من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از زندگی میگویم.

0: من اوشنگ گلاب دژ قلعه گلاب امید سال 1318 خورشیدی 1339 میلادی در هنگامی شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم در یک خانواده کارگری در آبادان چشم جهان گشودم و در یک محیط کارگری نشونما یافتم. با اون که جو اون زمان شهر ما یه جو کارگری بود.
1: میزبان تابستانی هوشنگ گلاب دژ ساعت 3:00 در وب رادیو امروز. به خانواده هوشنگ گلاب دژ تسلیت میگیم. همینطور شنیدیم که قاسم افشار فعال حقوق پناهندگی در گذشته در سن 70 سالگی در بر اثر سکته قلبی به خانواده او و فرزندانش تسلیت میگیم.
2: منم به زعم خودم
3: به هر دو عزیز از دست رفته به خانوادهشون تسلیت میگم.
1: خب حالا پیش از این که برگ آخر رو بخونیم، گفتگوییست با یکی از نویسندگان و مترجمان نامدار ناصر، گوش میکنیم به صحبتهای پول کروگمن، اقتصاددان آمریکایی برنده نوبل اقتصاد. مسائلی رو گفته در رابطه با سفر ترامپ به پکن و دیدارش با شی جی پینگ.
4: Elon Musk is not necessarily good for America. In fact, it may go the other way around. So why did Donald Trump take Musk and a bunch of other top executives?
5: پول کروگمن اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد برنامه یوتیوبی خود را به این شهر آغاز می‌کند. او چنین میگوید: دونالد ترامپ به پکن رفته است. امروز صبح درباره این سفر و وضعیت نسبتاً اسفبار جایگاه ژئوپلیتیک آمریکا مطلبی نوشتم. اما در این ویدیو میخواهم روی تصمیم قابل توجه ترامپ تمرکز کنم. او گروهی از مدیران اجرایی فوق‌العاده ثروتمند را از جمله افرادی مثل ایلان ماسک را با خود به سفری برده که ظاهراً قرار است در خدمت منافع ایالات متحده باشد. اما شرکت‌های آمریکایی معادل آمریکا نیستند. منافع آنها الزاماً با منافع عموم مردم آمریکا یکی نیست و در بسیاری موارد تفاوت جدی با آن دارد. شاید آن جمله معروف را شنیده باشید که میگوید آنچه برای جنرال موتورز خوب است برای آمریکا هم خوب است. البته مدیر عامل جنرال موتورز در اصل گفته بود آنچه برای آمریکا خوب است برای جنرال موتورز هم خوب است و برعکس. اما آن حرف متعلق به دوره کاملا متفاوت بود، زمانی که نقش شرکت ها در اقتصاد و جامعه آمریکا مثل امروز نبود. در آن زمان جنرال موتورز نوعی شرکت زینف محور بود، یعنی فقط خود را در برابر سهامداران مسئول نمی دانست. کارگران که اتحادیه‌های قدرتمند نمایندگیشان می کردند نیز بخشی از معادله بودند. مشتریان اهمیت داشتند. نوعی مسئولیت اجتماعی مشارکتی نیز وجود داشت. اما امروز در جهان زندگی می کنیم که شرکت ها تقریبا به شکلی بیرحمانه در پی حداکثر کردن سود سهامدارانند و گاهی حتی فقط در خدمت منافع بنیانگذاران و مالکان اصلی خود عمل می کنند. برای مثال روشن نیست که تسلا اساساً در جهت منافع سهامدارانش اداره می شود. در عمل تا حد زیادی در خدمت منافع شخصی ایلان ماسک است و قطعاً نه در خدمت کارگران آمریکایی و نه در خدمت امنیت ملی آمریکاست. بنابراین چرا باید فرض کنیم منافع این شرکت‌ها همان منافع آمریکاست؟ سهامداران شرکت‌های آمریکایی الزاماً آمریکایی نیستند. حدود 40% سهام بازار آمریکا در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی است. در نتیجه بخش بزرگی از سود شرکت‌های آمریکایی عملاً به خارج از کشور منتقل می‌شود. علاوه بر این مالکیت سهام در آمریکا به شدت متمرکز است. عمده آن در اختیار 10% بالای جامعه و بخش بزرگتری حتی در دست 1% ثروتمندتر است.
4: So anything that enhances the profits of corporations, you should think of 40 cents on the dollar of that gain actually going to other countries anyway. And among Americans who, you know, stock ownership in the United States is extremely concentrated. And
5: آمریکایی‌ها سهم بسیار ناچیزی از بازار سهام دارند. بنابراین حتی درست نیست که تصور کنیم شرکت‌های مثل تسلا یا نویدیا نماینده آمریکا هستند که به چین سفر می‌کنند. اینها شرکت‌هایی‌اند که در درجه اول به منافع سهامداران جهانی خود و در برخی موارد به منافع حلقه کوچکی از میلیاردرهای فناوری پاسخ می‌دهند. آنچه این شرکت ها می خواهند سود بیشتر و دسترسی به بازار چین و فروش فناوری های فوق پیشرفته ای که شاید اساساً از منظر امنیت ملی آمریکا نباید به چین فروخته شوند. آنچه برای نویدیا سودآور است الزاماً برای آمریکا مفید نیست. در مورد ایلان ماسک هم همین مسئله صادق است. دلیل چندانی نمی بینم که این سفر قرار باشد به نفع کارگران آمریکایی یا امنیت ملی ایالات متحده تمام شود. 1 میلیارد دلار بیشتر در جیب ایلان ماسک یا جنسن هونگ تقریباً هیچ تغییری در زندگی اکثریت مردم آمریکا ایجاد نمی کند. گروهی که ترامپ با خود به این سفر برده واقعاً عجیب است. مگر اینکه از زاویه منافع شخصی خود ترامپ آن نگاه کنیم. حتی پسر ترامپ، اریک ترامپ هم در هواپیما حضور داشت. کل ماجرا بوی فساد و بدبستان سیاسی می دهد. این شرکت ها بخش مهمی از پایگاه مالی ترامپ هند و پول زیادی در اختیار او گذاشتند. در نتیجه این سفر نه فقط تحقیرآمیز بلکه نشانه ای از ضعف آمریکا، قدرتگیری چین و نمونه آشکار از نفوذ پول و فساد در ساختار سیاسی آمریکاست. ما باید از این وضعیت خشمگین باشیم و نباید اجازه دهیم ترامپ آن را به عنوان یک پیروزی جلوه دهد. این سفر عملاً دستاورد مهمی برای مردم عادی آمریکا نخواهد بود و بیش از همه به سود افرادی مثل ایلان ماسک تمام خواهد شد.
4: Now, yeah, they claim it's just a family thing. Yeah, right. And you know, he might as well have been walking around Beijing with a sign that says in block capitals, of course, this being Trump, bribe me. That's very clearly what that's about. And as for the rest,
1: حالا که اینو شنیدید یه گزارش جالب دیگه هم بشنوید از نگاه این ابر سرمایه‌داران و ثروتمندان صاحبان شرکت‌های بزرگ با امکانات فراوان دیجیتالی و هوش مصنوعی که به آدم‌ها چطور نگاه می‌کنن. نشریه آتلانتیک. بله همین امروز این برنامه ما که برنامه تازه گذاشت.
5: این مقاله آتلانتیک جالبه. نویسنده تعریف میکنه که چند سال پیش دعوت شده بود به یه مهمونی گرد همایی فوق خصوصی که متعلق به جف بیزوس بود. جایی پر از میلیاردرها، مدیرهای غول‌های تکنولوژی، سرمایه‌گذارها، آدم‌های رسانه‌ای و سلبریتی‌ها. ولی چیزی که بیش از همه ذهنش رو درگیر کرده بود تجمل یا ثروت عجیب اونا نبوده، بلکه این حس بوده که این آدما واقعا فکر میکنن از عواقب کارهاشون مسئولن. یعنی انگار توی دنیای زندگی میکنن که قانون، شکست یا حتی واقعیت عادی زندگی مردم دیگه بهشون نمیرسه. نویسنده میگه وقتی با این آدما حرف میزدی حس میکردی دیگه مثل بقیه انسانها به جامعه نگاه نمیکنن. مردم عادی براشون بیشتر شبیه داده، کاربر، جمعیت یا بازار هستن تا انسان واقعی با احساسات و زندگی پیچیده. مقاله بعد میره سراغ دنیای سیلیکون ولی و توضیح میده که چطور بخشی از فرهنگ تکنولوژی کم کم به این باور رسیده که اگر خیلی باهوش و خیلی پولدار باشی پس حتما حق داری برای دنیا تعیین و تکلیف کنی. و اینجاست که نویسنده از آدم‌هایی مثل ایلان ماسک و پیتر تیل اسم میاره، نه فقط به خاطر ثروتشون بلکه به خاطر نوع نگاهشون به جامعه، سیاست و انسان‌ها. مثلا میگه در بخشی از این فرهنگ همدلی تبدیل شده به یک نقطه ضعف. یعنی اگر زیادی نگران آسیب دیدن مردم باشی، از نظر اونها احساسی یا غیر علمی حساب میشی. در عوض چیزی که تحسین میشه قدرت، سرعت، تسلط، شکستن محدودیت هاست، حتی اگه وسطش کلی آدم له بشن. نویسنده میگه مشکل اصلی این نیست که این آدم ها پول زیادی دارن، مشکل اینه که اونقدر ثروت و نفوذ دارن که دیگه تقریبا هیچ مکانیسمی برای متوقف کردنشون وجود نداره. اگه یه مدیر عادی اشتباه بزرگی بکنه ممکن اخراج بشه، ورشکست بشه یا اعتبارش نابود بشه، ولی برای بعضی از این میلیاردرها شکست هم تبدیل شده به یه بازی. پروژه شکست میخوره؟ مهم نیست. هزاران نفر آسیب میبینن؟ باز هم مهم نیست، چون هنوز میلیاردرها دلار دارن، رسانه دارن، نفوذ سیاسی دارن و میتونن دوباره از اول شروع کنن. مقاله این وضعیت رو زندگی بدون پیامد توصیف میکنه، یعنی زندگی که توش آدم دیگه واقعا هزینه اشتباهاتش رو نمیده. یه بخش خیلی مهم این مقاله که نویسنده میگه این آدم ها کم کم نه فقط از مردم بلکه حتی از خود واقعیت هم فاصله گرفتن. چون وقتی همیشه جت خصوصی داری، جزیره خصوصی داری، حلقه اطرافیانت فقط آدم های فوق ثروتمندن و هیچ کس هم جرأت نمی کنه بهت نبگه، کم کم فکر میکنی هر چیزی ممکنه و هر مانعی فقط برای آدم های معمولیه. به همین خاطر بعضی از میلیاردرهای تکنولوژی الان درباره استعمار مریخ، جاودانگی، کنترل ژنتیک، هوش مصنوعی فراتر از انسان یا ساختن شهرهای خصوصی حرف میزنن، در حالی که همزمان بخش بزرگی از مردم دنیا زیر فشار اجاره خانه و درمان و هزینه زندگی دارن له میشن. نویسنده میگه ترسناکترین بخش ماجرا اینه که این آدم ها فقط پول ندارن، اهرم های واقعی قدرت رو هم دارن، مانند شبکه های اجتماعی، رسانه، زیرساخت ارتباطی، داده های میلیارد ها انسان و حتی نفوذ مستقیم روی سیاست مدارها. وقتی چنین قدرتی دست آدم هایی بیفته که خودشون رو فراتر از جامعه میبینن، نتیجه میتونه خطرناک باشه. آخر مقاله حس کلی اینه که نویسنده داره هشدار میده. ما وارد دوره‌ای شدیم که بعضی میلیاردرها دیگه فقط ثروتمند نیستن، عملاً تبدیل شدن به ساختارهای قدرت مستقل خودشون. آدمایی که میتونن روی سیاست، فرهنگ، اقتصاد و حتی درک ما از واقعیت اثر بذارن بدون اینکه تقریباً هیچ پاسخگویی واقعی وجود داشته باشه.

کسانی که در مالمو هستند، امروز شنبه 16 مه ساعت 3 تا 5 عصر یک سخنرانی است. میتونید اونجا برید گوش کنید در کورنبی فولک اکسکولن شیلگاتان شماره 7. گفتگویی از پیرامون تحولات ساختاری طبقه کارگر معاصر، هستی شناسی و پدیدار شناسی طبقه کارگر. امروز شنبه 16 مه ساعت 3 تا 5 عصر یک سخنرانی است. میتونید اونجا برید گوش کنید در کورنبی فولک اکسکولن شیلگاتان شماره 7. گفتگویی از پیرامون تحولات ساختاری

0: سی کارگری در دانمارک. در این باره صحبت میکنم، اینطور چند کتاب پژوهشی خودش رو در حوزه مسائل کارگری، سیاسی و فلسفی ارائه میکنه. امروز در مالمو کوارنبی فولکهوگسکولن، شیلگاتان شماره 7، ساعت 3 تا 5 عصر. و برگه آخر پوشه این هفته رو سارا انصاری میخواند در گفتگو با شاعر و نویسنده و مترجم ایرانی تبار نامدار ناصر، که بیشتر در هوای زبان سوئدی سیر میکند و البته برگردان زبانها به هم.
1: رادیو
2: همبستگی، همبستگی،
1: رادیو همبستگی، همبستگی.
3: نامدار ناصر، متولد 1342 در ایران، نویسنده، مترجم، شاعر و ناشر ایرانی سوئدی است. او ادبیات کلاسیک و مدرن فارسی را به سوئدی و ادبیات مدرن سوئدی را به فارسی ترجمه کرده است. از جمله کتاب‌های او هما و دیگر موجودات اسطوره‌ای، قهرمانان و خدایان ایران، حماسه نیال، میهمانان هتل لاله، داستان‌های استانبول و همچنین مجموعه شعر من صدای تو هستم تهران بخش کوچکی از کارهای بسیار زیاد فرهنگی او هستند. با او گفتگوی داشتم.
4: سلام آقای نامدار ناصر، ممنون که پذیرفتین این گفتگو رو با من. نام شما رو در خیلی چیزهای ادبی در رابطه با ادبیات سوئد پیدا کردم. من خوندم شما خیلی فعال بودین توی ادبیات و انتشار خیلی کتاب‌ها، ترجمه. شما هم شاعر هستید، هم مترجم هستید، هم دست در انتشاراتی دارید و خیلی کارها میکنید. ممنون میشم از اینکه خودتون رو کمی معرفی کنین و بعد دوستم در مورد این کتاب آخرتون که چاپ کردین، که البته اینجور که متوجه شدم ترجمه هستش، کمی توضیح بدین. سال انتشار، دست اندرکارانش، گروه هایی که هدف هستن برای این کتاب.
5: خیلی ممنون از دعوت شما و سلام بر شنوندگان. من نامدار ناصر قصری هستم. در صورت کوتاهش میکنم، فقط میگم نامدار ناصر. من از سال 1985 میلادی در سوئد زندگی میکنم. ادبیات مورد علاقه من بوده از دوران بچگی، نوجوانی و غیره. شعر می نویسم، به زبان فارسی نوشتم، به زبان سوئدی نوشتم و بعد کلن داستان یا شعر یا رمان به هر دو زبان می نویسم و ترجمه هم همینطور، یعنی از سوئدی به فارسی و از فارسی به سوئدی. و خب در طی سالها این هی اضافه شده و این کارهایی انجام شده و خب من الان بیش از 50 کتاب رو ترجمه کردم. حالا از کدوم زبان به اون زبان توضیحاتش وقتگیر خواهد بود، ولی توش رمان هست، که کتاب کودک هست، نمایشنامه هست و شعر هست. اگه چند تا از این کارها رو بخوام نام ببرم: گزیده اشعار فروغ فرخزاد به زبان سوئدی، گزیده اشعار سهراب سپهری به زبان سوئدی، رمان سهم من نوشته پرینوش سنه‌ای ترجمه به سوئدی، چند داستان از شاهنامه ترجمه به سوئدی، داستان‌های از مثنوی، گزیده شعرهای ایدیت سودگران شاعر مدرنیست سوئدی به فارسی و غیره و غیره دیگه. شما از کتاب تاریخ سوئد نام بردید؟
4: بله، من وقتی که نگاه می کردم دیدم که اینجوری که متوجه شدم جز این آخرین کتاب هایی بوده که انتشار پیدا کرده. نمیدونم درست میگم یا نه، شاید شما کارهای بیشتری بعد از این کتاب داشته باشین، ولی من اینو دیدم و برام جالب بود.
5: بله.
4: اول که چرا تاریخ سوئد، ایده این کتابش چگونه شکل گرفت؟
5: بله، این درسته. ببینید، نویسندگان این کتاب بنگت فریدریکسون و آندریاس پالمر هستند. این کتاب در سال 2023 به زبان سوئدی نوشته شده و 2025 ترجمهش به فارسی چاپ شده.

0: اما قبل از این کتاب من شخصا 4 کتاب دیگه از این دو نویسنده رو ترجمه کردم که در ایران به چاپ رسیدن و آشنایی من با این نویسنده ها از اونجا شروع شد. اون 4 کتاب هم به نوع خودشون بسیار جالب هستن، ولی الان ما حتی فرصت نمی کنیم باشون صحبت کنیم. با آشنایی قبلی که من با این نویسنده ها داشتم، من این کتاب هم بیهو دیدم و تاریخ سوئد به حال از اونجا که ما در سوئد زندگی می کنیم تعامل داریم با این جامعه و افرادی که باهاشون برخورد داریم سر کار و غیره، برای همین فکر میکنم شناخت تاریخ سوئد میتونه خیلی راهگشا باشه، آموزنده باشه. این کتاب برای نوجوانان نوشته شده، دقیقا از 12 سال به بالا، به صورت روایت‌های واقعی اتفاقایی که در توی طی تاریخ سوئد افتادن و اینا رو چون روایتگونه داستانوار تعریف میکنن راحت تر به دل میشینه و باعث میشه که آدم یادش بمونه. من فکر میکنم که نویسنده ها با توجه به اینکه نوجوانان کمتر و کمتر کتاب میخونن، این شگرد رو استفاده کردن برای اینکه نوجوانان علاقمند بشن و کتاب رو بخونن. روایت ها رو از به صورت تاریخی از مثلا از قرن 4 و 5 شروع میکنم و همینطور میان جلو به زمان ما میرسن و خب اینا مستقل از هم هستن این روایت ها، ولی همش مربوط به تاریخ همین سوئد میشه.
1: چگونه روایت های تاریخ انتخاب شده؟ شما کل کتاب ترجمه کردین، چگونه روایت های چیز داده؟ بعد اینی که برش های تاریخی و سنتی به چه شکلش، به چه شکل هست، سنت بوده، مذهب چه نقشی داشته، و بعد به نظر خودتون نویسنده از کدوم وجه نگاه کرده؟ یک وجه بی‌طرف یا با یه نگرش مثبت نسبت به کلن شاید چیزای سیاسی، مسائل سیاسی سوئد، و از اونجایی که تاریخ سوئد خب از قبل از وایکینگ ها و اینجور چیزا، البته من راستش امروز داشتم یه نگاه میکردم به این کتاب همین آقای فردریکسون، داشتم نگاه میکردم این کتابش، فکر میکنم از یک کتاب دیگه بود، البته شاید نمیدونم، از زمان یخبندان، یعنی قبل از 2000 سال پیش شروع شده بود و بعد ادامه پیدا کرد و اینا. بعد کلن شکلی تمدن، و چون میدونیم که تو تاریخ سوئد جنگ خیلی زیاد بوده، پادشاهان جنگ طلب، تا زمانی که تا کنون که سوئد 200 سال بوده در جنگ نبوده و الان در عضوی از ناتو هستش و حتی مثلا منسوخ کردن مثلا حکم اعدام و قتل و اون تناقض های سیاسی که وجود داره، اون بستر فکری که وجود داره مثلا از یک ملت وایکینگ قارتگر به یک ملت متمدن که به دهه 70 و 80 میلادی میرسه، که به ادبیات کودکان و نویسنده همچون آسیل لینگرن میرسه، و نقش این ادبیات چجوری توضیح داده میشه، که مثلا فکر کنه آسیل لینگرن و نقش زنان در این کتاب آیا نام برده شده، رنگ بخشیده شده به این نقش ها، یا اینکه نه به چه شکلی؟
0: بله، این کتاب من الان توضیح میدم و چند نمونهش رو براتون توضیح میدم. این کتاب یک کتابی نیست مثل یک تاریخ نویسی از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی و اقتصادی، بیشتر جنبه ادبی داره و در نتیجه شاید متفاوت باشه و به نظر من هم همینه که جذابش میکنه. اولین روایت برمیگرده به قلعه سندبی پایان قرن 5 میلادی و این قلعه هستش که در ایرلند، دومین جزیره بزرگ سوئد بیرون از استکهلم، و این قلعه دقیقا کسی نمیدونه که چه اتفاقی افتاده، ولی یک کشتار دست جمعی بزرگی اونجا اتفاق افتاده. باستانشناسا اسکلت های زیادی رو اونجا پیدا کردن هنوز دقیقا مشخص نیست مثلا چه اتفاقی در اون قرن اونجا افتاده. اینو من مطرح کردم من که اولی میشه، ولی همینطور که به جلو میه بعد میرسه روایت بعدی به اولین حمله شناخته شده وایکینگ ها که در شمال جزیره بریتانیا اتفاق افتاد، اونو توضیح میده. بعد یک داستان دیگه که برای من و شما شاید جالب باشه، ضیافت نیشپینگ. نیشپینگ شهری که هم توی خودتون میدونید در 100 کیلومتری جنوب استکهلم هست. چرا این جالبه؟ این تاریخش برمیگرده به 1317 میلادی، برای اینکه اون موقع سوئد به شکلی که ما الان میشناختیم نبوده، بلکه پادشاهان یا حاکمین مختلف جاهای مختلف رو نبایدی کردن. یک شخصی به اسم مگنوس لادولوس قدرت رو به دست میگیره و اون چیزی که من میخوام بهش اشاره کنم، بعد از مرگ ایشون بین سه پسرش اختلاف میفته و پسرش بیرگر شاه میشه و بعد اون به نوبه خودش دو برادر دیگر ایریک و والدمار رو فریب میده و زندانیشو میکنه، بعد اونو از زندان در میان، بیرگر فراری میشه. اینا حالا چرا این داستان برای ما میتونه جالب باشه؟ برای که این برمیگرده به ما داستانی داریم در شاهنامه که سه پسر هستند فرزندان فریدون، اگر اشتباه نکنم سه پسر ایرج و تور و سلم هستند که اونا هم قلمروی پادشاهی بینشون تقسیم میشه و خب بینشون اختلاف میفته بچه و چه. حالا این اگر اون اسطوره است و این در حقیقت اتفاق افتاد، من همینطور بیام یه خود جلوتر و بعد مثلا ما اسامی زنهای بسیار نام برد شده و از اصطلاح از زیر سایه مردها بیرون اومدن در تاریخ، به طور مثال نقشی که کریستینا یلدنشرنا داشت در اون چیزی که به اسم حمام خون استکهلم مشهور شده و دفاعی که ایشون میکرد در مقابل کریستیان تیران شاه اون موقعی دانمارکی بود، بله بله، این خانم رهبری دفاع از استکهلم و تایه مرزی به عهده داشت به طور مثال. بعد ما خب میایم همینطور جلوتر، بعد ما مثلا به دورانی میرسیم که در اروپا و حتی در سوئد خیلی از زنها رو به عنوان جادوگر تغییر میکردن، آزار و اذیت میدن و حتی میسوزوندن و از بین میبردن. به اینجا اشاره شده به این مسئله. مثلا یک داستان خیلی عجیب و غریب دیگه که مثلا یک کسی بوده که در جنگ به اسارت گرفته میشه، بعد میبرنش روسیه، روسیه تزاری مال سال 1710 میلادی و ایشون میبرنش به هر دیجه در اون سیبری و غیره این حرف ها و این موفق میشه که فرار کنه. چرا؟ برای اینکه شهردار اون شهر کوچک یک حرس دست آموز داشته و بعد این همراه خص دست آموزش می اومدن هر روز یا حداقل چند بار در هفته پیش این آقای لورنس استوبیه، چون اینها تولید آبجو میکردن و این خرس خیلی خوشش میاد یواش یواش از آبجو، حتی اون روزایی که صاحبش نبوده خودش میومده پیش این آقای سوئدی تا آبجو بخوره. بقیهش من نمیگم، ولی مثلا برای خود من خیلی جالب بوده، من که من یه مدتی توی محله زندگی میکردم که مثلا اسمش بوده استوبی گاتان و خب من نمیدونم مثلا این داستانش چی بوده. بعد ما میرسیم جلوتر، مثلا خانمی به اسم ماریا کریستینا بروم یک اختراعی میکنن که دزدیده میشه توسط مردانی دیگری که در اون موقع در این کارا دستن بر کار بودن، ولی خب به هر حال ایشون موفق میشه که در نهایت اختراع در دادگاه به نام خودش برگردونه ثبت کنه. این احترام مربوط به کیسه نگهداری باروت بوده. یک کیسه رو میخواستن که باروت رو بتونه بدون اینکه نم بکشه مثلا در اون کیسه ها نگهداری کنن. یک داستان دیگه اسمش هست گرتا یوهانسون، به داخل تاریخ شیرجه میزند. حالا گرتا یوهانسون کی بوده؟ ایشون به اصطلاح شناگر و اهل شیرجه بوده و داستان برمیگرده به سال 1912 میلادی. چرا برای ما میتونه جالب باشه؟ برای اینکه بازی‌های المپیک در اون سال در استکهلم بوده و همون موقع این مسائلی مطرح میشده که ما الان در ایران باهاش به نحوی درگیر هستیم. مثلا که آمریکا ورزشکار زن نمیفرسته به المپیک و خیلی های دیگه هم موافق بودن که زنان و مردان در کنار هم نباید باشن و رقابت کنن. یعنی ما همون مسائل بسیار، من خیلی معذرت میخوام، احمقانه که چند سال گذشته ولی ما هنوز در ایران باش درگیر هستیم. برای ایشون خیلی هم جالبه و کار میکرده در همون مرکز استکهلم و یه چند ساعت بهش مرخصی میدن و ایشون هم میره و شیرجهش رو میزنه و اول هم میشه و مدال طلا هم میگیره. بعد ما میرسیم به مثلا یه خانومی بوده به اسم ماری اندرسون، این مال سال 1888. در دوران زندگی میکرده که سوئد کشور چندان ثروتمندی نبوده و خیلی فقر و مصیبت زیادی و مفهوم تشابهش بودن. و ایشون میره به آمریکا، میگه که خب من میرم آمریکا و دیگه بدتر از این که نمیتونه بشه. جالبی قضیه که ایشون میره و از طریق اقیانوس اطلس با کشتی بادبانی چند هفته طول میکشه و میدونید مخصوصا کسانی که پول زیادی نداشتن برای خرید بلیط باید میرفتن زیر عرشه اونجا چند هفته بودن اینا. و هم ایشون به شیکاگو میرسه و بعد جزئیاتش رو نمیگم، ولی ایشون در نهایت مثلا میره حتی توی کارخونه کار میگیره که بتونه وضعیت اونجا از نزدیک اطلاع پیدا کنه از وضعیت اونا. و در نهایت اینو بگم که ایشون دعوت میشه که تا در دفتر ریاست جمهوری آمریکا مشغول کار بشه و نام او به گوش، من از کتاب میخونم الان، نام او به گوش رئیس جمهور وودرو ویلسون میرسه. و چون ایشون خواهان ایجاد تغییرات در آمریکا بوده از ماری اندرسون کمک میخواد و به این ترتیب به حال 24 سالشون در این دفتر کار میکنه و در این مدت تمام چهار رئیس جمهور عوض میشه. دیگه میرسیم به آخرین داستان، آخرین روایت، و اون روایت یک آقایی بوده به اسم سون نورمن، کارخانه دار بوده و رفت آمد میکرده به لهستان از سوئد. اونجا در طی جنگ جهانی دوم متوجه میشه که چه اتفاقی داره میفته که به اصطلاح در لهستان یهودی ها رو در گتو گذاشتن و به نحوی دارن نابودشون میکنن و موفق میشه که تصاویر رو از این گتوی ورشو با خودش هم نکنه و بیاره به سوئد و بعد این تصاویر به اصطلاح چاپ میشن. و در اول گویا اصلا کسی باور نمی کرده که همچین اتفاقاتی ممکنه افتاده باشه، ولی به هم یواش یواش اهمیت داده میشه و در نهایت یه چند نفر اینا بودن با هم همکاری میکردن. یه روز دیگه، یه روزی که داشته توی آینه در حموم خونش ریشش رو میزده، خودش آماده میکرده که بره سفر فرموشه دوباره به ورشو بره، به لهستان بره، خبردار میشه از طریق رادیو که همدستاشو گرفتن در لهستان. به این ترتیب ایشون دیگه نمیتونه این سفر رو ادامه بده.
1: خیلی جالب بود. آیا روایتی در مورد چیز هم هست؟ تاریخ کنونی؟
0: یک تاریخ همین دیگه، این در اونجا تموم شد، یعنی آخرین روایت برگشت مال زمان جنگ جهانی دوم.
1: سوالی که داشتم اینه که آیا روایت هایی از دوران الان کنونی هم وجود داره توی این تاریخ؟ چون گفتیم 2023 چاپ شده برای اولین بار. یعنی آخرین روایت آیا این روایته یا اینکه به زمان ما نزدیکتر هم هست؟
0: آخرین روایت همون مربوط به زمان جنگ دوم جهانی.
1: بعد آیا تو این روایت ها چیزی در مورد نقش مذهب وجود داره و یا مثلا تبدیل به دموکراسی و اینها یا نه؟
0: ببینید نه خیر، این میگم این یک تاریخ تحلیلی نیستش، ولی خب به هر حال تاریخ سوئد هم دور از مذهب نبوده. ما مثلا نمونش بیرگیتای قدیس، هیلگا بیرگیتا در حقیقت 23، صفحه 23 من اجازه بدید، این مال سال قرن 14 میلادیه و خب اون موقع سوئدی ها دیگه کاتولیک شدن. بیرگیتا رو داریم که در نهایت میره به واتیکان یا همون روم اون موقع و ایشون با پاپ تماس داشته مدت ها، ولی دیدن ایشون میره، ولی وقتی اونجا میره پاپ نبوده. به هر حال از این سوئد در نهایت ترک میکنه، به ایتالیا میره، منتظر میمونه تا پاپ بالاخره برگرده. در طول این زمان خب خیلی به فقیرها و بیمارها کمک میکرده و به هر حال گویا تعریف میکرده که مسیح براش ظاهر شده، اینطوری به حال توضیح میده به دیگران و اونا هم قبول میکنن. و به حال مثلا از زبان مسیح بهش گفته میشه که اگر پاپ روم را ترک کند در رنج و سختی میمیرد و همین اتفاق هم میفته. برای همین خب به حرفای ایشون بیشتر باور میکنن و ایشون وقتی در سال 1373 میمیره در اون زمان خب مشهورترین سوئدی دنیا بوده و کلیسای کاتولیک بعد از این مدت تصمیم میگیره ایشون رو قدیس معرفی کنه. ایشون در صومعه هست در واد ستیرنا که هنوزم هست و گویا تکه‌ای از استخوان‌های بدن ایشون اونجا دفن شده.
1: بله آقای ناصر، سوئدی همین نویسنده رو پیدا کردم حقیقتا.
0: بله این کتاب به فارسی هم در کتابخونه هست، حالا نه در هر کتابخونه و در کتابخونه هست، و علاوه بر اینکه از تمام کانال های عادی خرید کتاب در سوئد هم میشه این کتاب رو تهیه کرد، یعنی کتابخونه های اینترنتی مثل ادلیبریس یا بوکوس.
1: بله یکی از پرسش‌های دیگه اینه، آیا شما کاری بعد از این انتشار این کتاب هم انجام دادید؟
0: بله خب خیلی زیاد کتابایی هستش که به قول خود سوئدی ها میگن برای 0 تا 3 ساله ها. خب حالا 0 ساله که نه، حالا بگیم 1 ساله تا 3 ساله ها. این یک مجموعه هستش که قبلا 6 کتابشو من ترجمه کرده بودم، چاپ کرده بودم و الان 3 کتاب جدیدش هم بس چاپ شده در دسترس هست. به اصطلاح این کتاب ها دو تا بچه توش هستن، نیسه و نورا. پس این کتاب ها کار جدیده. بعد گزیده اشعار ادیت سودگران که در حقیقت من خیلی سال پیش این کار انجام داده بودم و چاپ شده بود، دوباره من بازبینی کردم، شعرهای جدیدی هم بهش اضافه کردم بعد از گذشته بیشتر از 25 سال و اینم چاپ شد. قرار بود در ایران چاپ بشه که خب نشد. بعد علاوه بر این خب من خودم مثلا یک کتاب شعر هایکو به زبان سوئدی نوشتم پارسال. یه چیزی هست کسانی که ادبیات خوندن حتما باش آشنا هستن و اون هست ایسلندسک اسکولگور، یعنی شما ادبیات سوئدی که میخونید ادبیات اسکاندیناوی اصلا از اونجا شروع میشه، یعنی اولین نسخه باقی مانده ادبی در اسکاندیناوی همین ایسلندسک اسکولگور هست. یادآور نوعی شاهنامه، اینطوری بگم شاید راحت تر باشه. یکی از برجسته ترین داستان ها داستان نیال هست. و این نیالز ساگر و اینو من به فارسی بازگویی کردم، برام خیلی جالب بوده، برای اینکه در ایسلند اون موقع به اصطلاح اقوام مختلف خیلی به جون هم می افتادن و سر کوچکترین چیزی هم دیگر می کشتن از بین می بردن و خیلی جامعه خشنی بوده. ولی یک شخصی که مسن بوده به اسم نیال پیدا میشه که مثلا میشه با گاندی در قرن گذشته، گاندی در هند، مقایسش کرد که ایشون خیلی طرفدار صلح بوده و دوری از خشونت و غیره. و فکر من پیام بسیار جالبی داره که بعد از 10 قرن تقریبا دوباره به ما میرسه. تا اونجا که من میدونم قبلا به فارسی ترجمه نشده و از این کار خیلی خوشحالم. یک کار دیگه که من خیلی دوست داشتم انجام بدم سالها ولی بالاخره عملی شد پارسال، این کتاب سوئدیه به اسم هما اوک اندرا میتیسکه ویسن یلتر و گیودر فرون ایران. خیلی ساده بگم مثلا همین هما، همین پرنده از افسوری، مثلا چیه با یه عکس و توضیحات مختصر و مثلا توضیحاتی که من دادم راجع به میترا و یا آناهیتا و زرتشت و اهورامزدا و همینطور میاد جلوتر و به چند تا داستان شاهنامه برخورد میکنه و آخرش نبرد سهراب و رستم و بیژن و منیژه. کلا اینا به سوئدی نوشته شده برای نوجوانان و جوانان و با تصویر هستش که جالب تر باشه براشون. یه کار دیگه هم در دست دارم، هنوز به انجام نرسیده، و اون بازگویی و مختصر شده یه منتولتیل یا همون سفر سی مرغ به سوی سی مرغ هستش که حالا در چند ماه آینده عملی خواهد شد.
1: خب خسته نباشین. من دیدم که شما مثل این که به ترکی هم نوشتید و چون در ترکیه زندگی کردید و از ترکی به فارسی هم ترجمه کردید.
0: بله من در ترکیه زندگی کردم اما من به ترکی ننوشتم و از ترکی ترجمه نکردم.
1: بله
0: خیلی سال پیش بوده من در ترکیه زندگی کردم و خیلی خوشحالم از اون 2 سالی که اونجا بودم، زبان ترکی رو من اونجا یاد گرفتم، البته خب الان خیلی از یادم رفته. یک کتابی من نوشتم حدود 10 سال پیش، مجموعه شعر هست به زبان سوئدی، این به ترکی ترجمه شده.
1: پس
0: در ترکیه بله در ترکیه به چاپ رسیده.
1: صدای تمام دنیا هستم یه همچین چیزی فکر میکنم اسمش، نه؟
0: بله یعنی من صدای تو در دنیا هستم به زبان سوئدی یا ادین راستی بردن و این کتاب به انگلیسی هم ترجمه و چاپ شده، به ایتالیایی و اسپانیایی و غیرم چاپ، یعنی چاپ نشده ولی ترجمه شده.
1: من در پایان اولا که از شما بسیار تشکر میکنم برای این گفتگو، ولی خواستی از شما دارم، خواستم ببینم که شما میتونید یکی از شعرهای خودتون رو برامون بخونین.
0: خیلی ممنون، حتما این کار میکنم. من فقط اشاره بکنم که ببینید یه موقعی ما از ایران اومدیم به سوئد، یعنی از ایران خارج شدیم و به سوئد اومدیم، من خب یادمه با خیلی زحمت میکشیدم و مثل دیگران سوئدی بخونم، سوئدی بنویسم، ترجمه کنم از این حرفا. به حال با گذشت زمان اینطوری شده که این دفتر شعر رو من به اول واقعا به سوئدی نوشتم و بعد به فارسی خودم ترجمه کردم. یعنی یه مقدار ممکنه به زعم خیلی عجیب بیاد ولی واقعیتش هم. خب یکی از این شعرها رو من که فکر میکنم فارسیشم بد نشده براتون میخونم. تصور کنید که تابستونه و گرمای سوزانی هست و در خط اول جبهه هم هستید. گرما مشتی سنگین بود که از بالا بر سر می کوفت، شعله باد خرما پزان هرگز از نفس نمی افتاد و هر بدن خاک خشکیده بود، چاک چاک رگه های شور رق. سنجاقی همیشگی قرص خورشید را به آسمان دوخته بود و سایه ها کودکانی وحشت زده بودند که هرگز تب نمی کشیدند. کوه، دره، دشت های سوخته، قهوه‌ای، اخرا، خاکستری، ریگ، سنگ، کلوخ و بوته های تشنه که خود را آتش می زدند. هر بار که زوزه خمپاره ها هوا را می شکافت، می دانستیم که ماشین قضا در راه است. می دانستیم به زودی با آهنگی از رادیوی دشمن غبار چشمانمان را با سرخی ناممکن یک گوجه فرنگی خواهیم شست. شبها وقتی نیش گرما می شکست، کژدم ها بیرون می خزیدند و شغال ها سمندر ها را دنبال می کردند. شبها ساز سکوت سبک می نواخت. ما با بالاتنهای اوریان بر خاک لخت دراز می کشیدیم و با ستاره دنبال دار منورها به دیدار دلداده من دل می دادیم. ما در آستانه زندگی بودیم، اما از همیشه به مرگ نزدیکتر، و پلاک جنگی سنگ قبر کوچکی بود آویزان گردن ما. نیمه شب یارم خمپارهی سرگردان خواب آن را پاره پاره کرد، سیاه را با سرخ درامیخت و بوی سوختگی پراکند. یک نفر مادرش را صدا زد، یک نفر بازویش را گم کرد و یک نفر به آن سوی لبخند ارتاب شد.
1: بسیار زیبا. من خوندم که شما در جنگ هم شرکت کرده بودید، درسته؟
0: بله، خب زمانی بود که هر جوانی به سن سال من رو میفرستدن دیگه، حالا چاره دیگه هم نبود، راه دیگه هم نبود، دانشگاه بسته، مرزها بسته، زندان ها پر.
1: ازتون بسیار متشکرم و ممنونم که این فرصت رو به من دادید با شما و شعرهاتون و کارهاتون آشنا بشم و همچنین برای شنونده ها. حرف آخری دارید برای ما؟
0: حرف آخری که امید داشته باشیم به بهبودی وضعیت کشوری که ازش اومدیم.
1: بسیار ممنونم آقای ناصر.
0: مرسی.
2: Idag är Sveriges nationaldag och jag har valt att sjunga en sång som har översatt från engelska. Woody Guthrie skrev den 1940 och den handlar då om USA. Det finns ju paralleller mellan USA och Sverige. Där bodde det ju indianer från början och sen kom det folk från hela världen. I Sverige så bodde det väl samer från början och sen kom det folk från hela världen och byggde upp det som nu är Sverige.

0: بله دوستان عزیز، برنامه امروز ما به پایان رسید، اما ما هستیم، ما هنوز زنده ایم، ما نفس میکشیم چرا که شما هستید.
1: بله رسیدیم به پایان برنامه. تشکر از همه شما که همراهی کردید و همکاران. روز و روزگار بر شما خوش باد و برقرار باشید.
0: بله درود بر همه شما.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

خوبی میگویم. من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از قله سترگ غرور، من از عشق و از دوستی میگویم. باز گفتن از گذشته با تأسف هرگز. من از منتهای غرور، از راهی که پیمودم، از آنچه دیدم و از آنچه کردم میگویم. یاد آوردن سختی ها، برشمردن اشتباهات و گفتن از افتادن ها و برخاستن ها با زنجموره و گلایه نه. من فاتحی هستم که از قله های فتح شده و از قله های فتح نشده میگویم. قله ها به ستیغایی در دور دست که نسل من بر آنها گام نهاده است. به رویا مانند است، شوخی نیست، جدی است.

اما واقعیتی است. من از راهی میگویم که با همه صعوبت و سختیش ارزش دوباره پیمودن دارد. من از قله‌هایی میگویم که فتح دوباره و هر باری آنها همچنان وسوسه برانگیزند. من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از زندگی میگویم.

میگن هوشنگ گلابدش، قلعه گلاب، امید، سال 1318 خورشیدی، 1939 میلادی، در هنگامی شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم در یک خانواده کارگری در آبادان چشم جهان گشودم و در یک محیط کارگری نشونما یافتم. با اینکه جو اون زمان شهر ما یه جو کارگری بود، آخوند از زیر دیوار میریخت. در واقع با پیدا شدن نفت در خوزستان و سازید شدن سیل جمعیت غیر بومی به منطقه برای یافتن کار بود که گروه گروه آخوند مثل جن بوداده از زمین و آسمان سر برآورد. معلوم بود کدام اعلام غیبی به این کارمندان خدا خبر رسانده بود که در شرایط فعال بودن حزب توده به مثابه حزب کافرها و بیدینا اگر به داد کارگران نرسند دین و ایمانی برای آنها به جایی نخواهد بود. بنابراین مسجد حسینی و مکتبخانه بود که از زمین آسمان میجوشید، به اضافه ده ها روزخان که رزق روزی خود را با مراجعه به خانه ها و اشخاص و گردن کچ کردن و تشویق آنها به پرپایی روزه در ماهای محرم و صفر به ویژه در روز اول محرم جسو و بیمه میکردن. در همسایگی و دوربر ما چند مسجد حسینی و هیئت عزاداری و مکتب آموزش قرآن وجود داشت که به طور خستگی ناپذیری در تمام طول سال فعالیت میکردم. من خودم وقتی کوچیک بودم به یکی از این مکتبخانه ها فرستادن که زیر یک کپر بود. معلم این مکتبخانه شخصی بود به نام سید سفر. این ملا ما را با دلیل یا بی دلیل با ترک خیزران کتک میزد. یه بار طوفان شد و کپر ملا روی سر او و ما خراب شد. ما شعر ساخته بودیم و مرتب میخونیم. سید سفر زیر کپر رنبید، سبیلات جنبید. با باز شدن مدرسه ای در محله ما، من و بقیه بچه ها مکتب را رها کرده و به مدرسه جدید رفتیم. من و برادرم که 2 سال از من بزرگتر بود، تشویق و به همت خانم شعبازی، یک خانم توده‌ای که در همسایگی ما زندگی میکرد، در کلاس اول نام نویسی کردیم. مذهب را من از پدر مادرم به ارث بردم. خودم در این کار گزینشی نکردم. اما باورهای دینی من زیاد عمیق نبود. پدرم با اون که نماز میخوند، اما به یاد ندارم که جز به ندرت بره نماز مسجد، بره این مسجدی که در همسایگی به دیوار به دیوار خانه ما بود. بلندگوی مسجد را بیان که از کسی بپرسند بالای سقف طبقه دوم خانه‌ای که در کنار خانه ما و طبعا مسلط به خانه ما بود نصب کرده بودند. فعالیت این بلندگو محدود منصر به گفتن اذان نبود. تمام طول روز و حتی شب تا دیرگاه صدای غم زده و گاه گرفته کسی که از اون برنامه اجرا میکرد پخش بود. یکی از کارهای هر روزی من این بود که نیمه های شب که همه خواب بودن میرفتم و سیم این بلنگو رو قطع میکردم. شبها توی محوطه سمنتی سیمانی نلمانند بمبو، پمپ شیراب عمومی، که به خاطر اون که در طول روز آب خنک توی این محوطه ریخته میشد، خنک به مطبوع بود، مینشستیم و داستانهایی را که پایه درست و واقعی نداشت و تنها ساخته و پرداختی ذهن خودمان بود برای هم تعریف می‌کردیم. این داستان‌ها بیانگر رویاها و آرزوها و خواسته‌های سرکوفته تک تک ما بود. از وقتی که یاد می‌گرفتی راه بروی، حتی پیش از اون که مدرسه را آغاز کنی باید بروی کار کنی. فرق نمی‌کرد چه کاری. می‌تونستی بری توی کوچه‌ها دور بگردی و چیزی بفروشی یا دم در یه دکان شاگرد بشی یا هر کوفت زهرمار دیگر. و دلت هم خوش باشد که دوران شیرین کودکی را طی می‌کنی. نخستین درس در این محیط که بیشتر به یک جنگل شبیه بود، تلاش برای قوی شدن، برای تغییر دادن وضع و جایگاه خود و تبدیل شدن از ضعیف به قوی یا برعکس، دستورت شکست خوردن، تن دادن به قوانین این جنگل و حل شدن در غوغای زندگی بود. در این محیط در چنین شرایطی من خدا در یک دایره بسته و زندانی انحصار که راه خروج برون رفت از آن ناممکن و غیر قابل تصور به نظرم می رسید احساس می کردم. ناخشنودی از وضع موجود و به خشم آمدن از آن چه من اون را بی عدالتی و در نتیجه نادرست می دیدم طبیعی بود که از من یک انسان آرمان خواه بسازد و مرا با مقاومت و مبارزه و اعتراض برای تغییر این وضع وادار کند. همون گونه که غریق برای نجات خود یا دیگری از دست امواج سمگین رودخانه خروشان بر کار دست می زند. در این کار نه من قوانین و تکنیک های شناگری را بلد بودم و نه نجات غریقای کاردان و صادقی در دسترس بود.

اجازه میخوام کمی هم از دلخوشی های دوران کودکیم براتون تعریف کنم. این دلخوشی ها چی بودن؟ این دلخوشی ها از جمله موسیقی و سینما بودن. صندوق آواز از اون وسایل دوست داشتنی بود که با اون صفحه های سنگیش منو به خودش جلب میکرد. دائم یکی از این صندوق ها رو داشت و من هر خونه اونا میرفتم، زمانی که اونو به کار مینداخت به وجد میومدم. وقتی در صندوق باز میکردی، عکس سگی که روبروی بلنگوی صندوق نشسته و به موزیک گوش میداد یه احساس شادی و نشاطی به تو میداد. من صدای دلنشین قمر ملوک وزیری و ملوک زرابی و بدیزاده را از این جعبه جادویی شنیدم. یکی دیگه از چیزهایی که قلقلقم میداد شنیدن بانگ تصنیف فروش ها بود. پاره از اونا تمای صدای هم داشتن و تکه های از تصنیفی رو که عرضه میکردن برای بیرون کشوندن مردم از خونه هاشون تا تصنیفی بخرن با صدای بلند میخوندن. توی دبستانم زنگ سرود پای تخت سیاه میرفتم و موسم گل از ملوک زرابی رو میخوندم. موسم گل شد و وقت گل چیدن، خوش بود روی گل شعر بوسیدن. به خیالم که زالم با خبر هست یه گل نه، بر سر ما کشید دست یه گل نه. و میدویدم و میرفتم مینشستم.

دادم. صندلی ها با بزرگترها اختصاص داشت. اگرم می نشستیم، بزرگتری که می اومد بلندمون می کرد و خودش به جای ما می نشست. در نتیجه من و بچه های دیگه روی صفحه سکوی جلو پرده سفید می نشستیم و با خم کردن سر به عقب و با شکنجه فیلم را تماشا می کردیم. یکی از کارهای من این بود که به اصرار تماشاچی ها نوشته های فیلم ها را با صدای بلند می خواندم. همه ملتی که اونجا بودن طبعا بی سواد بودن. فیلم ها چی بود؟ فیلم های چارلی چاپلین، لورل آردی، مالا و انسای عرب، تارزان. بعدم فیلم های سریال اومد مثل کسیدی، کاپیتان امریکا، شزن بلای جان نازی، سایه و غیره. در زمین تماشاخونه هم توی شهر ما بود، تئاتر شهرزاد، که گرجی ورق آس اون بود. من وقتی سلام شاهنشاهی رو اونجا با ویولون و تار و تنبک می‌زدن خندم می‌گرفت، موزیک می‌شد. توی سینما هم یادم تا عکس شاه رو پرده سینما میومد، گوجه فرنگی و تخم مرغ گندیده بود که به سوی پرده پرتاب می‌شد. اینم برام خنده‌دار بود.

سینما، سینمای واقعی هم برای اولین بار به شهر ما با فیلم دختر لور آمد. محل نمایش کجا بود؟ سینما ایران. روز افتتاحیه سینما هم هنوز در ذهنم زنده است. به چشم من که یه بچه بودم خیلی جمعیت اومده بود. اولین فیلم ناطق با اونم ایرانی. فیلم های دیگری که تا اون زمان دیده بودم چی بودن؟ فیلم های صامت بودن. به ما بچه ها با اون که بلیت خریده بودیم اجازه نشستن روی صندلی یا سینما را نمی

یکی دیگه از دلخوشی‌های ما عید نوروز بود. بچه و نوجوان و محصل که بودم، مثل بقیه همطبقی ها و محلیام، عید و به طور دقیق‌تر عید نوروز برام یه چیز لوکس، استثنایی و غیرعادی بود. در آستانه عید همراه با پدرم به حمام گرمابه عمومی در محلمون میرفتیم. برام لباس و کفش نو در حد تواناییشون میخریدن، اونم لباس و کفشی که یک تا دو شماره از اندازه یا سایزی که اون موقع برام مناسب بود بزرگتر بود. توی کفش که برای پای من بزرگ بود، یه عالمه پنبه یا تیکه های پارچه میچپندن تا با پام متناسب بشه. کت من باید آستینش یکی دو ردیف بالا بزنم. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که بچه قد میکشه، به کفش لباس را باید بزرگتر از اندازه موزش گرفت تا به درد تمام سالش بخوره. فقط در این زمان بود که شیرینی و آجیل و میوه به خونمون راه پیدا میکرد. به یه غذای حسابی هم میخوردیم. در حالی که میدونستم که خیلی بچه ها هستن در شهر ما و حتی در همون محله و در خانه های مجاور خانه ما که هر روزشان عید بود. هر روز همون میکردن، همیشه لباس و کفش نو داشتن و همیشه خوراکی خوب و خوشمزه میخوردن. طبعا اونا هم عید و نوروز را مثل ما جشن میگرفتن. با این تفاوت که هر روز برای اونا عید بود و برای ما تنها یه روز. به همین دلیل با اینکه عید و نوروز و بهار به همه تعلق داشت، ما اون را از خودمون نمیدونستیم و خانواده مثل خانواده کارگری ما با نزدیک شدن عید ماتم میگرفتن. حالا از نخستین تجربه‌ام از کار جمعی براتون میگم. سابقه و تاریخچه نخستین کار جمعی که من در اون شرکت داشتم به دوران دبستانم برمیگردد. آموزگاری داشتیم به نام آقای صداقت که خیلی اونو دوست داشتیم. او خیلی به ما میرسید، بعضی حرفا میزد که معلمای دیگه نمیزدن. او برخلاف معلمای دیگه با ما با احترام برخورد میکرد. اون زمان من دانش آموزی کلاس 4 بودم. یه روز صبح که مدرسه اومدیم، دیدیم که یه معلم جدید به جای آقای صداقت به سر کلاس ما آمده است. همه پکر شدیم. هیچی از ما معلم جدید رو تحویل نگیره، هیچ کدوم از ما با او حرف نزد. بچه‌ها داد میکشیدن ما معلم خودمون رو میخوایم. زنگ تفریح، همه توی کلاس موندیم و تصمیم گرفتیم که برای اعتراض به اداره فرهنگ بریم. همه کلاس با هم از در مدرسه بیرون زدیم. از احمدآباد که مدرسه ما در اونجا قرار داشت تا اداره فرهنگ که در شهر لب شط بود خیلی راه بود. هرچه بود به اداره فرهنگ هرچه نزدیکتر می شدیم از شمار بچه ها کاسته می شد. وقتی که به راهروی در طبقه دوم که اتاق رئیس فرهنگ در اون قرارش رسیدیم، تعداد ما به شمار انگشتان دو دست کاهش یافت. فراشی که جلو اتاق رئیس فرهنگ ایستاده بود دلیل آمدن ما را از ما پرسید. وقتی به او گفتیم سری به نشانه تعجب و تمسخر تکان داد و توی اتاق رفت تا به رئیس فرهنگ خبر بده. درست یادمه که تا در اتاق باز شد و سرکله رئیس فرهنگ پیدا شد، دوتا از بچه‌ها پا به فرار گذاشتن. حالا او روبروی ما ایستاده بود. او بیان که چیزی از ما بپرسد، سیلی محکمی توی گوش من کوبید. یکی از بچه‌ها که کنار من ایستاده بود دیدم که تو خودش شاشید. آقای رئیس با چند اردنگ ما رو تا دم پله‌ها بدرقه کرد. چند لحظه بعد ما 3-4 نفر باقی مانده توی راه بازگشت به مدرسه بودیم، با دردی در نشیمنگاهمان و بغضی که توی گلویمان گیر کرده بود و نفس کشیدن را برامون مشکل می‌کرد. این نخستین تجربه من از کار جمعی بود.

دوران کودکیم همزمان با یک دوره پرجوش و خروش فعل انفعالات سیاسیه که با فعالیت‌های پردامنه و وسیع انتشاراتی و تبلیغاتی و همچنین تظاهرات نمایش‌های خیابانی اعضا و نیروهای سیاسی و در مرکز اونها حزب توده مشخص میشه. تأثیر این دوره و این فعل و انفعالات و فعالیت‌ها برانگیخته شدن و رشد هیجان و شور انقلابی در من و ساخته و پرداخته شدن شخصیت و منش یک انسان آرمانخواه از من بود. حزب توده در این زمان یک حزب فراگیر بود و همه یا بیشتر آدمای پیرامونم در فامیل و آشنایان یا در همسایگی من توده‌ای بودند یا عضو شورای متحدی مرکزی اتحادیه کارگری بودند که زیر نفوذ این حزب بود. یک بار در سفری که به تالین داشتم به یکی از دوستان آبادانیم در کشتی برخورد کردم. وقتی از خاطرهای گذشته و کودکی مرز زدم چیزی گفت که هیچ یادم نمیره. او گفت ما در کودکی پیر شدیم. الان وقتی به گذشته به دوران کودکیم برمیگردم میبینم که چقدر این حرف دوستم شامل حال من میشه. من با اون که یه بچه بیشنه بودم هم درس میخوندم و هم کار میکردم و هم پا به پای بزرگترها در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت داشتم. اگرم به دلیلی مثلا ممانعت مادرم که میترسید بلایی سرم بیاد نتونستم در فعالیت یا جایی از نظر فیزیکی حضور پیدا کنم، بیتفاوت نبودم و فکر و هوش حواسم به اون چه رخ میداد بود. چند نمونه را ذکر میکنم. من خود شاهد شادی مردم کشورمان در روزهای باشکوه ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست شرکت نفت انگلیس از این ثروت ملیمون بودم. من از پشت پرده ای از اشک شوق انگلیس ها را که برای ترک ایران سوار کشتی در شطال عرب می شدن نظاره کردن. زمان آمدن هیئت نونفره برای خلعیت از کمپانی نفت انگلیس مدرسه را تعطیل کردیم و به جمع مردمی که در تلگراف خونه در سیکلین جمع شده بودند پیوستیم و سپس پای پیاده اتومبیل هیئت نونفره را تا دفتر شرکت نفت انگلیس در بارده جنوبی مشاهده کردیم. روز 30 تیر 1331 زمان درگیری مردم با پلیس در لینه 1 که خانه ما در آن قرار داشت حضور داشتم. در فستیوال جوانان حزب توده در روز 13 نوروز 13 بدر در جزیره خرمی در رودخونه بمشیر حاضر بودم. روز شمار روزنامه به سوی آینده برای فستیوال بخارست، فستیوال جوانان دموکرات را با عشق و امید دنبال میکردم. رایزنی با همکلاسی ها برای تدارک درگیری با سومکایی های مدرسه مون که دشمن خونی توده ها بودن این زمانی که دبیرستان بودم، سال اول دبیرستان، اینم کاملا به یاد میارم. شب پرهیجانی که کارگران خشکین به محل دفتر حزب عشایر و باغ حسینگزی و خانه حداد حمله کردن در یادم مانده. این رخداد با اعلام خودمختاری در آذربایجان و تشکیل جمهوری مهابات همزمان بود و سرانجام سنگینی روز 28 مرداد 1332 را با حضور تانکی در لین 1 کنار خانمان حتی امروز هم احساس می‌کنم.

کودتا. حالا این کودتا چه پیامدهایی داشت و چه تأثیری بر زندگی من گذاشت؟ پیامد کودتای 28 مرداد محروم شدن من و همه و هر کس از همه اون چیزهایی بود که تا پیش از اون از آنها برخوردار بودیم. اون چیز چی بود؟ ادبیات سیاسی. شاه همانند حامی خارجیش آمریکا به بیماری پارانویا، بیماری ضد کمونیستی، بیماری ترس وحشت از کمونیسم دچار بود. او همه و هر گونه اندیشه و گفتار و کردار عدالت خانه را به همین بهانه و با زدن انگ و برچسب کمونیستی سرکوب میکرد. خوندن کتاب، اعتراض به شرایط سخت زندگی و طرح افزایش حقوق، کوشش برای تشکیل انجمنهای صنفی، حالا ازویچ از اون جمله. اینا را میگم چون به باور من هم این کار در چند چون غالبگیری افکار و اندیشه سیاسی من، اشگیری هویت شخصیت سیاسی من نقش اساسی رو بازی کرده. میوه به واسه این تلاش پیگیر رژیم که با هدف غیر سیاسی کردن جامعه صورت میگرفت چیزی نبود جز فقر تئوریک، به طور روشن‌تر فقر سیاسی. به جای روزنامه های شورش و باختر امروز رسم و به سوی آینده، مجله های سپید و سیاه و آسیای جوان و ترقی و خوندنی ها و ترام مصور نشستن. دلشاد خاتون و سلطان جنگل و ژیگولو و اسمال در نیویورک و ایوانو و آتیلا بلای آسمانی میباید آتش جوانی چون منو در نبود آب زندگی بخش ادبیات سیاسی فرو بنشونه. اونا باید جانشین کتابایی مثل برمیگردیم گونه نسلیم بچینیم، مادر، دوران کودکی، دانشکده من، در اعماق، ماکسیم گورکی، در آسانه رستاخیز رسالی در باب یونانستان تاریخ امیرحسین آریانپور، پسیکولوژی دکتر ارانی و جامعه را بشناسیم احمد قاسمی و غیره بشن. رخ نمودن کتاب کیلویی در این سالها از پیامدهای این وضع بود. از میان کتابایی که در این زمان از سوی گوتنبرگ به صورت کیلویی چاپ و پخش شد، میتونم شماری از اونا را که در یادم مونده نام ببرم. اونا چی بودن؟ فرزندان کاپیتان گرانت، جزیره اسرارآمیز، سفر به کره ما، مردی که میخندید، آخرین روز یک محکوم، کنت مونت کریستو، لاله سیاه، سه تفنگدار. دیگری رواج بازار ترجمه بود. به گمانم بنگاه ترجمه منش کتاب آغازگر و سردمدار این کار بود. پس از اون تراس انتشاراتی آمریکایی بنگاه فرانکلین در پی اومد. این در حالی بود که نویسندگان و شاعران کشورمان به موازات این کار و گام به گام و بدون دلیل اعمال سانسور شدید و سرکوب از امکان چاپ و نشر آفریدهای خویش محروم می شدن. از کتاب ادبیات سیاسی گفتم. کمی هم از منابع دیگر تغذیه فکریم در شرایط زندگی در جامعه اختناق زده زیر سلطه شاه بگم. یکی از این منابع رادیوهای خارجی بود. ناباوری به رژیم شاه مرا، چون که خیلی های دیگه، برون می با می داشت تا اخبار ایران جهان از منبع دیگری به دست بیارم. این منبع چیزی نبود جز رادیوهای خارجی. رادیوهایی که در مقاطع مختلف اونا گوش می دادم عبارتند از رادیو مسکو، رادیو ملی ایران، رادیو پیک ایران، رادیو قاهره، رادیو بغداد، رادیو فلسطین و سرانجام رادیو پکن. این رادیو در مقطع زمانی انقلاب فرهنگی در چین به پخش برخی از آثار تئوریک ماوسنون میپرداخت که عموماً تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جامعه چین در دوران مبارزه حزب کمونیست برای قدرت، کسب قدرت و ارائه راه‌حل‌هایی برای اون جامعه بود. که این در کنار سایر کارهای تئوریکی که با بدبختی به دست میومد به این مسئله دامن زد که من با مغز دیگران فکر کنم و با مغز خودم فکر نکنم. در رابطه با دوران دبیرستانم بد نیست به یکی از مشغلام که یه جان امید و نیرو به من میداد اشاره بکنم. این چی بود؟ این مشغله نامنگاری با برادرم و دوستان کارگرش بود که در کویت کار رو زندگی میکردن. بعد از کوتاهی 28 مرداد و پامال شدن دستاوردهای جنبش ملی کردن نفت، شرایط سخت و طاقت فرسایی به مردم ما و به ویژه به طبقه کارگر میانمون و در مرکز اون به کارگران صنعت نفت به مثابه ستون فقرات این جنبش تعمیل شد.
اخراج دست جمعی کارگران در قالب سالیدوما از سوی کنسرسیوم بین المللی نفت که پس از کودتا اداره تأسیسات نفتی کشور را در دست گرفت و به گونه ای انتقام گیری از کارگران. این یکی از پرتوهای این تراژدی بود. بعد بیکاری فراگیری که در متن اقتصاد بحران‌زده کشور دامنگیر نیروی کار جدید که تازه به بازار کار وارد شده بودند پرده دیگر شد. این نیروی کار ناگزیر از ترک یار و دیار خود و برون کوچی و رویاوری به کویت در جستجوی کار بود. برادر من یکی از خیلی انبوه این مهاجران بود که به شکل قاچاق و پنهان شده لای بندل بسای سبزی در لنج کشتی فکستینی چوبی فاقد هر گونه امکان امنیتی این خطر را به جان خرید و به این سفر دست زد. او تونست از این معرکه مرگ و زندگی جان سالم به در ببره و پا به خاک کویت بذاره. نامه تنها وسیله ارتباط ما با هم در این زمان بود. من همیشه و هر بار در مقایسه با بقیه بچه ها دانش آموز ها از همه بیشتر نامه داشتم. اونا برادرم و دوستاش گاهی لا نامه یه اسکناس پولم برام میفرستادن. این پول برای من که روزی 2 تومن عصرا پس از تعدیل شدن مدرسه تا بوق سگ توی کشتارگاه سلاخونه جان میکندم خیلی با ارزش بود.

سالهای دهه 40 الان ما از کودتا فاصله میگیریم، کودتای 28 مرداد دور میشیم، 8 سال از اون سالا گذشته. این سالهای دهه 40 به نظر من سالهای تعیین کننده بودن. این سالها در زندگی مردم ما و رقم زدن تاریخ کنونی کشورمان و همینطور نوشته شدن زندگی شخصی من به عنوان یکی از عادلین مردم نقش مهم و تعیین کننده ای داشت. من حتی زمانی که از کنار ستونهای سیمانی علامه مرزی رد می شدم به این سالها فکر می کردم. چرا؟ چون این سالها شاهد آخرین تلاش های مردم ما و سازمان های سیاسی باقی مونده از دستبرد تهاجم رژیم شاه برای کار دموکراتیک، کار سیاسی قانونی و علنی در کشورمان بود. شکست این تجربه به شگیری سازمان ها و گروه های نظامی مسلح در پایان این دهه و آغاز دهه 50 انجامید، کاری که به اعتقاد من در تداوم خود به بهای از دست رفتن سرمایه هایی شد که میتونستن در سوق دادن انقلابی که به در میکوبید به سمت سوی دیگر نقش اساسی بازی کنند. در آغاز این دهه، یعنی دهه 40 خورشیدی 60 میلادی، با افزایش اعتراضات و اعتصابات، حالا اینا چی بودن؟ اعتراضات دانشجویی، اعتراضات تظاهرات دانش آموزان، اعتصاب کفاشان، اعتصاب در پارشگاه آبادان، اعتراض به گران شدن بلیط اتوبوس، اعتصاب در مراکز کارگری غیر از پارشگاه آبادان، اعتصاب معلما و اجتماعشون در برابر مجلس شورای ملی، فعال شدن دوباره جبهه ملی، آزادی نسبی مطبوعات و برگزاری اجتماعات و تظاهرات، نمونه میتینگ اسفریس جلالیه و چیزای شبیه اینا، جو سیاسی کشور به یک بار تغییر کرد. گفته میشد که دموکرات ها و کندی از شاه خوشان نمیاد. دکتر علی امینی و درخشش و ارسنجانی هم بازیگران این پرده از این نمایش بودن. اما با کنار اومدن دموکرات ها و کندی با شاه و ارائه لوایح ششگانه از سوی شاه، مشکل حل شد. تغییر رژیم جای خود را به انجام اصلاحاتی درون داد. هرچه بود و هرچه شد، شاه توانست موجا از سر بگذراند. پیامد این رخداد چی بود؟ تثبیت رژیم شاه و شکست و افت برای جبهه ملی و اگر تختر بخوام بگم برای جنال لایک سکولار غیر مذهبی اون، که ما این که از فردا این روز است که شاهد پربار گرفتن جناح مذهبی این جبهه، یعنی گروه مذهبی نهضت آزادی به رهبری انس مهدی بازرگان به عنوان جاده صاف کن برای خزیدن خمینی به قدرت هستیم. در این سالا منم به فکر جمع جور کردن خودم میفتم. دوران 10 سالی کار آموزگاریم در آبادان و خرمشهر که با 2 اعتصاب به زندان افتادنم اخراجم از کار به پایان رسید، به خاطر تغییر و تحولات فکری که پیدا کردم و همچنین شیوه های گوناگون رفتاری و کرداری که در پیش گرفتم، در زندگیم نقش یک نقطه عطف را بازی کرد. تحصیل در دانشگاه و شرکت در اعتراضات دانشجویی که این زندان و محرومیت از تحصیل به دنبال داشت، در شکم این دوران 10 ساله قرار گرفته. این تغییر و تحولات فکری که بهش اشاره میکنم و شیوه های رفتاری و کرداری، اینا را هم نه کسی به من آموخت و نه به طور حاضر آماده وجود داشت تا من اونا را به یک باره برگزینم. اینا را من گام به گام و خانه به خانه و از راه آزمون خطا به دست آوردم. نکته مهمی که ناگزیر به گفتنش هستم اینه که من یک حرکت پاندولی را میان اندیشه و افکار و جنار فکری از یک سو و روش‌ها و شیوه های گوناگون رفتاری از سوی دیگر اثر گذاردم تا به یک ثبات نسبی در تئوری و عمل و بیان دیگر در کسب شناخت از جان و تلاش برای عمل کردن دست یافتم. حالا بیشتر توضیح میدم. گفتم که من در یک خانواده کاریری به دنیا آمدم، اما در ادامه با گرفتن دیپلم دبیرستان معلم شدم و ظاهرا از پایه و ریشه و منشأ کاریری خود بریدم. این سیر دانشگاه که رفتم باید شتاب بیشتری به خود گرفته باشه، گرچه از نظر ذهنی و فکری همچنان در کنار محرومان قرار داشتم. باز گفتم که زمانی که بچه بیشتر بودم به حزب توده گرایش و سمپاتی داشتم. زمان پیش اومد که خود اندیشی کردم و از این حزب فاصله گرفتم. زمانی پیش اومد که من خود روی مذهب درنگ کردم. دست دوستی یکی از همدوره‌های دبیرستانم را برای کار با گروه مذهبی نهضت آزادی فشردم. زمانی بعد همه باورهای مذهبی را کنار گذاشتم. و بازم زمانی که جریان‌های مذهبی از نو فعال شدند، موقعی همین پیش از انقلاب بهمن، با اونا هم نباشدم. اما نه روی گرایش مذهبی
گروه گرایش سیاسی. امروز زمانی که پشت‌سرم نگاه میکنم و به کج و معوج شدنها و زیگزاگ زدنهای خودم در برخورد به مذهب در اون انگام اندیشه میکنم، میبینم که این پدیده تنها و تنها معلول ساده لوحی و ساده انگاری و ناشی از سطحی بودن آگاهی سیاسی من، فقر توریکی من بوده که به من و امثال من تحمیل شده بود. طبیعی است که آدم یه محمل تئوریک هم برای اون بتراشه. محمل من چی بود؟ سیاسی دیدن مسائل. دوران تحصیل در دبیرستان هم که سالهای پس از کوتاهی 28 مرداد با فانتزی خودش سپری شد. دلخوشی های ما به انشاهایی بود که می‌نوشیم، سر کلاس می‌خوانیم. حرکتی از سوی دبیر ادبیاتمان آقای اسدی هم که احتمالاً برای کشاندن ما به کار تشکیلات سیاسی بی‌نتیجه بود دنبال شد. کسی هم که با من و روی من کار سیاسی و تشکیلاتی می‌کرد یه جوان توده‌ای به نام اسماعیل با نام مستعار پایدار یک بار مفقود شد. بعد از این ماجرا ما یک گروه 10 نفره درست کردیم که بیشتر به یک محفل دوستانه بود تا شبیه بود تا سیاسی. گروه ما نام هم داشت، 10 مرد رشید. این نامو از یه رمان تاریخی از به گمانم سبکتین سالور گرفته بودم. همینطوری بیشتر سر شوخی. در اون روزا این رمان به شکل پاورقی همراه یکی از مجله‌ها در می اومد. الان نام مجله رو به خاطر نمیارم. گروه از 2 معلم، یه کارمند بانک، 3 دانش آموز، یه کارگر که کارش پنچرگیری لاستیک دوچرخه بود، دکان تعمیرات دوچرخه کار میکرد، یه راننده تاکسی، یه نفر بیکار، یه کارگر مغازه که کارش فروش یخ بود تشکیل میشد. همه افراد گروه هم مرد بودن. نام اونها را هنوز در خاطر دارم. بشیر خسروی یکی از اعضای این گروه بود، یادش بخیر. کارمان این بود که هر روز خانه‌ای که از اعضای گروه جمع بشیم، غذا بخوریم، ورق بازی کنیم، شطرنج و منج و اینا بازی کنیم، یگاهی از کتابی که خونده بودیم یا از پاورقی که خوندنش را به تازگی در مجله آغاز کرده بودیم شعری بخونیم، مجله‌ای که با خود آورده بودیم ورق بزنیم، اخبار فیلم‌های تازه‌ای که سینما نمایش می‌دادن رو به یکدیگر بگیم، کمی هم بحث سیاسی بکنیم. گاهی هم با هم کشتی می‌گرفتیم. قراری هم برای شب برای رفتن به شهر می‌ذاشتیم. برای یه دوره کوتاه شخصی به اسم مهدی فتایی که مهمان منوچهر تاریک از اعضای گروه بود و با او در سفر تهران آشنا شدیم. او که به زاری جاهل و به زن بهادر بود کلی شعرهای سیاسی انقلابی از در داشت که اونا رو با هیجان هرچی تمامتر برای ما میخوان. ما هم اونا رو مینوشتیم و از بر میکردیم. او به فهمی نفهمی به حزب توده گرایش داشت. شعرهایی که از شعرهایی که یادم اومده شعر چطور خواست است خطاب به شاه بود و اینا و شعرهای دیگه در رابطه با مبارزات و انقلابات در کشور مختلف. شعر بعد تشکیلات لاهوتی هم از جمله چیزایی بود که برامون خوند. بعد اون ما با شخصی به نام فلایی که عرب راننده شرکت بود از طریق همین منوچهر مشتاری آشنا شدیم. گروه دوام چندانی نکرد و بعد از 2 سالی از هم پاشید. معلم که شدم بیشتر وقت من با همکاران معلم هم میگذشت. من هم روی دانش آموزام کار میکردم و هم روی همکاران معلم. کار روی معلم ها خیلی سخت بود. مطالعه و بس سیاسی حرفش هم نزن. اونا به مسائل جز درس و مدرسه فکر نمیکردن. بعضی اونا حتی حاضر به گوش دادن به این مسائل هم نبودن. موانع مختلفی بر سر کار سیاسی و حتی صنفی با این گروه ها وجود داشت. از جمله جو بی‌تفاوتی ناشی از تلاش رژیم شاه و ساواک برای غیر سیاسی کردن جامعه. به موازات به کار بردن اهرام ترس و فشار و ترس از دست دادن کار. محافظه‌کاری روی بی‌تفاوتی به موازات و همراه با سردلاک خود داشتن و مسئول کردن خود در ایدئال‌های یک زندگی چخبختیاری در میان بخشی از آدم‌هایی که با آنها و روی آنها کار سیاسی می‌کردن مانع از کشاندن آنها به کار سیاسی و حتی کار صنفی می‌شد. این عوامل در اعتصاب معلمان سال 39-40 خودش نشون داد. این اعتصاب سراسری و در اعتراض به پایین بودن حقوقا و شرایط فلاکتباری بود که معلم‌ها با اون دست به گریبان بودن. بسیاری از معلمان مدرسه‌ای که در اون کار میکردم نسبت به اعتصاب بی‌تفاوت بودن. زمان شرکت در اعتراض دانشجویی خرداد 46 و به زندان افتادن ایده کار در این را در من عمیق‌تر شد. پس از آزادی از زندان و بازگشت به آبادان در رابطه با اعتصاب معلمان سالهای 46 روی این ایده بیشتر کنم. 2-3 تن از معلم‌ها در کار
پخش مخفی اعلامیه‌ای که تهیه کرده بودیم انداختن اون در خانه‌ها شرکت کرد. من در این زمان با باهماد آزادگان که نقطه نظرات زنده یاد احمد کسروی را تبلیغ میکردن ارتباط داشتم و در نشست های اونها شرکت میکردم، به اضافه مکاتبه با انجمن زرتشتیان ایران. یک بارم به دیدار موبد زرتشتی رفتم، دوستان باهایی هم داشتم و یک بار به همراه اونان به دی سفر کردیم که همه عالیان باهایی بودن. چقدر از ملاقات با ما خوشحال شدن. افزون بر اینا ما جلسات بحث و گفتگو درباره قرآن و اسلام هم داشتیم. یک بار در پیوند با این جلسات کار به مناظره در یکی از مساجد کشید. در این جلسه ما با ناصر مکارم شیرازی و جمیع امام جمعه مسجد مناظره کردیم. زمان تابستان 1046. البته این بحث و مناظره به جایی نرسید. ما به جای پرداختن به خدا و اثبات یا نفی اون که خاص اونا بود به مسائل سیاسی پرداختیم و به نقش مخرب و ویرانگری که روحانیت در تاریخ 100 سالی تاریخ معاصر ایران بازی کرده است اشاره نمودیم و گفتیم که شما جز ایستادن در برابر خاص مردم و ضربه زدن به مبارزه مردم کار دیگری نکرده اید. ما به انقلاب مشروطه و سپس به مبارزه ملی کردن سلطنت اشاره کردیم. آخر سر من به ناصر مکارم شیرازی گفتم که یک شاهد زنده خود شما هستید که جایزه 10,000 تومانی دربار شاهنشاهی به خاطر نوشتن کتاب فیلسوف‌نماها را که پس از کودتا علیه چپا برای خوشایند شاه و دربار منتشر کرده بودید به شما داده شد و شما را با امتنان و افتخار دریافت کردید.

از دستگیری و زندان گفتم. حالا اینجا کمی بیشتر توضیح میدم. نخستین دستگیری و زندان من در ارتباط با جریان دانشگاه بود در خرداد 1346، چه موقع؟ درست در بوهبوهه امتحانات ترم دوم. اعتراضات دانشجویی به سیستم جدید ترمی بود که به تازگی در دانشگاه پیاده میشد به جای سیستم قدیمی. یه وجه دیگر اعتراضم به شهریه‌ای بود که ناشی از همون سیستم از دانشجو برای ارتر گرفته میشد. این اعتراض به ظاهر صنفی خیلی زود و به سرعت به نمایش اعتراضی بر ضد شاه و رژیم تبدیل شد. نیروهای پلیس و ساواک از همون روزهای نخست اعتراضات برای مقابله با اون بسیج شدند. دانشگاه به محاصره نیروهای پلیس در اومد. رفت آمد دانشجویان به شدت مورد کنترل و بازرسی قرار گرفت. افراد تنها با ارائه کار دانشجویی حق ورود به دانشگاه داشتند. هرچه بود سکوت و خفقانی که از سال 1340 و به واقع از 1342 بر دانشگاه حاکم شده بود شکسته شد. جریانی آغاز شد که تا سالها بعد و با افتخیز تا دمدمه‌های انقلاب بهمن ادامه یافت. منم در این اعتراضات شرکت کردم و به همین دلیل دستگیر و به زندان افتادم. من در اون زمان دانشجوی سال دوم دانشکده بودم. از این که در این حرکت شریک و سهیم هستم سر از پا نمی‌شناختم. نقطه آغاز حرکت از دانشکده حقوق بود، اما دانشجویان دانشکده هم فعال بودند. ما در محل باز جلوی دانشکده ادبیات جمع شده بودیم. پلیس مرتبا با بلنگو از ما میخواست که به تحصیل خودمون پایان داده و خانه هم بریم. با تاریک شدن هوا تعدادی از دانشجویان بیان که کسی متوجه بشه ناپدید شدن. بچه ها سروده انقلابی میخوندن، چند تای سخنرانی کوتاه کردن تا روی جمع را بالا ببرن، تا آنکه پلیس که تا آن موقع در بیرون دانشگاه مستقر بود به داخل دانشگاه ریخت. اکنون اونها ما را در ما حلقه محاصره خود در محلی که متحصن شده بودیم گرفته بودند.

فردی که خود رئیس پلیس معاون رئیس شهربانی تهران معرفی میکرد از داخل یک ماشین در بلنگو که صدای اون در تمام منطقه پیشواک میافت ما را مخاطب قرار داد. او از ما میخواست تا دانشگاه را ترک کنیم. او وعده میداد که پلیس مزاحم کسی نخواهد شد و کسی را دستگیر نخواهد کرد. میان بچه ها بر سر موندن یا رفتن بحث سر گرفت، اما سرانجام همه به رفتن مصمم شدند. قرار بر اجتماع در فردا صبح گذاشته شد. فردا صبح دوباره در دانشگاه حاضر شدیم. با این تفاوت که هنگام ورود به دانشگاه کارتهای دانشجویان از اونها گرفته میشد تا هنگام خروج از دانشگاه به اونها مسترد گردد. دلیلش هم مسئله امنیتی ذکر کرد. هنگام خروج از دانشگاه یکی از افراد پلیس حفاظت دانشگاه کارت ها را در دست داشت. اسامی ما را میپرسید و سپس او کارت هر کس را از میان کارت هایی که در دست داشت بیرون میکشید و به دست او میداد. پلیس ها به فاصله کوتاهی در ماشین های خود نشسته و یا بیرون از اونا در پیاده روی ایستاده بودند. اونا ظاهرا نسبت به ماشین گذشت بیتفاوت بودند. چند قدمی بر نداشته بودیم که دیدیم یک گروه پلیس پشت سر ما و پا به پای ما میان. بر سرعت قدم هامون افزودیم. از زیر چشم اونا را میپاییدیم. در یک آن من متوجه شدم که یکی از پلیس ها که به نظرم غول پیکر آمد از پشت سر رفت زیر پای من. مرا از جا کند و به هوا برد و کشان کشان با خود به داخل یک جیب پلیس منتقل کرد. سایر دوستان هم همین بلا مبتلا شدن. تا جیب را افتاد میل و محبت ها و نوازش های اونا آغاز شد. افسری که در کنار راننده جیب نشسته بود با باتون برقی به سر من که در جریان تظاهرات شکسته و زخمی شده بود میزد. داشتن ما را به کلانتری 7 در خیابان تخت جمشید میبردن. دم در کلانتری از جیب پیاده شدیم و در واقع پیاده مان کردن. یک گروه پلیس بیرون کلانتری صف کشیده بودن. اونها منتظر آمدن ما بودن. تا به در کلانتری برسیم مجبور بودیم از برابر اونها و به واقع از میان اونها رد بشیم و وارد کلانتری بشیم. مشت و لگد و توسری بود که از این قوم نامهربان نوشیجان کردیم. استقبال باشکوه و بیادموندنی از ما که به گفته رئیس پلیس تهران چشم و چراغ مملکت و بزرگترین سرمایه کشور بودیم صورت گرفت. بعد از گام نهادن در رارو کلانتری باز با گروهی از پاسمان ها مواجه شدیم که در دو سوی رارو صف کشیده بودن. به نظر میرسید که اونا بی‌صبرانه ورود ما را انتظار میکشن. ما میبایست از میان اونا رد بشیم. برای اونا هم وظیفه معینی در نظر گرفته شد. اونا هم پذیرایی شایانی از ما کردن. اونا با مشت و لگد مقدم ما را به کلانتری خوش آمد گفتن. سپس ما را به زیرزمین کلانتری به داخل اتاق که طبعا زندان یا بازداشتگاه کلانتری بود هدایت کردن. در واقع تکلیف ما را با اردنگ به این مرد روندن. در اونجا با چند نفر از دانشجویانی که پیش از ما دستگیر شده بودن روبرو شدیم. اونا را از تظاهرات در جریان راهپیمایی میشناختم. از اینکه تنها نیستیم احساس خوشحالی کردم. زمانی گذشت تا اینکه پاسبانی در قفل شده بازداشتگاه را گشود. او نام مرا صدا کرد. از خوشحالی فکر کردم حتما میخوان آزادم کنن. همراه پاسبان از پله ها بالا رفتم و دوباره به راهروی که پیش از اون ازش گذشته بودیم گام نهادم. پاسبان مرا به اتاقی که در دست چپ راهرو قرار داشت هدایت کرد. در را زد، اون را گشود و مرا به داخل اتاق راند. یک اتاق بزرگ دراز و درندش بود. در روبرو که به نظرم اون سوی دنیا میرسید یک افسر که احتمالا سرتیپ بود پشت به میز کار ایستاده بود و با تعلیمی با تون یا چیز شبیه اون که در دست داشت بازی میکرد. او خودش رو رئیس پلیس تهران و معاون رئیس شهربانی معرفی کرد. او همون افسری بود که شب تحسن ما در بلنگو ما را چشم و چراغ مملکت و بزرگترین سرمایه کشور خونده بود. گروهی از پاسبانان در دو سوی اتاق خبردار و گوش به فرمان ایستاده بودند. اونا برای چی اونجا صف کشیده بودند؟ چه چیزی در شرف رخ دادن بود؟ هرچه بود من خدا نباختم و به یاد تمام کتاب ها، خاطرات، قهرمانان و خاطرات قهرمانان و پارسیانی که خونده بودم افتادم. انگار همه اونا در اونجا حضور دارن و مرا میپاین. من اکنون در برابر دشمن ایستاده بودم و نباید کوچکترین ضعفی از خودم نشان بدم. افسر مزبور به من خیره شده بود و با تعلیمیش که در دست راست داشت به کف دست چپ خود میکوبید. منم در این سوی اتاق ایستاده بودم و به اون نگاه میکردم. پاها رو کمی از هم باز گذاشته بودم. دستهایم را در پشت کمرم در هم قفل کرده بودم. او از من خواست که جلوتر بیایم.
من با تومنینه و با گامهای سنگین برا افتادم. اینک رو در روی او بودم. اون آگان چنگ انداخت و سیبیلای مرا در مشت گرفت و اونا را کند. خون از محل سیبیلا کنده شده بود به روی صورتم پاشیده شد. گفت خوب میتاختی، هار شده بودی؟ آره، من از پاش میلای دانشگاه از بیرون تمام مدت مواظب تو بودم. وقتی که شعار میدادی میگفتم کی میشه بیفتی توی دست من؟ هیچ فکر امروز کرده بودی؟ تو الان توی چنگ مایی، باید حساب تمام اون اراتیزات پس بدی. جواب های هوی است. مگه نه؟ اتنای برفاش نکردم. جای سیبیلا که خون افتاده بود درد میکرد. با خودم نهیب میزدم که مباد از دفت نشان بدی. نمیدم چقدر طول کشید، شاید درست در همون زمان یا چند ثانیه بعد پاسبانایی که در دستوی اتاق صف کشیده بودن به سوی من هجوم آوردن. اونا مرا زیر مشت لگد گرفتن، با پوتینایی که به پا داشتن به کمر و پشت و سر صورتم میکوبیدن. شده بودم کیسه بوکس. چند دقیقه بعد تن آش و لاش مرا کشان کشان از اتاق بیرون کشیدن و به داخل زیرزمینی که دوستانم در اونجا بودن انداختن. تازه این ابتدای راه بود و پذیرایی های مفصل‌تر و پر رنگ و لعاب‌تری در راه بود.

وقتی به قزلقلعه رسیدیم، هر کدوم از ما را تک تک داخل یک سلول جا دادن، سلول انفرادی. نمیشد تکان خورد، جا نبود. یک سکوی دراز به ارتفاع یک متر یا کمی بیشتر و عرض نیم متر یا کمتر با یک ذره جا در فاصله میان در با سکو و یک ذره جا هم در سمت چپ سکو میان سکو و دیوار، سمت دیگر سکو هم که به دیوار چسبیده بود. تمام عرض طول سلول برای جا گرفتن یک عصب در نظر گرفته شده بود. زمان امیرکبیر اینجا اون زمان زندان نبوده، استبل بوده. اینها هم اتاقکایی بوده، جایی برای نگهداری اسبا. قبلا هم سکوی در کار نبوده. زندانی روی زمین، روی کف زمین میخوابیده. زندانی های سال 42 پس از اعتراض و مبارزه ایجاد این سکوها و همینطور نصب دریشه‌ای در بالای دیوار تحصیل را به رژیم تعمیل کرده بودند. زمان نخست وزیری دکتر علی امینی روی سکو که میستادی سرت به سخت میخورد. به هر حال همه مان به قرار بازداشتمان اعتراض کردیم. بعد ما دست به اعتصاب قضا زدیم. چند روز از اعتصاب قضای ما میگذشت بیان که از سوی مسئولان زندان واکنشی نشان داده بشه. به نظر میرسید که بازجوها و دیگرانی که در ارتباط با وضع ما و پرونده های ما بودند با اون چه میگذشت اهمیتی نمیدادند. پنداریش اتفاق نیفتاده. چند روز؟ روز چیه؟ چند هفته غذا نخوردن و تنها به آب و قند اکتفا کردن. داشتیم حسابی تحلیل میرفتیم. اینا میشد در چهره هر یک از بچه ها مشاهده کرد. ناصر درخشان و علی نقی آرش از جمله همبندیان بودند که در اینجا بد نیست به اونها اشاره کنم. برخلاف زندانبان آقای منتظری ما را زیر نظر داشت. یک روز نمیدونم چطور شد که اومد در اتاق ما. او ما را نصیحت میکرد که به خودتون و جوانیتون رحم کنید. به چیزایی تو همین مایا از موضع دلسوزی. فکر میکنم به مسئولین زندانم چیزایی باید گفته باشه. آقای منتظری را میگم. چون بعد از این بود که آمدن به ما گفتن که اگه اعتصاب غذاتون رو بشکنید به وضعتون رسیدگی میشه. با هم صحبت کردیم، کسی مخالفت نکرد. دلیلی هم برای مخالفت وجود نداشت. گویی همه ما منتظر چنین پیشنهادی بودیم. البته استدلال ما این بود که اعتصاب غذا هدف که نیست، وسیله است و ما با این کار میخواستیم به وضعمون رسیدگی بشه تا از بلا تکلیفی بیرون بیایم. البته ما از رسیدگی به وضعمون و از بلا تکلیفی بیرون اومدن آزادی از زندان را برداشت میکردیم. منزل یا خانه بعدی زندان موقت شهربانی بود. ما را پس از آوردن به زندان موقت در یکی از اتاقهای طبقه بالا سوم یا آخر فلکه جا دادن. درباره این زندان در کتاب 53 نفر نوشته بزرگ علوی خونده بودم. این زندان توسط آلمان‌ها در زمان رضاشاه ساخته شد. گروه 53 نفر هم در این زندان جا داده بودند. ترانه گنجش اشیمشی که فرار خوندم به این زندان و دقیقاً به حوضی که پایین در وسط فلکه قرار داره اشاره میکنه، حوض نقاشی.

فکر میکنم مدتی طول کشید تا ما را برای بازپرسی به دادستانی ارتش بردن تک تک. بعدش روز از نو و روزی از نو ما را دوباره برای خودمون راه کردن. چه باید کرد؟ این پرسشی بود که از ذهن همه ما میگذشت. دیگه کفر اون در اومده بود، خسته شده بودیم، باید دوباره حساب غذا کنیم. تصمیم اونو گرفتیم، نهار که آوردن پس فرستادیم. این علامتی بود به مسئولین زندان تا آنها هم به مسئولین دانشگاه و ساواک به دادستانی ارتش اطلاع بدن. اعتصاب غذا شروع شد، ادامه یافت، اما واکنشی از سوی کسی، از سوی مسئولی نشان داده نشد. چه باید که ارتش بردن تک تک. بعدش روز از نو روزی از نو ما رو دوباره خودمون راه کردن. باید کرد پرسشی بود که از ذهن ما میگذشت. دیگه کفر اون در اومده شده بودیم، باید حساب غذا کنیم. تقسیم اون یه نهار که آوردن پس علامتی بود مسئولین آنها هم به دانشگاه و ساواک به دادستانی اطلاع بدن. اعتصاب غذا رو شد،

مرد. با گذشت یکی دو روز حال دو سه تا از بچه ها خراب شد. اونا را به بهداری زندان منتقل کردند. این رخداد خیلی زود نتیجه داد. یکی از مسئولین ساواک به زندان آمد. پند و اندرز به اینکه کشور به نیروی شما جوانان تحصیل کرده و فرهیخته نیاز دارد و خواهش و درخواست که به سابقه خودتان خادم بدید. با قول و وعده رسیدگی فوری به وضع ما هم قبول کردیم و به حساب غذامون پایان دادیم. فردا صبح به ما گفتن که اسباباتون رو جمع کنید. ما هم خوشحال که داریم آزاد میشیم. آزادم شدیم، اما بچه ها رو از زندان یک راست به سربازخانه بردن. برام آزاد نکردن. باز علی موند و حوزش. برای هم چند روز دیگه سرانجام آزاد کردن، اما به من گفتن که اخراج از دانشگاه برای همیشه. تهران دیگه کاری نداشتم که بکنم. این بود که بلیط قطار گرفتم و رفتم آبادان.

شب روزی که ساواکی ها به خانه من ریخته و مرا دستگیر کردن، با بچه ها توی کبابی پشت سینما شیرین نشسته بودیم و شام میخوردیم. یهو من متوجه دو نفر شدم که میز روبروی ما نشسته بودن. به فهمی نفهمی ما را زیر نظر داشتن. این را به بقیه گفتم، قبول نمی کردم. گفتم میتونیم امتحان بکنیم. من پا میشم میرم. اگه اینا هم پا شدن به دنبال من اومدن، اون وقت معلوم میشه که حرف من درسته. همین کارم کردم. تا پا شدم و راه افتادم، اونا هم پا شدن. حد کردیم که اینا با ما کار دارن. شاه دور اصطلاحی بود که هر وقت یه مسیر طولانی را برای راه رفتن برمیگزیدیم، اونو به کار میبردیم. گفتیم میریم شاه دور تا گممون کنن. همین کار کردیم. خانه که رسیدیم دیگه خیالمون راحت شده بود که تونستیم اونا رو دست سر کنیم. نصف شبی که می خونه را پاکسازی

کردم. یه مش کتاب را بردم پشت بام گذاشتم. پاره یادداشت بود، اونا را سوزاندم. یه مش ترجمه بود، اونا را چیکار کنم؟ جالبه اونا رو گذاشتم جلوی چشم روی کمد زیر رادیو که فردای فکری براش میکنم. فکر نمیکردم که اونا به این سرعت به سراغم بیان. اما اونا همون فرداش صبح زود سر کلهشون پیدا شد. نیمه راه آبادان اهواز بودیم، یکی از ساواکی‌ها که پشت فرمان نشسته بود از سرعت ماشین کاست و اونا در کنار جاده توی شانه خاکی جاده بار کرد. ساواکی که بغل دست من نشسته بود با ساواکی دیگه که در صندلی جلو کنار راننده نشسته بود نگاه رد بدل کردن. بعد همو به من اشاره کرد که پیاده بشم. پیاده شدم. چه تو کلش هست؟ گفت نمیخوای بششی؟ شاشم نمیومد. رفتم به طرف لبه کناری خاکی جاده و رو به بیابان ایستادم و تظاهر به شاشیدن کردم. از زیر چشم مواظب او بودم. دیدم که کل تشاد را برد با اون بازی میکنه. یکی دیگه از ساواکی ها هم از ماشین پیاده شد. چه خبره؟ یهو صدای شنیدم. کلت را مسلح کرد. گفتم خلاص. بر بیابون بود. بنی بشری دیده نمیشد. یگودار ماشینی مثل برق رد میشد. از ذهنم گذشت که میخوان مرا بکشن و جنازه من بندازن توی بیابون و برن. در یک آن او را در برابر خودم دیدم. یاد کتابایی که درباره پارتیزان‌ها خونده بودم افتادم. یاد کتاب ورق پاره‌های زندان نوشته بزرگ علوی افتادم. خودم را در شکل شماره پارتیزان‌ها در رئیس سرنگ سیامک احساس کردم. داشتم خول می‌شدم. سر زبانم بود که داد بکشم زنده باد آزادی، مرگ بر شاه خائن. اما خودم را کنترل کردم و چیزی نگفتم. ما یک گروه 20 چند نفری بودیم. به اتهام ما هم سیاسی به طور دقیق‌تر کتاب خواندن بود. به طبع هم مشمول قانون مقدمین علی امنیت کشور یا قانون سیاه سال 1313 می شدیم. دستگیری ما در یک روز در یک ساعت معین در سراسر استان خوزستان صورت گرفته بود و بیشتر شکل مقابله با یک گروه یا تشکیلات برانداز داشت. زمانی که ما رو گرفتن تابستان بود. زندان دژبان که بودیم همش توی سلولای انفرادی، اتاقای بی هیچ پنکه یا دستگاه خنک کننده سپری شد. بند عمومیشم اینا را نداشت. بازجویا و مواجه دادن ها و رو در رو کردن ها که تموم شد ما را یه راست به زندان شهربانی منتقل کردن. پرونده ها را هم فرستادن دادستانی ارتش. کما کیف قضیه روشن بود، چون مأمور خودشان معلمی به نام نوزری یا رسولی سواکی معروف به عنوان آدم نفوذی از همه چیز سر در آورده بود. عطا شاگرد کتاب فروشی هم خبرچینی ها رو انجام داده بود. سرنخ ها رو هم به او داده بود. اینا که میگم یه او فکر نکنید که واقعا خبری بوده. میتونه اینطوری باشه که ساواک از وجود ارتباط میان این همه آدم در سطح استان به وحشت افتاده بود. میتونم همه اینا یک حقوق بازی و پدر سوخت بازی از سوی ساواک باشه. پرونده سازی که به مرکز گزارش کنن که یک شبکه از خرابکاران مخالف رژیم را کشف و منعدم کردن. کجا؟ در منطقه حساس و نفخیز خوزستان. به بعد به خاطر این کار پاداش و ارتقاء مقام بگیرن. ترقی نوزری در ساواک و تبدیلش به رسولی شکنجگر معروف مرتبط با همین موضوع نبوده؟ نمیدونم. هم پرونده ها و هم بنده های من کیا بودن؟ از جمله منصور و نسیم خاکسار، عدنان قریفی، ناصر معزن، پرویز زاهدی، جهانگیر باقرپور و بقیه. ما رو بردن دادستانی ارتشینا به تعدادی از زندانیا 2 سال و به بعضیا از جمله من 1 سال دادن.

بعد از اینکه من از زندان اهواز آزاد شدم به من گفتن که از آموزش پرورش به کار معلمی اخراج شدی، از دانشگاه هم که قبلا من اخراج کرده بودن. حالا من موندم و این پرسش که چه باید بکنم. موندن در آبادان که سودی آیدم نمیکرد، باید بزنم برم تهران و رفتم. چه موقع از تابستان سال 1348 تهران که رفتم، یه راست رفتم مسافرخونه حقیقت، یه مسافرخونه ارزون قیمت در محله عربا خیابون ناصر خسرو. قبلا اونجا رفته بودم. همون شب اول کیف پولم زدن. توی اتاق جز من دو سه نفر دیگه هم زندگی میکردن. اتاق چهار تختی بود. صبح که بیدار شدم دیدم کیف پولم نیست. هم اتاقی هم رفته بودن. به صاحب مسافرخونه گفتم چیزی آیدم نشد. جوابش این بود: ما کار نمیتونیم بکنیم. دو زنه گرفته پادشاست. دیگه پولی برام نمونده بود. چطوری میتونم دوام بیارم؟ رفتم خیابان. از بی‌حوصلگی و تلخی و توی لاله‌زار بود که یکی دو تا از بچه‌هایی که در زندان اهواز با هم بودیم دیدم. بر از تصادف. همین جوری بچه‌های مسئله‌مون: کجا هستی؟ کجا هستم؟ و گفتن ماجرا به اونا. به اصرار از طرف اونا که بریم چیزاتو بردار و بیا پیش ما. و اینکه یه اتاق تو کوچه گل و بلبل اجاره کردیم، همون محله عربا. همه بچه‌ها اونجا زندگی می‌کنن. چاره دیگه هم مگه داشتم؟ رفتم ساکم رو برداشتم. الان توی کوچه گل و بلبل بودیم، روبروی مسافرخونه بود. اتاق طبقه بالا پشت بام بود. وقتی وارد اتاق شدیم دهنم از تعجب باز موند. تمام بچه‌هایی که یک سال گرفته بودن اونجا بودن، گوش تا گوش نشسته بودن. تا مرا دیدن خوشحال شدن، بلند شدن روبوسی. بعد یکی دیگه از بچه‌ها از بیرون آمد، نان و ماست برای نهار گرفته بود. یک تکه روزنامه روی فرش کف اتاق پهن کردن، دور کاست ماست زانو زدن، به منم تعارف کردن. هر کدوم دو سه لقمه خوردیم، تمام. این شد نهارمون. بعد سیگاری گیراندن، سیگار آما بود، دست به دست گرداندن، هر کدوم پوکی زدیم. به نفر آخر که رسید تمام شده بود. بعدش هم نقل خاطرات زندان و روزا و شبایی که با هم بودیم. یادم است که با هم میرفتیم دنبال کار پیدا کردن که همیشه هم ناموفق بود. صاحبخانم هر از گاهی میومد بالا، سری که توی اتاق میکشید میگو آخرش من نفهمیدم شما چند نفرید. با هم برای ما شده بود استخوان لای زخم. یه روز یکی از بچه ها از بیرون اومد، به ما گفت که چشمامونه ببندیم و تا نگفته باز نکنیم. همین کاری کردیم. بعد گفت حالا چشماتونو باز کنیم. چشما رو که باز کردیم دیدیم که برابر هر کدوم از ما یک اسکناس 20 تومانی گذاشته. گفت براش از مسلمان پول فرستادن. همه را برای شام به رستوران مصطفی پایان در خیابون استانبول دعوت کرد، به یه ساندویچ و آبجو. بچه ها تئوری ها را در عمل تجربه می کردن. چند روزی اونجا موندم، نمیدونم چی شد که از اونجا رفتم. شاید پس از اون که کار دانشگاه درست شد، یا نمیدونم، چیزی یادم نمیاد. فقط میدونم که دوران سختی بود، بیکاری، بیپولی و علافی. حالا بعدش داخل دانشگاه توی رارو ایستاده بودم و با یکی از بچه‌ها، فکر کنم ناصر زرفشان بود، با هم صحبت می‌کردیم. او هم چون من از دانشگاه اخراج شده بود، او و بقیه بچه‌ها که با هم زندان بودیم رو برده بودن سربازی. الان هم دانشکده بازی در می‌آوردن و منتظر اجازه ساواک برای ثبت نام ما بودن. ساواک هم فیلم در می‌آورد، برای بازگشت به دانشگاه شرط می‌ذاشت که باش همکاری کنی. این چیزی بود که بچه‌ها اومدن از اون سرباز می‌زدن. دکتر گنجی رئیس دانشکده رو دیدم که به سوی ما می آید. نبعی ناظم دانشگاه هم همراهش بود. اون روزا دانش آموزان و دبیرستان ها در حال اعتصاب و اعتراض بودند. سال 1348 بود. فکر می کنم مهر ماه. اون روز جمعیتی بزرگ از راه به داخل دانشگاه ریخته بودند. در اون لحظه اونها جلوی دانشگاه ما بودند. ماموران در جلوی در ورودی دانشگاه ایستاده بودند و راه اونها را سد کرده بودند. بچه‌ها گیج شده بودند که چی بکنن. آیا باید به اونها کمک کرد؟ من به دوستم گفتم ما دو را پیش در پیش بیشتر نداریم، یا همینجا بگیریم بشینیم یا بریم توی یکی از کلاس ها. که نبهی پرید وسط که راه سوم هم هست، تشریف ببرید منزل. به گنجی که از من پرسید چی میکنم، گفتم هیچ، من معلم بودم اخراجم کردن، دانشجو بودم از دانشگاه بیرونم کردن، هر جا میرم کار بکنم ساواک نمیگذاره، آدم پادروا هستم، میتونم دست به هر کاری بزنم. اگر گروه های زیرزمینی به سراغم بیاین از این وضعیت نجات پیدا میکنم. گفت نه، این کارو نکن. اگر فرصتی به من بدی من کارت درست میکنم.
دوستم باروتی از آبادان آمد، از ساواک اومدن در خونتون، گفتن حتما بهشون مراجعه کنی، کار مهمی با تو دارن. بلیت قطار گرفتم برگشتم آبادان، رفتم ساواک. محتشمی معاون ساواک آمد، با لحن مهربان و دوستانه که غیر عادی بود با من صحبت کرد، دلجویانه که چرا این حرفا رو میزنی، چی کسی مانع دست خوندن تو شده، همین امروز برو نام نویسی کن. هیچ شرطی هم نذاشت، به این هم اشاره نکرد که چرا از آبادان که بیرون رفتی به ما خبر ندادی. همین محتشمی زمانی که برای گرفته بودن 1000 خط نشون برام کشیده بود، و خودش یه آدم مذهبی معرفی میکرد که اجازه نمیده کمونیستا علیه دین دست و تبلیغ بزنن. هم اون مرا تشویق میکرد که به جای پرداختن به مسائل سیاسی از زندگی لذت ببر، این همه زن تو این شهر ریخته، اون وقت تو همه اینا رو ول کرده شستیدی به این چیزا که برات نه نون میشه نه آب. برگشتم تهران، رفتم دانشکده دبیرخانه. قهاری مسئول دبیرخانه تا مرا دید خیلی دوستانه، که بازم غیر عادی مینمود، با من برخورد کرد، گفت رئیس دانشکده از صبح منتظرته، زود برو بالا، عجله کن. رفتم بالا، در اتاق رئیس دانشکده که کسی جز دکتر منوچهر گنجینه بود را زدم، بعد در را باز کردم و وارد اتاق شدم. رئیس رو به پنجره و پشت به من ایستاده بود. بیان که برگردد گفت چرا اینجا اومدی؟ برو ثبت نام کن. دید که هنوز نرفتم، برگشت. نگاهش دوستانه بود، کاربری و قدرت هم در نگاهش خونده میشد. یعنی دیدی نگفتم؟ فکر می‌کنم تشکر کردم، شایدم نکردم. اومدم بیرون، در رو بستم، رفتم پیش قهاری و نامنویسی کردم. چون نمرات ترم قبلی بالا بیاس از پرداخت شهریه معاف هستی. به یه چیز دیگه، ماهی 120 تومن کمک هزینه تحصیلی هم به تو تعلق میگیره. اینا رو قهاری به من گفت. با 120 تومن باید یک ماه سر کرد. با ناصر یک اتاق اجاره کردیم 100 تومن. سهم هر کدومون 50 تومن. با 70 تومن دیگه‌ش هم باید کجدار مریض رفتار کرد. برای خوراک و چیزهای دیگه. غذای شاهانه ما نان و ماست بود. نهار که بیشتر در سرویس دانشکده میخوردیم. فکر میکنم دانشکده میخواستیم برویم هم پیاده میرفتیم. خانمان پشت دانشگاه صنعتی آریامر بود.

کار که نتونستم پیدا کنم به این فکر کردم که به کار ترجمه بپردازم. شروع هم کردم. کتابی از گارسیا لورکا رو به دست گرفتم، اونو ترجمهش کردم و به دکتر غلام حسین ساعدی نشون دادم. یکایی به یک کتاب فروشی جلو دانشگاه می اومد، یکی از بچه اونجا کار میگه. ترجمه رو خونده یا نخونده آب پاکی رو دستم ریخت. کارهای لورکا رو بذار شاملو ترجمه بکنه. درست میگفت. منم از خیلی ترجمه گذشتم، از خیلی هر ترجمه ای، چون کتاب انبای قابل از نویسنده کوبایی رو هم ترجمه کرده بودم، اما از این ترجمه به ساعدی چیزی نگفتم. تا اون که نمیدونم چی شد، چطور شد که در ارتباط با دکتر پاکدامن و خانم اوماناته قرار گرفتم. دکتر پاکدامن در دانشکده ما دانشجو و استاد درس اقتصاد بود، خانم اوماناته در دانشکده ادبیات استاد تاریخ بود. بر روی آشنایی با آنها زندگی مرا در مسیری قرار داد که در طی آن فعالیت کاریم تا 10 سال آینده در نهادهای پژوهشی رقم خورد. من روزهای معینی میرفتم و به پاکدامن پسر درس میدادم. یه روز نمیدونم چطور شد که خانم اوماناته اومد توی اتاقی که من به پاکدامن پسر درس میدادم. فکر میکنم از اینکه در حال حاضر چی کار میکنم پرسید. طبعا او از شرکت من در تظاهرات دانشجویی به زندان افتادم خبر داشت. کارت عضویتش در کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی را نشونم داد و گفت من این کارت را همشهر نگاه داشتم. خیلی با هیجان حرف میزد. نمیدونم چرا میان شعری او با فیروز خواننده لبنانی محبوبم تشابه‌هایی میدیدم.

به دنبال این دیدار کوتاه بود که قرار ملاقاتی با دکتر حمید عنایت در انتشارات فرانکلین به من دادن برای گرفتن کار ترجمه. رفتم. به گرمی مرا پذیرفت. میدونست که زندان بودم. کتابی من داد که فصل اولمون رو ترجمه کنم و بیارم. زمان دیدار بعدی رو هم تعیین کرد. فصل اول کتاب رو ترجمه کردم. خوشش اومد. کتاب دیگری به من داد که اون رو تمامم و تا به آخر ترجمه کنم و بیارم. خونه که اومدم شروع به ورق زدن کتاب کردم. کتاب درباره استالین بود. به نام نویسندش هم ایزاک دوشر. همون اولی کتاب رو که خوندم اونو بستم. نمیتونستم ادامه بدم. کتاب از استالین مبهم من انتقاد میکرد. به خودم گفتم یعنی اینقدر بدبخت ذلیل شدی که بری یه لقمه نون و زنده موندن با تن به این خفت خاری بدی؟ عکس استالین روی جلد کتاب برابر رویم بود. گویی استالین به من خیره شده، گویی به من میگه آفرین، خوب خودت نشون دادی. این بود پایبندیت به عقیده و مرامت که حالا کتابایی رو که به علیه منه به دشمنان پرولتاریا می‌نویسند ترجمه می‌کنی؟ اگه من نبودم چه کسی ماشین جنگی هیتلر رو خورد می‌کرد؟ مگه من نبودم که کوشیدم سوسیالیسم در یک کشور و تنها در یک کشور پیاده کنم در حالی که همه میگفتن که این کار شدنی نیست؟ گفتم من این ترجمه نمی‌کنم. الکی به اون آوردم. برگشتم به دوستانم دکتر پاکدامن و خانم هما ناطق گزارش دادم. هما ناطق نگاهی به پاکدامن رد و بدل کرد. چطور تماسی با فیروز بگیرم؟ منظورش دکتر فیروز توفیق بود. تماس گرفته شد. قرار شد فردا صبحش برم مؤسسه مطالعات تقاعد اجتماعی و مشغول به کار بشم. رفتم و مشغول شدم. یه مدت اینجا کار کردم تا اون که دکتر نظامی رئیس جدید دانشکده مرا خواست و من گفت از ساواک تماس گرفتن و گفتن که فلانی نباید اینجا کار کنه. شرمندم. اما ناچارم که شما بخوام از فردا از حضور در مؤسسه خودداری کنید. خب حالا چیکار باید کنم؟ اینو به خودم گفتم. لازم نیست که بدوم دنبال کار. کار خودش به دنبال من و آدمای چومن میدوید. چون کسانی بودن که انجام طرحی به اونا واگذار میشد. اونا که به تنهایی نمیتونن از عهده کار بر بیان. اونا به آدم احتیاج داشتن. این بود که سراغ من امثال من میومدن. یا کسانی که سابقه زندان رفتن داشتن. یا اون که تازه از زندان آزاد شده بودن. چیزی که در طی چند سال بعد برای من و خیلی آدما که در دوره برم میدیدم اتفاق افتاد. اینجا و اونجا کار کردم، همش هم به صورت قراردادی. هر جا را که ساواک قیچی میکرد راه کرده و از جای دیگر شروع میکردم. روز از نو، روزی از نو. در محسن شد از سازمان برنامه سردر آوردم. خانه بعدی وزارت کشور بود. با زلالا و واسطا دست به کار شدن. این بار با پیرمرد محترمی آشنا شدم که من را از برزخ تمدن بزرگ به مقاک تیر و تار جمهوری اسلامی رهنمون شد. انسان والایی به نام دکتر فروغ که به مردان صدر انقلاب مشروطیت شبیه بود. چیزی در مایه دکتر مصدق. دست کم در قیافه ظاهریش، اما به واقع مردی با دانش، کاردان و متین بود. در چند طرح شرکت کردم، از جمله طرح مشارکت مردم قزوین. چیز جالبی در قزوین شاهدش بودم. چیزی که خیلی ساده ازش گذشتم. به ما گفتن که برخی از مسجدها در زمستان خاک زغال به خانواده‌های فقیر به تنگ دست میدن. این در حالی بود که شاه و رژیمش که سودای برگزاری جشنهای 2500 سال شاهنشاهی در سر داشتن از اختصاص جزء اندکی از درآمدهای نجومی نفت به تامین نیازمندی‌های قشرهای توی دست جامعه عبا داشتن. به طبع اونا رو به حال خودشون رها کرده بودن و در واقع اونا رو دو دستی به دامان عبای ملاها انداخته بودن. خزیدن ملاها به قدرت در فردای فروپاشی نظام پادشاهی و مستقر شدن جمهوری اسلامی کذایی به جای آن از طریق جلب توده‌های فقیر مردم به سوی خیش از مدت ها پیش برنامه ریزی شده و ماهرانه پیش برده می شد. کاری که بعدا توسط اماز در غزه فلسطین شاهدش بودیم که خریدن آراء مردم از سوی این سازمان در انتخابات دموکراتیکی که برگزار شد را در پی داشت. کار در وزارت کشور همزمان شد با روزهای پر التهاب انقلاب. سعی ما این بود که انقلاب را به این وزارتخونه بکشونیم که خیلی سخت بود، اما موفق شدیم. در پاسخ به فراخوان اعتصاب عمومی ما توانستیم این وزارتخانه را هم به اعتصاب سوق بدیم. من در اون زمان عضو شورای مخفی کارکنان این وزارتخونه بودم و با کمیته مخفی اعتصابات سراسری کار میکردم. ما با احتیاط هرچه تمام‌تر و با رعایت اصول امنیتی در جای گرد می آمدیم. یک روز چهره تازه‌ای به جمع افزوده شد.
علی اکبر معینفر با عنوان نماینده امام. گفتیم دیگه خلاص و همینطورم شد، انقلاب پیروز شد. من و اعضای دیگر شورای کارکنان که کارها را در شرایط اختناق به پیش می بردیم، به زمینی چینی هایی که از سوی مرتجعین مذهبی حاکم برای جد دادن در انتخابات در دست انجام در جهت منافعشون صورت می گرفت اعتراض کردیم، دست به افشاگری زدیم، کارکنان را هم با خودمان همراه کردیم. قطعنامه اجتماع کارکنان وزارت کشور در صفحه اول روزنامه کیهان و اطلاعات و با تیتر درشت چاپ شد. در شرایط کنونی برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد عملی نیست. دادستانی انقلاب برای ما شاخشانی کشید، ما را در محل کارمان دستگیر کرده و روانه زندان کردند. خانه آخر اخراج جمعی ما از وزارت کشور بود. پایمان را از در وزارتخانه بیرون نگذاشته بودیم که خودمون را در محاصره پاسدارها دیدیم. منتظر این رخداد بودیم. از جلسه ای در اتاق وزیر محمد رضا مهدوی کنی می اومدیم. جالبه که او در همین جلسه میکوشید ما و من را متقاعد کنه که هیچ وجه تشابهی میان او و محمد رضا پهلوی وجود ندارد. من توی صورت او داد کشیده بودم که تو محمد رضا پهلوی هستی یا محمد رضا کنی؟

در پایان دهه 40 خورشیدی پس از اخراج از آموش پرورش و دقیقا از آغاز دهه 50 است که به شکل منظم و دقیق و پیگیر، البته به گمان خودم، به پای تشکیل هسته های مخفی در راه جدهز رفتم. تا پیش از این تونستم به دانشگاه برگردم و کاریم دست پا کنم که پیشتر براتون تعریف کردم. داشتن کار لازم و ملزوم کار سیاسی و به ویژه کار مخفی در شرایط تشکیل جو و اختناق پلیسی به مثابه پوشش در دهه 50 بود. من از تجربه و دانش زیادی در زمینه حزب سازمان سیاسی برخوردار نبودم، جز خاطرهای دوری از گذشته حزب توده و پاره گفتارهای رادیو پکن در پیوند با حزب کمونیست چین. آرزو به خواستم این بود که صاحب چین چیزی یعنی حزب بشیم و در این را در دایره محدودیت های موجود گام برمیداشتم، کورمال کورمال، در حالی که ماموران امنیتی رژیم خیابان ها را چهارچشمه میپاییدن سر قراره هم میرفتم. من و کسانی که با آنها قرار داشتم راههایی برای گیر نیافتادن اندیشیده بودیم. بارها من و این یا آن رفیق سر قرار به چنگ ماموران سواکی ها میافتادیم. ما را از هم جدا میکردن، نام یکی را از دیگری میپرسیدن، کجا به هم برخورد کردید؟ درباره چه چیزی با هم حرف میزدید؟ ما تازه در آغاز راه بودیم که انقلاب شتابان از راه رسید.

سیل ایرانی ها از خارج کشور به داخل سرازیر شد، همانا که ما دورا دور به اونها به دیده احترام و تکریم می نگرستیم، که نسبت به اونها تلقین ویژه داشتیم، که فکر میکردیم اونها به هر کاری قادرن. با آمدن اونها احسازی آغاز گرفت، ازمی که ما با برقراری ارتباط های برید و بریدمان که در شرایط اختناق و سرکوب صورت میگرفت نتوانسته بودیم اون را بسازیم یا به اون دست بیابیم. آدمهایی آمده بودن با کوله باری از تجربه به کار تجربه کار سیاسی سازماندهی، بعضیشان با این ادا که یک ساله جنبش را میخوریم. طبیعی بود که جذب اونا بشدیم. فکر میکنم همزمان وارد سه جریان شده بودم. این سه جریان سپس در یک جا به هم رسیدن. کدام یک اول بود نمیتونم به روشنی بگم. یک، اولی توی دانشکده با دانشجویی به نام آذر آشنا شدم. پس از چند بار دیدن با هم دوست شدیم. اون زمان توی مؤسسه اعتقاد اجتماعی وابسته به دانشکده علوم اجتماعی کار میکردم. میآمد و من سر میزد، قراری برای بعد از اتمام کار میگذاشت که با هم بریم بیرون قدمی بزنیم. طبیعی بود که توی راه از مسائل اجتماعی و سیاسی حرف بزنیم. این پایه و اساسی شد برای آغاز کار منظم سیاسی میان من و او. طبعا او با بچه های دیگر هم کار میکرد، اما این را به من نمیگفت. نیازی هم به این کار نبود یا نداشت. با درآوردن اعلامیه‌ای در ارتباط با حمله نظامی ارتش شاه به ظفار، گروهی که پا گرفته بود صاحب یک نام شد: گروه مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر. گروه در ادامه با شرکت در مبارزه ماهیگیران شمال و درآوردن اعلامیه‌ای در دفاع از خاص و مبارزه آنان و سپس شرکت در مراسمی به خاطر ماهیگیری که به ضرب گلوله ماموران دولتی کشته شده بود مورد ضربه قرار گرفت. رفقا در شمال دستگیر شدند. دامنه دستگیری ها به تهران و رفیقمان آذر کشید شد، اما به همین جا خط شد. این اولین گروه بود. دوم مربوط میشه به بچه های خانه ای در خیابان ارباب جمشید تهران. فکر میکنم از طریق نیما با این بچه ها در تماس قرار گرفتم. همه یا بیشتر اونا دارای منشأ و ریشه طبقه طبقاتی کارگری بودن. به دیدنشان میرفتم، با هم بحث میکردیم، در برنامه کونوردی اونا شرکت میکردم، چندین برنامه کوب با هم داشتیم. دوستی با چند تا از اینا قطع شد، با بقیه هم پایید. همین دوستی زمینه شد برای کار سیاسی دنباله دار. این جریان را با جریانی که با آذر شروع کرده بودیم یا او شروع کرده بود پیوند زدم. البته بی اون که آدمای هر یک از این دو جریان یکدیگر را ببینن یا با هم در تماس قرار بگیرن. حوزه اصلی کار این بچه‌ها آبادان بود. با رساندن اعلامیه مربوط به ظفار به این دوستان بود که شاخه یا جریان نخست با این شاخه یا جریان پیوند عملی یا اگر بتوان گفت ارگانیک پیدا کرد. اعلامیه در داخل پالایشگاه و همچنین در مناطق کارگری آبادان به طور وسیع پخش شد. صبح فردای شبی که این کار انجام شد، یک نفر برق پر از پلیس در خیابان کنار کلانتری 3 در مناطق کارگری مستقر شد. آنها نیروی ما را که توانسته بود اعلامیه ای را در اون سطح وسیع پخش کند بیش از توان واقعیش ارزیابی کرده بودند. با ضربه خوردن شاخه نخست، این شاخه نام متحدین خلق را برای خود برگزید. متحدین خلق در تظاهرات اعتراضی در ارتباط با جریان سینما رکس که شدیداً فعال بود، با رسیدن انقلاب میان ما با این بچه ها فاصله افتاد. به دلیل دو عامل عمده، یکی بورژوازی ملی، دیگری خمینی. جا و نقش این دو در انقلاب. چند تا از این بچه ها که به این دو با میدادن به طور فردی یا گروهی به سازمان انقلابی به سطح بزبر انگران پیوستن یا با همکاری کردن. بقیه که به این دو با نمیدادن به سازمان وحدت انقلابی یا سایر جریان های چپ خط 3 پیکار ملحق شدن. گروه سوم، کار با اصغر گلی از یک سو با افراد پراکنده و منفرد از سوی دیگر بود. با اصغر و گلی در دانشکده آشنا شدم. تمرکز کار سیاسی من اصلا با اصغر بود. درباره مسائل مختلف و از جمله شرایط جامعه و ساختار اقتصادی کشور و تحلیل طبقاتی با هم بحث و گفتگو میکردیم. این شاخه یا جریان هم با اعلامیه ظفار به شاخه و جریان نخست پیوند خورد. اعلامیه در کارخانه جانچید و در محله‌های کارگری غرب تهران به طور وسیع پخش شد. گلی را پس از انقلاب توی اتوبوس دیدم. حامله بود. از اصغر پرسیدم، گفت که اصغر را اعدامش کردند.

زمانی که انقلاب به در میکوبید، یک نیروی سازمان یافته آگاه، توانا و کارآمد مردمی و ترقیخواه در درون کشور وجود نداشت تا مهار انقلاب را در دست بگیرد. همه یا بسیاری گیجسرانه با موج به پیش رانده شدند و به راحتی تسلیم آنچه در شرف وقوع بود شدند. نیروهای سنتی مذهبی زیر نفوذ رهبری خمینی که از قبل رفرم‌های اجتماعی و سیاسی شاه مخالف بودند، با برخورداری از سازمان تارنکبوتی که ایرانی روحانیت در اختیار آنان قرار میداد، به قدرت رها شده از دست شاه چنگ انداختند. سرکوب و حذف غیرخودی‌ها از فردای تصرف ارگان‌های قدرت از سوی این جماعت آغاز شد. طبیعی بود که گروه‌های سیاسی موجود که از این رهگذر زیر ضربه قرار گرفته بودند، بیش و کم از خود مقاومت نشان بدن، تا آنکه تنپیچ 30 خرداد 60 پیش آمد. کار حزبی و کار معیشتی هم بی هیچ مشکل جدی تا یه مدت زمان معینی پا به پای هم به پیش می روند، تا آنکه حزب رنجران که من با آن در ارتباط بودم، پس از آنکه تغییر خط می داد و به پای مبارزه مسلحانه می رود، زیر ضربه شدید قرار می گیرد. اختلافات و اعتراضات بالا می گیرد. به حزب عملا به دو بخش تهران و کردستان تقسیم می شود. زندگی نیم مخفی و سپس مخفی من از همین زمان آغاز شد که تا زمان رفتنم به کردستان ادامه پیدا کرد. با سخت شدن اوضاع دیگر نمیتوانستم در خانه‌ای که قبلا در آن زندگی میکردم و الان لو رفته مصموم میشد زندگی کنم، اما کجا را داشتم که بروم و خودم را مخفی کنم؟ من موفق شدم، منتها با کمک دیگرانی که من برای همیشه وامدار اونا هستم، کسانی که به دلایل امنیتی از گفتن نامشان معذورم. در خانه افراد مختلفی پنهان شدم، فقط به عنوان جایی برای سکونت و خواب. در شب صبح می زدم بیرون دنبال کارهای حزبی، رفتم به سر قرارها یا هر کاری، تا آنکه کاری دست پا کردم یا برام دست پا کردن. از آن پس از محل کارم در یک کارگاه تولیدی به مدت 1 سال برای سکونت و خواب سود بردم، به اضافه 1 سال دیگر در یک کارخانه صنعتی در شمال. گام بعدی چی بود؟ راهی کردستان شدم. در کردستان بود که شنیدم بخش بزرگی از رفقایمان، کادرها و اعضای بخش تهران دستگیر و زندانی و شماری از آنها به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

وقتی از ماشین وانت که پشت آن و کنار بارها نشسته بودم پیاده شدم و در واقع به پایین جست زدم، مثل این بود که توی خواب راه می‌روم یا اینکه دارم خواب می‌بینم. به من گفته بودن که باید عرض جاده را ببرم و خودم را به اون سویش برسانم. وقتی پا روی اسفالت کف جاده گذاشتم تا اون را ببرم و به اون سو بروم، در یک لحظه احساس غریبی به من دست داد. با قطع جاده رابطه من با دنیای آشنا، دنیایی که در پشت سرم قرار داشت، قطع می شد و وارد دنیای ناشناس، دنیای دیگری می شدم. به من گفته شده بود که اگر کسی صدایم کرد اعتنا نکنم و برای خودم ادامه بدم. سرم را باید زیر بیاندازم و رای را که من نشان داده بودم بران. به من گفته بودن که حتی ممکنه پشت پایم تیراندازی هم بکنن. کسی صدایم کرد، نشنیده گرفتم. کسی که مرا صدا کرده بود دستبردار نبود. کنجکاو بودم که ببینم کی است و آن چیکار دارد. اما تنها کاری که باید بکنم این بود که یک فاصله شاید 20 متری و شاید کمتر یا بیشتر را بپیمایم تا به یک تپه برسم. پس از این فاصله 20 متری باید به سمت چپ بپیچم، به پشت تپه. از آن پس از دیدرس جاده خارج می شدم. هرچی می رفتم این راه، این 20 متر تمام نمی شد. صدای چند گلوله را مثل انفجار بمب دم گوشم شنیدم. یک سرزمین ناآشنا گام نهاده بودم. فکر می کنم این روز یک تون پیچ یا یک نقطه عطف در زندگیم بوده. این فاصله 20 متری هم به دهلیزی شبیه بود که زندگی گذشته مرا با آنچه امروز در آن هستم پیوند می زد. کسی صدا می کند، نشنیده می گیرم. تنها و تنها به قله کوی که رو به روی ماست نگاه می کنم و سوی آن پیش می رم. وقتی به ده رسیدم هوا هنوز روشن بود، اما کم کم داشت تاریک می شد. بارانم بند آمده بود. اگه شب بشود من که جایی رو ندارم، چیکار بکنم؟ چیکار باید بکنم؟ نام دلم می شناستم. اما آیا این همون دهی بود که من گفته بودن؟ به من گفته بودن سراغ خانه شخصی که نامش را من گفته بودن بگیرم، کاک احمد یا کاک محمود. از این از افرادی که با کنجکاوی مرا برانداز میکرد سراغ گرفتم. برای کمک به من اونجا ایستاده بود. خانه ای را به من نشان داد. یک مرتبه نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم. توی چارچوب دریچه خانه که رو به خیابان باز میشد، دو چهره آشنا به من خیره شده بود. هر دو خنده بر لب داشتن. اونا را از پیش میشناختم. آمدم بیرون و مرا در آغوش گرفتن. زود سفره را پهن کردن و شام خوردیم. فردا صبح زود راه میافتیم. این را یکی از این دو گفت. و صبح هم راه افتادیم. چند از افراد مسلم همراه ما بودن. شاید هم ما همراه آنها بودیم. که این درست‌تر است. پیشمرگه بودن. پیشمرگه حزب دموکرات. توی یک گاری که یه تراکتور اونو میکشید سوار شدیم. اما چند دقیقه که رفتیم ما را پیاده کردن. خودشون راه دیگری را پیش گرفتن رفتن. تراکتور و پیشمرگه ها. اونا که رفتن علی مونده اوزش. و ما پاشنه ها را ور کشیدیم و ده برو. گاه پیاده و گاه سوار الاغ یا قاطر. وقتی سرانجام به ده چخماق رسیدیم تازه فهمیدم که من دیگر در خاکی میهنم ایران نیستم، چون تا رسیدن به اینجا چند بار از خاک ایران خارج شده و دوباره وارد آن شده بودیم. آخرش رسیدیم به کردستان و منطقه آزاد شده، البته با یک سری تفاوت‌ها و اما اگرها. اینجا کردستان بود اما نه کردستان ایران، که کردستان عراق بود. منطقه آزاد شده بود اما منطقه آزاد شده کردای عراق، یا به طور دقیق‌تر منطقه آزاد شده اتحادیه میانی کردستان عراق، یک تینیشنمانی برابری جلال طالبانی، منطقه را به این نام می‌خواند. حالا که اونقدر هم آزاد شده نبود، چون پایگاه‌ها و پادگان‌های ارتش عراق در منطقه برپا بودند. در واقع گونه حالت نسل جنگ یا آتش‌بس بر منطقه حاکم بود، بر اساس چیزی که به اون مفاوضه می‌گفتند. فرستادن ما به کردستان برای چی بود؟ به عنوان نماینده برای شرکت در کنگره دوم حزب رهبران ایران. خستگی را که از سنمون بیرون رفت، حقوق و وظایفی که داریم به ما خاطرشان گردید. نخست توضیحاتی درباره اوضاع و شرایط منطقه داد شد. برای هر کدام از ما نام تازه، یک نام کردی متناسب با محیط تازه برگزیده و ما پیشنهاد شد. پس از آن ما با این نام شناخته میشیم. نام من شد امید. یک پیشوند کاکم بر سرم نشست. شدم کاک امید. سبز جایی در یکی از اتاقا بری زندگی خوابیده نر کدوم از ما تازه واردا مشخص شد. به ما گفته شد که ما همانند سایرین باید در فعالیت‌های روزمره مقر شرکت کنیم. ساعت بیداری در صبح، ساعت خاموشی در شب، اینا به ما گوش زد شد.
آخرین نگهبان شب باید در ساعت 7 صبح همه را از خواب بیدار کند. سپس ورزش صبحگاهی که شامل پاره حرکات نرمشی رزمی ورزشی بود صورت میگیره. موزیک شاد یا رزمی کردی مکمل این ورزش صبحگاهی و از اجزای آن بود. بعد توالت و دست رو شستن و نشستن پای سفره صبحانه که رفیق آشپز یا خفر اون روز گسترده بود.

اما همون گونه که پیش بینی شد روزهای سخت فرا رسید. ماه عسل اتحادیه میانی و دولت عراق پایان گرفت. نیروهای اتحادیه میانی به پایگاه های حکومت عراق در کردستان حمله بردند. پایان گرفتن ماه عسل کذایی دامن نیروهای ایرانی را هم گرفت. منطقه استقرار نیروها زیر آتش توپخانه روزانه ارتش عراق از جمله ایران قرار داشت. پرتاب خمپاره، کاتشا، بمباران هوایی را به این هدیه روزانه بیفته. ما بمب خوشه‌ای، بمباران شیمیایی را هم تجربه کردیم. درگیری کموله و حزب دموکرات کردستان ایران، انشاب در حزب دموکرات و درگیری میان دو بخش این حزب، درگیری در سازمان شریکای فدای خلق ایران، تنش درگیری در حزب رنجوران ایران پس از برگزاری کنگره دوم، اینا از جمله رویدادهای این زمانه. و سرانجام به من گفته شد که بروم عکس بگیرم. پرسیدم برای چی؟ گفتم برای تهیه پاسپورت پس تصدیق گرفته شده. اینه به خودم گفتم. توی دلم چرا تصمیم گرفته شده بود و چرا من؟ گاهی فکر میادم اینجا آخر دنیاست. فکر میادم ته چا هستم که راه برون رفت از اون ندارم. اینکه روزی بتوانم از این چا بیرون بیایم اصلا به ذهنم نرسیده بود. و تازه کجا میخواهم من رو بفرستن؟ چقدر ساده دل بودم. فکر میادم دارم برام پاسپورت قانونی تهیه میکنم. پاسپورتم را ندیدم تا روزی که به بغداد رفتیم. تنها هم نبودم، کسان دیگر هم همراه بودم. و سرانجام هواپیما به زمین نشست. فرودگاه آرلاندای استکهلم. شب بود، دیر وقت. اگر شما نکنم الان در خرطومی هواپیما راروی لوله‌ای از در هواپیما تا داخل سالنی در داخل درون ساختمان فرودگاه که مسافران با گذشتن از آن وارد این ساختمان می‌شدند. با هم راه افتادیم. پلیس در نیمه راه در داخل خرطومی منتظر ما بود. حتی اونا خبر داده بودن از پاریس. ما را یک راست به ساختمان پلیس فرودگاه بردن. بازجویی آغاز شد. کی هستید؟ از کجا میایید؟ برای چی میای اینجا اومدید؟ بازجویی که تمام شد ما را سوار ماشین کردن و به کمپ کارسلون در منطقه اوبلانوسی اومی استکهلم بردن. و اما زمانی که پشت سر نگاه میکنم میبینم که شرایط برای ایجاد حزب در مقایسه با 100 سال گذشته بسیار سخت‌تر از گذشته شده است. هم شرایط جهانی و هم شرایط داخل ایران تغییر کرده. این تغییر در رابطه با ایجاد و تشکیل حزب کار حزبی نقش منفی داشته است. سرمایه‌داری داخلی و جهانی درسهای لازم را از گذشته آموختند. از این رو به شدت از شگیری عذابی که منافع حیاتی اونا را تهدید نماید، یعنی عذاب چپ، به شدت جلوگیری میکنند. تجربه شگیری حزب کمونیست ایران و حزب توده اینک جزی از تاریخ شده است. میتوان گفت که یکی وامدار جنگ جهانی اول و دیگری مدیون جنگ جهانی دوم است. به نظر میرسد که تکرار این تجربه دست کم در شرایط کنونی نشدنی یا بسیار دور از دسترس است. پس از سرکوب حزب کمونیست ایران به دست رضا شاه و سپس حزب توده توسط محمدرضا شاه، چپ ایران دیگر کمر راست نکرد. کمونیست‌ها و فعالان کارگری تا اخراج رضا شاه از ایران در زندان ماندند. محمدرضا شاه هم آنچه را که با سوز شدن پیچ و مورهای ماشین سرکوب دولتی شکل گرفته بود با کوتاهی 28 مرداد در هم کوبید و پس از آن هم با درنده خویی از ایجاد هر گونه تشکل، حزب و سازمانی حتی غیر سیاسی صنفی در کشور جلوگیری کرد. کوششی هم که برای جلب و جذب افراد به کار سیاسی و ایجاد هسته های مخفی حزبی در اون شرایط صورت گرفت از جمله تجربه خود من در هنگامه انقلاب بهمن گم و گور شد. در شرایط دموکراسی یا بهتر است بگویم آزادی نیمبندی که پس از فروپاشی نظام پادشاهی ایجاد شده بود و نظام جدید هنوز بار خود را به طور کامل نبسته بود، امکاناتی بالقوه برای سازماندهی چپ وجود آمده بود نیست. اینا با در پیش گرفتن خطهای ناسازگار با یکدیگر ناشی از انشعابات پی در پی در جنبش جهانی طبقه کارگر از سوی نیروهای سیاسی موجود که عمدتاً در قدیدن در مبارزه ایدئولوژیک در جهت تخته و زدن یکدیگر تا مبارزه با حاکمیت تازه بود به سادگی و خیلی زود از دست رفت. سرکوب سیستماتیک به مرحله به مرحله چپ با پرپایی حمام‌های خون از سوی گروه‌های مذهبی تازه به قدرت رسیده پی گرفته شد و چپ به طور کامل یا نسبی از صحنه سیاسی کشور حذف شد. حزب سازمان سیاسی چپ زمان ایجاد خواهد شد، دیر یا زود. فکر می‌کنم این حزب در داخل کشور و از متن همین مبارزه‌ای که در درون کشور در جریان است شکل خواهد گرفت، با همه مشکلات و موانع و سختی‌هایی که بر سر راه ایجادان وجود دارد. چگونه می‌توان به این روند سرعت بخشید؟ به این موضوع بیشتر فکر کنیم، بدین را گام برداریم. و اما چه در مورد خودم می‌توانم بگویم؟
من خالی و بیمتوانه بودن زندگی هم را از جمله مدیون هر دو رژیم شاه و شیخ و سرکوبای ارباری خودم از سوی این دو رژیم هستم. نتیجه زمانی که به پشت سر نگاه میکنم میبینم که خوبی یا اصل زندگی من این است که زندگی هم در گذشته ای که پشت سر گذاشتم یک زندگی خطی نبوده. سراسر زندگی کودکی و نوجوانی و جوانی هم با تلاطمات و جزرمت ها افتخیزها و فراز و فرودهایی به همراه بوده. همه زندگی هم را دویدم و بارا و هر بار زمین خوردم، همش به هوای و به عشق یک آرمان، یک افق روشن، یک فردا، جستجوی جهانی آرمانی و آرمان شهری سپری شده که برای خودم و در ذهنم ساخته و پرداخته بودم. جستجویی که فکر میکنم به پایان نرسیده است. بر روی منم هم میتوانستم همچون بسیاری آدمایی که در دور برم بودن باشم و چون اونا فکر کنم و چون اونا عمل کنم، اما نکردم. پشیمان هم نیستم. پشیمانی هم از این است که چرا بد و کم فکر کردم و بد و کم عمل کردم. پشیمانی هم از فکر کردن و عمل کردن اگرچه بد و کم و گاه کج و ناخوانا با واقعیت هستی نیست. من در لباس یک دانش آموز، یک آموزگار، یک دانشجو، یک کارمند یا کارگر و یک زندانی از نقشی که بازی کردم راضی و خوشنود هستم. من به نظم موجود، به سناریویی که زندگی خطی دیکته میکرد، هرچه بود و تا اونجا که در توانم بود گردن ننهادم. شاد و پیروز باشید.

0: مرا کم دوست داشته باش اما
1: از نقشی که بازی کردم راضی و خوشنود هستم. من به نظم موجود، به سناریویی که زندگی خطی دیکته میکرد، هرچه بود و تا اونجا که در توانم بود گردن ننهادم. شاد و پیروز باشید.

من است. اگر مرا بسیار دوست بداری شاید حس تو صادقانه نباشد. کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد. من به کم هم قانم و اگر عشق تو اندک اما صادقانه باشد من راضیم. دوستی پایدارتر از هر چیزی بالاتر است. مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش. شعر امیلی دیکنسون.

0: باز اونور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

0: everybody, you're about to roll.
1: Camera spinning. 3, 2, playback.

قاصدک هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مدر من بیستمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نز یاری نز دیار و دیاری. باری برو اونجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو اونجا که تو را منتظرن. قاصدک در دل من همه کورند و کرم. دست بردار از این در وطن خیش قریب، قاصد تجربه های همه تخ. با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریبی تو فریب. قاصدک هن ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی با باد؟ با تو هم آی، کجا رفتی آی؟ راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ مانده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ قاصدک ابرهای همه عالم شب و روز در دلم هست.

0: گزارشی از روایت ها در تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها.
1: امروز رفتم دکتر و 3 قلم دارو 600 تومن هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کمبود دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌هاش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت حذف شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2 میلیون تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3 میلیون و 500.
2: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از اینکه جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بی‌درآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
3: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش‌بسم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی برنمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد، چون میترسه مردم علیهش بلند بشن. به این خاطر حاضر جون و مال مردم رو به خطر بندازه و دوباره ایران رو به جنگ و به خاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمی‌خوایم؟ چی از جون ما می‌خوایم؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.
4: ببینید، هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دراسر و دراسر میشه. هر روز یه مشتیگه به این آدم ها اضافه میشن، میفتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن. هم آبروشون رو میبازن، هم نون و سفرشون رو. زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خادم چی بگه؟
5: فضای ایران از میان روایت ها و توییت ها. میدونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمیتونید تصور کنید. محسن: سالهاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتن. کوه بگیرم به این سیاست و ایدئولوژی کساوت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زندگی هم ندارم. نه امکان کار هست، نه تحصیل و نه اپلای. چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم: روزهام رو شب میکنم. یوسف: من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده. از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه. هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید: قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا: گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم 10 برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه: متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس: من می‌خواستم خونه زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم. زندگیم به موی بنده. مهسا: فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا: قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر: گمون نکنم تا به حال زندگی برای طبقه متوسط مدرن ایرانی اینقدر فاجعه بار و تحقیرآمیز بوده باشه. در تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده: من یه آدم 35 سالم که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم، میلیون ها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم، ما رو زنده به گور کردن. نشانه: من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده: دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم رو داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آیی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علیرضا: من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهوارم ندارم. ببخشید نمیدونم کجای بحثید، ولی قیمت ها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم. به جای 3 تا تخم مرغ 2 تا میخورم. غذاهای برنجی ام رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم. فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا: من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 سال پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حذفمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها با اینترنت آریه‌ای وصل شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می‌کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می‌شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم: در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهان‌تر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد: من ایران زندگی می‌کنم. از اول پدرکشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 ماه پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می‌شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 ماه به اینجا برسی. لیدی: من 1 سال از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشتار دیماه نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر میکنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. مخشی: نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی، واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار، ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم، اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید، با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه، فست فود، کافه ها و رستوران های بالای شهر همچنان شلوغن، اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار صندلی ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده، یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که میبینیم داره سقوط میکنه. غذای دست جمعی، همه شل کردیم و هیچ کاری نمیکنیم. چهیرو، خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش میرسید و تونست به همون واسطه یه کمی از خوشیهای زندگی رو تجربه کنه، حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. خدا، دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی توامن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
6: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و ازیناشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: قیمت برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: من براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین حسین خانی رئیس نشر آگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین حسین خانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک: پیرمرد نشر درگذشت. حسین حسین خانی آن یار همیشگی کتاب درگذشت. بی هیچ تردیدی می توان او را از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتاب های فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمان ها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می‌آورم که با سری بزرگ، چهره‌ای همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امیدآفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه‌های زندگیم از دست نوشته‌های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر نهایت‌ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره‌های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله‌ای وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می‌کرد. به همت او بود که مجله‌های کانون نویسندگان برای دوره‌ای از سوی انتشارات آگاه منتشر می‌شود. او را به یاد می‌آورم که در مراسم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره‌ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود، با مشت‌هایی گره کرده عدالت را می‌طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم، سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق‌ها و ترغیب‌های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این صحنه در ذهنم تاب می‌خورد. رفیق عزیزی بود که حتی اعدام برادر نازنینش رضا در سال 60 و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بی دلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
0: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی‌السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پر جمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌هایی از آوار تبدیل شدند. راپل‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موشها به نوزادان حمله میکنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که آنقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا میکنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سموت رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترجمه سپیده جدیری. تیاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازماندهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اسنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، تمدید بازداشت تییاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تییاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تییاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترسای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصا نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1,000,000 کودک از نسل کشی رنج می برند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی می کشند. بدون بیهوشی قطع عضو می شوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب می بینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگان ها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است، همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم، میدانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل‌کشی کنار می آید. تییاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری. استغسلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

0: بازون بر دیوار. تنابه دار تنابه دار تنابه دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر و بازون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر و بازون ور دیوار. تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار.
1: مهرزاد ملکزاده.

زلفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره

شباهنگام بر آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانند، بر آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم

باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریا زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت، تاجو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت.

0: از پس پرده نگاه کن.
1: رادیو همبستگی.
2: جایگاه واقعی چین در این تحولات اقتصاد جهانی، نظم جهانی چیست؟ آیا جهانی چند قطبی در حال شکل‌گیری است؟ تلاش می‌کنیم با نگاهی واقع‌گرایانه نقش و موقعیت چین رو در سیاست جهانی، اقتصاد بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیک بررسی کنیم. در جهانی که قدرت‌ها جابجا میشن، چین حالا فقط یک کشور نیست، یه نشانه است، نشانه تغییری بزرگ از اقتصاد تا سیاست، از تکنولوژی تا نظم جهانی. چین امروز کجاست و فردای جهان چگونه شکل میگیره؟ دعوت کردیم از غنی مجیدی، اقتصاددان. آقای مجیدی خوش آمدید، درود بر شما.
3: سپاس و درود بر شما و بینندگان تلویزیون و شنوندگان رادیو.
2: خب ما البته راجع به چین توی حوزه‌های مختلف صحبت خواهیم کرد، ژئوپلیتیک، سیاست بین‌المللی، ولی بیشتر تمرکزمون روی اقتصاد چین در گفتگو با شما. البته به اون مسائل هم می‌پردازیم. الگوی اقتصادی چین در تلفیق میان بازار آزاد و کنترل دولتی چه ویژگی‌هایی داره؟
3: اقتصاد چین همونطور که اشاره کردی اقتصاد هیبرید یا ترکیبی است. بخشی رو شرکت‌های دولتی از اقتصاد رو در اختیار دارن و بخش خصوصی. بخش دولتی معمولاً که معروف است به SOE 25% GDP رو در اختیار داره که بیشتر در حوزه‌های تکنولوژی بالا، زیرساخت‌ها و نیز در مورد حتی توزیع مجدد ثروت در بخش‌های رفاه اجتماعی رو هم نقشی رو بازی می‌کنه. مدیریت این شرکت طبیعتاً از طرف حزب کمونیست تعیین میشه و در مناطق مختلف دولت‌های منطقه‌ای نیز نقشی دارند در این شرکت‌ها. بنابراین این شرکت‌ها بیشتر تو همون سوزه که گفتم نقش عمده بازی میکنن. اما بخش خصوصی وجود داره در اقتصاد چین که 60% اقتصاد رو از GDP تولید ناخالص ملی رو در اختیار داره و معمولا در شهرها نقش عمده ای رو بازی میکنه. بخش خصوصی 80% نیروی کار در مناطق شهری در بخش خصوصی کار میکنه و بنابراین همونطور که گفتم این دو نقش رو بین این دو بخش که هم بخش دولتی است یعنی ترکیبی است اقتصاد چین و هم اقتصاد بخش خصوصی است که در شمده رو در اقتصاد چین بازی میکنه.
2: آقای مجیدی میشه گفت که نوعی سرمایه‌داری دولتی در چین حاکمه؟ چون به هر حال چین یک ساختار دیگه داشته، نوعی سوسیالیسم چینی یا اینگونه میگفتن خودشون، و الان خب با این کنترلای دولتی میشه اینو در چارچوب سرمایه‌داری دولتی تعریف کرد؟
3: کاملا به نظرم درسته، برای که دولت حتی در بخش خصوصی هم نقش عمده گاه بازی میکنه و حتی در توزیع ثروت، ایجاد کار، سیاست های شرکت های خصوصی هم دخالت داره. بنابراین دولت نقش عمده ای در پیشبرد روابط اقتصادی در جامعه رو بازی میکنه. همونطور که اشاره کردی اقتصاد چینی اقتصاد دولتی است که توسط دولت که از سوی حزب کمونیست هم گاه صورت میگیره و یا بخش های پایینی دولت در مناطق مختلف نقش عمده بازی میکنن در اقتصاد و سمدهی به اقتصاد.
2: بعد در خود اقتصاد چین این سیاست‌های رفاهی و حمایتی چطورند؟ آیا در کنار رشد اقتصادی به توسعه انسانی نیز توجه شده؟
3: در سیاست‌های رفاه اجتماعی بین شهرها یک نوع تبعیض و تمایز تقریبا وجود و روستاها مناطق روستایی یک نوع تفاوت وجود داره. در مناطق شهری معمولا از رفاه اجتماعی بیشتر چه در حوزه بهداشت و حتی آموزش برخوردارن، همونطور که در بخش رسمی اقتصاد هم این امر رفاه اجتماعی وجود داره. یعنی یه نوعی تمایز یا تبعیض بین مناطق روستایی، کسانی که در بخش غیر رسمی اقتصاد کار میکنند و بخش رسمی اقتصاد وجود داره. رفورم های متفاوتی تو سالهای متمادی در حوزه رفاه اجتماعی صورت گرفته. ابتدا خب طبیعتاً همونطور که اشاره کردید قبل از 1978 یا 80 بیشتر بخش رو دولت در اختیار داشته رفاه اجتماعی رو، و همگانی تر بوده به یه شکلی، گرچه که فقر هم وجود داشته. اما بعد از دهه 80 مخصوصا بعد از دهه 90 سیاست های رفاهی رو دولت درش رفرم انجام داده، بخشی رو واگذار کرده به بخش خصوصی و پرداخت هایی رو که نیروی کار خودش میپردازه. بنابراین مثلا در حوزه بهداشت بخش عظیمی رو دولت تقبل میکنه، فکر میکنم در حدود 95% باشه. در بخش آموزش بخشای خصوصی هست. در بخش بهداشت هم اگر خب طبیعتا پول بیشتری بپردازی از سرویس بیشتری و بهتری مخصوصا در شهرها برخوردار خواهی بود. بنابراین یک نوع دوگانگی در سیاست رفاه اجتماعی وجود داره، یعنی بخشی رو محول کرده به بخش خصوصی، حتی برای پرداخت بازنشستگی، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری حتی. و اما نیروی کاری که بیشتر و حتی اینو به مناطق واگذار کرده، یعنی متفاوته و شهرها، یکا همونطور اشاره کردم تبعیضی از بین مناطق شهری، بخش رسمی اقتصاد و بخش غیر رسمی اقتصاد. مثلا اگر در چین نگاه کنیم، ما در حدود 300 میلیون از نیروی کار که بیشتر به شهرها مهاجرت کردن، اینا از فقر برخوردار هستن و منظور دچار فقر هستن. شکاف طبقاتی هم بین مناطق شهری و روستایی بسیار متفاوته. ضریب جینی که یک ضریبی است برای محاسبه مثلا فقر و در این در کشورها معمولا بین 300 میلیون نفر جمعیت چین که بیشتر به مناطق شهری مهاجرت کردن و بعضا بیکار شدن و حتی در بعضی از صنایع نیز کار میکنن، اینها بسیار بالا ضریب چینی که ضریب فقر حساب میشه. بنابراین تناقض‌های متفاوتی وجود داره. تو دهه‌های متفاوت رفرم‌های متفاوتی صورت گرفته، ولی همچنان تبعیض بین مناطق شهری، شکاف طبقاتی بالا به در بسیار از مناطق وجود داره. هرچند که یک سیاست‌هایی هم دولت برای استاندارد مینیموم یا حداقلی رفاه اجتماعی رو هم در نظر گرفته، به شکل نقدی پرداخت میشه، اما شکاف ها کاملا مشخصه. شکاف طبقاتی وجود داره، تمایز وجود داره، تبعیض بین مناطق شهری و روستایی وجود داره، هم در حوزه بازنشستگی هم در حوزه بهداشت. وضعیت بهداشت تقریبا بهتره، حتی در موزه آموزش هم همین گونه هست. بنابراین سیاست های دوگانه، یعنی بخشن به شکل بازار آزاد، بخشن دخالت های دولتی در سیستم رفاه اجتماعی وجود داره.
2: در دل این رشد اقتصادی چه نوع نابرابری هایی شکل گرفته؟ شما به بخشش اشاره کردیم، ما داستان هایی میشنویم از میلیونرهای چینی، یکی از کشورهایی که رشد خیلی بالایی داره. چه نابرابری هایی شکل گرفته؟ این توزیع عادلانه ثروت در جامعه به لحاظ درآمد و فرصت چیا بوده؟
3: به لحاظ فرصت اگر که به این نگاه کنیم، به اقتصاد چین نگاه کنیم، ما می‌بینیم که همونطور که اشاره کردم قبلا، تو بخش روستاها بسیار فقیرترن، شهرها وضعشون بهتره، نیروی کار تو بخش غیر رسمی فقیرتره و از امکانات و رفاه اجتماعی بسیار محرومتره. اونایی که در بخش دولتی کار میکنن وضعشون بهتره. افراد حزب کمونیست از ویژگی‌های خاصی برخوردارن، حتی از حقوق‌های بالاتری، دستمزدهای بالاتری برخوردارن. بنابراین این رشد اقتصادی اگر از نگاه اقتصاد توسعه بهش نگاه کنیم، میشه گفت که این نگاه این گونه هست که شما انباشت سرمایه صورت میگیره و در انباشت سرمایه رشد اقتصادی به وجود میاد و در واقع انتقال از بخش کشاورزی که بخش عمده اقتصاد چین بود مثلا در 1950، الان ما 8% بخش کشاورزی در اقتصاد چین، یعنی از نگاه اقتصاد توسعه آری رشد اقتصادی صورت گرفته، انباشت سرمایه کمک کرده به انتقال از زیر ساخت‌های قبلی اقتصادی کشاورزی بود و بخش صنعتی. اما اگر از نگاه نهادها نگاه کنیم، ما میبینیم همچنان این رشوه و فساد اقتصادی در بخش‌های دولتی وجود داره، هرچند که میشه گفت که از وقتی که چین این رئیس جمهور جدید اومده از سال 2000 به بعد 2000 خورده به بعد ایشون سختگیری‌های بیشتری در این بر بعضی از حوزه‌ها اجرا کرده، حتی سعی کرده بخشی از رفاه اجتماعی رو ایجاد بکنه. اما باید این خیلی مهمه که وقتی به اقتصاد چین نگاه میشه باید نگاه کنیم که ما چین در حوزه داخلی بخشن اقتصاد نولیبرال اجرا کرده، بخشن سیاست‌های دولتی اجرا کرده و اما در بازار جهانی کاملا از سیاست‌های نولیبرالی که در بسیار از کشورهای دیگه هم وجود داره و اجرا میکنن در رابطه بین الملل یا در رابطه اقتصادی بین الملل، در چین این امر رو هم اجرا میکنه. بنابراین این دوگانگی وجود داره همونطور که گفتم. اما رئیس جمهور جدید چین و دبیر کل حزب جدید این سعی خواهد کرد یا سعی میکنه که سختگیری‌های بیشتری هم در حوزه همونطور گفتم فساد اجتماعی، در حوزه برابری یه سری رفرم در سیستم‌های رفاه اجتماعی رو بیشتر بکنه.
2: آقای شی جی پینگ در این حال قوانینی رو به کنگره برده که تقریبا از توش رئیس جمهور مادام العمر در میاد.
3: درسته.
2: شما روی اقتصاد چین مطالعه داشتین از سالها پیش، شرایط نیروی کار در چین از جمله مهاجران داخلی، کارگران زن، کارگران صنایع سنگین، این چه تصویری از عدالت اجتماعی در چین به ما میده؟
3: تصویر زیبایی رو به ما نمیده از عدالت اجتماعی، هرچند همونطور که گفتم در تبعیض وجود داره بین بخش‌های مختلف نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد. اگر که بر بخش صنایع و شرکت‌های پیشرفته نگاه کنیم، وضعیت نیروی کار بسیار بهتر از کسایی است که در بخش کشاورزی که 8% اقتصاد تشکیل میده یا در بخش حتی صنایع که کالاهای صنعتی روزمره رو تولید میکنه، اونجا شرایط متمایزه. بنابراین اقتصاد چین این دوگانگی رو حمل میکنه با خودش و بسیار شباهت زیادی به شرایط اقتصادی کشورهایی داره که ابتدا در غرب سر از انتقال درشون صورت میگیره و این تمایزها وجود داشت. اما سرعت رشد اقتصادی در چین کمک کرده که این نابرابری ها رو در فاصله زمانی که وجود داره کاهش بده، همونطور که از فقر مفرط رو هم در جامعه کاهش داده و افراد زیادی رو شاید در حدود بین 300 میلیون نفر رو از فقر مفرط خارج کرده، اما در این حال یک فقر نسبی همچنان در بین 300 میلیون نفر دیگه که یک چهارم جمعیت هستن وجود داره و این نابرابری همچنان و این دوگانگی همچنان در اقتصاد چین. اما امیدواری بسیاری از سیاستگزاران چینی بر اینه که با رشد اقتصادی بیشتر، انباشت سرمایه که توسط معمولاً حزب کمونیست برش نظارت میشه حتی در بخش‌های خصوصی، با کمک شرکت‌های دولتی نیز بتونن یک توزیع مجدد بهتری رو در جامعه انجام بدن. باید نگفته نمونه که رشد اقتصادی چین اگر نگاه کنیم در سال‌های یکم دیرینتر میبینیم که نزدیک حدود 800 فکر کنم دلار، نزدیک 800 دلار بود این تولید ناخالص ملی برای هر فرد و اکنون بسیار بالاتره. بنابراین انباشت سرمایه هست، هدف توزیع ثروت هست، ولی همچنان اون رو ما در به طور کلی برای همه افراد یا شهروند، یعنی ما یک سیستم رفاهی یونیورسال یا جامع رو همچنان در چین نداریم و نیروی کار هم همینطور از فقدان سلامتی در محیط کار، بهبود شرایط کار، حقوق و تمایز میان دستمزدها بین نیروی کار در بخش‌های متفاوت، فرق بین مناطق کارگران روستایی و کارگران شهری، کارگران و مهاجر در بخش غیر رسمی، شرایط بسیار خوبی ندارن همچنان. من باید گفت
2: در زمینه سیاست خارجی که به اقتصاد چین گره خورده و در هم آمیخته است، چین در نهادهایی مانند بریکس یا سازمان همکاری های شانگهای چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ آیا این نهادها بدیلی هستن برای نظم قرم محور کنونی؟
3: تلاش چین بر این هست، با توجه به رشدی رو که چین میکنه، چین در دو حوزه سعی میکنه، در حوزه ژئوپلیتیک و در حوزه اقتصاد که با هم حرکت میکنن، در سطح جهانی به عنوان یک نیروی قدرتمند ظاهر بشه. از جمله همونطور که اشاره کردی، در بریکس یکی از اهدافشون این است که دلار رو جایگزین کنن و رنینبی واحد پولی چین رو تقویت کنن در تعاملات، به اضافه تقویت کردن پول الکترونیک در واقع برای معاملاتی که بین چین و کشورهای دیگه صورت میگیره. در شکل دیگه از این بریکس اینه که این ابتکار همون جاده، ابتکار کمربند و جاده رو چین پیش میبره که بتونه با سرمایه‌گذاری در زیر ساختای کشورهای دیگه، از جمله کشورهای در حال توسعه، حتی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین، بتونه با این کشورها تعامل و مراوده اقتصادی داشته باشه و عملاً دی دلاریزیشن، یعنی از کنار زدن دلار رو هم یکی از اهداف چین هست، و همزمان ایجاد انستیتوهای یا نهادهای مالی که بتونن این نهادهای مالی نقش فعالتری به جای نهادهایی که معمولاً کشورهای غربی از جمله آمریکا و ژاپن نیز درش نقش دارن، مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اینها رو به در واقع اینها رو کنار بزنن در سیاست‌های اقتصادی، تجاری و روابط بین‌المللی که اقتصادی که دارن با دیگر کشورها. بنابراین چین این اهداف رو عملاً با توجه به قدرت چین هم در حوزه تکنولوژی، هم در سرمایه‌گذاری وسیع نیز در حوزه تکنولوژی نظامی و همونطور که اشاره کردم جاده کمربند و چیز ابتکار کمربند و جاده، این سیاست رو عملاً تعقیب بکنه. حوزه نظامی همونطور که اشاره گفتم سرمایه‌گذاری وسیعی کرده و بنابراین یک نوع میتونه به شکلی به چالش بکشه قدرت متمرکز غرب و هژمونی در غرب، و به همین جهت ما این بسیاری از برخوردها در سطح بین‌الملل هم غیر مستقیم در رابطه با چین و حتی در خاورمیانه و حتی در آسیا و در آفریقا و میبینیم.
2: خب این ابتکار کمربند و جاده که گفتین چه تأثیری بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و به طور کلی نظم اقتصاد جهانی داشته؟ اینو ابزار دیپلماسی اقتصادیه؟
3: کاملا این ابزار دیپلماسی اقتصادی هم کشورها رو نزدیک میکنه به این که منظورم به بریکس، به کشورهایی که در حوزه بریکس هستن، و هم عملا یک نوع صفبندی یا یک قطبسازی هم اقتصادی هم سیاسی رو طبیعتا همراه خواهد داشت، اما در دراز مدت. در کوتاه مدت آغاز شده، زیر ساختاش آغاز شده، تلاش ها همچنان از سوی چین و کشورهای عضو بریکس مخصوصا چین انجام میگیره، و در کنار این هم یک بانک در واقع سرمایه گذاری در زیر ساختا هم چین داره به نام AIIB، و این کارش هم صندوقی داره در حدود 100 میلیارد دلار و سرمایه گذاری میکنه در زیر ساختا در کشورهای مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، و حتی توسعه داده بخشن در بخشی از اروپا، در بخش شاید احتمالا جنوب و یا بخش مجارستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی، حتی نیتش هست که این ابتکار کمربند و جاده رو به این کشورها رو هم بکشونه. بنابراین پیشبرد این سیاست ها هم اون مؤسسه بری هست که در اون هم یک در واقع به شکل مالی عمل میکنه، همطور به جای صندوق بین‌المللی پول و صندوق بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و این سیاست ها عملا برای هم پیشبرد اهداف اقتصادی است، هم برای تجارت هست از نظر چین، هم نزدیکی این کشورها و هم قدسازی عملا در دراز مدت قدسازی سیاسی. ما اکنون در حالت غلیان و یا انتقال در سیاست جهانی هستیم و میتونه این امر کمک کنه به شکل بندی قطب جدیدی در مقابل هژمونی غرب که سالها در حوزه‌های متفاوت وجود داشته. بنابراین این نقش رو میتونه بازی کنه. آره
2: آقای مجیدی، اقتصاد چین در این حال با چالش‌های متعددی روبرو شد. توی گزارش‌هایی که من می‌خوندم، مثلا توی سال‌های اخیر کاهش رشد، بحران بخش املاک، افزایش بدهی‌ها، مسائلی از این دست، می‌تونه جایگاه چین رو به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی، اون کارخانه جهانی که می‌گویند، این رو تضیف بکنه؟
3: کاملا این سوال همونطور گفتی اشاره کردی وجود داره، در مخصوصا در حوزه الان یک مشکل دیگه هم که شما باید بهش اضافه میکردی کاهش رشد جمعیت در چین هست. بنابراین تولید زاد و ولد در چین هم کاهش یافت. این یک از معضلات آینده و نزدیک در واقع آینده در برای چین هست. و همطور که آگاه شاد باشید در مورد تولید زاد و ولد در چین مشکلاتی هست، این که نیروی پیر جامعه هست به عنوان نیروی کار جوان وجود نداره و این باعث میشه که هزینه های حتی بازنشستگی بالا بره، هزینه های بهداشت بالا بره، هزینه های و این هزینه ها میتونه سنگین باشه برای اقتصاد چین و رشد اقتصاد چین رو کند کنه. این یه موزل هست. اما تو که اشاره کردید بحران در سیستم مسکن هست. چین نتونسته این مسکن رو اونگونه سامان بده و بحرانهایی که بوجود اومد برای مسکن در رابطه با بانک هم بحران بانکی همراه داشت و در زمان کرونا هم چین با رشد اقتصادی منفی در فاصله خیلی کوتاه البته روبرو بود. همه اینها چالش هایی است که چین باش روبروی یا آلمی سوال رو ایجاد میکنه که آیا انباشت سرمایه در سطح وسیع میتونه کم کم تناقضاتی رو هم در آینده برای سیستم چین که سیستم ترکیبی است و دولت نقش عمده‌ای درش بازی میکنه یا اقتصاد دولتی است با عبارت دیگه، این تناقضات رو هم میتونه برای چین ایجاد بکنه. این یک سوال است که همچنان ذهن بسیاری از کارشناسان رو متوجه خودش کرده، ولی کماکان چین به نسبت کشورهای غربی از رشد اقتصادی نزدیک 5.4% در سالهای اخیر مخصوصا برخورداره، نه اون رشد اقتصادی که باش آغاز کرد بالای 10% بود. بنابراین این سوالی است که کاملا به جاست و منطقی است.
2: بله درست میگین، در آلمان هم رشد اقتصادی منفی شده. آلمانی که موتور محرکه اقتصاد اروپا بوده و اقتصاد جهانی بوده. خب نقش یوان، اون ارز دیجیتال چین در تحولات سیستم مالی جهان چیه؟ آیا این میتونه سلطه دلار رو کاهش بده؟
3: بستگی در بنابراین علاوه بر این که این هدف این هست که بتونه به چین، هدفش این هست، استراتژیش هست، استراتژی اقتصادیش هست که بتونه به چالش بکشه دلار و طبیعتاً با کشورهایی را که رابطه اقتصادی داره بتونه از این پول الکترونیک یوان که گفتین اشاره کردید استفاده بکنه. اما این محتاج، این نیازمند اینه که بتونه زمینه‌های روانی هم روش تأثیر داره، زمینه‌های فرهنگی هم روش تأثیر داره. یعنی باید بسیاری از کشورها بتونن یک نوع گیرایی رو هم در این سیاست پولی جدید ببینن. البته قابل پیش بینی است که در غرب هم سیاست پولی در آینده بیشتر چون الکترونیک خواهد شد احتمال داره خود اون هم نقش دلار رو کاهش بده و البته چون چین تجارت بیشتری رو الان با بسیاری از کشورهای در حال توسعه داره از جمله در آسیا و آفریقا و کشورهای لاتین آمریکا، میتونه این پول دلار رو هم به چالش بکشه چون حجم زیادی میتونه در تجارت نقش عمده بازی کنه که قبلا دلار داشت. دلار یکی از چیزهایی که باعث تقویت شده در واقع پترو دلار هست، یعنی دلارهای کشورهای نفتی است. اگر ما حجمی از این معاملات با یونان صورت بگیری، همون رنینبی چینی الکترونیک صورت بگیره بین کشورهای نفتی در صادرات انرژی به چین، میتونه نقش دلار رو طبیعتاً تضعیف بکنه. ولی همچنان زوده که، ولی هدف این هست در استراتژی سیاسی و اقتصادی چین.
2: درباره جنگ تجاری چین و آمریکا هم توضیح بدید، این چطور بر زنجیره اقتصاد جهانی و منطقه‌ای اثر می‌ذاره؟
3: خب طبیعتاً افزایش تعرفه گمرکی میتونه صادرات آمریکا که یه چیزی نزدیک 400 به نظر 400 میلیارد دلار اگه اشتباه نکنم هست تأثیر بذاره، ولی چین سعی کرده که بازارهای جدیدی رو جایگزین بکنه آرام آرام در استراتژی اقتصادی خودش در سطح بین المللی، که البته زمان میبره و این میتونه طبیعتاً کاهش بده و روی رشد اقتصادی چین تأثیر بذاره. اما یک معضل دیگه‌ای که ما یادمون رفت اشاره کنیم در رابطه با چین مصرف داخلی است. چین بازار بسیار بزرگی داره، طبقه متوسط بسیار رشدیافته‌ای داره و اینها میتونن نقش زیادی در جذب تولیداتی که چین خودش میکنه به جای صادرات بازی کنن. و اما این مسئله هنوز در چین هم یک معضل هست که این طبقه متوسط اون گونه که باید مصرف کنه مصرف نمی کنه، اونطوری که اگه در مقایسه کنیم با کشورهای غربی و از جمله مخصوصا آمریکا. بنابراین آره میتونه تعرفه‌های گمرکی، ولی خب تعرفه‌های گمرکی بیزیان هم نخواهد بود برای کسانی که اینو اجرا میخوام بکنم، منظورم آمریکا هست، برای خود اونها مشکلات عدیده‌ای. بیشتر شکلی از سیاست‌های پوپولیستی است که به گمانم ترامپ می‌خواست اعلام کرد و خواست اجرا کنه. بعضی از شرکت‌های آمریکایی در چین سرمایه‌گذاری دارن و مشکلات روبرو شدن، بسیار از اینها در واقع شکایت بردن به سیستم، به نظام، به دولت آمریکا. بنابراین میتونه تأثیراتی بذاره، ولی در دراز مدت نه، میتونه بازارهای جدید چین جایگزین کنه فکر می‌کنم من به جای بازار آمریکا.
2: در زمینه رقابت‌های فناوری‌ها، این اپ‌ها، خب برحال می‌دونیم که چین بسیار پیشرفته است در جایی حوزه‌ای مثل هوش مصنوعی، G5، انرژی‌های تجدیدپذیر، کلاً قدرت نرم الان ازش استفاده میشه، به خصوص توی این به دست آوردن تراشه‌های نانوتکنیک، چون به نظر میاد که رقابت اصلی امروزه قدرت‌های اقتصادی سر همین به دست آوردن تراشه‌های کوچکتری از نانوتکنیک هست و همینطور هوش مصنوعی که خب چین چندی پیش با معرفی دیپسیک پلتفرم هوش مصنوعی وارد یه رقابت نفسگیر دیگه شده با غرب. حوزه قدرت نرم، فناوری ها چگونه تأثیر میذاره در این رقابت کنونی در جهان و موقعیت چین؟
3: معمولا بگمانم سالهاست که غربی ها اینو فهمیدن که هژمونی خودشون رو بیشتر در حوزه های اقتصادی که با تکنولوژی بالاست حفظ کنن، همونطور که گفتی در حوزه تراشه‌ها، هوش مصنوعی و حتی چیز تجدید انرژی‌های تجدید پذیر و نیز در حوزه بیوتکنولوژی حتی داروها، و چین این رو الان به چالش کشیده و در این حوزه هم با سرعت با سرمایه‌گذاری میلیاردها از سوی دولت، مخصوصا از شرکت‌های که دولتی هستند در چین، توی این حوزه سرمایه‌گذاری وسیعی کردن که بتونن غرب رو در این حوزه هم به چالش بکشن و حتی هژمونی، اگه بگم هژمونی اقتصادی رو هم در حوزه‌های تکنولوژی بالا کسب بکنن، از غربی‌ها، از دست غربی‌ها خارج کنن. بسیار از شرکت‌های غربی مثلا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سالها سرمایه گذاری کردن، از جمله آلمان، حتی سوئد، فکر کردن که این کشورها میتونن نقش بسیار بزرگی در بازار بازی کنن، ولی خب چینی ها با هزینه بسیار کمتر همین تکنولوژی ها رو بعدن تولید کردن و بازار رو از این شرکت ها گرفتن. بسیار از شرکت های آلمانی به گمانم آسیب دیدن، حتی سوئدی که اطلاع بیشتری دارم ازش. اما در این حوزه هم به چالش میکشه و این هژمونی رو خواهد گرفت به گمان من، چون هم نیروی انسانی داره، هم سرمایه میلیاردها از انباشت سرمایه که وجود داره شرکت‌های دولتی سرمایه گذاری کردن در این حوزه‌ها، ولی خب زمان میبره طبیعیه. شما برای جمع شدن یعنی نیروی انسانی لازم هست، سرمایه لازم هست، اما تجربه هم بسیار مهمه، تجربه نیروی انسانی که داری. ولی بگمانم در آینده

0: کاملا درست. در حوزه فضا هم همینطور چینی ها موفق شدن سفینه ای رو در قسمتی از ماه بنشونن جایی که هیچ کسی تا حالا اونجا نرفته بود و سنگ بردارن و خاک بر شن یا خاک از اونجا بردارن برای آزمایش. بنابراین در اون حوزه هم و اهمیت داره برای که اینو در حوزه نظامی از این صنایع فضایی هم استفاده خواهد شد و چینی ها اینو در صنایع طبیعتاً ماهواره‌ای جنگ ماهواره‌ها در آینده احتمالاً و این اهمیت داره برای چین. برای همین دو تا کاربرد داره، هم نظامی داره هم مدنی داره، عادی داره. بنابراین در اون حوزه هم زیاد سرمایه‌گذاری کردن. بله،
1: به هر حال تحول هوش مصنوعی کل جامعه بشری رو در یک بزنگاه قرار داده. ما با یک تحول کیفی رو هستیم. چین در این زمینه عقب از غرب یا جلوه؟
0: به نظر میاد اندکی شاید عقب باشه، ولی به زودی فکر میکنم میتونه این رو جبران کنه با توجه همون رو گفتم نیروی انسانی که داره و حجم سرمایه‌ای که سرمایه گذاری شده تو این حوزه.
1: توی زمینه زیست محیطی هم یک چالش مطرحه. چین همزمان با آلودگی شدید زیست محیطی بزرگترین تولید کننده انرژی های پاک در جهان هم هست. یک نوع تناقض دیگه در این زمینه، این تناقض چقدر میتونه اعتبار جهانی اون رو آسیب بزنه؟
0: چین من فکر میکنم موفق شده که در سالهای اخیر، چون همه قبلا چند سال پیش، شاید در 10 سال پیش به چین همه به عنوان یک ورکشاپ، یعنی یک جایی که فقط تولید کالاهای صنعتی میکنه و صادر میکنه برای همه جهان، ولی چین در سالهای اخیر، تو این 10 سال اخیر حداقل میشه گفت، سرمایه گذاری وسیع در تکنولوژی بالا گذاشته. بنابراین در حوزه‌های زیست محیطی هم بهبودهایی رو ایجاد کرده، یعنی ایجاد جاده‌ها، راه‌ها، حتی ماشین‌های برقی. یادمون رفت چین بسیار بسیار موفق عمل کرده، ولی خب صادراتش هنوز به خارج با توجه به تعرفه‌های گمرکی بالایی برای این ماشین‌های برقی چینی وجود داره، وارد بازارهای غرب همچنان به اون شکل نشده. بنابراین چین به گمانم با توجه به رشد اقتصادی که داره و توانمندی‌های نیروی انسانیش و سرمایه‌گذاری وسیع و حتی مدیریت بسیار کارا در این حوزه هم به گمانم موفق، مثلا موفق شده از جمله قبلا از زغال سنگ استفاده می‌کرد برای سوخت، یه نظام جدیدی رو یا یک تکنیک جدید رو در سیستم استفاده از زغال سنگ برای کاهش آلاینده ها استفاده کرده. در شهر بسیاری جا رو ماشین ها رو برقی کرده. اخیراً یک گزارش جدیدی دیدم در مورد اینکه در شهرهای چین استفاده از وسایل ماشین های برقی یا حتی موتورسیکلت های برقی یک امر عادی و حتی به شکلی خیلی جا در بعضی از حوزه از جمله استفاده از موتورسیکلت ها اجباری شده در چین. بنابراین در این صحنه هم چین با سرعت زیادی، با توجه به توانمندی که داره و ایجاد شده، میتونه موفق تر عمل کنه بگمانم. منتها زمان بره برای چین، چون جمعیت زیادی داره، شکاف همچنان بین شهر و روستا وجود داره، فاصل طبقاتی همچنان وجود داره. خب این فرهنگ سازی هم احتیاج داره، زمان بر هست.
1: توی همین زمینه ژئوپلیتیک باقی بمونیم، همکاری های چین با کشورهای در حال توسعه، کشورهای غیر متعهد، این از نظر چینی ها آیا در حال ایجاد یک نظم موازی هستن در مقابل نظم کنونی غرب محور؟
0: از سوی کشورهای در حال توسعه فرصتی بوده که از وامهای چین استفاده کنن برای توسعه زیرساختاشون، مواد خامشون که قبلا هم به کشورهای غربی میفروختن یا اون هم یک بازار جدید پیدا کردن به چین میفروشن. بعضی از تکنولوژی ها یا کالاهایی رو که قبلا از غرب میخریدن طبیعتا گرونتر هم بود، الان ارزونتر میخرن. بنابراین یک فرصتی هست، یعنی من هدفم اینه، منظورم اینه که اگر که این شکل هرچی رقابت ها در بازار طبیعتا بیشتر باشه و قطبهای جدیدی عملا در آینده خواهد بود پیش بریم، میتونه توازن جهانی رو بهتر بکنه.

0: این که به چین به عنوان یک ناجی نگاه کرد نباید از هیچ، یعنی به نظر من کشورهای در حال توسعه یا ما، این تصور وجود داشته باشه که چین به خاطر اینکه میخواد عدالت اجتماعی یا به وضعیت کشورهای در حال توسعه رو بهبود بده وارد عمل. نه، چین هم همون رفتار و همون مکانیزم اقتصادی بازار آزاد عملا در کشورهای در حال توسعه پیش میبره. متأ کشورهای توسعه خوب طبیعتا وقتی اکتورها یا بازیگرهای بیشتری در سطح جهانی وجود داشته باشن، عملا میشه در رقابت بین اونها به نفع کشورهای در حال توسعه خواهد شد. به نظرم طبیعیه که عمق یارگیری سیاسی صورت، اما یک موزل بگمانم غیر از توسعه صنعتی، رابطه اقتصادی و پیشرفتایی که وجود داره، حتی کمک‌های نظامی به کشورهای در حال توسعه برای یارگیری مستلزم یه امر بسیار مهم هست که این زمان بر هست، یعنی اینکه شما بتونید از قدرت نرم هم استفاده کنی، یعنی اینکه باید فرهنگ رو هم به شکلی بسازی در چین. سوال اصلی که من برای خود من قبلا وجود داشته و در یک نوشته کوتاهی نوشته بودم در مورد اینه که آیا چین موفق در غرب فرهنگ رو از دل سنت ساختن و مدرنیزه کردن؟ این فرهنگ بخش های مختلف فرهنگ از سنت و عرف هر چیزی که وجود داشت و تاریخ فرهنگی که داشتن در غرب، منظورم هست، آیا سوال اینه که چین موفق خواهد شد بر اساس فرهنگ کنفوسیوسی با مدرنیزه کردن تائوئیستی، حتی بودیستی آسیایی، فرهنگ آسیاییش میتونه یک فرهنگ جدید و نوی رو ارائه بده با ترکیب با فرهنگ موجود در جهان، حتی یک فرهنگ نوی رو ارائه بده که جذابیت پیدا کنه؟ و آیا برای من یک سوال دیگه اینه که آیا زبان چینی رو میتونه شکل جدیدتر، کوچیکتر، آسانتر به جهان ارائه بده؟ بنابراین این قسمت نرم افزاری برای یارگیری و توسعه اقتصادی طبیعتاً اهمیت پیدا میکنه. این چیزیست که به گمانم چینی ها باید درش سرمایه‌گذاری بیشتری کنن اگر میخوان به عنوان یک قدرت جهانی عمل کنن. قسمت نرم افزار رو هم باید، یا قدرت نرم رو هم باید که فرهنگ هست، تکمیل کنن برای این پروژه پیش برد.
1: در واقع شما اشاره میکنین به چالش های پیش روی چین در قرن جاری، قرن 21 که خیلی میگن قرن چین خواهد بود، با توجه به اون افول نسبی قدرت هژمونی آمریکا در جهان. این موانعش، یکیش موانع فرهنگیه. توی چین الان بسیاری از جمعیت جوان چین مثلا در زمینه سینما خیلی هاشون فیلم‌های آمریکایی رو نگاه میکنن، هنوز اون بیشتر غلبه داره تا خود تولیدات داخلی اینا. مسئله زبانی که شما میگین مسئله بسیار مهمه، یعنی زبان انگلیسی یک نوع فرهنگ جهانی بر ساخته شده و فقط تو خود غرب هم نیست، در همه جهان هست، یعنی به شمولیت جهانه. خب اینایی که الان در زمینه فرهنگ گفتین چالش های اساسی هست، این که آیا قرن 21 قرن چین تبدیل خواهد شد یا نه؟
0: اگر هم به قرن چین به عنوان یک قدرت مطلق تبدیل نشه، ولی خب چون به گمانم با توجه به همونطوری که شما اشاره کردی به ضعیف شدن هژمونی آمریکا و طبیعتاً غرب در آینده، به گمانم ما به طرف چند قطبی شدن جهان می‌ریم، حداقل چین به عنوان یک بازیگر عمده در سطح بین المللی با یارگیری های جدید یا بلوک جدید خودش عمل خواهد کرد و طبیعتا بین این بلوک ها تعامل صورت خواهد گرفت و حتی ما به طرف بلوک های منطقه‌ای میریم. فکر میکنم که آمریکایی‌ها هم بیشتر در حوزه خودشون قدرتمند خواهند ماند، نه در سطح بین المللی. حتی غربی ها، هم منظورم اتحادیه اروپا در سطح خودش، ولی همه این بلوک ها طبیعتا با هم تعامل خواهند کرد. و اما چین به عنوان یک قدرت بسیار، یک کشور به عنوان کشور قدرتمند همچنان در صحنه بین المللی نقش عمده‌ای رو بازی خواهد کرد. اما در مورد فرهنگ، خب غربی ها سالها کار کردن در این موضوع و ذهن ما، انسان ذهنش رو به عنوان رفتار هست. شما وقتی یک فرهنگ یک رفتار است. وقتی شما یک رفتار رو ادامه میدی بهش عادت میکنی و ازت خوشش میاد. فرهنگ چینی اگر در حوزه اپها نگاه کنیم که باز بخش از مهمی از فرهنگ در آینده، میبینیم در حوزه تیک توک یه تکنیک ارائه داده که بسیار جذاب، حتی در آمریکا جذاب استفاده از اون. بنابراین قسمت نرم افزاری برای چین زمان خواهد برد، به طوری که در بسیار از کشورها همچنان همطور اشاره کردید در خود چین فرهنگ غربی گیرایی داره، به دلیل بسیار از مؤلفه‌هایی که داشته، سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده، تبلیغاتی که براش کرده، تلویزیون‌هایی که ما دیدیم، بنابراین همه ماها دیدیم و دیگران دیدن. بنابراین این زمان بره، اما چین به عنوان یک قدرت در سطح جهان ظاهر خواهد شد. به جرات
1: امر مناسبات اقتصادی سیاسی، شما تو صحبت قبلیتون اشاره داشتیم می‌کردیم که بدیلی که چین ارائه میده، یعنی اون توسعه چینی یا مدل چینی، این در واقع نوعی از همون منطق سرمایه‌داری است، نه در مقابل نظم نولیبرال جهانی. درسته؟
0: کاملا درسته. چین در حوزه روابط خارجی درست همون گونه عمل میکنه که دیگر کشورها عمل کردن بگمانم، و در سیاست مخصوصا چین سیاست داخلی رو با کنترل همون دولت که گفتیم و حزب عمل میکنه و حتی یک سری محدودیت های در بعضی از حوزه ها خودش میذاره، ولی در سیاست بین المللی کاملا سیاست بازار آزاد و سیاستی که در اقتصاد جهانی با اقتصاد بازار هست دنبال میکنه بدون شک. حتی در حوزه سیاست داخلی هم بخشی از سیاست‌های نولیبرال رو هم اجرا کرده، از جمله همونطور که گفتم در رابطه با سیستم رفاه اجتماعی و رفرمایی که در بازار کار، بازار مالی، بازار کار مخصوصا صورت گرفته و سیستم رفاه اجتماعیش، اونجا هم بخشن سیاست‌های نولیبرال هست عملا، یعنی سیاست بازار آزاد هست. بنابراین نه این توازنی نخواهد داشت، ولی به عنوان فقط امیدواری شاید برای بسیاری از صاحب نظرها یا انسانهایی که خواستار تغییر و بهبود شرایط جهان شد بهتر جهان هستند، ایجاد قطبندی های جدید و رقابت بین قطبهای مختلف میتونه منجر بشه که کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که مخصوصا در حال توسعه بیشتر از این شرایط استفاده بهتری بکنن و مجبور نباشن به یک قطب یا به یک هژمون از یک هژمون پیروی بکنن، و این خیلی اهمیت داره در آینده. بگمانم
1: آقای مجیدی، قرن بیستم، بخصوصی نواخر قرن بیستم، تو سه چهار دهه آخر، یک مفهوم، یک عبارت زیاد گفته میشد، رویای آمریکایی، American's Dream. اکنون از رویای چینی هم صحبت میشه، Chinese Dream. این چیه؟ یعنی چینی ها برای این رویای چینی چه چیزی ارائه میدن؟
0: خب پیشرفت هایی که چین در حوزه اقتصادی کرده، رشد اقتصادی چین و تکنولوژی و سرعت تغییر بسیار بالا بوده در چین، برای همین به عنوان یک الگو مطرح شده. اما از سوی دیگه یکی از دلایل شاید الگو مطرح شدنش اینه که ما در غرب هم سیاست احزاب پوپولیست راستگرا و ملیگرا رشد کردن، بنابراین و یعنی یک نوع اقتدارگرایی رو ما حتی در کشورهای غربی، در انتخابات کشورهای اروپایی هم حتی میبینیم در بعضی از کشور، برخی از کشورها از جمله مثلا مجارستان، رومانی، بلغارستان و حتی لهستان چندی پیش. بنابراین در و حتی این نگاه اقتدارگرایانه، بازگشت ما به اقتدارگرایی در غرب هم کمک کرده به این معروف شدن مدل چینی یا رویای چینی، یعنی یک سیستم اقتدارگرا که هدایت میکنه اقتصاد، رشد اقتصادی بالا، کارایی بالا یا پرودکتیویتی بالا به عبارتی، و این نگاه رو تقویت کرده. اما بگمانم در آینده ما احتیاجی به داشتن رویای چینی یا رویای آمریکایی نخواهیم داشت، یعنی رویای آمریکایی هم رویای بگمانم مرده‌ای خواهد بود، همون گونه که رویا در جهان مرده خواهد بود. احتیاجی به داشتن رویای چینی ما در آینده نخواهیم داشت، برای که چین هم با همون مکانیزم بازار عمل میکنه که اقتصادهای غربی عمل کردن و میکنند.
1: پس این رشد اقتصادی چین نمیتونه یه الگوی جایگزینی برای کشورهای در حال توسعه باشه با توجه به محدودیت‌های ساختاری و به ویژه از نقطه نظر نگاه عدالت محور؟
0: نه، برای که الان از نگاه عدالت محور خب چین با صادرات زیادی رو که مثلا به کشورهای آفریقایی کرده بخش زیادی از صنایع اونها رو از صنایع حالا در سطح محدود از بین برده، حتی بخش کشاورزیشون رو هم بخشن تحت تاثیر قرار داده و بسیاری آدم‌ها در کشور آفریقایی بیکار شدن. بنابراین نمیتونه این الگو و هر الگویی رو نمیشه الگو برداری کرد، یعنی عوامل متعددی وجود داره برای اینکه رشد اقتصادی رو ما در یک کشوری توضیح بدیم، غیر از نهادها، ساختار اقتصادی، پیشینه کشور، نوع فرهنگ کار، میزان رشوه و فساد در اون کشور. بنابراین بسیاری از چیزها بستگی بسیار از عوامل دیگه داره. اگه بخوایم این الگو رو مثلا برای بعضی از کشورهای آفریقایی، طبیعیه بعضی از کشورهای آفریقایی که نقش عمده‌ای در ایجاد احتمالاً در آینده بگمانم قطب‌های جدید منطقه‌ای خواهند داشت، مثل آفریقای جنوبی، نه مثل شاید اتیوپی به عبارت دیگه در آینده، یا بخشی دیگه از کشورهای آفریقایی دیگه در وسط آفریقا، اینها سرعت رشد بهتری پیدا بکنن. ولی این مساوی نیست که ما میتونیم الگوی چینی رو کپی کنیم و برای هر کشوری اجرا کنیم. این گونه نخواهد بود، برای هیچ کشوری نخواهد بود. حتی در مورد مثلا بسیاری کشورهای در حال توسعه مواد خام همچنان صادر میکنن و چین سعی میکنه از این مواد خام دست پیدا کنه. بین این الان رقابت جهانی برای مواد خام و این کالاهای یا این معدن یا فلزات بسیار کمیاب صورت میگیره که اهمیت بسیار استراتژیک داره، همونقدر که دریاها اهمیت استراتژیک دارن و تنگه ها. قرارداد اخیر آمریکا با اوکراین رو ما میبینیم بر سر همینی، رقابت ها در آفریقا بین چین و غرب میبینیم برای کالاهای برای فلزهای کمیاب.
1: آیا می‌دیدید کلاً در جهانی که داره شکل میگیره به هر حال قواعد جهانی تغییر خواهد کرد، افول هژمونی آمریکا هست، شکل‌گیری یک جهان چند قطبی، با توجه به این که این مدل چینی هم از منظر عدالت اجتماعی یک الگوی مناسبی نیست، نمیشه از اون پیروی کرد، کلاً در این جهان چند قطبی آیا باید از ظهور چین استقبال کرد؟ چه تفاوتی با نظم کنونی خواهد داشت؟
0: باید استقبال کرد به گمان من. از اینکه شما تک هژمونی رو کنار میزنی، یعنی هژمونی آمریکا به عنوان تک هژمون به نظر من کنار میزنی، باید بسیار خوشحال بود. اما اینکه امیدوار باشی که این نظم جدید، یعنی نظم چینی یا این قطبی که چین رهبری خواهد کرد، هومانیستی عمل خواهد کرد در رابطه اقتصادی خودش با دیگر کشورها، نه، یک نظم سرمایه‌داری است که همچنان ادامه داره و به اشکال مختلف در خود چین هم همونطور که قبلا اشاره کردم نابرابری‌های منطقه‌ای بین مناطق مختلف، بین استان‌ها، بین شرق و غرب چین، بین مناطقی که صنایع هست، بین شهر و روستا، و این شکاف ها همچنان ادامه داره. بنابراین به عنوان یک الگو نمیشه اصلا مدل چینی، اما میشه استقبال کرد. برای جهان چند قطبی میتونه هژمونی تک هژمون رو به چالش بکشه. بسیار بسیار به نظر من خوشحال خواهیم بود تا الان، برای که آلترناتیو دیگه ای یا جایگزین دیگه ای در سطح جهان همچنان برای ایجاد و تعمیق عدالت اجتماعی همچنان به گمانم زود است، با توجه بحران‌هایی که داریم و شکل‌گیری تغییرات تکنولوژیک، تغییرات ساختارها، جنگ‌ها، مشکلات عدیده‌ای، مشکلات زیست‌محیطی در آینده. ولی مهمتر از همه شاید معمولا تهدید بیرونی همیشه بشر رو وادار کرده که به تجدید نظر بکنه در زیاد خواهی خودش، و این شاید در آینده، منظورم شرایط زیست محیطی و شرایط کره زمین، ما رو وادار کنه که حتی در تولید صنعتیمون هم تجدید نظر کنیم، یعنی اون هم شاید شکل دیگه ای پیدا کنه، و این بستگی به آینده و مسائل زیست محیطی خواهد داشت که نقش عمده ای بازی خواهد کرد در تجدید نظر ذهنی ما و رفتاری ما برای آینده.
1: شرکت های بزرگ تکنولوژی مثل هوایی و علی بابا، اینا تا چند اندازه مستقلن، تا چند اندازه کنترل دولتی برشون اعمال میشه؟ چون این شرکت ها خب از این کارتل های بسیار بزرگ اقتصادی هستن.
0: دولت چین دخالت زیادی هم گاه، منظورم حتی حزب کمونیست و حتی دولت، در سطوح مختلف بر شرکت های خصوصی داره، هرچند که نزدیک به 60% تولید خالص ناخالص ملی شرکت های خصوصی انجام میدن، و برای همون شرکت علی بابا و چند شرکت دیگه که خیلی بزرگ شده بودن و از و احتمالاً احساس تهدید کرد حزب کمونیست، احتمالاً یا به اوامر حزب یا دولت گوش نمیدادن در مورد بسیار از امور دیگه‌ای که دارن، حالا در رابطه با استخدام، کار، تکنیک، بعضی از اینا مورد تهدید یه شکلی قرار گرفتن، و بعضی فکر میکنم علی بابا بخشن از چین خارج شد بگمانم، و اگه دقیق فکر میکنم اینجوره. بنابراین دست درازی دولت به سوی شرکت‌های خصوصی هم گاه وجود داره. بله، کاملا درسته این حرفی زدید شما.
1: خب آقای مجیدی، یه تناقضی وجود داره در کل خود جامعه چین، یعنی مناسبات سرمایه‌داری که داره رشد میکنه، همونطوری که گفتم پدیده میلیونرها و شکاف طبقاتی، از اون ور حزب کمونیست، همه اینها به عنوان تاکتیک به کار گرفته میشه از طرف حزب کمونیست چین، یا ماهیتاً اینجوری شدن؟
0: به عنوان یک تاکتیک گاه بوده، کاملا درسته. یعنی مثلا میشه گفت که بعضی از سیاست ها رو زیر پوشش حالا سوسیالیسم چینی گاه بیان کردن، ولی عملا به نفع افرادی که در حزب بودن یا به نفع اقتصاد و رشد بوده، و مردم از اون نفعی نبردن واقعیتش، یا شکاف ها رو نتونسته جایی پر کنه، ولی شعار پر کردن شکاف ها برای پیش بردن این سیاست، سیاست اقتصادی رو مثلا حزب اعلام کرده. بنابراین این وجود داره. اما این که سوال بسیار خوبیه، یعنی عمیق‌تر اگه نگاه کنیم که آیا در آینده در سیستم دولتی چین رفرم خواهد شد، یعنی حزب کمونیستی مثلا در دراز مدت وجود نخواهد داشت و اقتصاد فرم دیگه پیدا خواهد کرد، همونطور که جهان شاید در اشکال دیگه در کشورهای دیگه به طرف اتمیزه شدن میره، آیا ما اتمیزه شدن دولت رو هم به شکلی یا کوچک شدن دولت رو هم در چین خواهیم دید؟ یعنی فرمی از اقتصاد بازار حتی در درون، نه در سطح تجارت و صادرات و رابط اقتصادی بین المللی، در چین ما شاهد خواهیم بود. این همچنان پیشبینی سخته، اما من فکر میکنم در آینده بالاخره انسان چینی هم به دموکراسی بیشتری نیاز خواهد و مستلزم آزادی بیشتری خواهد بود، و این آزادی ها شاید موجب رفرم و شکلگیری حزب کمونیست به فرم دیگه ای، به فکر دموکراتیک تر، ما شاهد باشیم در چین. حتی بخش خصوصی هم آزادی بیشتری، آزادی عمل بیشتری در آینده خواهد داشت در چین. این همچنان ما پیش بینیش بسیار سخته و باید دید به چه سمتی میریم، ولی با توجه فعلا، با توجه به رشد راست در دیگر کشورهای اروپایی از کشورهای غربی و در سطح جهان و ملی‌گرایی که الان شاهدش هستیم، همچنان حزب کمونیست با قوت خودش وجود خواهد داشت.
1: آقای مجیدی، در پایان وقتی به مفهوم رشد و پیشرفت فکر میکنیم، آیا زمان اون نرسیده که درباره معنای پیشرفت، درباره معنای رشد، توسعه باز اندیشی کنیم. با همین الگوی مثلا چین، چین با همه تناقضاش میتونه بخشی از این بازاندیشی باشه؟
0: بله به گمانم، ولی خب مشکل به گمانم همونطور که در سالهای متمادی یا در قرنها ما مشاهده میکنیم، مشکل خود انسان هست. آیا انسان این بازاندیشی با توجه به شرایط بیولوژیکی که داره و طبیعتا فرهنگ نقش عمده ای داره، آیا یه فرهنگی شکل خواهد گرفت که رفتارهای مصرفگرایانه ما رو تعدیل بکنه، یا اینکه یک تحول بیولوژیک در ما رو خواهد داد در انسان که تجدید نظر بکنه در زیاد خواهی و رقابت داروینیستی به این فرم؟ این یک مسئله عمده هست برای که ما هم به طرف تخریب زیست محیط و کره زمین پیش میریم، هم رفتارهای مصرف گرایانه به شدت بیمارگونه ما رو و مشکلات روانی ما انسان رو بیشتر کرده. آیا این مشکلات میتونه کمک کنه، یعنی تخریب محیط زیست و خطری که کره زمین رو تهدید میکنه، آلودگی های بسیار در سطح زیست محیطی و از سوی دیگه مشکلات روانی و ماشینیزه شدن هرچی بیشتر آینده، آیا ما رو مجبور خواهد کرد که بخش داروینیستی بسیار تقویت شده، بسیار خودگرایی که تقویت کرده این نظام های فرهنگی که تا حالا ما داشتیم، باعث خواهد شد درش تجدید نظر بشه و ما همون چیزی که گفتی در شکل تولید، در شکل ساختارها، در شکل توزیع، در شکل اجتماعی، روابط اجتماعی ما تجدید نظر خواهد شد به ما؟ و این سوالی است که به نظرم بسیار اهمیت داره برای انسان در آینده، اگر میخواد سالمتر بدون از بین رفتن کره زمین و انعدام تمام چیزهایی رو که تا حالا خلق کرده پیش بره. طبیعتا تجدید نظر لازمه، اما سخت پیش بینی کرد که آیا انسان از آسمان پیاده خواهد شد و این امر رو عملی خواهد کرد.
1: اینو ضروری است که توی یک برنامه مستقل بیشتر در بهش صحبت بکنیم. بازندیشی ها، مفهوم رشد، توسعه، مصرف گرایی که چه تأثیری روی زندگی انسان امروز داره، اینا رو میتونیم در یک برنامه دیگه. در پایان اگر سخن ناگفته ای درباره این بحث ما درباره چین و اقتصاد چین، نقش و موقعیتش در اقتصاد بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیک فکر میکنید گفته نشده، مونده، بهش اشاره بکنید؟
0: یک چیز فقط کوتاه اشاره کنم، این که چون من برام طبیعتاً خب خاورمیانم اهمیت داشت، من یک چندی پیش یک مقاله راجع به چین و خاورمیانه شاید 2021 نوشتم و برام اهمیت داشت که چین چه رولی رو در خاورمیانه بازی خواهد کرد. البته میتونیم اینو به یه گفتگوی دیگه واگذار کنیم، چین و خاورمیانه مخصوصا
1: و همینطور چین و ایران.
0: خب خاورمیانه که میگیم طبیعتا ایران محور اصلیش قرار میگیره با کشورهای اطرافش طبیعتا، و آیا چه استراتژی توی حال اقتصادی و حتی سیاسی در منطقه در آینده شکل خواهد گرفت که این یک توازن منطقه‌ای وجود داشته باشه بدون این کسی که در خاورمیانه بخواد ادعای هژمونی بکنه؟
1: سپاسگزارم از شما.
0: سپاسگزارم آقای افشار عزیز، با درود بر شما، خداحافظ.

وطن، وطن مهربان من، حالا روی کدام انگشت خود حساب میکنی؟ با کدام دست حرفهایم را میشنوی؟ با کدام گوش؟ چه شد لاله گوشهای تو؟ چه شد و چه شد که جوانان تو از پیاده روها به جوها افتادند و افتادند که افتادگی آموز اگر طالب فیضی؟ و فیض میبرند لاله های تو هر روز در اتومبیل های رنگارنگ، خون بالا میآورند از خون جوانان وطن لاله دمیده، و سرودهای تو همگی در روزهای مشخص ناله می کنند. کودکانی که در کفشهایشان از کوچه ای به کوچه دیگر گم می شوند و گم می شود آرزوی دوچرخه ای در خیابان ولی عصر، که نه، قدم زدن در شلوار جینی که 60% تخفیف در پاچه دارد. وطنم، تابوت جوانان تو اینگونه بر دوش پیاده روها غرق می شود.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبایی پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خوش

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه دارم.

در عشق جانان جان بده، بی عشق نکشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا

مکرر میکند و روز از آخرین نفس شب پر انتظار آغاز میشود و اکنون سپیده دمی که شعله چراغ مرا در تاخچه بیرنگ میکند تا مرغکان بومی رنگ را در بوته های قالی از سکوت خواب برانگیزد. پنداری آفتابی است که با آشتی در خون من طالع می شود.

خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. بله آهنگ، این آهنگ رو فراموش نکنم، شعرش از آقای امیر فرخ تجلیس، بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگ رو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.

پرستار کشی که شب توی اورژانس و هرمزگان یه دختر از دماونده داره با حوصله جای خراش زخم مردی رو که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب مهندس ناظر امروز توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچیک عروسی دوتا تاجیک به کردی پایکوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغیا با حرف مرد راننده دلش یه ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ هنوزم خسرو به آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. وطن یعنی همین چیزا، همین چیزای معمولی که ما هم جزی از اونیم. درست اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم. مثل اون لحظه هایی که تو ورزشگاه آزادی حریف هستیم میبازه، مثل وقتهایی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه میندازه. سنندج اسم میدونی رو بلوار بلوچستان تو کوی رشت اهواز، کرج نبش خراسان تو سرای اصفهان پشت خرم‌آباد شیراز، برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستان توی یه خونه نقلی داره قل میزنه، قل قل مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.